musika aldizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko amarretan, Gaztean, Panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepasoa. Gazteako goizetako paisaia, Panorama da. One more day.

0: Gazteako aste buruetan, hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan, hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak. You don't want, I
1: want to. Eta gure oroitzapenekin lotuko dituzunak.
2: Azokakona, azoan, jende guztiak.
0: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
3: Ez natu nahi.
1: Gazteako asteburuetan,

Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

Friday, Sunday, what? Tell me what do I do? Entzun Gazteako goizetako panorama. Amarretan hasita eta bi orduz, musika eta musikaren ertzetatik heltzen zaizun guztia. Ikuspegi honek asko emango dizu entzuteko. Ibon Fernandezekin goizero. Panorama.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin norbere buruaz aski izatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari, are eta glamur gehiago eman dion artista gaztea.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia.
1: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
0: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
1: Alain Perez eta Maite Garmendia.
0: Lauretatik zazpietara.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik ategon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbide.

Zea maiz bueltan da eta taka disko berria zakura. Lanak egarria izena eramango du eta gaztean beroketa lanak egiten aste aldera, bertako aurkezpen doinua aurkeztu nahi dizu. Ezagutu zuekin bat.

0: Eren egun, betazalak erauztean.
1: Zer, ezagun egin zaizu, katamaloko hilere baizu. Donostiako taldeak bere kontzertuetan beste taldeen bertsioak bihurtzea ohitura du, baina begiranon onokoa zuzeneko eta pikarago geratzeko etorritela. Betazalak erauztean, beraiek dira Eren egun.

Has estatu batuarrak urteak daramatza musikaren industrian. Eskarmentu handiko artista da. Benetan TikTokari esker egin behar dela ezagun orain. Ba, bai, ongi etorri 21. mendera.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadea.
1: Ezin da, zuzenean hasi bernizetik.
2: Izaro Zurrunbiloa bueltan da. Abendurako dago aurre ikusia arkitektura izeneko bere bosgarren diskoa eta ondoren urtarrilean bira. Aro berri horren soinua gazteara

Jon Garciaren proiektuak oraingoan ontasunari eta laguntasunari abesten dio, tamalez zendu den bere kuadrillako baten omenez egindako emaitza honetan. Gaztean, ontasunaren lema, gart.

Rose, Blackpink taldeko kideetako batenak doinu berria aurkeztu di. Oraingoan garaje punk edota pop rock estiloekin jolastona izan du egokorearrak. Gazteako berritasunen artean da New Trip.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainara, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du, etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. Zerrenda konkistatu dituztenak.
1: Eta gure oroitzapenekin lotuko ditugunak.
0: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
2: Esnatu nahi.
1: Gazteako asteburuetan

Badakizu esnatzen, egunero egiten duzu. Esan genezake esnatzearen onena zarela. Esnatzearen profesional bat. Urteak daramatzazu. Esperientzia daukazu. Ez dago zu bezala esnatzen denik. Eta hala ere esnatzaitezke hobeto. Zazpietatik aurrera gaztean esnatu dida. Profesionalen gaine.

0: nobe tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldi berean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datoren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan.

0: Goizeko zazpiak dira. Gaztea. Didan, aurreko atalean.
1: Okurritu zaiz bat batean.
2: Ezagutzen aldugun.
1: Karo? Eta beste lez dizut galdetuko, eh? Osa, niri importazait, batetik bostera bost, eh?
2: Nino, a ver, esa.
1: Es,
2: a ver,
1: bueno.
2: Ezagutzen dugun.
1: Ezagutzen duzen inor.
3: Emantzipatzeko asmoik duenik, ez?
1: Bai, pixat, bai.
2: Hemen ez dago.
1: Ez pa, baina horregatik da, galdera.
4: Bestalean horbait ongo da, jo.
2: Andrea, irati eta ni galdela terraza batean. Barkatu, ezagutzen duzu. Pues, egia san ez, baina, bueno, segi, segi.
5: No, señor, yo no te casaré.
2: Carricana, ves tú esa que iratic. Es la única que no está casada.
6: Ah, perdón, Red Hot, tope, tope con Red Hot. Vale. Me gaude por las cajas.
2: Mañana amores.
6: Desamores.
7: Txaberria gure zelaietan.
3: Euriendo la codio
1: azul. Neinta una nue.
7: Txasin de git.
1: Arrozio jura.
5: Neinta.
2: Machín.
1: Miruako machín, eh?
2: Mitzun Maria. Ui, Mirua.
1: Maria, hotel Mirua.
2: Mitzun de Mirua. Machín de Mirua, barcat.
1: Mitzun de Maria.
2: Ya, Lain, la caricia del peluquero, egiten zenion.
3: Jongi, galdetzen duen txulek, ea zer dan la caricia del peluquero.
4: Creo ixe galdetu diot.
1: Te explicatu dizu.
4: Bai.
7: Bueno, hor zerkani eta
1: protuberantzea. Hor baldima
7: dauka. Protuberantzea. Protuberantzea.
1: Hor ez hor baldara, arrimatzen bada, pegatzen badu, bere, ez hori, zati hori, zure sorbaldara, ba hori da.
7: Peluqueroa, pues tina y la cebolla.
1: No un gordeko dua.
7: Es que seré, como las travestis patulas. No,
1: ya, ya, vale. Everybody wants to party. Bueno, gaur goizan ere party, ne bali maduzue. Atzo goizan hemen party pixkatera izan genuelako, party asko banatu genuelako, gaur ere lepoan hartu eta guazen aurrera edo zerbaitetan astera. Jaun Andreok entzule maite eta estimatuok goiz goizetan egunon, eta tamalez sentitzen dut, baina gauza bat ere esan berriz dut, gauza bat ere kontatu berriz dut. Gaur amaituko da, iraia. Oh. Gaur emango dugu amaituzat, bai gaur bukatuko da, behin betirako gainera, 2026ko iraia, gaur du azken eguna, gaur irailaren 2030. Oh, diozu, ze... Wow, daukat sensazioa hilabete hontan, pasatzen dela dena, izue. Ez dakit demoraldi hasiera delako, kurso hasiera, ez da, errutina ber hartzeko hilabetea izaten delako. Igual zer ikusia du ere gu etxean ia denok garela irailekoak, baina izue, hain emankor, hain loria txuzu ertatu da urten ere irai, iraila, zeba patean diozu, ala, jazta, bukatu da, badoa, eskerrik asko iraila etortzeagatik. Eta egin bidea orain urriari, ze hori biharra biatuko dugu. Gero igual ez esan ezakizu, bueno, kontuz urtarrila ere, zama gauza, azten diren urtarrilean, baina urtarrila gehiago ikusten dut nik abenduaren apendize bate moduko zerbait edo. Egia da urtartean etenaldi bat ere egiten dugula, gabonen buelta horretan, baina da pixkatze aurrekoari segitzea, ez da aldiz irailean, zahar berritzen gara, azal berritzen gara, eta begira urten ere zen mesede egin digun, urteko bederatzi garen hilabete honek. Bueno, bai batu ez dela gaur du azken eguna, hogei tamargarren irailak, eta gaur gainera datorra aste azkenarekin, eta tirarekin, goizeko amarrak arte betiko moduan, eta jende honekin, jende honarekin, zesango dugu, Andrea Ramuru!
3: Egunon!
1: Jon Gotzon aldaparena!
2: Hola, egunon, nene bizitza!
1: Eta didan irati, Elizalde!
3: Gaixo egunon denoi!
1: Presto bete irailea urtzeko, bai?
2: Bai.
1: Gaur irailari aur eta hor esan berri ogulako. Gero lasaize urria ere esploratzeke daukagu eta bo, urriak ere aurten zemak gauza ekarreko iztigun. Lendabizik aurkoetan zentratuko gara. Bale? Aste azkena irailako 30. Albiste hau etxekin abiatuko dugu dida zuekin irate.

0: Gipuzkoako Foru Aldundiko bozeramailea ere. Gainerakoan, etxe bizitzari lotutakoak ditugu gaurkoan ere izpide. Ego Euskal Herriko lau hiriburuetan elkarretaratzeak egin dira iluntzean eta bertan kritiko agertu dira PSOEk eta Sumarrek onartutako bi dekretuekin euren esanetan ez diotelako arazoaren muinari heltzen. Ezi, bozkatuko dira bi dekretu horiek kongresuan eta ikusteko dago onartzeko nahikoa babes eskuratuko duten. Lehen dekretuak etxegabetzeak 2030era arte atzeratu eta aldi baterako alokairuak eta logelakoak erregulatzen ditu. Bigarrenak, ia negoziatu gabe iritsiko denak, alokairu kontratuak automatikoki berritzea jasoko luke. Bitartean solen ehunka pertsonek kanpaldiarekin jarraitzen dute eta gutxienez etzir arte kongresuan dekretuak bozkatu arte bertan jarraituko dute. Eta beste kontu bat, herritarrei inflazioaren gorakadari aurre egiten laguntzeko ezkutu soziala luzatuko du Espainiako gobernuak. Izan ere, 2023ko otsailetik kopuru altuenean da. 104,9%, 6,10 gora eginda. Erregaiek, bai gasoilak, bai gasolinak, 20 zentimoko deskontua izango dute litroko urrian, 13 zentimokoa azaroan eta 6koa abenduan. Carlos Cuerpo, ekonomia ministroak azaldu du erregaien prezioak 115%-ko igoera izanez gero, eutxi egingo zaiola beherapenari. Urte amaierara arte luzatu dituzte lehen sektore eta garraiolarientzat laguntzak, eta gasaren tarifa arautua gehienez 115% garestituko da urrian. Eta azkenik gaur goizean eramango dute epailearen aurrera Iruñeko Txantre auzoan lanbide ziketako Maria Ana Sanz ikastetxean beste ikasle bati labanaz zauritu zion eskolako 20 urteko ikaslea. Zentroko zuzendaritzak lasaitasun mezua igorri die gurasoei eta normaltasunera itzuli nahian ari dira atzo goizeko izuaren ondoren. Gogoratuko dugu 8ak pasatxoan sarrera orduan ikastetxeko pasilloetan ikasle batek bere gelakidea ziztatu zuela sabelean labana batez. Lekuan bertan hartatu zuten adin txikikoa eta ondoren Nafarroako Unibertsitate ospitalera eraman zuten. Ustezko erasotzaileak 20 urteko mutilak ies egin zuen hasieran, baina ikastetxetik gertu atxilotu zuen udaltzengoak eta epailearen aurretik pasa zain dago. Kulturan, Jongi, zeberri?
1: Bueno, ba, albistea da kulturan, Brad Pitt, abizenari, bere seme alabek, bata bestearen atxetik, esaten ari diotela

0: eta hori?
1: Bueno, badakizue, bere ja Shilo eta Maddox dira Pete eta Joliren semeak.
2: Ah, vale. Bai. No le dicen a usted?
1: Diek, Sidox, es Shilo, S-H-I-L-O-H,
2: vale, Shilo. Shilo.
1: Eta Maddox.
2: Maddox.
1: Maddox. Oye, ya que no suten, Pita Bizena, bere
2: ya dirá
1: Jolie. Jolie.
2: Vale.
1: Ba, oraingoa da, 21 urteko Sara Marley Jolie. Marley, no sé, sería tío, el tío...
2: Es igual Sara Marley izango du izena, ¿es? Komposatu azu John Gotzon,
3: zaten bezala,
2: izango da Sara Marley izena. Ta gero ya, abizena.
1: Marley zen abizena.
2: Bueno, baina atzo ere aritu ginen, adibidez hemen ere baditugu, izen edo abizen izan daitezken Alonso aipatu genuen, esate baterako.
1: Ja,
2: ja. Atzuk izena dute, Alonso.
0: Bueno, berak ere pizken du dola, ez?
1: Bai, hori da, hori da. Eta urrengoa izango da Vivien, emezortxe urte ustailan egin zituen. Zergatik?
0: Bai.
1: Hombre, pues seguro aski, aitarekin ez dira ongi moldatzen, bai, ba, zerbait egongo da.
2: Bueno, horrelako kasuak Euskal Herrian ere ugari dira,
1: bai.
2: Bueno, ugari esan edut, askotan praktikatu izan da hori, ez da?
1: Ez da, nik ez dut, ez zirkulos ez.
2: Gero esan moizut.
1: Vale.
2: Bai, ez dauten duzu.
1: Vale,
2: bai, bai, bai. Kasu, vale, kasu pare bat datorkit burura. Orduan, banandu dira gurasoak ez demagun, aita bide batetik, ama bestetik, eta seme alabek diote, gu bando hontan lerratuko gara, eta beraz, abizena kambiatu ingo du.
1: Bai. Atzo jakin genuen bertan Bilbon izan txela ez dala Katxalin, Zeta Jones.
2: Ah, bai, bai, izan da, bai.
1: Elkarrizketan jakin dugu, que lo gusta, que lo gusta lo caro,
2: Hombre, ara, arritzeko. De las que no se cuentan por ser tan personal.

0: esto así no me sale.
1: Vale, orduan, beraz, talbiste da titularra. Catherine Zeta Jonesi gustatzen zaiola.
0: Y ahora quieres que me ponga
1: ropa cara. Valenciaga Gucci Prada. Valenciaga Gucci Prada.
2: Pero de eso no tengo. Bueno, pues tiene mucho.
1: Mira, guay.
2: Bai, curiosa izan da, bera que ha hecho como si nada, comentatu zuen, ba, egon zenean, etxituen aukeratu Bilboko zazpikaleak, edo, pizka bat herriaren bizitza ikusteko. Ez, Neguri Getxoko Palacio Lezama Leguizamón. Bueno, ikusi du, sekulako palazioa da, argazki bat ikusi du, dizu
1: barria. Vale, hor hartu du, ostatu.
2: Hartu zuen grabaketa izan zenean.
1: Vale.
2: Eta egintzen sozia del Real Club de Golf de Neguri. Harremanen artean John Ramen ama. Hola. Bueno, desatru.
1: Vale.
2: Pizkabat bai. Baina txika, behin etorri, atera la zazpikale.
3: Baineska.
2: Juan horre hartzen, tomate un lixo horre, jende
1: kalean. Golfean eta aritu da. Eman du izena.
2: Bai, bere bizua dela.
1: Antza atzo kaletu omen zioten. Bai. Catherine Zeta Jonesi. Aizkote, Euskal Herrian izan zaren bitartean aprobetsatu duzu euskera pixka bat edo hitz batzuk sikiera ikasteko eta esan omen zuen. Ez dut izirtarako denborarek izan zen landa lan aritu noiz.
2: Ez que igual etxekien, que zegoen Euskal Herria. Esan dizu.
1: Ez, ba, ez du hori esan, ez du esan, hemen izkuntza badaukazu edo zer, esan du. Lanean jota fuego aritu naiz. Ta bitartean apuntatu da golfean.
2: Gero, esango ziona, zurre. Zer esan didate.
1: Zer aletu didate?
2: Bai, bai,
1: bai.
2: Bai. Bueno, eta maitzeko nahi duten txutea abesti berri bat, aber identifikatzen duzuen orden.

0: ¿Qué haces allá? ¿Identifica tu barco Benuca?
1: Sueki.
2: Robbie Williams.
1: A ver, a ver. ¿A qué suena? I've been twisting around, been melting
0: down in magic clouds. Da, Robbie Williams eta Rick Astley-ren arteko nazketa moduko bat da.
1: Bueno, da, Rick Astley dizuk esango, baina Robbie Williams baino askoz lehenagokoa dau.
0: Abesti berri bat esan duzu?
1: Bai, berria da.
2: Oi? Talde zar batera abesti berria da.
1: Hori da. Oh. Eraser esaten da?
2: Asher, era zure.
1: Bai, guk era zure esaten genuen.
0: Eraser,
1: Bueno, nahi baduzu aurkitu dut beste bat ezagutuko duzuna, seguruenek, edo ezagutu beharko zenuen nahi. Txentero, txentero.
2: Nik dauketa hauen Wild izeneko albume etxen.
1: Ah, bai.
2: Dai.
1: Bueno, igual egunen batean egin barko zenuke.
2: Bai, bai, bai, eta la ikasten de bondo esate.
1: Bueno, bale, entzun dugun dai. Wings of Love, aurrera pensingela da, martxoaren amabian, 2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008- da, gainera, radio horrela esklamazio zeinuekin.
0: Bai, eh?
1: Radio, radio.
0: Irratia, osondo, era zure osondo.
1: Eta, bueno, niri asko gustatzen zitzaidan talde bat denez.
0: Bale, emaio egun aukera bat, orduan ez da. Hori da. Diskoa martxoan ja.
1: Martxoan, hori da. Gainerakoan kiroletan Irati Elizalde.
3: Futbolean Realak Eskoziako Hertz hartuko du zubietan gaur arratsaldeko 7etan Europako Kopako final 16etako kanporaketako itzulerako partidan. Osasunari dagokionez berriz, ba berri onak, gorritxoek kopako bigarren kanporaketa gainditu dute Huesca huts eta bat menderatuta. Eskubaloian bestalde Bidasoak Europako bideari ekingo dio hartalekun. Islandiako Hafna Fjordur taldea hartuko du, bederatziak laurden gutxietatik aurrera, eta saskibaloian Baskoniak 111-88 galdu du Valentzian Euroligako bigarren jardunaldian.
0: Lastima, zer ingo diogu ba. Zazpiak eta mal, 4 minutu hauetxeak izan dira gaurko lehendabiziko albisteak didan. Errepidetan gora berarik ez, seguraldiari dagokionez igual bai, eh? Entzunarretaz gaurko iragarpena Euskal Metetik. Olatz Printziperen eskutik egunon, Olatz.
4: Egunon, gaur fronte ezberdinak igaroko dira eta eguraldi aldaketa ekarriko dute. Egunari hegoaldeko haize zakarrarekin eta temperatura oso epelekin emango diogu hasiera. Izan ere Kantauri zurialdeko toki askotan temperatura ez da 25 gradutik jaitsi. Baina goizean haizeak iparmendebaldera egingo du kostaldean eta arratsaldean iparraldeko haizea barnealdetik zabalduko da. Lainotuta egongo da hasieratik, baina goizean euria aurria izango da. Arratsaldetik aurrera euria ugariagoa izango da, zaparrada moduan egingo du eta zenbait tokitan ez dugu bazterten tumoitsuak izatea eta mardul botatzea bereziki ekialdean. Freskatzera egingo du egunak aurrera egina ala, balio maksimoak goizean edo eguerdian neurtuko dira eta minimoak egunaren bukaeran jasoko dira. Beraz, eguna hegoaldeko haizearekin eta giro epelarekin hasiarren aldaketa dator, haizea iparraldera aldatuko da, freskatzera egingo du eta euria batez ere arratsaldetik aurrera egingo du.
0: Aldaketa dator eta euria iritsiko da alako batean gugana gure artera. Bueno, esan atzo ere iritsi zela toki batzuetan, baina gaur antza ematen duenez geratzeko etorriko menda. Alaxe despeidu behar dugu, agurtu behar dugu iraila. Eta alaxe murgindu bihar urrian, baina lehen aipatu bezala, lehen abizik gaur gaurkoekin gatoz didan goizeko 10ak bitarte. Zuek esan, eskatu zer nahi duzuen horixe ematera gatoz eta... Hau da, Niagara, neor asteazkeno mundu guztiari.

0: Dakizunez, ze hori gauza oso jakina da.
1: Niagaratik erortzen da ura oso fuerte esan. Esango dugu, ezta?
0: Huezkara bertan izan.
1: Bueno, jongo igual bai.
0: Niagarako jauzietan izatara.
2: Ez ara izan behira.
0: Baina ikusi ditugu irudi batzuk eta bai. Ura erortzen da bertatik oso fuerte. Aldiz, zer erortzen da ugari didatik, goiti bera, irakiak.
3: Kirola edo txango bat egitera zoazenean, 112 sosdeiak aplikazioa. Arrisku egoeran bazaude, ikurra sakatuta geolokalizatu altzaitugu, eta zuri laguntzera joan. Deskarga ezazu zure mugikorrean.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
5: EITB transformazioa.
6: Bo, niri ez zait politika ezertxo ere interesatzen.
7: Demokrazia eta ezertarako balio du bat.
5: 18 eta 35 urte bitarteko gazteen 137 politika ez zaie interesatzen edo oso gutxi interesatzen zaie. Gazterik gabeko demokrazia, arriskuan dagoen demokrazia da. Gizarteak demokrazian duen fedea galtzen badu, atea irekitzen die beste sistema batzuei. Eskubideak murriztu eta ahotsak isilarazten dituzten sistemei. Demokrazia ez da bakarrik bozkatzea, parte hartzea, proposatzea eta aldaketak exigitzea da. Eta horregatik, gazteen indarra eta ilusioa behar ditu. EITB transformazioa.
4: Kultur Klik.
5: Badugu musika, antzerkia, dantza.
4: Kultur Klik.
5: Badugu zinema, magia, zirkoa.
4: Kultur Klik.
5: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
4: Kultur Klik.
5: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
4: Kulturklik.euskadi.eus.
5: Badugu plana.
4: Kultur Klik.
8: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
9: Familientzako laguntzak zure semealabekin batera azten dira. Orain 0 urtetik 4 urtera arte eta 7 urtera arte familia ugarientzat, guraso bakarreko familientzat eta desgaitasuna duten semealabak dituzten familientzat. Gogoratu laguntza hauek jasotzeko eskaera berri bat egin behar duzula semealaba bakoitzeko. Informazio gehiago euskadi.eus.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Vale. Galdera, galdera zuentzat, Jongi eta Andrea. Presta duete?
10: Bai.
1: Mardula da,
2: Bai, ez da errazena.
1: Ez da novelarik errexena gaurkoa.
10: Ez du fundamentu handiz ensaia.
1: Ez, ensaiatu duzu fundamentu handiz, baina nola badauzkan matiz batzuk eta testu ugari dauka, eta nork esan zuen, ala ere, gu ona gauza errazak egitera etorriko ginenik. Ez. Da zuen zako eta zuen alde? Dena, ematera dozele, eta horregatik, baya, gaur ere asmatzen dugun honekin, bale?
2: Bai.
1: Beti bezala, tigdati novela, zuek asma bukaera, eta horrela eraman, Learti Bai, eskainiko dizuen saria etxera. Learti Bai, ikastetxea, markina semenen, mea flako gozen.

0: que claro, pentsatzen jartzen zara, nori pegatzen dio, lanera, kulero gorri batzuekin joatea. Ze, claro, gauza da.
1: EITB bai esan? Katixa? Ez, Katixa Agirre. Ah, Suezkun. Katixa Suezkun, ba, itxaron. Oiana, zein ostia da Katixa Suezkun?
0: Katixa Suezkun? Ni idea. Ze programatan dago galdeiozu.
1: Aizu, Katixa Suezkun? Ze programatan dago? Las tardes con...
2: Ella no es Katixa Suezkun.
3: Ari da galdezka Katixa Suezkun.
2: Suezkun, que no has entendido.
1: Aurrea jarraitu bat.
3: Venga, txotxo, gara,
0: txotxo, gara. Venga. Ella no, bera, pregunta.
1: Te has el teléfono.
0: Por Katixa Suezkun. Ari da galdezka.
3: Hor falta mota duzu berriz ere teléfono efectu bat, Jongi.
0: Teléfono apukatu behar du gero, bai.
1: Ja, es que aurra tuintza, Jule.
0: Lehenegi kolgatu duzu, bai.
1: Zuma
0: duizan da. Claro, itxaron behar duzu. Hor dago itxaron.
3: Bai.
0: Hor ez du kolgatu behar du kando ja bukatzen.
3: Barkatu, barkatu. Itxaron esaten du eta hor jarri diazu. Telefonoa kolgatu.
1: Pakea behar deu.
3: Jarri diazu. Ah, vale. Hor ez du kolgatuko? Kolgatuko dut, gero.
1: Ba, ez korreatzen astu nez ni.
3: Vale,
1: vale. Zabuz tenun bai.
3: Ah, vale. Agur esan dakoan gero hor kolgatu. Hor esekiko du telefonoa.
0: Vamos, poco a poco. Venga.
3: Esan dugula, gorkoa...
4: Ez da, risau,
3: Ez, baganek, Hala ere, venga. Emai guztu epigarren aukera bat, mesedez. Joazen, flako, berriro.
5: Didati novela Asmalukaera Ta horrela Era masaria etxera
0: Porque claro Nori pegatzen dio Lanera Kulero gorri batzuekin joatea Es que claro, gauza natzi
1: EITB bai esan Katixa, ez Katixa Agirre Ah, Suezkun, Katixa Suezkun Itxaron Oiana, Zein ostia da Katixa Suezkun?
0: Katixa Suezkun? Ni idea. Ze programatan dago, galdeiozu.
1: Aizu, Katixa Suezkun ze programatan dago? Las tardes con Sonian? Ah, beurekin pasako dizut. Bai, agur, agur.
0: Bueno, ba hori, esaten izuna. Nik buruan bi pertsona ditut. Ze beste guztiak edo etxeuden egun horretan, porque begiratu ditut fitxak eta badakit etxeudela, edo eskua jarriko nuke, eurak ez direla, fijo. Eta beste bi hoiekin justu kontrakoa, Hemen ziren, eta bueno, hoiengatik ez dut nik eskua zutan jartzen. Hori emakumei dagokionez, porque...
1: EITB bai esan... Katixa, ah, berriro, ez dizute hartu, lasai. Berriro pasako zaitxut, Bai, itxaron apur bat, bai, aio, aio.
0: Bueno, ba hori, esaten izuna. Hasieran zalantza izan nuela, baina orain ez. Tipoa badakit norden fijo, oza, hori fijo. Eta tiparekin zalantza gehiago, baina esan dizut, gehienez ere...
1: Bai, bi.
0: Bai, hori, esan dizut, ez? Bai, bueno, ba, claro, ze... Que pesadas.
1: EITB bai esan... Katixa! Jesus, baina zer da, ez dizutela telefono hartzen? Jode, vale, ba, berriro pasako zaitut. Ah, bai, norbait egon behar du, ez iren denak batera erretzera aterako. Itxaron apur bat.
0: Bueno, pues eso, tatik esan zidan, etxuela asmatu, ez nuela nik asmatuko, bai. Señor, etxuela pentsatuko pertsona hori larrutan arituko zenik guztion aurrean. Baina, karo, aritu zen, eta egia esan hori. Ai, por favor.
1: EITB bai esan... Katixa! Abera izu begira, Ezen dut goiz guztia horrela pasatu. Agian bileraren batean edo izango dira? Ta, ni ezen ez hemen ibili, hola, hemen demora pasa? Hemen lan asko egiten dugu? Ja, eta ni arianen legorretakoa, baina zer nahi duzu egitea? Aizu, Katixa? Hola, no te jode, gainera berak kolgatu dito, Iana.
0: Nor koño da, baina ez digula lasa hitz egiten usten gainera, hija.
1: Ba, Katixa.
0: Agirre.
1: Ez, ba.
0: Eta ze Katixa da, ba.
1: Ez dakit, bakarrik esan dit bera bizi dela.
3: Oh!
1: Katixa! Astune, Katixa!
3: Jode, Katixa.
0: Katixa, bai, bai.
3: Katixa. Bueno, bere ez abizten ere badak igur Suezkun da.
0: Suezkun, bai.
3: Suezkun.
0: Baina herri baten bila gabentsa.
3: Baina esan dio bizi dela non. Nik badakit non ez. Eta hori da lehorretan, ze arianek esan dio. Eta ni arianen lehorretako, orduan lehorretan ez da izango.
0: Hori da.
3: Ze beste herritan, euskal herritan bizi da. Katixa zuezkun.
0: Venga.
1: Ea ba.
0: Boazen ba.
4: Onjarri bin.
0: Yes. Onjarri bin.
1: Ui, ze motel doan gure WhatsAppa.
0: Abai, eh?
1: Bai.
3: Ingo digu, botako digu aize pixkat.
6: Larrabetzun.
0: Larrabetzun ez, baina venga.
4: Apata monasterion.
3: Asai, apata monasterion.
0: Larrabetzun ez, baina tenemos provintzia badaukau. Venga.
7: Zornotza.
4: Estas legorreta.
3: Legorreta, esan dugu ba, legorreta, justu.
1: Esta kaso egiten.
3: Leitzen.
0: Ba, leitzen.
7: Katixa Gernika.
3: Gernika bizida ez.
4: Lemoan.
0: Lemoan ez.
3: Lemoztarra ez da.
6: Getxan.
0: Getxon ez.
6: Sopelan.
3: Sopelan.
0: Sopelan ez.
7: Lezaman.
0: Lezaman.
6: Pelas.
7: Barakaldon.
0: Barakaldokan ez. Ez. Es.
7: Sondika.
3: Sondika.
0: Sondikan ez.
1: Ui, jendea, ze pikauta daun.
7: Katisa, Ien bizida.
3: Non? Ien. Ien.
0: Ez.
3: Claudio eta
0: gure. Claudio. Ez.
8: Barakaldo.
3: Barakaldo.
7: Galdakaor.
1: Galdakaor ez da.
9: Markina Semeine.
3: Markina Semeine leharti bai, bezala.
0: Eh?
1: Non?
9: Arteagan.
0: Arteagan ez.
9: Muskiz.
0: Muskitzen ez.
9: Abadiño.
3: Abadiñoko katixa, abadiñoko katixa, ai.
9: Arteagan.
7: Arteagan.
9: Durango.
3: Durangora. Iritsi da.
0: Ez da iritsi Durangora.
9: Durangon.
3: Ez pa.
1: Ea honek asmatzen non.
6: Mungian.
1: Ez da ere.
0: Ez.
7: Elorrijon.
3: Elorrijon. Zutani, katixa ez.
7: Munduko kapitalen. Bilbon.
6: Lekeition.
1: Lekeition ez.
7: Ea.
3: Ea.
1: Ean ez.
7: Barakaldo.
1: Ez.
8: Usansolon.
3: Usansolon. Iritsi da.
9: Ixorretan.
1: Ez.
3: Ah, eta zan biurretan. Ixorretako. Ah, begira, bi ixorretan jarraian.
0: Bai, bai, bai.
6: Bermeon.
3: Bermeon.
1: Estarem.
7: Amoroton.
3: Hostia,
1: Amoroton eres.
7: El ancho ben.
1: El ancho ben es.
7: Bermeon.
3: Esa digute.
6: Ciervena.
1: Ciervena es.
7: Basaurin.
3: Basaurin eres.
0: Venga, Bilbo inguruak.
6: Ermua.
1: Ermua es.
3: Fua.
6: Ondarrun.
0: Ondarrun es.
3: Ay, ay, ay.
6: Elton.
3: Caterin Zeta Jones, bezala. Ez.
1: Ai, udalerri dana, que repasatzen egia.
4: Muskizen.
0: Muskizen ez.
1: Venga.
7: Portugaleten.
0: Portugaleten ez.
6: Negurin.
1: Negurin ez.
3: Arrigorriagan. Bai! Bai! Bai! Arrigorriagan bizia, Katixa.
0: Hori bai.
3: Eta ze pelmada eman duen gaur egitea berate egituta. Arrigorriaga asmatu du nor?
1: Alainek.
3: Alain, zorionak. Ez arrigorria gara, baizik eta pixkatzen markina, bueno, markinara ere, ez? Oroar eskualde osora, leharti baira bideratuko zaitugu, edo bentzat leharti bairen zozketan sartuko zaitugu, Alain, tiratik, no, baina zoizona.

0: Katy Perryren klasiko mardulenetako bat, asteazken goizez diran, Last Friday Night, eta nekin, bolura datorkit bat batean beste galdera bat. Zaizu, 48 eta 40 urte bitartean dituzu. Zure lehendabiziko etxe bizitza erosteko asmotan zabiltza? Ba behira, ze ondo. Eusko Jaurlaritzak oso erraz jarriko baitizu. Dagoeneko eska dezakezu zure abal linea berria atxikitako banku erakundetan. Informazio gehiago Gazte Aukeran eta Finantzen Euskal Institutuan. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. Vale. Gaur irailako 30 ditu esan bezala, iraila bukatzen aguaz gaur irailari erremate emango diogu eta ja murgildu gara ofizialki udazkenean orain atzera begira jarrita. Oh, ze ondo egon garen edo ibili garen oporretan, eh.
1: Ai.
0: Oporrak maite ditu gehi hasan, eh. Iritsiko dira beste batzuk ere, baina orain atzekoi edo pasatakoi iraganekoi begiratzea besterik ez dugu geratzen. Oporrak, bai, ingelesez vacations, orain nik esango banizue Skillcations? Zer da hori? Idearek ere. Zirati Elizalde!
2: Kaixo, no?
0: Hola.
2: Bueno, turismoaren sektorea, bai, etengabe aldatzen doan zerbait da ez da, bizitza bera bezala. Eta, ala beharrez, joera berriak sortzen dira. Bertan, egia da ja jendeak ez ditula normalean, betiko opor tipikoenak edo bilatzen, orain denok saiatzen gea, edo, bueno, jende asko behintza saiatzen da, kizu Instagram eta sare sozialetan, eta denek egiten duten berdina egin nahi ez, eta hori da, gauza originalen bila edo ibiltzen da jendea, eta hortxe, bueno, joera edo bidaiatzeko joera horren barruan, indar hartzen ari da Skillcationa. Horrela izena entzunda, vacation, izango litzake hori da, itzaren erdia, eta bestea. Skill
3: da, habilidadea, edo...
2: Trebetasuna, edo, hori da. Orduan, hemen izango litzateke nada, zerbait ikasteko helburuarekin antolatzea bidaia bat.
0: Osa, trebetasunak ez dira badauzkazunak, baizik eta trebetasun berriak zeure ganatzeko oporrak.
2: Hori da, trebetasun edo, hobi berriak, hori da, ikasteko, trebetasun berriak zeure ganatzeko bidaiatzea.
1: Marinismo titulateatzeko oporra.
2: Adibidez, jende pila bat egiten du, ez da, Balin edo Tailandiara edo bidaiatu, urpekaritza titulu bat ateratzeko.
0: Horri deitzen zaio, izama dauka, ez da?
2: Batetik eta gero ja uste tindu...
0: Da bataio bat, ez da, urazteko bataio bat.
2: Hori da, orain lankide batek egin berri du Tailandian open water edo beste hola, bueno, hor gero nivelak daude ere.
0: Ja.
2: Bai, bueno, hori nahiko tipikoa da, edo nahiko ezaguna da.
0: Edo demagun, atera nahi duzula, ez dakite fitosanitario tituloa.
2: Adibidez.
0: Eta zoaz oporretara, ez dakin ora, fitosanitario ikastaro egite.
2: Hori da, horra dibez izango litzateke, ez dakit landa ere muren batera joan, ez da, eta ikasten joan, fitosanitario. Hemen trebetasunak dira anitzak, imaginatu ditzakegun, hori da, orotarikoan, norberaren gustuen arabera. Andrea, zuk Mexiko nintzen unikastaron bat edo zerbait, ilustrazioren bat edo zerbait ikusi horrez,
1: iztan pasiba. Gurgaineko taier bat, oza, taier gintza,
0: oturi jartzen
1: ari. A ber, zur gainen, hori marrazki bat ingen, non eskezakin nola deitzen dan teknikari ere.
2: Estampazioa edo ez da.
1: Taia eta estampazio taia.
3: Egurra kenduz edo estampatuz.
1: Negatibo, negurra kenduz.
2: Hori da, gero horri tinta edo eman ez da, eta estampazio baselio txiki bat edo sortu ez da.
0: Baina zen, mailu eta zizel hartuta, pam.
1: Bai, da, pia guztu ditzeiten, nola ez.
0: Mexiko izan azure Skillcation hor duan, Andrea?
1: Bueno, ez pentsa, baina.
2: Horre intzuten kurtso bat, ez da, karo, hemen, berez Skillcationa izango litzateke pixka bat zuk, bueno, noski hor dago, kultura berri bat, elmuga berri bat ezagutzeko eta esploratzeko nahi hori ez da, zuk herri alde hori ezagutzen dezu, baina aldi berean kurtxo hola solteak egin berren da gehiago ikastaro mardulago bat, hau da, bertan bizi, bertako jendearekin, bertako kulturarekin, bertan murgiltzen zen bitartean, aldi berean pixkat kurtxo mardulago bat egitea, beste zerbaiten inguruan.
0: Igual kontzeptuak eta naztu gabe, nik adibidez esan nezake Bilbon lau urte pasan dituela Skillcationetan.
2: Bueno,
0: Karo, hemen ari gara ipatzen dela oporraldi bat, baina gaitasun batzuk eta pixka zure ganatzeko.
3: Bueno, jai karrerazke dira oporraldia, ez dakitea.
2: Gurea justu igualetan zailena.
0: Bilboko idiosinkrazian murgildu lau urtez, hango jendea ezagutu, hango jendearekin egon, zazpikaletan ibili, eta bide batez, bueno, gaitasunak barrenatu edo bainta titulo bat eskuratu.
2: Izan ziteken,
0: ojo, Bilbon aritu nahi zila urtez Skillcationetan.
3: Eta jakin gabe gainera,
0: Jakin nahi
3: du. Ja.
2: Bueno, hemen, Bai, tipikoa denaik bakarrik egin beharren, esan bezala, ba, monumentua bisitatu, tokiko gastronomia dastatu, eta esan bezala, ba, hobi berri bat aurkitzen dute. Vale. Hemen gehiena, bueno, imaginatuko duzuen bezala, skillcationa praktikatzen duten, ba, pertsonen gehiengoa da, ba, zeta belaunaldiko vale, jendea, edo milenialak, ez da hori da, ba, pixkat, zerbait berria bilatzen dutena, eta gehien ikasi nahi dian trebetasun hoien artean, dago sukaldaritza.
1: Ah,
2: eta asko errepikatzen den helmuga da Italia. Italiara joan, bertan egonaldi bat egin, eta ematen duenez, ba, bertako hotel geroz eta gehiago ari dira, ba, bertako egonaldi horrekin batera, ez da, ba, promozio bezala, etorri gure hotelera, eta egunero egunero, behintzazu zure ikastaro hori da. Ikasi, ba, egunero, errezeta desberdinak egiten.
0: Obeira, hori egiten, Andrea, kere
2: ba? Desberdinak egiten.
1: Ikusten?
0: Etxeko pasta egiten, hor beste makina horrekin aparezo. Etxaje
1: honan, noski bai, etxe, bera, nik hori nun...
3: Makina badaukazu pasta egiten,
1: bai,
3: hombre,
1: bai. Hala, bueno, a ber, baino, ez da nien zerabili... Utsi bazan, zen? Zemat aldi zerabilieten, pasta itxeko inoiz ez, zatikan erosin nun, belarretako kitxeko, oide itxetelako.
0: Ez joaten, belarretan
1: horrekin ez.
2: Bai, bai, bai.
1: Ez que...
2: Artia polimerika.
1: Bueno, zaletasun asko dauzket.
3: Eta pasta ez duzu inoiz egin.
1: Pasta ez dut inoiz ezin. Ez dut, enun hortako erosi.
3: Nik ez dut ezagutzen inor munduan, ez dut ezagutzen inor, erosi, eta esaten duena. Fufua!
2: Amortizatu dut, ez?
0: Salida, ematen diogun. Astero, astero.
3: Tornillo guztiak aske dauzka de la calle que le he metido. Pasta eginda, pasta egin, pasta eginda, pasta egin.
1: Irati, esan barruna zan, amazazpi urtekin egun nintzela Alemania.
2: Bai.
1: Alemania ikastea. Hori bai,
2: hori bai, igual gure garaiko tipikoena, ez da? Hizkuntza bat ikasteko helburu horrekin edo jutekin.
1: Kasualitatez, ba, munduko futbol txapelketa abian zan, eta Alemaniak irabazi zuen, beraz, pasan un hilabetea.
2: Parranda.
1: Estamos cor, bai.
2: Parrandan, ez da? Bueno, ba, hoiek dira igual tipikoenak, baina gero zue jakintza zuela, ba, esan bezala, gustuen arabera ere, ba, ba trebetasun anitzak daude, tartean da adibidez, ba, helmugako herrialdeko musika tresna tradizionalak jotzen ikastea.
3: Hori! Hori! Inguru hauetan, jende asko.
2: Igual la tortilla está chistua jo. Chalaparta, ahí su chalapartako.
3: Pongo a que jotzen ikasten duena.
2: Vamos a esan mezu chalaparta ikasteko ikastaroak badaude, hor landetxe baten egiten duzu zure egonaldia, ikasten duzu chalaparta jotzen, taloak egiten, badaude holako euskal tradizioarekin lotutako egonaldiak,
3: eh? Marokoko espainiarra da, txauen erajun eta pongoak ikasi beharrean, Andaluziara jun eta con los mismos flies, pues cajoia jotzen.
2: Hori da, kastangelak.
1: Eta hemengo talok itxun Mexiko nik, tako.
2: Hori da, bai,
1: arenta hierra ere ikan
0: hundu, eh? Badakizu!
1: Ikusten, ikusten.
2: Mundua dauka, Andrea, mundua dauka.
1: Bai, hoxe.
2: Ba, hoxe, bestakite, zueko la trebetasunen bat ikasi nahiko zenuten,
0: Ez nahiz sekula hortan pentsatea.
2: Aizakia, eh?
1: India funda joga ikastea bezala.
2: Hori da, nik bia, daukaldagun bat oaintxe bertan, pare bat aste Maldibasen galduta dabil, hortxe itxasontzi baten iten dute egonaldia, eta egunero egunero, ba, ikastaro la trinko bat, surfeko.
0: Bai, eh?
2: Bai, egunero ez da gizema tordu pasatzen nahi dian, bueno, inkomunikatuta dago horre, itxasuan, espero etondo egotea. Baina, bai, itxasontzi baten iten duten lo, eta jan, eta guztia.
0: Eta bide batez daude oporretan, eta zure gaitasun batzuk gara izan apitzen lantzen. Skillcations, izena du orain kontzeptu berri honek. Naiz eta ez den orain sortua, pentsa, nik duela ja
2: esoziente
0: inuen Bilbon, ez da?
2: Betiko ez da bain izena jarri zaio.
0: Orain jarri zioten bai. Eta gaur, izena eta izana, ipatu izkizut idan irati, Liz Aldeak, eskerrik asko irati.
2: Eskerrik asko zuei.
0: Baby, wow!

0: Karol G, Jude Line eta Rusowskiren kantu honekin badiozu Baby Wow. Segidan datorrenarekin ere esango duzu seguru irarkiak ere Wow.
1: Ezagutzen alduzu jakimina. Jakiondek DBH lauko ikasleentzat antolatutako egitasmoa da. 14-15 urterekin aukera asko irekitzen dira hezkuntza ibilbidean. Zurrunbilo horretan ez galtzeko, hainbat arlotako adituen hitzaldiak entzuteko eta haiekin hitz egiteko plaza eskaintzen du jakiminak. Adimen artifiziala, antropologia, neurozientziak, arkeologia, genetika. Zatoz beste inon sekula esan ez dizkizuten gauzak entzutera. Eman izena zure ikastetxean.
2: Munduko hizkuntzarik bereziena, guretzat behintzat, modurik errazenean irakasten dugu. Aurten Euskara bonuarekin are errazago eta eskuragarriago. Eman izena Euskaltegian.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
0: Aizu eta apatean, derrepente, bat ere espero gabe. Kontuz, zuek ez, baina ez da guk ere. Eskilkeixonetara guaz. Alegia, gure gaitasunak eta eskatze, zango dugun lantzen jarraitu alizateko, opor batzuetara. Nora, herberetara. Zerta, herberera ikastera, praktikatzera. Andrea Ramuru.
4: Bueno, bai, gutxi gora bera.
0: Nola baitere, nola baitere.
4: Zer lotura.
0: Marko bat hartzearen, Andrea.
4: Eskaxa indezun julen, ez daukalako zer ikusik.
0: Bano, atxera. Au?
4: Bai, bai, bueno. Kontu eda berre, zentra gaitezen, herberetako iztegi nagusik, iztegi ofizialak edo, hitz berri bat onartu beharra izan dola jendearen ekimenez. Bulbalipen izena sortu dute Espain vaginalei erreferentzia egiteko. Zer da, ne? Bulba esan da orduan
5: txegertu da, jongi, a ver,
0: jongi, zeuen, beste planeta batean, entzundu bulba, eta lurrartu du hemen gure, oso, no? Jongi, jongi, etorri.
4: Vale, herberetako...
6: Bulbalite.
0: Ez. Bulbalipen.
4: Herberetako... Herberetako iztegi ofizialak bulbalipen hitza sortu beharra izan du jenden ekimenez, bezpain, vaginalei, erreferentzia itxego, zergatik. Ba, aurretik erabiltzen zen eta onartuta zeon hitze zalako, xamlipen edo altzeko zerbait, honek hitze zitz esan nahi dola, lotxaren Espainia.
0: Oh, ala,
4: beti
0: vale.
4: Lotu izan da, ba, hori, ba, Espain vaginalena, lotxa kontzeptuarekin, yes. Eta horregatik, ba, ginekologok eta bultzatuta aldatu dute izena herberetan.
0: Holandez ez bat ere jakin gabe, hor daukagu lipen, ez, ulertzen da hori, ez,
6: bai.
0: Espainiak, Espainia dauzkagu.
6: Bai. Bulbalipen.
0: Eta kau, bulbalipenek hartzen durain beste logika bat, ze aurreko zen, xamlipen, alegia, bai. Lotxaren Espainiak, ez?
4: Bai.
0: Hori kanbiatu egin dute, oso lotxalo ere bat.
4: Oida, herberetako eta oroar Europako emakume aktivistek, ba, itzau desagerrarazteko borroka biatu zuten, sinetxita, estigmari eta misoginiari lotutako terminok ezabatu imartela. Haien ustez, bultzatzaien ustez, ba, hizkuntzak norberaren percepzioare eraikitzen,
0: claro,
4: no?
0: Claro, claro, zanantzari, no, eh?
4: Eta hobeda kontzeptu edo termino, ba,
6: zientifikoki... Euskarak ere baditu, gizasemea eta emakumea, oza, kumeak dira beti animaliak egizaten dituztenak, eta semeak dira...
4: Bai, euskeraz, hainbat hitz, desegoki ditxegu, gero errepasatuko ditugu.
0: Deseraiki beharko genituzke, igual, batzu.
4: Hobedala kontzeptu edo termino egokik eta anatomikoki zuzenak denak erabiltza. Eta guain gainea behin onartuta dei egin diete komunikabidei da biologia baliburuetako baditorei eta bar aldaketa babestu eta bultzatu ezaten. Naiz eta badakiten aldatzek ez dutela zertan gizartaren erabilpen okerra zuzendu edo aldatuko.
0: Bueno, ez igual lendabiziko egunean, oida. Baina urten poderioz ez da, eta belaunaldiz, bai. Belaunaldi, igual ja urrengoek jasoko dute bulbalipen.
4: Oida, eta, bueno, fenomeno hau ez da soilik herberetan pasa. Europa osoan nagusituan joera da, haibez, Alemanian 2018-tik berdina borrokatzen dabiltza, gainera, hemen ere badakizu alemana eta holandesa oso hizkuntzan zeko diela.
0: Gertu daude ez da?
4: Bai, ba, xamlimpen hitza dute lotxari erreferentzia iten diona, eta bulbalipen ofizialki registratzen nahi dute baita Alemanian ere. Baina, bueno, bien bitartean, labien. Espain hitzara biltzen dute.
0: Aroar. Zehaztu gabe, nongoa.
6: Der labien. Ez como con fuerza. Der labien.
4: Ezakitan, der diedo, das.
0: Por zailada zehazten,
4: ez? Artikula ezakitzen.
6: Das labien.
4: Das neutro da, izango da...
6: Baina horrela egin barra, ez, indarrarekin. Der labien.
4: Ez zutok ez zuzertan hola
0: izan. Izan zaitezke alemaniar lehun bat ere, eta izan zaitezke alemaniar lehun bat ere, eta izan
6: zaitezke
0: alemaniar lehun bat ere, eta izan zaitezke alemaniar lehun bat ere, eta izan zaitezke alemaniar lehun bat ere, eta izan zaitezke alemaniar lehun bat ere, eta izan zaitezke alemaniar lehun bat ere, eta izan zaitezke alemaniar lehun bat ere, No, bai. Pero derrigorrez galdetu egin behar da. Non ba, goak?
4: Jakin, euskaraz, euskaltzaindiaren arabera, espain hitza erabili behar dela baita ontarako
0: ere. Hemen ere iguala pasatzen zaigu, bai. Zehaztu egin behar da, klaro.
4: Gehiago zehaztu nahi bada, luaren Espainiak erabili behar da, baina beste kontua da hemen, alu hitza mespretsua adierazteko ere erabiltzen dula. Mutila alua, alukeriak esan, eta abar. Kasualki, alua, bazerbait negatiboarekin lotzen. Bueno. Suedian ere...
6: Baina kapullu, bueno, kapullu gazteleratik dator, eh?
0: Bai, ez baina, bueno,
4: ez la polla ere esaten deu.
0: Eta
4: es un koñazo.
7: Aldiz, bestaldea.
0: Ze alukeri ez da?
4: Bai.
0: Konotazio negatiboa erabat, aluari lotutakoa.
4: Bueno, Suedian, imen hitzak, erreferentzia egiten dio virginitateari. Eta aldatu nahi dute, Slit Crunch hitzagatik, bueno, zehazki hau litzateke vaginako koro edo vaginako mintza. Baina, bueno, asko zegokiago da, zera, virginidaden kontzeptu hori, ba, ez dezu erabiltzen, ez dezu nena hasten.
0: Izenagatik ez diozu, ez dakizu den imena, edo mesanotxe bat.
4: Slit Crunch, baina hori da hizkuntzagatik.
0: Ja, ez dakigulako, ez? Baina, imaginatu esan izutela, ez? Etxean edo, Andrea. Erosi ditut bi Slit Crunch oearen...
7: Bai, ikeak minasko indu, ez?
4: Haien arten ulertuko hiela julen lasai, ez kezkatu horregatik. Eta hemen, euskaltzaindiari toke bat eman barko genioke. Zan naiz eta euskeraz imen hitza egokia izan, iztegiaren arabera honen esan nahia urrengoa da. Emakume virginetan vaginaren sarrera estaltzen duen mintza. Eta ez zaite egokia iruditzen gauza askongatik. Emakume hitzara beltzagatik batetik eta virginitatea nahasteagatik hemen. Baina penetrazioa izan ondoren ere imena oraindik ere izan dezakezu.
7: Vale, galderantziz, ez? Bai. Penetraziorik izan gabe, buskatu daiteke beste moduren batera.
0: Bizikletan
7: edo, bai.
4: Hoi da. Orduan irutzezet deskripzio bapur bat zarkitxue deula. Bai. Eta beste adibide bajariko izue eta maitzeko, bale? Erresuma batune hainbat ekimen daude, zer eta histerektomia, bueno, histerektomi hitza aldatzeko, histerektomi edo. Ba, histerektomia da umetokiak entzeko ebakuntza kirurgikoa.
0: Vale.
4: Umetokiak entzen dizuenen, bueno, horri otxitu zaio, histerektomia.
0: Ez dauka histerrekin zer ikusirik, ez da?
4: Ez, histeriarekin dauka lotura eta horrekin hau txire.
6: Abre ostras nola da? El abre ostras da.
4: Ba, seguro hola ez ez. Abre ostras?
6: Bai, izaten da.
7: Ginekologoek erabiltzen dutena.
6: Bai.
7: Ez dakit nola da egiten zaio.
0: Izema dauka?
4: Baina, jongin abil ni hemen, esaten, itzeiten, itxen, tarte bat, anatomikoki, itz, zientifikok erabili berra itxeula, estigmakin, bukatzeko, eta zaki zer da, zuzatoz, abre ostrasekin.
0: Ez pa horregatik, baina, ari da galdizka horrek berez nola izena duen. Zizema dauka, zizema dauka.
6: Bueno.
0: Zizema dauka.
4: Bai, bai.
0: Ginekologoek erabiltzen duten horre.
4: Bai, guantxe zaitatzen, zemera, ean txulek laguntzei guen.
6: Bai, lua, eske, izen horren, uste noen hori zela, el abre kontxas edo horre.
4: Bueno, ba, histerektomia eta histeria hitzak lotuta daude bik grezierazko histera umetoki hitzetik. Eta histeria hitzak emakumen osasun mentala eta umetokia modu ezkorren eta aurreritziz lotu izan dituzte mendeetan zehar eta gaur egun ere histerika hitza asko erabiltzen da bat ez ere emakumen artean edo
0: espekuloa jongi, espekuloa.
4: Espekuloa hori da.
0: Espekuloa hori da.
6: Fíjate,
0: no, espekuloa.
6: Eta zifa por el culo, baina espekuloa.
0: Ez que euskeraz. Ipurdia esaten dugu, eta ez kulo orduan. Jo
7: giren buruaren funtzionamendu hola barrutik ikusi.
4: Bai, baina zuri ezin zaizu, utzik gauzak izendatzeko boterea edo almena, eh?
6: Pues txika ez da, egokia. Uiuti sartu behar den bat. Kulo bukatzea, hija, porque ondoan daude...
7: Traman kulo, eh?
6: Entitu dezakea, ekiboko. Nonda? Bueno.
0: Ez dut irudikatzen. Ez dut irudikatzen. Ginekologorik, katxarra gobertu, eta bueno, espekuloa, hau nondi sartu behar da? Ah, kulo!
7: Bueno, utziko dugu Andrea eri favorez bere tartarek.
4: Eskarrik asko irati, eske zer dan, eh?
7: Zona izatea.
4: Vaginalak aipatu eta bi gizon hemen irratin aixetza. Espekulo, kulo, ipurditik, jajaja. Bueno, ba, hoxe, histerektomia itzaganez ez dola argi duzten ze organok entzen dan, horregatik proposatzen dute medikuntza modernon izen aldatzea, eta uterektomia bezala ba, izendatzea. Zozer zientifiko eta zehatzagoa erabiltzeko. Hemen proposamena bidaliko diegu, aber espekulo hori ere aldatu behar da, ba, gero inorrezina hasteko. Eta horrelako beste hainbat ere jarri itzaket, baina beste aterako utziko deu, za asko haude.
0: Vale.
4: Ez da, ez dela, luizak jungo zaigu.
0: Osondo. Zona gauzaria den ikasten gargo, izan mapatean, eh? Bai, bai, skillcations, gero... Herbera, herbera, herbera, herbera, joder. Izkuntza nola da? Herberetako izkuntza nola da?
7: Herbera.
0: Herberera. Herberes.
4: Holandesa.
0: Holandesa, vale. Hulvalipen, hori ere ikasen dugu holandesez. Bai. Edo nederlanderaz. Ojo, nederlandera, eh? Uste utorrela dela. Bo, total. Txalo ero bat, dena barrenatu duzue, apuntiak eta hartu, eta espada nahikoa izan, gero sartu guau aplikazioan, eta entzun berriz Andreak kontatutako hau dena. Eskerrik asko, Andriu!
4: Ez.
0: Coldplay!

0: berriro gertatu da beste
1: pasada.
0: Hasieran zan da, ui, begira ze ondo kolpe, logo asperto egiten da.
2: Jongi ba. Da,
0: aburre brano.
1: Ikasi gara daukazu zure bizitzan, lau minutuz zerbait egiten aspertu gabe. Eske gaur egun alako abiadura velozidade azkartasun batean bizi gara, ze diozula, ala, venga, hau, eta gero hori, eta gero hura, eta azka... Lasai, hartu lau minutu kantu baterako, hombre.
3: Ala.
1: Venga.
0: Bongo. Bongo txakatza. Hu!
1: Honekin aspertzen zarenean ere abisa bat ez da, bale, Jongi? Ez dugu eta inor gogaizerik nahi. Jaun Andreok entzulen maiz eta estimatu okzer mauzarete. Zuek etzineten aspertuko kolpeirekin ez da, mesedez, ez, arren otoi. Ez eta irailaren azken egun honekin ere ze bai iraila maitzera goaz. Iraila bukatu ingo da. Hori ez dago gure eskuze, guatik balitz beste amarra maostegunez jarraituko genukeen behar bada urteko hilabeterik guapoena, ederrena, dotorena den hontan, baina jazta, gaurko izango du bere azken eguna. Hogeita hamar ditu irailak eta gaur asteazkena da, eta gaur asteazkena ere abiatu ala izateko, aukerak eta onena egin duzu, ze bai aukera asko dituzu hor kanpoan batetik legoke irratirik ez piztea, ez esatea, ara, irratia zer da hori, ez utzi bakean. Baina, keba, hori ez dakizta logikaren barruan sartzen. Gero bestea da, irratia piztu eta hor barruan ere, irratiaren sabanan oianean bat aukeratzea guztien artean. Asko daude, ez dut beste ezer esango dut zerbait gureaz, eta da onena dela. Hombre, ez badugu guk esaten nork esango du, ba, ez da? Igual zuk ere bai, ze horregatik zaude hemen, gurean, gaztean alegia eta gaztean ondo akizu egunak nola jartzen ditugun abian. Hau da, dida, goizeko zazpitan hasi, eta amarrak heldu bitarte. Dida, beste gauza askoren artean informatzeko ere. Bai baitago, orain albisteak titularretan, Irati Elizalde eta Jon Gotzon aldaparena egunon.
4: Kaixo egunon, ondarribian.

ehunka pertsonek. Bertan izan dira Hondarribiko udal gobernuko ordezkariak eta Senegalgo kontsula. Denok gara babakar krimen gehiagorik ez pankarta eskutan justizia eskatu dute. Udalak bien bitartean gertakaria argitzeko ikerketa zorrotza eta sakona agindu du, baita hausnarketa ere. Igorren Paran alkateak gizarteak porrot eginduenaren irudipena duela esan du. Gainerakoan, etxe bizitzari lotutakoak ditugu gaurkoan ere izpide. Ego Euskal Herriko lau hiriburuetan elkarretaratzeak egin dira iluntzean eta bertan kritiko agertu dira PSOEk eta Sumarrek onartutako bi dekretuekin. Euren esanetan ez diotelako arazoaren muinari heltzen. Etzi, bozkatuko dira bi dekretu horiek kongresuan eta ikusteko dago onartzeko nahikoa babes eskuratuko duten. Lehen dekretuak etxegabetzeak 2030 arte atzeratu eta aldi baterako alokairuak eta logelakakoak erregulatzen ditu. Bigarrenak, ia negoziatu gabe iritsiko denak alokairu kontratuak automatikoki berritzea jasoko luke. Bitartean, Solen 100 pertsonek kanpaldiarekin jarraitzen dute eta gutxienez etzir arte kongresuan dekretuak bozkatu arte bertan jarraituko dute. Eta bi hilabete igaro dira 80.000 migratzaile Zeutara sartu eta migrazio krisiak eztanda egin zuenetik. Milaka migratzaile oraindik tartean adin txikiko asko bertan dira gobernuak prestatutako behin-behineko kanpalekuetan. Atzo ustu zuten Benitez hondartza, bertan geratzen ziren 400 migratzaileak aterarazi zituzten eta Loma Kolmanarrera eraman. Francisco López Iturralde lurralde segurtasunerako komisarioak adierazi du batzuek aukera Marokora itzultzeko baliatu dutela, baina beste askok ez dakitela zer egin eta nora jo ez jakintasunean atxilotuko dituzten beldur. Gaur bilduko da batzorde berezia Zeutan bertako egoera aztertzeko. Eta azkenik gaur goizean eramango dute epailearen aurrera Iruñeko

0: Eta kultura kontuak jongi, zure kontu.
1: Bai, pleizibo taldea.
2: Pleizibo bai.
1: Bai, bueno, ba, abesti berriarekin dator.
2: Hau da abesti berria?
1: Bai.
2: Bai, ez da, a ver.
1: Inspiraturik laurogeita maseiko bere abesti baten zatitxo batetan. Hortikan egin du rockeroagoa beste versio moduko.
3: Placebo esaten zanik enekin.
0: Ja, placebo. All your dreams
2: I'll try to use them wisely. Eta berez, erasure ere, ez da esaten erasure, baina egia da toki askotan ez, erasure, placebo.
1: Ba, begira, abestiaren izena oso ezaguna gure txat.
2: Oso placeboa.
1: Bai, oso ez, Helen, bai ez, de vale, Elena, bai. Ba, izena, Helen, hola. La Helen, bai, Sadmi ez la otra, Helen.
2: Bai, ez honek berez dauzka bi L.
1: Eta beste que
2: lerra daukak. Bakarra, hombre.
3: Kela, ez zan barra.
1: Eta plano aizaten da beste bat, eta ez dut ikusten zematele dituen.
2: Ze plano?
1: Botellin arena, zuloa ikusten dut, ez dut ikusten la kela.
2: Ikusten aztian zegatzen dut.
1: Bueno, ba, hau da, Placeboren zera berria. Espainian eta Katalunian jo behar du, batean, oza, alegia, bihar Madrilen uste dut, eta hiruan Barcelonan, Placebor. Eta astelenean esan ziguten gezurra dela, nagusi.

0: Bueno, ba, polemika gure kolaboratzailea, nola da Parizkoak, no me viene el nombre.
1: Xavi Ormazabal.
0: Xavi Ormazabal, que eman zigun, Elison Orelian, izeneko idazle batek, ba, non baite, bueno, orain promozioa egiten ari zen bere liburuarena Frantzian zehar, ba, ia erabili duela salatu zuten. Bueno, ba, bertan bera utzi du bere bira promozionala, berak ja ez duelako soportatzen, bueno, bizko bat gezurra nagusi, ez zan nahi dut, ja, berak aitortza bat egiten dio.
2: Berak aseren esan zuen, ez, keba, nik idatzi dut, baina Xabi Ormazabalek argi azaluzigun astelenean, badagoela hor, ez dakit nola izan duen, ez pentagarra, baina antzeko programa bat, ez da, gauzak bai. Lanak idazlanak eta beste,
0: bai.
2: Adimen artifizialez eginda duden, edo ez makina lehiz ateko, eta
1: antza. Uneko laro gaita ma beleratzen, bai, ez.
2: Iburu hau zegoen ala idatzen.
0: Ez, bertako zetuala, edo, zautrela izango da, zetual, edo, bueno, horrelako zerbait.
2: Ez zautrela, telebista saio bat.
0: Liburu egin buruzkoa.
2: Ja, baina, ni harina izizaten, erabili dutela, aplikazio bat, zeinak esaten dezun.
1: Teknologia bat.
2: Idazlan hau, testu hau, oroar dago adimen artifizial ez egina, euneko hainbesteko batean. Eta liburu hau dago ia dena, adimen artifiziala erabilita idatzita. Orduan esan diote, Orelien, agur.
0: Bai, hori da. Bueno, ba, hori da albistea, eta bestetik Parisko moda astea, bueno, brochete polita izan duela.
2: Brocheta izan duela? Oh, yes. Leia bukatu da, ez da?
0: Ez da, ez bukatu den, baina badakit bertan izan dela, bai, Rihanna. Eta oso kuriosua zen marka bizitatu duen, marka horretaz jantzita. Ez dakit ezagutzen zenuten materie fecal. Materies fecales. Claramente da un Pedro Simorra en francés. Espainian Pedro Simorra?
1: Bai, bai, bai, bai.
0: Simorra ere materie fecale da. Da kakaplasta.
2: Bai, bai, bai,
0: badakigu. Kaketan plost hori da Simorra.
1: Bai.
0: Pedro Simorra Espainian dena, Frantzian izena jarri diete, materies fecales. Gainera, bikote batek... Hannah Rose eta Dalton eta Steve Rach Baskaran. Ikusten baduzu argazkia flipantea dira, eurak nola jantzen diren. Rihanna joan da jantzita materies fecalesen
2: proposame batekin?
0: Desfilea ikustera eta euren txaketa batekin. Ematen du dagoela egina de relleno navideño, horrela.
1: Ai,
0: Nola izaten da plastiko hori gozoak

0: Eta ez apurtzeko nola jartzen dutela komun
1: bai, tira pila bat ola plastikozko bestela, ez? Bai. Brilloakin.
0: Bai. Baina, bueno...
2: Ematen du bizkat kanbotik behirauta Ferrero Rocher bat osotara, ez da?
0: Bai, izan daiteke. Bueno, eta, oietxe, honek ere nahiago duela, ora, moda eta desfileak abestiak egin. Esta ez da de gandula.
1: Bai, ja.
0: Hau dago, utxikerian murgil musikarekin.
2: Rihanna da artista multidisciplina, rai, ongi, ez dio musikari bakarrik ematen orduan musika, da, bai, baina moda ere, bai. Horrein dago murgil duan modan eta amatasunean, duan utzi?
0: Si, ja, gandula. Dago gandula kerian murgilak, bai, Andrea, bai.
1: Bai, piskat, bai.
0: Bai, bai.
1: Neko musikatatzea alma.
2: Ja, baina hori daztuek nahi duzuena. Zuri lagun batek, Jongi, inguruko lagun batek, esango balizu, bere aurrak zaintzeko esentzia bat hartuko duela, ze esango zenioke. Ah, ze gandula! Ez esango zenioke. Oso, no.
0: No.
2: Ez, baina bere txikiak orain txegin du urte bete, tio. Jongi, eta duzka beste bi.
0: Ja, aurre eskolara joateko ja badago.
2: Eta?
0: Eta
2: etxean zaindu nahi bali maituzte.
0: Telelana ezin du egin, ezin du komposatu etxeti.
2: Ba, ez duela nahi! Ez du behar eta ez du nahi. Zuk nahi duzu bere kantuak, ba ez dizizu emango.
0: Gandula kedia. Ez tatxau, una gandula. Eta orain non dago etxe txikia. En Paris, no, moda ikuste horretarako badu denbo.
2: Etxe txikia?
0: Etxeko txikia non dago. Pedro, ui, mierda, nola da, materia fekal ikusten duen bitartean. Non dago etxeko txikia? Con la mukama, edo dena dela nani, edo dena dela guarekin.
2: Bazen kiloletan,
0: claro, horretarako denbora bai, claro. Gainera guan kiloletan, irazin izan.
1: Futbolean Realak Eskoziako Hertz hartuko du zubietan gaur, arratsaleko zazpietan. Eta Osasunari dagokionez, bueno, berri honak, gorritxoek kopako bigarren kanporaketa, Europa kopako bigarren kanporaketa gainditu dute, Huesca huts eta bat menderatuta. Eskubaloian bestalde Bidasoak Europako bideari ekingo dio hartalekun. Islandiako Hafna Fjordur taldea hartuko du gaur, 9ak laurden gutxietatik aurrera. Eta, bueno, Eskibaloian Baskoniak 111-88 galdu du Valentzian Euroligako bigarren jardunaldian.
2: Honelaxe da du gauzak eta honelaxe kontatu dizkizugu gaurko albisterik importantenak didan.
3: Gaztean, trafikoa eta eguraldia.
2: Ale, errepidea kondo, gora berarik ez trafikoari dagokionean, beraz lasai gidatu.
4: Eroskik informazio hau eskaini eta egun zorion txua opa dizu. Eroski, zurekin.
2: Osondo, eta Eroskiren eskutik edo Eroskira sartuta goazen gaurko eguraldiaren berri izatera Euskalmetetik Olatz Printzipe unon.
5: Egun on, gaur fronte ezberdinak igaroko dira eta eguraldi aldaketa ekarriko dute. Egunari hegoaldeko haize zakarrarekin eta temperatura oso epelekin emango diogu hasiera. Izan ere kantauri zurealdeko toki askotan temperatura ez da 25 gradutik jaitsi. Baina goizean haizeak iparmendebaldera egingo du kostaldean eta arratsaldean iparraldeko haizea barnealdetik zabalduko da. Lainotuta egongo da hasieratik, baina goizean euria urria izango da. Arratsaldetik aurrera euria ugariagoa izango da, zaparrada moduan egingo du eta zenbait tokitan ez dugu bazterten tumoitsuak izatea eta mardul botatzea bereziki ekialdean. Freskatzera egingo du egunak aurrera egin ahala, balio maksimoak goizean edo eguerdian neurtuko dira eta minimoak egun aren bukaeran jasoko dira. Beraz, eguna hegoaldeko haizearekin eta giro epelarekin hasi arren, aldaketa dator, haizea iparraldera aldatuko da, freskatzera egingo du eta euria batez ere arratsaldetik aurrera egingo du.
2: Vale, oso ondo olatz, eskerrik asko hori guztia kontuan izango dugu. Vale, neska mutilok, katxalin eta nenufarra?
6: Bai, merchandisinga atera dute.
2: Bai?
6: Oso politxe.
2: Zer relata?
6: Album berrie iragarri dutelako.
2: Album berrie datorrelako, oso ondo, Andriu. Eta mertxana diozu guai. Baina kontua da, hainbeste buelta mandizkiogula zaldiak izeneko single honize. Beira, Jongi Rianaren kantuen zain bezala gueren olabait bagaudela. Katxalin eta Nenufarren kantu berrien zain. Bueno, nik diskorik oraindik ez. Baina, diskorretako aurrerapen single berria badauka. Hau berez, aterako da bihar, urriko lehendabiziko egunarekin. Baina guk didan, daukagu gaur, iraileko azken egunean. Katxalin eta Nenufarrak taldearen Katxalin izeneko singela dau. Orduan, Nenufarrei eskenetako kanturik baldima da, hori aurrerago iritsiko da. Gaur, primizian mundu mailan didan lehendabizikoz, Katxalin. Honegin. Eso.

0: Katxalin, Katxalin, ai, Katxalin, oso polita.
1: Oso polita.
0: Gainera begira, Jongi, posten aiz, ze honek ere beste lau minutu irauten du, eta aguantatu duzu oso osorik abestia bukatu arte, aspertu barik.
1: Bai,
0: oso ondo,
1: bai,
0: Jongi.
1: Bai, bai, bai.
0: Asko di horrek Katxalin eta Nenu Farak taldearen alde, eh?
1: Bai.
0: Katxalin single berria.
1: Oso polita.
0: Lendabizikoz primizian didan. Eta orain arte dena polita izan balima da, ai, hasi dira arazoak iristen, bueno, arazoak edo.
2: A ber, egunon, esan zute trafikoan ez dola deuse, baina handoa indikasi eta bilagon arte dena kola dao. Vale? Eta geho beste gauz bat, Tolosa parian, Gasteizko norabidean ezkerreko karrilean dago bidoi, mila litroko bidoi handi bat.
0: Mila litroko bidoi bat?
2: Ez dut seinalizatua eta ertzainak eta guandik ez zietorri, asizke, vale, kontuz.
0: Vale. Venga, mila bigarte. Litroko bidoi, zein dituzu, litroa kontatu? Joder. Bueno, bi puntu horiek ere ja aipatu ditugu, ala orain aipaitzagun irarkiok.
3: Eroskin buelta merkeagoa da. 2500 eroski produktu baino gehiago beti prezio honean baititugu. Adibidez, litro bateko lilan oliba olio suabea, 3,4 euroan. Nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
4: Amona, erresa da egin dut bihar erakusketa bat elkarrekin ikustera joateko.
5: Bihar ezin ez joan lastana. Goizean goiz dantza daukat, gero zure itonarekin geratu nahi jatetxe berria probatzera joateko, eta...
4: Amona, ez zara denetara iristen.
5: Bai, bai, iritxeko naizpa.
6: Adineko pertsonek dena dute bizitzeko. Eta hori ospatzeko, 11ren eguneroko kupoiarekin adineko pertsonen nazioarteko egunean, 500 € irabaztizakezu. Eta urriaren batera arte kuponespezial.es webunean sartuta, moda kirol eta bidaietako 100 opari txartel lor ditzakezu. 11. Ondo jokatuta. Tu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
7: Kaikuren eskutik, hausnarketak.
8: Pintxo, pintxo, kaikuko behia data. Buah, temazua.
7: Kaiku, hemengo kalitatea.
9: Egunon. 11ren kupoiaren atzoko zozketan zenbaki honek izan du saria.
0: 82.588, 9, 5, 8, 8.
9: Eta seria?
10: Pelotxerdi.
1: Lau.
9: Zorte hon.
11: Zuta zure pelotxo.
0: Ez que ez dakiz eman dian, orain pelotxoarekin batean. Duela 20 urteko kontu batekin hor ataska da, pelotxoa gora, pelotxoa bera.
1: Ai, guiñao.
0: Nabarmen zure terapia beharrean zara, Jongi. Gainerako guztiok bezala, eh? Eskerrak didan gure kabezerako psikologoa ere badaukagun, ez da? Deitzen zaio edo deitzen diogu edo, bueno, berak izenatu duela bere burua. Aitziber iratzoki psikologa egunon!
12: Egunon, egunon, Aitziber.
1: Hola, gaitzo.
0: Psikologaren azukaz batua da edo norbaitek jarri dizun izen goitia da?
12: Ez, nik asmatua, bai. Ez
0: atzera honi zena
12: nola ditu nere burua, eta, boa, ez nekin, eta justo, bueno, pues, hori haukitu nun, eta hortxe gelditu zen.
0: Vale. Gero egia da, osea, kurikusaren zaigu izena pila bat, eh? Izan lezakela bestelako, ez, konotazio bat ere diozu, ez, tu, terapia behar duzu, bazoaz, psikologo baten bila, eta ikusten duzu, begira, hemen badago bat, psikoloka! Zein dago, kerren, ez da, bion artean.
12: Ba, mio, bueno, dene bat dugun ez ere lokura puntu hori ez, eski horretzen zaitere psikologo batzutaren ematen du izan barra dutela dena ongi eta perfecto eta keba, osa, beraiek ere aldi beren enten dute terapia, orduan, klaro, egoten aldire, nestakin dola erran, nola paikere ere eruk, ez, modu batin, orduan, pues.
0: Zuzara psikologo zintzua zentzu hortan, ez da? Aitortzen duzu, behira, nik ere baduzkan ere mobidak eta nere turutak.
12: Claro, bai,
1: gertatzen da...
12: Ez inkaso, bai?
1: Bai, gertatzen da kontsulta baten aurrean, gertatu zaizu, gertatu hoi da... erantzun argirik ez edukitzea. Edo beti sortu behar duzu erantzun bat. Osa, arazo konkretu baten aurrean, edo zerbait galdera baten, bai?
12: Bai, nik uste erantzuna baino dela nola baitere paziente hori gidatzia. Ze batzutan gaia dira egiz konplexuk eta igual ere paziente ez dago prest erantzun erako nezazuk argi ikusi. Orduan, nik uste dela egiko gidatzea eta galderak egitia, batez ere. Eta gero noski behar direnen gauza praktikoak edo, pues noski aholku bilek eman.
1: Ja, zehola,
0: bai, ale. Bai, ja, legi azok bai. Zuzenean erantzun bat eman beharrean, galdera batzuk planteatzea, ea horrela pazienteari okurritzen zaion, berari, ez da? Bere...
12: Bai, zera, izazuk realitatea seinalatu, berak realitatea ez badu ikusten ez du deustako balio.
0: Boa.
12: Bai.
0: Ze gauza sakorak bat batean, azkazin goz baterako, eh?
13: Lagun batekin. Nabiela esan da esan, baino beak ikusi arte...
0: Ez du ikusten realitatea ez, eh?
13: Alper, alperrik.
0: Erakutxe egin
12: behar. Bai.
0: Bale, bale. Bueno, aizi berzer diozu gaur.
12: Bai, bito, gaur heldu naiz, FOMOaz solastera. Azken aldin esienta ditzen den kontzeptua da, bai. Eta, bueno, gure egun horakutasunin geroztagigo gartzen denez, bueno, pues, noiz fenomenoa nolapaitxe ere aztertzera.
1: Vale, FOMOa da, beldurra, en palaz de miedo, esaten dut, beldurra, galtzeari, ez?
0: Galtzearen sensazio hori izatea.
1: Missing out.
0: Hori da, alegia, emagun, ez dago, ba... Ez oikoena esango dugu, kontzertu bat, eta denak doaz eta zuetzoaz. Eta geratzen zara etxean, ai, ai, ai, zeari nahi zen galtzen.
1: Bai,
0: nik badaukat hortatik asko, eta ez horrela kontzertu handi ekin eta baizik eta igual juntatuko dira lagun batzuk, ez dakizu, ba, gaur pote pare bat hartzeko elkartuko gara. Eta zu ez palima zoaz, ni ez palima noa pentsatzen dut, ostia, ederra ari nahi zen galtzen.
12: Bai, ze. Hor FOMOa ez da bakarrik, zutak duzuten bezala da Fear of Missing Out, ingelesetik etortzena, eta ez da bakarrik plan batez egiteagatik egiten zarela pixko bate tristez, da horren atzin dago zerbait komplexu guaz, FOMO sentitzen dugunin, pensatzen duguna da, bertze batzuk ari direla, esperientzia interesgarriak, atxeginak, guaiak bizitzen, eta gu ari garela nolapait ere hortatik kanpo gelditzen, eta horrek kezkatzen gaitu.
10: Bai, igual aprobetxatzen dutela gu ez gauden momentu horretan justu kontatzeko zerbait garrantzitsua, edo eta zu justu ez zaude, ez? Eta ez altera.
12: Eta dagiko sensazioa, zer gero realitatea, jo, pues ez dakit urrengo egunin gelituko zara zu, edo gero galetzen alduzu zer moduz, baino dagiko zuko duzun sensazio hori eta ezin egon hori. Eta hor, bueno, egontzen ikerketa bat, bueno, berez dire hiru ikerketa txiki bezala, 2013an egin zirenak, eta lehenengoan adibidez, sortu zuten FOMOa neurtzeko eskala bat. Orduan bildu zituzten 2013 parte hartzaile, eta egin zuten Fear of Missing Out scale, hau da, pues, FOMOa neurtzeko eskala bat. Eta hor, lehenengo ikerketa horretatik ateri zen pixkot, bueno, pues, FOMOa definitzen du sensazio nagusia. Dela hori, bertzik zerbait bizitzen ari dire, eta nik ez dakit zer den, edo ez nagor eta jakin nahi dut, ez? Orduan pixkot ezin egon hori esplikatzeko.
0: Vale.
12: Gero, bigarren ikerketan egin zuten izan zen FOMOa zerekin lotzen den edo nondik heldu den aztertu. Eta horretarako hartu zuten, bueno, ja existitzen den teoria bat eta teoria honen arabera oinarrizko hiru behar izan psikologiko ditu gizakiak. Autonomia, kompetentzia eta pertenentzia. Hau da, autonomia, pues gure erabakiak gure kabuz hartzia. Hori da, kompetentzia, gauzak egiteko gai sentitzia eta pertenentzia bertzeekin konektatuta edo nolapait ere talde baten parte sentitzia. Hori erraten dute dela pues gure behar izan psikologiko oinarrizkok. Orduan ikerketa horretan aurkitu zuten behar izan horiek ez hain asebeteak izatia FOMOa handiagoekin lotua dagola. Bai, orduan FOMOa ez da bakarrik. Instagramen ikusi dut ez dakit zelagun hau plan hau egiten ari dela eta orduan FOMOa daukat, ez? Egoera horrek baudu ikuspegi zabalagoa, ez? Da, zenbateraino sentitzen naiz konektatuta nere buruakin, nere bizitzan kontrolakin, nere inguruko jendiakin. Orduan badu hor trasfondo nahiko potentea.
0: Ez te igual diozu, zu balima daukazu pertenentzia sensazio handi bat, ez zuk balima dakizu garbi jakin gainera, ni talde honetakoa naiz. Egon, edo ez egon bertan fisikoki, momentuan, ni talde honetako partegi bat gehiago naiz. Orduan igual haiek zerbait egiten ari balima dira, eta zu ez balima zoaz ere diozu, lasai, ez da zer pasatzen. Urrengo aterako kontatuko duen nirekin. Aldiz, balima daukazu pixkat behar izan hori, hai, nahiko ahul, esan dezakezu, joder, eske gaur ere joan dira nina, be? Eta sufritu.
12: Claro, hori. Gertatzen da igual ere, balima duzu talde bat ez duzuna haunizten ikusten, eta hor duen igual pertenentzia, edo, bueno, ez dakit erratxa txar bat izaten handuzu, eta darari pasatzen momentu hobenetik talde horrekin, eta hor duen, claro, irui autetik behin elkartzen dire, eta zu justo, keda da hortara ezin duzu joan, pos noski hor FOMOa handiago izango da, igual zure kuadrilek usten duzula laruntero, ez horrekin konparatuta. Orduan,
0: bajona.
12: Bai badula harremana handia horrekin eta baita gure, bueno, erabaki gure kauzatzen ditugula, ez? Zuk ere erabakitzen alduzula, jo, pues, ez nuie eta ez baduz pasatzen. Baina, klaro, horrek eskatzen du ere, bueno, agitz konektatuta.
0: Barne indarra handi bat, hori da.
12: Bai, eta zuk nahi duzun horrekin, hori da.
13: Yeah.
12: Eta horre ere, hirugarren ikerketan, aztertu zuten FOMO handia duten pertsonekin zer gertatzen zen. Eta inorri sorpresako zehar rugitu zuten, FOMOak, bazula, kriston harremana sare sozialekin.
0: Hau da,
12: FOMO handia duten pertsonek sare sozialetan gehiago parte hartzen zutela. Eta beraiek deskribatzen dute olako gurpil bat, dela FOMOa sentitzen dut, ez dakit ze plan galtzen ari naizelako, bertzik zeiten ari diren jakin nahi dut, sare sozialetan sartzen naiz eta begitzen dut bertze pertsonaiek zeiten ari diren, informazio gehiago ikusten dut, aukera gehiago ikusten dut, hau ere galtzen ari naiz pentsatzen dut, emaitza FOMO gehiago.
13: Baita, nik uste dut, baita, zer ikusi daukela pixkat dinamika horrek zure buruaren klase propaganda edo itxekin, da pixkat gaizena astea, baino jakin dezatela besteek ere ni ere joan naizela ona, eta hau ikusi duala, eta gai naizela ontarako erosi ditzakedala sarrera hauek, edo danalakoa.
12: Noski, bai, eta da azkenin Instagram ematez ere dagoela postureo punto hori, ez? Aietzen dagu da, eta ematen dut denek dutela, ez dakit. Edo kriston diru, edo kriston maia, edo kriston denbora, dena delakoa baliabidik, egiteko ez dakitze bida, ez dakitze, ne horitzen ez irekin unikan esikoloka kontu, eta kontatzen hori nola pixion dere egunerako tasuna eta hola, lehenengo mezu taldia, izan zela, joskerrik asko, natural tasuna gatik, eta nire, bueno, eske, a ber, enaizari ez da kontatzen, seguzkirari naiz kontatzen, zure realitatean antzekoa den zerbait, ez? Baino da, gerozta gukigo dago zerbait sare sozialetan.
0: Vale, Aitziber, orain galdera mardula, eh? FOMOa sendatzeko edo pixkat arintzeko gakorik badago edo?
12: Nere ustez hor da egon dinitzen ikan hau egitzen arrautu nun homo kontzeptua. Osa,
0: bai? Bai. Beste bat kontrakoa?
12: Bai, nik ere klasistitzen zela, joy of missing out, bai. Dela posori zerbait galtzeaz gozatzeko edo zerbait galtzen garen izela jakinta lasai egoteko gaitasuna. Bai.
0: Bueno, gauza da lasai egotea, eta beste da gainera disfrutatzea, alegia dena joan dira afaltzera, eta nik geratu nahiz etxean bakarrik, eta ze ondo ni etxean bakarrik.
12: Bai, nire ustez hor badago lanketa bat, eta da zure buruari galdetzia. Benetan plan hau egin nahi dut, edo... Yeah. Edo ez dutena nahi da bertzik zerbait egitean igabe, edo hau galtzea, hau da, nire zergatik joaten naiz plan honetara. Lehenengo gauza jakimarra duzu hori ze batzutan, vale, plan horietara ez gara joaten egitean nahi dugulako. Pues, konplitzea gatik, ez dakit, dena delakun gatik presio gatik, vale. Zer jodola naiz joan bar.
13: Edo demagun gaikata katramilatxu bat landuko dute la bilera baten edo gelditzu diela lagunek ezak ezerta ezitzeteko
0: eta ditzu bai,
13: hoi ezin dezula galdu, baina igual hori galtzeak emandakizuko nola itxeko lasaitasun eta ez dakit
0: gozamen
13: hori, bai, etxen lasai
12: honetan. Bai, baldimazara persona bat, FOMO de gente bizitzen duna, hasieran igual, ongitortzen azaizuna da, alde hon horiek bilatzea, hau da alternatiba, bale, ezin ez jan honata, minio ze egiten aldut nire tarte honekin, edo ze nola betetzen aldut, egin bardut zerbait disfrutatzen dutena, edo dena delakoa. Eta batez ere da, entrenamendu bat, da, badakit bertzik plan batin daudela, badakit zerbait gertatzen ari dela, bino, nik aurre ezin dut joan, eta jasta, ez dut zertan dena bizi barren, nik uste, batzutan esatzen dugula, gomarra garela leku guztietan egin barra dugula dena, eta ez da horrela, bizitza xumego bat ere bizitzen alduzu, ez? Orduan azkenin hori da, bueno, posekabazta egitaz gutxinaka konturatzen joatia eta entrenamendu moduko bat, eta batez ere gure buruari galdetzia. Plan hori egitan egin nahi dut, zeski igual ere konturatzen gara ez gero lain bertzeko gogua, orduan FOM hori daneko absurdua, erra nahi dut. Igual ez zuen iberez gogoa hundie bateko plan horretara, minio, basta, que ez dakit, normaiteko itzik ez da estori bat, eta ja, ai, ez dakit, ze.
0: Baina,
12: galitu zure buruari, minio, zindikenu nahi joan, orduan, ze bari nez guain hau erraten, eh?
0: Asera nahi batu zuen bezala, itzik berrez, askotan daukagu joera hori. Venga, normaiteko dauka konponbide bat niretzat, eta igual, zuk zer horrek daukazu, orduan, hasi hortik, ez da, txat, galetu zure buruari, eta izan zintzoa ere zure buruarekin, ez?
12: Bai, eta nik uste gure buruakin zintzuk garen momentun edo zintzuk asten, zintzuk izaten asten garen momentun, asten gara hartzen erabakik pertzeleku batetik, eta hor asten gara izaten, bueno, pues ezakit, bai, zintzu gure buruakin eta algun ez dago lako talkarik nahi dugunan hartin eta egiten dugunan hartin.
0: Vale.
12: Talka horretatik heldu dire, gero arazo haunitz, orduan garneretzat garantitxua da, egitan barne elkarrizketa hori egitea.
0: Hor.
12: Bai?
0: Buah.
12: Bai.
0: Zea berazgarria gaurko terapia saio hau ere.
13: Esango nuke eta gainera Aitziber beste behin galdetu digute ea nongo dan zure euskera. Oso politxea da lako.
12: Lesakarra. Lesakakoa da, bueno, bortziritan.
0: Bortziritako
10: euskera. Zora garria.
1: Amerika nuen festa edo horrelako zerbait ospatu duzu, ez? Lesakan.
12: Bai, egin zen igandin. Jo, ni justen nintzen, bida, baina nuen komo
0: esentin. Aizte fomoa.
12: Bai, igandin egin zen. Gainera azkena izan zen, ja. 20 urte beran dugu azkena egin dute eta listo. Eta nahiko polita izan zen, bai.
1: Aha.
11: Bueno.
0: Ah, le saca radira, ¿eh? Se llanzi ta huekere, ta bere gurasoak ez dakit zen bat zen
10: telena,
0: Ba, eskumeina gure partetik le sakan ere, eta aste hona igaro, Aitziber.
12: Berdin, berdin, berdin. Aio.

0: Etxepeko peinaren eskutik langile baten seme ari egindako berzinoa. Hauek aldiz originalak dira irartia.
1: Urriaren 8an eta 9an atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Adi, filmak euskaraz. Vincent naiz, eta balea kantaria naiz.
4: Ez aztu, zure kantea barrutik dato.
3: Itxasoak salbatuko ditut, itzaki guzti guztiak.
5: Balea kantariaren kondaira, urriak bi zinemetan.
6: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
0: Bikain ez dino beto esango nuke, 11 minutu falta dira, goizeko 9etako kanpaiak tilintalan lentzuteko. Gaur irailak bere azkena du, biarrasiko da urria, esango edo udazken bete-betean sartuta murgilduta gaudela daueneko. Gora udazkena.
7: Gora.
0: Eta antza gainera, diotenez, aurten, izango omen da estampeten udazkena?
8: Bai.
0: Estampetena?
8: Estampetak.
0: Estampetak?
8: Bai.
9: Zer da hori?
0: Zer da hori?
8: Estampetak, joder, gazteleraz estampado.
0: Ah, estampatuen udazkena. Ah, vale.
8: Estampeta.
0: Estampeta, euskeraz da. Ah, bai.
8: Estampeta.
0: Euskeraz estampeta da?
8: Bai, bai, bai.
0: Ah, vale.
8: Zer estampeta polita, zurea, arrasto duna, irati.
0: Arrasto duna estampeta. Vale, enekin.
9: Arra duna.
8: Polita, arrasto amarra, hija. Depende, no misi sabe.
9: Marra dun kamiseta de arama.
0: Eh? Andrea, que eres tan petada arama, está yo aquí.
8: Crítica gaude, es que era aquí, ¿eh? Vai, es tan petada, vai.
9: Andrea,
8: en la nada. Sora Garriba, vai.
0: Vale. Lora dun es tan peta.
8: Es letra dun nada. Letra el vida. Julen, echara con turat.
0: Es decir, ala.
8: Letra
0: el vida. Hau que estira lora. Ah, vale, vale. Bueno, es tan peta bat. Edo zen kasutan. Eta urten, aditu egeta, diotan ez zango da.
8: Bueltan dira, es tan peta.
0: Es tan peten udazken izango da. Vale. Orduan aspaldiko partez, egingo dugu Jongi Joli, zorratuko dugu Jongi Joli bat,
8: Jongi Joli dantzan jarriko dugu, bai.
0: 2026ko modako estampeten errepasoa egin alizateko. Zaten hau da, Jongi Joli.
10: Joli, Joli, Joli, Joli.
0: Jongiren estampeta hori.
8: Bueno, ba, zeintzu diren, bost aukera ditu, modan diren, bost estampeta mota, lehenengo klasiko bat, kuadroak.
9: Kuadroak,
8: bai. Kuadro esaten dudanean,
9: ez da ireztu. Txie, deitzen zaien oiek.
8: No ez bueno, iretxan kuadro, eh? Osa, kuadroak dira, ez, kuadro duna, bitxi.
9: Bitxi, bueno,
8: bitxi da kuadroetako bat.
9: Edo, eskozia, kolegiala.
8: Bai, bitxi da, Julen, ez dakizu, ez, bitxi zer den.
0: Ez, jakin beharko nuke.
8: Bai, bai, porque oso ezaguna da. Bitxi kuadroa da, tipiko jatetxe, tipo
9: izaskun
8: klasiko bat, manteletako bitxi hori.
9: Edo juten zela piknike itxea eta lurren jartzen da.
0: Ah, zuri eta gorri.
8: Edo urdin eta zuri.
0: Vale.
8: Bitxi, bai.
0: Hori da bitxi.
8: Hori da bitxi.
0: Bitxi estampeta.
8: Ez da, irati, ez da estampeta bitxi hori.
9: Ah, vale. Osa,
8: bai, gehiago da... abrigoetan, amerikanatan, gonatan, edo puntuzko arropatan, kuadroak, tipika kamisa de katutxo kamisa, oza, oiek...
9: Ez da tulertzen.
0: Kamiseta da hori?
8: Kamisa de leñadora, da hori kuadro oiek.
9: Ah, katutxo lesbiana gatik?
8: Ai, bai.
9: Jungi ez, hola ez.
8: Ay, chica, pues nada. Típica camisa lesbiana arena, horrela cuadro duna, bai, hor bai.
9: Zero y estereotipo tan.
8: Es, baina, bueno, inversión bat da, porque cuadroa oso ciclicoa da. Orduan, no este baluzu bat, lasai, porque bi urtera berriro ere bueltan izan.
0: Ah, vale, vale.
8: Orduan,
0: beraz, epe luzerako inversio bat egin gozten uke, kaso horretan.
8: Cuadro estampeta bat. Animal print estampeta, baina kontuz. Ez da jada animal print hori tipika nire adinean erosten den leoparda hori, que ematen duzuk ez da espaira katz musikala. Ez da leoparda betiko badak
0: izate
8: estampeta hori. Leoparda esan behar nuen, joder.
0: Gepardo.
8: Geparda eta leoparda.
0: Geparda estampeta, bai, vale.
8: Ez da hori. Ez gehiago da, oraingoan joango ginateke, zebra bat erantz, zebra
0: bai,
8: estampeta bat, bai, animal print zebra estampeta.
9: Bai.
8: Edo, ojo, baita ere oso bodan da, Bambi estampeta.
9: Bambi?
8: Bai.
0: Bambi estampeta du?
8: Azer bat hilarena, orein kumearen estampeta hori, bai, da,
0: Baina, ez tan betak grazia dut auzkalako formak. Eta oreinak...
7: Oreinaren...
8: Oreinak ditu...
9: Jarri eta estampado bambita gertu ditzaiten. Zara, ez egizero...
7: Bale,
0: bale. Tantatxo zuriekin.
8: Ori, ah, bueno, bambien zera.
0: Vale, vale,
8: azer
0: bat
8: illa,
0: vale, estampeta.
8: Tapiz estampatuak.
9: Tapiz estampatuak.
8: Hauek literal ematen dute amonaren etxeko sofa edo aulkietako tapiz hori erabili duzula arropa egiteko, bai?
0: Vale.
8: Bueno, amonaren etxea si habéis tenido pasta etxean, porque nire amon arena zendezkai, que era lo que tocaba. Bai,
0: eta hori hori soñen, ez dut jarri nahi.
8: Tapizatua, bueno, ulertzen duzu. Bai, bai. Kasaz de pastatan basauden tapizatua.
0: Eskat, irudikatu amon arena etxea edo tapiz dendak.
8: Bai, hori da.
0: Berri guztietan daude, tapiz dendak. Tapizero arena.
8: Tapiz, bai.
0: Horrez kamaratean eta dauden pixkat, estampeta.
8: Bai, motiboak dira, pues, basoak, motivos de caza, hor literalki bai bas echa un cuadro.
0: Bueno, baina motivos de caza da berriz ere Bambi estampetara bultatuko gara, ez da?
8: Es motivos de caza da, señore batzuk vestidos como atxorraus trajeekin,
7: txakurrekin horra.
0: Kampiña inglesa norreizia.
8: Txakurrak, horrelakoak, bai. Arrastoak, bueltan dira arrastoak, eta zango duzu begira, ze irati, ze...
7: Marra, hor, ja, beste hiru pertsona ikusi ditut marrekin.
8: No, bales tu, zuk ez duzu balio.
7: Ez.
8: Ez, porque en la costa inoiz ez da joaten de moda la raya.
7: Ah, ja, bai. Normala da.
0: Raya marinera, beti dago moda.
8: Marinera, herrietan, beti dago klasiko bat da. Oraingoan arrastoiek kontrastearekin nahazigak izango dira.
9: Ez
8: goaz tipiko marra urdin eta txuria.
9: Ez, eramategiek marra gorri eta arroxak.
7: Arroxa berdeak ikusi eta asko baita
8: ere. Laranja, osea, kontraste haundiko marren.
0: Zuma daukaztu bat, Andrea, berde eta more?
9: Berde eta more, berde eta arroxa.
7: Arroxa, ez da, bai.
9: Ez pako paritxutakoa, bai.
7: Zupolita, bai.
8: Bueno, eta amaitzeko potre estampatua. Bai, aurpegi...
7: Hau zer da?
0: Baltzin de poitrin esaten saiatu da tatzai batera. Ratu egin daz.
8: Potret, portrait, bai, aurpegia, argazkia. Potre estampatua dira, erretratu estampatuak.
0: Estampeta,
8: ez dugu
0: esan?
8: Gogorra hau,
7: eh?
8: Estampeta barkatu, bai, erderak abazatu barkatu. Potre estampetak dira aurpegi baten, hemen kontu zibile behar da, porque nire lagun batek erosi zuen potre bat, aurpegi baten estampeta, emakume baten aurpegiaren estampeta.
9: Deforma hau, ez?
8: Bai, si eres de mucho, bai, porque... Como volumen handiko petzua baduzu, urrutiti ematen zuen, que tenia emazte bat izan beharrean, que parecía ete. Bai, cada ojo.
7: Begiak separatuta.
8: Bai, orduan kontuz.
0: Neurtu portre estampetak.
8: Bai, hori da.
9: Entzule batek esateo, mesedez. Ez esan, estampatuak hueltan datozela, zebestela Julenek ez ditu botako bere Vans zapatillak.
7: Ah, kuadroskoak, gaur hori ditu.
8: Bala, kuadroskoak dituzu. Bai.
0: Hori ere fuera, ja.
8: Ez que nik begiratu.
7: Bire, kemoda neon dia,
0: hain udalonezak. Zegin nahi duzen ere armairuarekin.
8: Egun guztia zauzkat aurrean, te veo de todo menos oinetako.
0: Ja, ja.
8: Hori ez ditugu guztien, bai.
0: Osa, hori ere fuera, ez ezio gustatzen?
9: Vale,
0: pitilloak botan dituen, orain estampeta oinetakoak ere fue. Ostia, vale.
8: Bueno.
0: Egira zuezuek, arropa erosketa.
8: Txarrera, txarrera, Julen, zurekin fijatzen dira, eh?
0: Bai, baina txarrera.
8: Ez diozu. Pero fijatzen dira.
0: Ez que badakizu zer, hau esango dute. Hain dira erosoak.
8: Bai.
0: Hain dira jazteko eta kentzeko erraza gainera.
9: No, horrek igual tarte ba merezido.
8: Ez dira, de goma de vieja horrela.
0: Ez estampeta. Kentziko estampeta.
7: Ai, zure semeak ez ditu gainera.
9: Bai.
7: Berdinak, ez que umetan beti ondo gelitzen.
0: Bi semek.
7: Ai.
0: Bi semek.
9: Oso itxusik gaineratzen duen txulek,
0: eh? Ui, ui.
11: Kago en la puta. Zena txule hori?
9: Hor neurtu behar da, erosotasune modan gainetik daon, egon behar dan, edo ez.
7: Mira, zu guztua baldin mazaude, Julen.
0: Ni oso guztora nago, oso guztora nago, eta gero, aitortuko dizuet. A ber, mundu guztia dauzka mene referentzia batzuk, eta beste, zegiten duzu barre, Jongi, oso desan behar dut, zegiten duzu barre. Zer, zertatzen duzu.
8: Erosotasuna esan duela, Andrea, nila hasi naiz begiratzen la farmazia patat.
9: Ortopediko.
12: Formas de agoñetako.
0: Bueno, ba, entzulezuko aukeratu, Da edo botikara joatea oinetakoak erostea, edo jarraituko underemo kasin kuadro dunoiekin, pozpozik.
8: Ya me llama.

0: Bale, Jongi eta beste, zuko roar Bruno Mars ez duzuek gilegi maite. Bere asiretako kantu hau, The Lazy Song, so klasiko bilakatu ere ez duzue. Bai, ez da ma zuen alde bukatu da. Eta orain, entzule denoi oharra, zuen guztion alde, jarraitzen hauan. Ze hasi gara zazpietan pentsa, non geratu diren goizeko zazpiak. Gero zortzietan, segi egin dugu, eta orain, bederatzietako kanpaiak Tilin eta Talan, dantzadi entzun ostean, bederatziak eta bi dira oraintxe, aurrera go egiteko asmotan segitzen dugu. Eta amarrak bitarte hemen ez da inor geratuko. Ez da inor isilik egongo. Ez da zuek ere, ze ite egiten duzue, hartzen duzue parte tidean, zuek ere tidea zarete, eta hori, naiz eta batzuetan gure kontra etorri pixkat, asko eskertzen dugu honena zarete. Errik asko, beraz, zuen trintxera horretatik jarraitu, mesedez, arren eta otoi didari daukan itxura ederrau ematen. Gaur, 2026ko irailaren azkena, ai, pixka daukat izgustua, pixka penita. Hain polita da iraila, babukatzera doa. 2026ko iraila betiko joango da, historia bihurtuko da, baina, bueno, historia idazten jarraituko dugu, ze bihar estrenatuko dugu urria zehondo. Gaur gainera asteazkena da, eta horrela bizitzaren alde, besterik gabe, ingo dugu topa denok elkarrekin, kafe hau eskutan hartuta.
1: Cafés Baken perfekzioa gure eskolan azaltzen dugu eta kikara bakoitzean zerbitzatu. Cafés Bake, profesionaleen aliatua, titularren babesle.
0: Bale, oso ondo. Bizitza ja ospatu dugu. Orain kontatuko dugu errealitatea nola dagoen eta irati oso krezpalima naiz albiste ospagarriren bat edo beste ere luz daigu, ez da?
2: Bai.
0: Azken orduan, bueno, ba. Hauxera dagoena, ez da guk nahi duguna? Honela xe dago mundua. Titularretan irati lizaldeta jongotzon, aldaparen egunon.
2: Kaixo, egunon, ba, Julen zuka ipatu zu, estatuko aldizkari ofizialak dagoeneko argitaratu du, etxe gabetzeak 2030 amaierara arte debekatzen dituen dekretua.
0: Oso ondo, bada zerbait,
2: Laurogeita amasei horriko dekretua da, etxe bizitza herritarrentzako irisgarriagoa egiteko asmoa duena. Errenten igoerak ere mugatzen ditu, eta baita putre funtsei salerosketa espekulatiboa debekatu edota denbora tarte baterako edota gelakako alokairuak erregulatu ere. Bihar sartuko da indarrean hau eta bihar argitaratuko da alokairuak mugagabe egiteko asmoa duen dekretua. Kongresuan ezoiko osoko bilkuran eztabaidatu eta bozkatu bezperan. Eta besan da, gurera itzuliko gara, izan ere Hondarribian udaltzain baten tiro ziltzen Babakar Beleren heriotza salatzeko eta familiari elkartasuna adierazteko elkarretaratzea egin dute 100 pertsonek. Deno gara Babakar krimen gehiagorik ez pankarta eskutan justizia eskatu dute. Udalak bien bitartean gertakaria argitzeko ikerketa zorrotza eta sakona agindu du, baita hausnarketa ere. Igorren Baran alkateak gizarteak porrot egin duen haren irudipena duela esan du. Eta gaur goizean eramango dute epailearen aurrera Iruñeko Txantrea auzoan lanbide ziketako Maria Ana Sanz ikastetxean beste ikasle bat labanaz zauritu zuen eskolako 20 urteko ikaslea. Gogoratu dezagun goizeko 8ak pasatxoan sarera orduan ikastetxeko pasilloetan ikasle batek bere gelakidea ziztatu zuela sabelean labanaz, lekuan bertan hartatu zuten adin txikikoa eta ondoren Nafarroako Unibertsitate Ospitalera eraman zuten. Ustezko erasogileak 20 urteko mutilak ies egin zuen hasieran, baina ikastetxetik gertu atxilotu zuen udaltzaingoak eta esan bezala epailaren aurretik pasa zain dago. Eta azkenik Nafarroako gobernuak Elizako abusuen 46 biktima aitortu ditu.

0: es que
1: Camil hori seguruenik hilero hilero helduko zaio ezta bere eskubiden egile eta eskubiden ordainsaria eta esango du baina niri hainbeste xox ropa kara bestia dela eta nondik esango dizu Camilo didatik motel
2: Y ahora quiere que me ponga
3: ropa cara.
0: Vale, lengo egunean gogoratu nintzen, garai batean, zuek ez duzue Andrea eta idatik behintzat ez, da Julenek dudo, ona, etortzen zen un mendalerenda, esertzen zen hor eskin batean, con una libreta, eta apuntatzen zituen ze abesti entxuten genitu, jartzen genitu.
4: Serio aizea?
0: Bai.
1: Mendalerenda bat etortzen zen.
0: Mendalerenda zen ez gaekoa.
1: Baina egon ziteken bere etxean ere.
4: Irratia
1: jarraita zea besti jartzen zen entzuten.
0: Bueno, chica, pues igual bere lana justifikatu behar zuen. Ona etortzen zen, esertzen zen hor. Claro, eta gu ginen ekipo. Baina eske gero la que entraba,
1: ahí va.
0: Imaginatu mai de
1: formularia, bai, gora
0: bai, bat, claro. Se lo tenía que comer enterico. Claro,
1: Tierra Dunzi.
0: Sili, sili.
1: Ah, bai, eh.
0: Verá que suena ese de seguir.
1: Venga, apunta.
0: Orain, claro, y arekin la dices, ze jarri dute estos chavales. Ya, eta rase.
1: Edo, etxetik, ez, jartze duzu gaztea irratia.
0: Bai, eta.
1: Guau, aplikazio.
4: No, horrein ya, dagoneko eskauko son telelana.
0: Bai.
3: Por ropa cara.
1: Vale, sí.
0: Bueno, Rolexek enkantean jarri ditu Lau Daytona, Daytona, bueno, marca bada, Lau, bueno, colección dira. Four Seasons izena dute, oso politak dira, bakoitza kolore batekoa da, begiraz, eta inkrustrazioekin, da, bueno, total, subastatu dituztela, eta prezioa izan da, 43,5 milioi euro.
1: Edukita ere, ez nituzke ordainduko. Erlojoien gatik?
0: Berroita irun...
4: Bakoitza edo...
0: Milioi euro. Yeah. Zubak ez zerren hori.
1: Ez.
4: Ilegal esan. Baina danak edo oitako bakoitza?
0: Ez, kolekzio guztia. Four Seasons da berezi hori. Osa, da kolekzio berezi bat, Four Seasons lau oiek.
1: Urtar oro, ordulari bat daukazu, berroita irun milioi
0: euro. Hori da, hori da. Vale. Bueno, total, dirua akto benefiko batean oinarritua da.
1: Ongintzara bideratuko dute.
0: Ongintzara. Federer, bai, Roger Federer.
1: Bai,
0: Federer Foundation da, tipoak 2003an, entzun ongi, Edukazio, aurren edukaziora destinatua dago, baina entzun non. Suitzan eta Ego Afrikan. Pues igual Ego Afrikan eta Suitzan, baina erdia, Afrika erdialdean igual, igual hobeto erabili daiteke.
1: Suitzan ere jende batek behar hori izango du, Ego Afrikan ere bai, utzi.
0: Bai, bai.
1: Osa, jende bati laguntzen ari den horri utzi, ez?
0: Bai,
1: ez, lagundu beste ere, lagunduzuk.
0: Ja, bueno, dena delakoa. Eta bestea mundu naturalaren nola berrera ikitzean dagoen Leonardo DiCaprio Foundation edo, edo berezera hori.
1: Beste foundation. Ba,
0: beste digabe.
1: Bikain.
0: Total, aldatu musikaz mesedez.
1: Ha-ha! Hemen da gure zirkua!
0: Romeo Beckham. Romeo Beckham.
1: Beckham darren Victoria eta Davidzen seme bat.
0: Bueno,
1: a Brooklyn, beste a Romeo, da beste zaino den.
0: Aita que bultxatu zuen, futbolean azteko, venga, txatu los balones, horre txikita, venga, venga Romeo, txuta, hostia.
1: Bai, hostia gata horrela.
0: Eta Romeo, pues, oso futbolari no, esatera.
4: Eta sustalea.
0: Gero, pues, a ver, pues, tenis, venga, Romeo, da, eman raketari.
1: Poma.
4: Estare.
0: El chaval, bai, baina...
1: Baina ez.
4: Zertan da una ordun.
0: Ez dakitona. Orain, etxean esan du, mama, quiero ser artista.
1: Bai,
0: bai.
1: Gure zirkoa sartu nahi du?
0: Ez, ez aktore debuta nahi du egin.
4: Eta bestia
0: eta egin du 40 Love. Hau, hau, hau, ez da izu esagutzen, entzun. Ibuska.

0: ze aurreko mendeko den mugimendu hau egin duzu.
1: Hombre, claro, es que horrela aurreko mendeko anaiz.
0: Alde batera eta bestera.
1: Claro, pues bueno, a kotxa deri. Bueno, ba, ya está, debutatu du 40 Love ide filmean. Ez dakite tematika gay den edo horrelako zerbait, baina bueno, itxura behintzat estetika nahiko
2: plenoa. Bidea abizenak inbakarrik pixkatin daukiko zonez.
0: Seguro nik bai.
1: Bai.
0: Lagunduko
1: bai. Bai. Bai. Bai. Bai. Bai. Bai. Bai. Bai.

0: no.
1: Romeo Beca.
2: Horrekin bakarrik media taquilla era más que beraz. Pitxata. Bueno, total, amaitzeko aldatuztazu musika.
3: Segitzen dugu gure zirkuan, atera gabe,
4: Señoras y señores, las gordas, muy gordas.
3: ¿Qué saldo?
0: Así que gordas.
2: Muy hermosura de gordura, esaten du honek, abesti honek.
3: Zena gurutxaga?
2: Bai.
3: ¿Por qué está mondo la boikoa?
5: Ven al desfile de sirenas, de cuerpos bien cebados, sube al séptimo cielo.
2: Hello. Bueno, nueva delira egin behar dugu, eta bueno, izugarrizko sare sozialetan sekulako arrakasta izan duen zertamen edo egitaldi bat. Txakurren desfile modukoa, txakurren argazkiratzea. Txakur lodien argazkiratzea. Desfile bat egin dute txakurre lodiena.
3: Argazkiratzea ez esan edu?
2: Sacar foto. Ah. Argazkiratu da, zuk instantanea bat, argazki bilakatzen duzunean.
3: Vale.
2: Bai.
0: Txakur lodina.
2: Bai, txakur lodiena. Eta...
3: Baina, lehiaketa bat izan da? Eta lodiena edo?
2: Desfile bat izan da. Bai, ez dakite lehiaketa izan den, baina...
3: Erakutsu ditzagun niuteliko txakurrik lodiena. Eta argazkiratu ditzagun bideo batez.
2: Bai, hori da. Vale. Berez da, kaleko txakur gizenak. Ez que badakit...
3: Zaila hori.
2: Bai, bai.
3: Normalean ez, argaltasuna eta egozten zaila.
1: Porque Nueva Delhi...
2: Zinezten dute, que igual horrik uste duzun txakur hori dela tutia Marta, que hil zen duela la urte.
0: Jaten ematen zaio.
2: Arreinkarnazioa. Dices, pobre Marta, ez da delgada. Eman godio jatena. Eta zubezela mundu guztia, uste dutela bere familiara.
3: Vale.
0: Jarri osu zigarra.
2: Oberze batuta egoten dira txakur guztioiek.
3: Oberze batuak, bale.
2: Eta, pues hori, kanitxez que parecen corderos, bai.
0: Ai, gaixo.
2: Falta zai egitea, be. Gainerakoan kiroletan, irati Elizalde.
6: Futbolean Realak Eskoziako Hertz hartuko du Zubietan, gaur arratsaldeko zazpietan, ba, Europakopako final amaseirenetako kanporaketako itzuliko partidan. Osasunari dagokionez, gorritxoek kopako bigarren kanporaketa gainditu dute Huescan, utxe eta bat mendean hartuta, eta eskubaloian bidasoak Europako bideari ekingo dio hartalekun. Islandiako Hafna Fjordur taldea hartuko du gaur, bederatziak laurden gutxitatik aurrera. Eta amaitzeko saskibaloian, Baskoniak tamalez 111, 88 galdu du Valentzian, Euroligako bigarren jardunaldian.
3: Vale. Uf, ya está, bestia, igual, ya está, eh. Albiste guztiak, kontatu ditugu alako batean.
7: Trafikoa eta eguraldia.
3: Venga, bederaziak eta malau errepidetan ze berri irati.
6: Buba, ez da giro, errepidetan hiru puntu ditugu aipatzeko. Batetik A-bat errepidean Gasteizen Donostiako norantzan, ba, errepideko lanak direla eta bi kilometroko autopilaketak daude. Bizkaia 30 errepidean Sondikan, Erletxetarako bidean, kamioi batek matxura izan du eta hor ere bi kilometro inguruko autopilaketak sortu dira. Eta amaitzeko A-8an, Arrigorriagan Donostiako norantzan, bi ibilgailuren arteko istripu egonda eta hor ere autopilaketak sortzen ari dira.
2: Barkatu, puntualizazio txiki bat, Forty Love, Beckhamen pelikula, da bi tenista etxairen artean.
0: Lio.
2: Pues hay más pelotas que las de tenis.
8: Laboral kutxaren go gazte txartelak eskainita.
3: Tenisik ez, eguraldiaren iragarpena orain Euskal Metetik olatz prinzipe egunon.
9: Egunon, gaur fronte ezberdinak igaroko dira eta eguraldi aldaketa ekarriko dute. Egunari hegoaldeko haize zakarrarekin eta temperatura oso epelekin emango diogu hasiera. Izan ere kantauri zurialdeko toki askotan temperatura ez da 25 gradutik jaitsi. Baina goizean haizeak iparmendebaldera egingo du kostaldean eta arratsaldean iparraldeko haizea barnealdetik zabalduko da. Lainotuta egongo da hasieratik, baina goizean euria aurria izango da. Arratsaldetik aurrera euria ugariagoa izango da, zaparrada moduan egingo du eta zenbait tokitan ez dugu bazterten tumoitsuak izatea eta mardul botatzea bereziki ekialdean. Freskatzera egingo du egunak aurrera gina ala, balio maksimoak goizean edo eguerdian neurtuko dira eta minimoak egunaren bukaeran jasoko dira. Beraz, eguna hegoaldeko haizearekin eta giro epelarekin hasiarren aldaketa dator, haizea iparraldera aldatuko da, freskatzera egingo du eta euria batez ere arratsaldetik aurrera egingo du.
3: Vale. Ba hori guztia datorkigu. Jasta, errealitatearen, gaurkotasunaren eta pixkate goeraren testu inguruaren jakitun ere bazara didan. Orain, abesti hau. Esan nahi duzuena, abesti ederra da, abestia oso polita da, ematen dizu alako martxa bat, bapatean, asteazken goizez. Eta gainera, dauka lotura zuzena, esango nuke, nola baitere, gero datorrenarekin, la txamaren eskutik porru salda asteazkenon.

0: ondo! Zego xua porruz alda! Jarri dezagun, Katerinarekin orain dauzkagu menuan abeira ira arki batzu.
1: Laboral kutxarekin egizu nahi duzuna. Bazatoz? Laboral kutxaren go gazte txartelarekin bidaiatu nahi duzun lekura arazorik gabe. Haizue, saltza

0: Neko gazteen atalean.
1: Konfiantzasko barista bat zuri begiratu eta kafea nola nahi duzun dakiena da. Badaki gakoa ehotze puntu zehatzean, krema perfektu hon eta temperatura egokian dagoena. Perfekzioa gure eskolan azaltzen da eta katilu bakoitzean zerbitzatu. Kafez bake gauza txiki hoiek zaintzen dituzten profesionalen bide laguna da. Zugo osatzeaz bakarrik ardura zaitezen. Hemen kafeari bake esaten diogu.
2: Vale. Eta orain dator pixa loturarena, testu ingurua kokatzearena, eta aipatu dugu Porrusalda, kantatu dugu, dantzatu dugu Porrusalda. Ez dakit gaur zehazki Porrusaldari emango diogun edo ez, baina pixkatze giro hortan sartzena guaz. Bale? Ados, konforme? Lantalde, prez gaude?
3: Bai.
2: Honek onela dio. Etxea! Ez da jatetxea!
4: Baina gerturatu leike, Gaztia.
2: Gerturatu leike,
4: Gaztia, que Bitxorkasek,
2: uno. Hola, Bitxo. Egunon, Bitxo. Nolako asteburua pasaduen Bitxorkasek, ez?
3: Hola, bai?
2: Zezu
3: asteburua.
4: Euskal Herriko, hiriburuetako baten, ez?
3: Ai, ze pesatu
4: zaten. Baten.
2: Bai,
4: amasera,
2: baina.
4: Tolosakoak die Bilbotara baino txarra
3: bat
4: batzuta.
3: Bai, batzuta ez beti.
2: Baina ze, gaizki pasatu edo?
4: Ez, ondo jatorra, mi esango Tolosakin oso harro eta Tolosa beti hauen, da merezit gabe bai, eh?
2: Bueno, kontent gaude gure herriaz, koroar.
4: Bai. Zelako elkartia, zelako nivela, eh? Que pasada, tio.
2: Gainera, ia, aurreko larun batean, zezu larun batean izan zeinen, elkarte baten festan, han bazkari eta prestatzen.
4: Bai.
2: Atera ginen kalera, larun batean, gainerako ostiralean pixkat ibili eginen eta larun batean gauden apur bat. Hai!
4: Vale.
2: Zeuden bost charanga la luma.
4: Vos charanga.
3: Ez
2: batena ez bi. Zen necesidade. Ja,
4: ba, denak batera tokatu, irati. Vos charanga, bai. Osa, bere charangia daukela ulertu nagoen, ez?
2: Bai, gutxe gora bera. Horrela
4: gutxe gora bera.
2: Bai, orain.
4: Claro, ba, fanitzen hori.
2: Oso ondo joan zuen elkarte batek la lumatean, eh?
4: Bai, isesan ondo pasau da, bene.
2: Bai.
4: Minzabien, txori charangian presentazinua eta berrogote irugaz pertsona degerturatu ziren. Eta bertan hortzaren de puta mar. Segure gozik guzi, pues, bideoa dauk Instagramen ikusi.
2: Enzala delia pixka bat, gero...
4: Bai,
2: txampiñoi bat. Bai, txampiak zalzan.
4: Txampiak, eta gero... Bai, goiako... Arakinaren... Karnizeritoren.
2: Karnizeritoren aragia.
4: Hori da, piper batzukin eta gazta tarta bukatzeko. Osa, menua boro bila.
2: Osa ondo bilorkaz.
4: Vale, gaurko egutegia irailak 30 goratu digun egun internazionalen lehengo alako laburpen bat itzen dutela.
2: Zertzela da batzuk.
4: Zertzela da batzuk egin zuzen ere, bai. Gaur limoiaren eguna.
2: Ah,
4: limoia bagitz.
5: Ale imuna.
4: Bai, ni katarroak inegoan, azizkenengo lau egunak, eta ondik anapura rekupetan nabil. Eta limoia bastante presente uki, otor gargar.
5: Bai, badao, itura bat, bueno, garai batean nik erabiltzen nuena limoia eta estia. Nik uste dut, berez, igual egin ez duela zer egiten, baina hain dela txarra limoia estiarekin, que te da como gana de morir.
2: Katarroa berere usatu egiten.
5: Artu eta gero esaten duzu, bueno, txikan, hain gaizki ez nego. Zabizka bat, el efecto, nola txupito tequilaren hartu aurretik gatsa hartzen duzu, que da askoz gatsagoa que tequila bera. Bai.
4: Jongi, bani, borobiltzaldera, estiakin ez propoleoakin hartu dut, eta propoleo da, estia borio, baina alkoholetan dagoela.
2: Ai, dilu, la zahoria.
4: Hostia, tio.
3: Horra.
4: Boa, bosgarren gargararako janik.
5: Propoleoa, oso kuriosoa da, asko entxundut, badakit oso nadela, eta jendea zendatik pasten dut. Baina oso urruti egonda nire bitxitatik, eta ez dakit oso ongi zer den propoleoa. Ez dakit den...
4: Propoleoa.
5: Polena, ez dakit zer den.
3: Bai, da, polena... oinarri bezala ez.
2: Erletik dator.
3: Osa, da puru edana.
5: Lehen garai batean jalea reala, ematen ziguten.
2: Horain, propoleo, nik urte askoan, jongi urte askoan, propoleo hartu dut egunero urte guztian zehar. Egunero. Kalterik ez, esango nuke mesedez, ze gainera da, gaixotzen zarenean diozu, ahi ba propoleoa, eta esaten amak beti zizigun, ez da gaixotutakoan hartzeko da, ez gaixotzeko hartzeko. Eta orain jalaizter, udazkena eta hotzak eta azten dituenean, orain hasi honez pixkat propoleoari bat.
3: Berez da, erlek, zuaitzen, kimuetatik, izerditik eta bestelako landareetatik, biltzen duten, erleek biltzen duten sustantzia erretxinatxu eta itxaskorra.
4: Erretxinatxu. Dime interneten hori topago, Andrea, ontsi
2: bertan. Andreak berazekin, ez du behiratu.
4: Ah, behaz unakitzen, Andrea, oso. Joder. Vale, beste gauza baten eguna bai da, tan eko kuriosua, nizekule entzun barik, Zagardo Beroaren eguna.
0: Ai.
4: Gargaro, nik Ardau Berua entzun dago, eta nire ikuritxan, nire aitxakunak hartzen zauen Gabon Gauien, Ardo Beroa.
2: Ardo Beroa, bai.
4: Eziakien, azukreakien, ez aire. Zagardo Beroa.
2: Zagardo Beroa.
4: Ez dauk entzun da.
5: Eta izotxezko bai, Zagardoa badakizu zer den?
2: Kontuz.
4: Bai. De hecho,
2: hemen esperarizen
4: pare. Bai, oso ondo dago.
5: Ni probatu nuen itxasburukoa, marabilla, bat.
4: Bai, bizigozo eta bai da, ose menuzko derri zen.
5: Oso kuriosoa da, izotxezko Zagardoa deitzen diote, porque, bueno, ternuan edo, bertako Zagardoa.
4: Bai, Noruegan eta batez, behiparra.
5: Hori da, egiten da, pues, arbolean geratzen den zagarra erori ez dena kongelatu egiten zen, otxarekin.
2: Zagar
5: frozena, erabatekoa. Eta orduan, horrekin egiten zuten aprobetxatu eta zuku bat kongelatu egiten den zukua. Hemen egiten da, zukua atera eta gero kongelatu, baino, ardogo oso baten pareko.
4: Azkenien zagarra itxezan asko heldu, udazkenetik aurrera, eta gero izostu, eta izosten dozun izosten zanien itxezan mazpildu moruen. Osa, mazpasa bat izango.
5: Hori da.
4: Orduen, zumu ateratzerako atatzen zan bakarrik zauken azukre danak oso konzentrauta.
5: Bai,
4: eta atatzen da mosto bat oso dulzea. Eta ino ese, osa, bat emat esposo de probau. Ba, probeta
2: komo gara.
4: Sidra de hielo edo bai.
2: Horain, ari gara nazioarteko egunekin, eh?
4: Bai, izan gaurko teknika nahiko erresa da orduen.
2: Barren gaurko du erres.
4: Bai, gero, txiklearen eguna, baukotzu zuek zapore gogokoren bat txiklearena.
2: Jongik kanela.
4: Bai, kanela tiko pikantzo.
5: Bai, aipatu nuen, baina ez dut gustoko, gorroto dut. Nik txiklea, txiklea, begira, asko gustatzen zait, pues, fresa azidoa, menda, ez dakit osondo diferentziatzen hierbabuena eta menta, ez dakit osongi
4: diferentziatzen.
0: Menta gehiago pikatzen du bezala.
4: Txiklo zertena erlazioa moduen, ez? Asi eran como explosio bat, da gerfaten da, zaporea galtzen eta...
3: Ta txikle dare.
4: Bai.
3: Eta zai patu genuen oso garestik dela txiklek ezakite, fijauzaren sekula, bai, gero ez da garestik.
4: Nik eroste ditut potiak furgonetan eukitzeko, eta gero lan banaka bazitut eroste.
5: Etxai gustatzen las de bote, porque dira Orbit, ez ditu gustoko oiek.
4: Beste marka batzu behizu.
2: Nik txikle bat duela, plazerez, gustora jatekotan, edo ahoratzekotan, sartuko nuke, ja ezin da, baina boomer kilometrikoa,
4: Buah. Buah, ni hori behin...
2: Hori dena hauan sartuta dios...
4: Esa mirotu, lagun batzukin behin gauen eta... Hori gauen behin lagun batzukin da latza.
2: Hori
4: eta azkenik ja bukatzeko olio virginaren eguna.
2: Bo, zebiarrezkoa.
4: Bai, atzo, ez dakit ikusi zauien Ferran Adrianen entrevista badin zauien lagun hon gauien.
2: Non?
3: Bai.
4: Errebueltan.
3: Guentxe ikusi etorgiak eta ipatu zitxula, zaket...
4: Bueno, bere Ibizako gazetako gauzak eta ez da gizet, eta txezaron bera galdera bat nik sekurestoten egin nire burua eta da, zer berdintasu dau, oliba olio virginaren eta oliba olio virgin extraren artean.
2: Bat da.
4: Zabein virgina izan da, ez, extra, ez bori, bera bezak izan.
2: Ah, bera gerezekien.
5: Ez dute argi.
4: Zabein virgina izan da.
5: Bai.
4: Ben virgina izan da, ya está, ¿eh? Baina, bueno. Bueno, rate gaurko egun internazional.
2: Vale, echalo, bebatos, ¿no?
5: Vale.
2: Carpeta hori txiko dugu.
4: Bai. Aurreko hasti ningaban berba, ez dakit akortasarien apur bat lurriñari buruz, eta apur bat nola erosik barazkia, que mikrouin da bean.
2: Lurrunetan, hori da.
4: Lurrunetan, izuzen. Bai, orduen, gaur, egisa da dauela duda moduko bat, barazkiak egosterako orduan uretan, zela naziko zaren, ez? Ur beroa, ur rotza, ez dakit eukitzen duzen zuek duda hori. Patatak ur berotan sartuta egosi, ur rotzetan sartuta egosi.
2: Ez, segun, ari ez arrautzak egosi behar bali maitut nik, hor bai itxaroten dudala, ura ondo irakiten egon arte, denborak eta zehazik kalkulatzeko, baina patatekin ez zaitin, porta. Venga, sartu patatak jalde mailen, eta egon daizela hor aspertu arte.
5: Hogei minutu edo horrela, ez? Patatak.
4: Bai, hori da, bai. Hor da apur bat, prinsipio bat moduen, dala, ur hotzatik hasiko gara, oda ur hotzaipini, gatza bota, eta bertan barazkiak sartu, baldin badia lur azpiko barazkiak. Patatak, azenarioak, bueno, sustraiak eta tuberkuloak eta olako gauzak.
3: Vale.
4: Eta bat ez begure baitxugu osorik egozi, azal eta guztu.
5: Vale. Ah, bai, eh?
4: Bai,
5: azenarioa ere baitu, eh?
4: Azalatu bai, igual itxin, bai.
2: Txo, barkatu, parentesi txiki bat, bilorkaz, azenarioa ari izuk. Es que azalik ez dauka. Kanpoko geruza hori ken... Jongi. Azalik ez dauka.
5: Garbitu ezkero...
2: Gauza da garbitu.
4: Azenarioak.
2: Kanpoko azalak kendu iten diozuk.
3: Nik bai.
5: Zapore txarra du. Onoski,
4: jule. Nik, segun, baldin bada salda bat itxeko zotat kentzen, baldin bada itxeko sofrito bat presentazio moduen jartzeko guarnizio moduen bai. Baina, bueno, ya por fino,
2: Es que esto gente fina dagoen hemen inguruan,
5: mesedez, gure entzulegoa konbokatu duko dut.
3: Mundo guzti gentzai azala, zanahoria.
5: Azala kendu bai, ala ez, azana hori azari gara,
2: Mesedez.
3: Hombre, ez to balio eostea, ya egosita datozen.
2: Ez,
3: mini azanari horiek.
2: Fondo garbitu, eta gero dena barrura.
5: Zapore txarra dule,
2: mestea.
4: Bueno, básicamente, azte magari urrotzetatik gure duguna lortzia da egoste apurat uniformeago bat, ez? Esto gure kanpotik epure egin egotea eta batik handikan gordin.
2: Vale.
4: Orduen, ingoena da, zua tope jarri eta behin irakitzen azten danien, bakotxeko azelera hori amoruen, behin velozidade hartu dauela, Algo buena, aprobat altxatu eta temperatura erdi batera jarri, eta mantendu berotasun
3: hori. Bueno, gure WhatsAppa zutan,
6: Gure
4: WhatsAppa zutan?
6: Azenarioa zurituta.
3: Beti zurituta.
7: Etxeko batzeko azenario baldin badia ez dioz kentzen nire azala.
2: Oso ondo.
7: Eroste baitu.
4: Etxeko baldin badia, noski.
2: Oso ondo.
7: Bai, bai, azala kendu, beti.
5: Eskerrik
4: asko. Que guapo, eh?
8: Azenari hori beti
5: azalak
4: jendu. Oso ondo, majizibo. Zema gente figure.
2: Esango nuke, jode. Eskularru zuriak jarrita kozinatzen duzu.
3: A ver, azken bat.
4: Azala go.
2: Azenari horik ez du jaten horrek. Horik ez du. Boa, total. Bai, barkatu bitorkaz. Baldimator lurrazpitik, ez da, produktua bera, patata demagun azenarioa. Aziko gara, urrotzetan eta hor ja egosi da, ella pixatena uniforme.
4: Dago excepzio bat, bakarrik, nik topa dutena, nemilerin etxena, osan dutena, ostia, hau ez, dala, zeinzuria. Zeinzuri...
2: Frantxesporrua,
4: bai. Frantxesporrua, itzen dago
2: zeinzuri. Bai, flipa. Da, zeinzuria, esparragoa, edo frantxesporrua.
4: Buah, ba, guztetan jatizen,
2: Bueno,
4: ba, hori, bai, horingo, bero, bai. Eta, ezin maz, urari botzetan baldin badabe, bota jo zue galtza pur bat. Litroko, vale. Maso menos, bi koiaraka txoka fiana edo.
2: Konforme.
4: Vale. Eta, noiz jarriko ur berotik. Ur berotik jarriko zatitxuta dauzenien gauzak, ba, patatak eta zagatzen horiak, zatitxikiak dienean, edo eta lur gaineko barazkiak dienean. Ba, zaloria, brokolia, idarrak, guzti hauek. Vale?
2: Oie, ja, ziko ditugu, egosketa prozesua ziko dugu, ez da?
4: Egosketa prozesua ziko dugu.
2: Irakiten
3: eta patata txikituta helma dago baita, ez, ilarraki.
4: Bai, hori da. Bai, zati txikia baldin bai, ez espau gure olako uniformetasun bat, oizik eta egostea gure bau. Azkenen urberoakin, botatzen dauren gauzak urberotela direktamente, sortzen dana da kontaktu itxerakuen, itxen dana da gainez alapurua zigilatu moduen, eta horrek itxen dagoena gero propietateak mantendu eta batzutan kolorea be bai, ez? Orduen, egosketa on baterako ingoena da, beti, importantea da jartzea ur asko, vale? Osa, barazkiak egitzeko lekua mugitzeko eta egosteko ondo. Ipiniko litro bako itzeko maso menos bi goiaraka txiki kafe gatz. Eta gero, hau da, truko bat, ja, apurbat, etxeaz da jatetxea baina gertu datu daitekeneakua. Dala, bikarbonata apurra gotako zau. Iru gramo bikarbonato, edo, bueno, goiaraka, kafe txiki erdi edo, gotako zau. Hau zetako, ba, ura ingo da pritxo bat alkalinoagoa moduen, honek ingo da buena da, barazkien pektinak eta esan duen gainazal hori zigilatu, ez, ba, propietateak eta zurtetzeko,
2: vale,
4: fibrak eta askoz hobeto puskatuko ditu, eta gero klorofila, hau da, barazkien kolorea, hobeto mantenduko dau.
2: Beira, klorofilazko txikle ere bada,
0: hori esan behar nun, klorofila bai. Zer da esan dezu?
4: Klorofila berez da, bai, klorofila berez da, bari, ba, berdetasuna eta, ah, jose, ba, barazkiak, eta berdurak, Zabak uste berdurak diela barazki berdeak, ez? Berduras, de berde. Orden, berdeak daukie klorofila.
3: Hau da, fotosintesian pasatzen zan zeu zer, ez?
4: Bai, bai.
2: A
3: ber, baino, eskola nikazien nu.
5: De hecho, eskarolak tapatzen dituzte, txuriak ateratzeko, tapatu egiten dituzte, eta horrela fotosintesirik ez dauka, eta klorofila ez dauka.
2: Zainzuriak
3: gau ez biltzeie.
4: Ezin izako farolak esan zea. Eta gero ya amaitzeko pare bat truko. Ibiatze bozue menestra bat, edo ez ipini ur ezberdin asko. Ipini ur bat, eta fan botatzen, barazki gogorrenetik haulenera.
2: Urberea, pixazta poreak eta gustartzeko, ez
4: da? Hori da, bai, aziko gare gogorrenetatik, tuberkolo, sustraietatik eta holan, gero malgutasun gehiago dienera, edo, ur bat, barazkiak, esan duenak, brokoliak eta hori guztiak, eta azkenik ostoa, pues azelosa da, kispikak
5: claro, eta lakua. Bestela bat aterako da oso oso oso birrindua oso, eta bestea horrein digo gortzu.
2: Lengua
5: claro.
2: Markatu egin bitxorkaz, Jongik partikatu zuen Instagramen bideo bat, zeinetan agertzen zen emazte bat. Nola da, haragiarekin espagetia nola dira? Bolognesa edo karbonara?
4: Bolognesa.
2: Ari da, bolognesa erara espageti batzuk egiten, jartzen du ura irakiten, botatzen du espagetiak, eta botatzen du haragi pikadilloa barrura.
5: A perro
4: mojado. César, tipa al rubia.
5: Es
4: que dao Instagram era dicho que era una barbaridad de batzu.
2: Vaya,
4: creo que en pizza que frijituta sartakina, holako.
2: ¿También este truco hacen a Villorcas?
4: Ez hori, barazki guztiak ez botatzea batera. Hori izan dena, eta gero gure bose ura, hori egosten duzuen ur hori, itxen bose mantekina eta irina, purtsua rux deitzen den bat, bexamela hitoko moduan, eta ur hori bota, baina baukotzu den menestraren saltxa.
2: Hala, zesta, hori, emango dion horrek. Usta hori,
4: bai, urdai azpiko takito batzukin, hori betxen.
2: Joder!
4: Ezita vale. Ezimo zuen jan, pues urdai azpiko barik.
5: Vale.
2: Zego, osea, batean. Oso no, Bitorkaz, arrakastatxu betiko lez, gozatu limoiaren egun.
4: Hola, xe. Eta sagardo beroarena baita ere.
2: Eta sagardo beroarena, eta po, beste hain bat gauza. Eskerrik asko, besarka, Bitorkaz, urrengo azte gauza.
4: Venga, zuei, venga, agur, majos, agur.
2: Venga, Lurgaina andantzan denok, eh? Izarorekin. Oda, bere berriena, eraikuntza arkitektura lanetan ari da eta ja erabat, oda, zorua. Ezin

0: Jongi, ezagutzen duzu inor ikasi nahi duena, elkar bizi nahi duena, eta errespetuz azti nahi duena?
1: Ez nau arraspatzen.
2: Zer? Ez du esan. Arraspatzen, eh?
0: Ez nau arraspatzen, arraspatu zer, Jongi. Baina, entzun duzu galdera?
1: Bai, bai, bai.
0: Ezagutzen duzu inor ikasi nahi duenik, oroar, elkarrekin bizi, elkarrekin zan, errespetuan.
2: Azken aldinez.
3: Bueno, ba. Ja, puf.
0: Bakauzat esan marruen, baina bai, ez duk esango.
2: Bai. Bueno, a ver, baino, esan marrauk ez du.
0: Ez, baina ez.
2: Alabea, ez.
0: Ez duzu inor ezagutzen, baldintza horiek beten nahi lituzkenik.
1: Bueno, ba, me suena uno, ba, venga, ba.
0: Ba, esai ozu, datorrela Euskal Herrira, izan ere Eusko Jaurlaritzak, aisialdi ezigarrirako esparru berri bat bultzatzen du gazteen balioetan, inklusioan eta ongizatean oinarrituriko eredu bat indartuz. Ze, esperientzia bakoitzak asko balio du. Balioetan ezi eta komunitatean azi esai ozu Jongi lagun horri. Eusko Jaurlaritza, Euskal Herria! Ostia, egin aiz nekatu pixkat. Bale.
3: Venga.
0: Eta orain, gaitegi hau, landuko dugu, Jongi, emango dugu. Iritsi gara eta iraileko azken egunera. Ez da beste egun bat gehiago, besteri gaberola diozu, ba, jazta. Ez. Iraileko azken eguna da eta bere importantzia, bere garrantzia, aitortu eta eman behar zaio. Zenbat gauzei agur esateko eguna baita gaur, ez da? Horregatik, Jongi Summer Bye Bye Knowledge Edition bat prestatu dugu.
2: Jongi Bye Bye Summer Edition.
0: Ez, Jongi Summer Bye Bye Knowledge Edition.
2: Barkatu.
0: Vale? Al revés. Bere jakintza andanarekin udako hainbat gauza ja erretira ditzagun bingo.
3: Hori da.
0: Hain betirako, vale?
3: Hori da. Hola,
0: beraz, Jongi Summer Bye Bye Knowledge Edition.
2: Baina armairu aldaketa ez du bingo, ez? Bueno. Eta guen dikantzen bero itxon, gaur gezen ogoita bigeradu itxezu itxon goizeko bostetan.
0: Hau, dako gauza batzuk despeitzea, Andrea.
3: Nahi duzuna, baina gauza bat da, entre tiempo edo denbora tarteko edo guraldi tarteko arropa hori edukitzea, eta beste gauza bat da, orain dikan, zure oe ondoko zila horretan, que tengas la bolonda con el pareo, udako erabateko ondartxako arropa dena, zesango nizuke, bikinia, beko partea hor potarearekin, orain dikan, potarea.
0: Ez dakit zer den.
2: Zerrik ere ima dizagoa, bai.
3: Potarea da, ondartxan uretan jolasten bazaude, etxera eramatzen
2: potoko.
3: Potarea. Pototan area, bueno, ez te queda ahí el potarea, bai.
0: Baina hori, edo zen kasutan izan duzu.
3: Batxuetan, itxasoa oso nahazi badago, te llevas media playa.
0: Baina hori gara mazu pototan, eta ez bikiniko beko partean, ez?
3: Baina parte hori da potarea, potota hor da olako, eta area ere bai, potarea.
0: Bai.
3: Zelpak eta egoten diren zona hori, un poquito más gruesa, bai, potarea.
2: Potarea.
3: Udako arropa haiek alde batera utzita. Baita ere batzuetan, Andrea, geratzen gara engantzadas.
2: Zasan, Andrea, zebestela mateo nere arazo dala.
3: Udako estetika batera. Izan bedi, pues, udan eroren modu egon zara surf egiten, edo padel surf, eta esos pelitos de surf, que oso ondo geratzen dira
2: ondatzak.
3: Edo tipikoa, joan zara begira Cancunera, eta etorri zara bertatik onun kolar de kontxas, eta hilea dena trenzitas betera. Ya está.
0: Ze buruko mina. Horain ikere trenza horiek burua badara matzazu. Ze buruko mina.
3: Hori da. Edo igual, Juan Sara, Juren, ez dakite salo aldera, eta pulsera pila bat, que orduan te apetecía un montón, oso politak zirelako, arriñoekin, narruzkoak, eta orain jasi zara beste aktibidade batzuk, eta narru hori hemen humedadearekin
0: egostera
3: guta. Orduan, horiek ere igual kendu, bai.
2: Zer da guta?
3: Guta txarra usaintzen duena. Guta, zuk, zer esaten zenuen?
1: No? Mierda puta, esaten.
3: A mierda puta. Bueno, más o menos, bai, hori da. Udako amodioak. Eta esplikatuko naiz, askotan, pues eman dezagun, pues egon zarete nik zarek ikan briliseko kampin batean tola familia, eta zu etorri zara txinada con el Giorgio, que zen goizero, hor goizean egoten zen con la pertigarekin, goiko torzoa erakutsirik, hor kokakalardoi totakoak, eta hoien
4: erarretiratzen garbitzen.
0: Garbitzen. Ah, pertigarekin, esan edo zu, bale. Igeri lekua garbitzeko beste traste, tramankul horrekin. Giorgio izena du, eh?
3: Bueno, izen bat jartxaren. Aspaldi etorri zineten, baina zu oraindik zaude con el Giorgio metido, incluso, venga, el rascadito egiterakoan zure buruan Giorgio dago.
4: Italiarra, Giorgio, italiarra.
3: O argentino, una de dos, bai.
4: Vale. Irudikatzeko,
3: eh? Argentino.
2: Pesatu ez ziur, orduan.
3: Bai, bai. Bueno, pues sorry. Orduan, ya está, Giorgio, ya está.
0: Vale.
3: Ya está.
0: Itxi carpeta. Giorgio en carpeta, izteko momentu eritxi da.
3: Orduan ez bazen pasa, orain ez da etorri con Giorgio, zure bea zaigo etxera, no. Es Giorgio bago, orain en Ibiza igual, ez da aquí, eh? Auzkalo. Andrea, ikastaroetatik ateratzeko leio txiki badaukagu orain.
2: Oraindik ez ja ordaindu ditu matrikulak.
0: Ah, ya está.
2: Bai, ordaindu ditu.
3: ¿Eh? Es que egoten da hor periodo bat proba bezala. Usten dutena la animada, iraileko animatuak ateratzeko. Eta urriko animatua, porque badira animada tardía batzuk, pizka bat, ya, ikustu kulo veo kulo quiero. Enteratzen direnean, Andrea, por ejemplo, alemanen hasi dela, pues nire venga, bai. Irratien
0: entzutut, Andrea, alemanen hasi dela, nire hasi ingo naiz.
2: Esta, kiroldegia, eskuntza eskola, guztien gintza eta hierra.
0: Papatian iratire ere, segurako txirrinta piztu zaio sukaldaritza ikastaro.
4: Bai, aipatu dut, bai.
0: Urriko animatua.
4: Bai, diken ez apuntatu.
3: En el Ayala, nola da, marginaren eskola.
4: Bai, Ayala.
3: Ah, begira. Beste gauza bat, udako argazki andana hoiek, que daukazu sunset baten 40 argazki desberdin, lau mogitu beste
0: eclipsekoak.
3: Eclipsekoak, familian nerabeak badituzu, euren argazki ateratzeko atera behar dituzu 400 pa elegir una ongi daudenak, konfiantza horrekin eskatzen dutena. Hoi denak pizka bat ere.
0: Baina bai. Zer mugikorrean dauzkazu gordeta, utzi hor.
3: Ez ustu, porque mugikor guztiek ez daukate zureak daukan kapazitatea. Gero hartzen zaizu tokando las narices daukala espaziorik.
0: Bueno, ba, bueno, ni patzi dut.
4: Garbiketa egin, eh?
0: 3 euro, jongi.
3: Zertarako.
0: Espazio pixkat izateko.
3: Espazio pixka bat izateko. Bueno, pues nahi duzu.
2: Ama, entzule batek.
3: Zer.
2: Todo incluido pulsera neskentzen da, nik irurte du.
4: Ostras. Ahorita tenek.
2: Zei, nik no zaizu pulsera. Zerri, oikendu hori.
3: Ai, hombre, que ez da el cordón de San Blas, hori, que tu desakes.
0: Behin, Juango, ez, todo incluido batera, eta erakusteko.
4: Erakutsin behar.
3: Amaitzeko Game of Nords deiturikoa. Game of Nords. Ez?
0: Ez?
3: Nordiko endema.
0: Hoi ba, bai, manta bai, potoloa, eta.
3: Bai, pareja bikote guztietan egoten da bat, berozale, bestea, ostiarra, ostiarra, ostiarra. No se sabe, ¿no?
0: Ostiarra esta. Osbera.
3: Ah.
2: Osbera.
3: Pero es verán eta goya, ¿no? Chadauka leku guztietan.
2: Eta pero vera es.
0: Orduan, ostia. Asko zobeto, perfecto. Orduan, ostian. Es que ni ostia naiz.
3: Es que osbera da, de, como que no la gusta.
0: Es osteko joera daukana.
3: Ah, osbera.
0: Da osbera, bai.
3: Oh, me viene, maten du, como que es da beroa beko partetik. Bueno, total. Bai, badakigu, gaur gauean ere, bero bizka bat egin duela, eta oraindik ez gaudela nordikoa ateratzeko. Baina, boazer moduan, boazer moduan, que no boazer moduan, jarri zazue orzilan zuei begira, que bea lo que hacéis. Ze gutxiena uste duzun gau batean, faltako zaizu. Eta horro ondoan edukitzea, ja, tapatu eta, horre, egin beharrekoak.
0: Pero, a behira, bidale digute Giorgioren argazki bat.
2: Bai, bere telefono haukezu, Giorgioren edo?
3: Giorgiorena, ez.
2: Lagun bati interesatzen zaiota.
3: A Giorgioren telefonoa?
2: Bai,
3: bebe.
0: Bueno, kontuz, esan dezagun ondo, da Giorgio. Ez ezan inork nastu, Giorgio eta Ramuntxo. Giorgio eta
3: Ramuntxo, ez bai.
2: Adi, batez, gaurko unez argitaratu zuten euren albume Giorgio eta Ramuntxo. Bai, iaian.
3: Ai, entzun nahi nukea bestiura, nola zen?
2: Ia tartea imarru.
0: Ba, nola da?
3: Emaztea ere, bai, venga, emaztea...
0: Joa, Ez dakit zer eske.
5: Eske.
0: Ez da? Ez da liteke? Alaba, alaba.
5: Alaba eske, ez dakit.
2: A ver, behatzen nahi.
0: Jo, eta egin. Irati, zuk ezagutzen duzu besti hori?
4: Oso galduta nau, ez.
0: Zupolita, eh? Dira bila bezari, paraldeko dira. Jo, jo, eta egin. Jo,
2: jo, eta...
0: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
2: no,
0: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, edo bila, edo...
2: Ze dinamiko hau, eh? Pena, hau irratin beti gelditzen da oso ondo.
0: Ze pena,
2: eh? Aberra, izena diem... Eskapatze...
0: Ez baina dago, YouTube dago.
2: Sekatu zaitxut, bai, herriaren sabeletik, marinelaren...
3: Sekatu zaitut, daukatea beste bat.
2: Madre kontrapasa...
3: Sekatu zaitut...
0: Neskatoa aur beharretan.
1: Ah, hortxe!
2: Neiz esan diazu, eh?
3: Bai, ez dugu ondo.
2: Neskatoa hemen dauket,
0: aur beharretan. Ba, daukazu?
2: Bai, hemen daukat.
0: Nik ez daukat. Jarri mesez, paratu.
2: A ver,
0: neskatoa
2: a ver.
0: Aur beharretan, aurrentzuten dugun. Jozo taran mucho.
2: Ez, tamen.
0: A ver, hemen dago. Horain irarki bat jamearko dugu, igual.
2: Aur beharretan.
0: Mereziko du!
2: Ez da mereziko.
0: Mereziko du.
2: Ez.
0: Gaurko egunez, atera zuten disko hau, joder. Josok eta Erramuntxo, vale. Eskumeinak emendik biei, eta baita George hori ere. Bereizketa hor, garbi, bai?
2: Vale.
0: Vale, Andrea, prez gaude?
2: Ez, bai, abeste haue zarrago da, eh? Laro gaita meiruko da. Gaurko unez, arreitaratu zuten euren albume.
0: Ah, beste bat.
2: Bai, zure kanpo eta ara izenekoa 2000 eta baten da. Vale, vale. Gaurro goita bosturte betetzea itxo albuma.
3: Ze polita. Oh, zela garria. Merezi izan du, eh?
0: Baietzirati.
4: Bai.

0: aurrek maita behar orain bien
1: partua.
0: Barrak gainera, ez, ze itzak. Ze gauzak esatetik duzen, sosok eta erramuntxok eta ze modu dotorian gainera.
2: Osona, osona.
0: Ze pena, eh, hau iragarki ekin mapatean eten beharra, baina horrela xe da, dida.
3: Spoilerra. Inorrez da hasi euskaltegian gatzaizkizu esaten jakinda. Orain euskara bonuarekin, inoiz baino errazago. Eman izena euskaltegian.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
5: Bizkaian erraz ezagutzen ditugu gure oso pro dendak. Izan ere, profesionalak dira.
6: Asko dakite eta aholkuak ematen dizkigute.
5: Proaktiboak dira.
7: Beti ari dira berritzen.
5: Gertukoak dira.
6: Hurbil daude, auzoan zein online.
5: Eta indartxu datoz. Bizkaiko merkataritza, oso pro. Bizkaiko foru aldundia.
0: Vale, eta ja, pixkate, honi errematea ematen azteko, oso eta erramuntxo entzutetik gato. Eta orain, segitan, jarraian, hau, entzutera goaz, entzutera bakarrik ez baita kantatzera ere.
8: Alain, alain, alain,
0: alain, Ibarra, egunon.
9: Egunon!
0: Baita zuriare, Ibarra!
9: Egunon, guadilla! Zer moduz?
0: Hola, pozik bai, kontent.
9: Bai, programa ondo joan da, eta nik uste dut, jendak ez dako lainolako kesarik. Ba, eguneko kesaguk zabaldu behar dugu lagu izetara. Bai, programa itxe aurretik, albistaren arian jartza gustatzen zaigulako, eta ikerketa lanak ere egiten ibili naiz, tarte honi apurate fundamentua eta emate aldera. Bai, meloi handi bat zabaldu behar dugu, ez daukagu denbora handirik egia esan, baina meloia nahiko handia da, zebilegara didan, ja, pare bat urte edo pare bat ikasturte dara matzagu zemen bueltaka.
0: Gasteizko labirintoarekin?
9: Olarizuko labirintoarekin.
2: Ai, onda, bai,
9: ez dela vegetazorik asten eta, bueno, udazkena iristen da.
0: Gainera, orain udazkena sartu da.
9: Azitako lau ostoiek berriro joaten zira lurrera eta prozesua berriro asten da zerotik iaia. Egia esan ez politik ez daukagu labirintoaren notiziarik eta agian Kriston arbolak egaziko ziren, bertan ez dakigu nola dagoen hori. Sí. Eskatuko beharko genioke gaztiztar bati edo bertaratzeko eta argazkia bidaltzeko jakiteko egunez egun nola doan azten vegetazio guztia.
0: Por jovina da, txon, irati, testu ingurako kaze aldera. Gazteizen hori zuen.
9: Iratik igual ez dakit.
0: Jarri zuten, bueno, edo asmoa zuten begira. Hau da ideia.
1: Vale.
0: Labirinto bat, baina naturala esan dugu. Eta pixka zuaitz ez eta... Hau da ideia, baina hau da dagoena.
1: Ai, ama. Lotean ere dago, ze tristea.
0: Belarño azu gatera dira, eske, hor ez zintzara eskutatu.
1: Bate bizka txakurrak paseatzeko ateratze dituzten edo sorta dituzten parke horiek.
9: Ez egin barre, ze ez da Euskal Herrian vegetaziorik gabe eta belarñoz beteta dagoen toki bakarra. Joan dan urtean, urri bueltan, Donostian bombo handiz inauguratu zuten GOE izeneko zentroa, Basque Culinary Centerrek.
2: Bai, bizto gainera.
9: Ireki zuen Gastronomy Open Ecosystem eraikin berria, bai. Korreka egin zuten eta berrikuntza eta gastronomiaren etorkizuna izango duzuela.
2: Bueno, nik ikusi nuen maketa argazkia zen horrela egoiko partea.
9: Olatu moduko forma daukan, bai.
10: Eta gero dana loraz beteta jartzea zan asmoa, baino.
9: Ba, terraza hori izan behar zen eraikinaren harri bitxietako bat, eraikinaren barrukaldean gastronomiari kriston berrikuntza lanak eta prozesuak eta aplikatu bat zitzaizkion, eta uste dut horretan dabiltzela, nahiz eta jendeak dioen nahiko geldi ikusten dutela eraikinaren aktivitatea ere, baina bizilagunek gehiago jarri dute fokoa terraza horretako vegetazioan, zezan dugun moduan terraza horrek izan behar zuen kriston terraza,
10: berdea,
9: vegetazioa handiz ornitua, Donostiko beste harri bitxi bat, ezta? Vale. Bueno, ba, adiz, Ustaia erdialdean edo eziak jarri zituzten terraza hori itxita mantentzeko, ez eukalako itxura oso honik vegetazioak, eta gaur egun arrazki bat ikusi dugu, eta oraindik ere lau porru eta perejil lapur bat
2: igual, haber gauzadan jarri zituztela hor espeziak eta los txabales kursotati hartzen zituzten gero hor.
9: Bai, zuzendariak berak onartu du ez dagoela terraza hori espero zuten moduan, urte bete pasadela eta oraindik ez dagoela espero zuten moduan, klaro, ez dakite oso argi, ez dakite oso argi argi, ze gros auzoan dago hau, Zurriola ondartzatik oso gertu, Nafarroa etorbidean.
2: Eta salitreak tepika la planta edo.
9: Claro, hori da arazoetako bat, edo bertan jarri dute foko apur bat, ez dakitela beroagatik, umeltasunagatik, edo itxasotik datorren gaz, urgazi horren gatik edo den, baina vegetazioak ez du indarrik. Hori bai, Nafarroa etorbidean dauden beste arbolak eta oso sendo daude, esan dut, konparazio.
1: Igual hori zen daude orain dik, ez?
2: Aurtengo uda, ez da izan onena, ba planta en uralita, zan nahi dut igual.
9: Eta igual gaña... pladur gehiagi dauka ere ikinak zen eduzu, Jongi.
10: Gainak txorik legabe kristalan kontra jotzei eta ilitzen die, benetan.
9: Bai, ez dakigu oso ondo, baina badiru di, olarizuko labirintoa bezala, eraikin hau apur bat maltzur da bilela vegetazioari dagokionez, eta teiatuko lore eta nola dira, arbustillo hori guztia
0: arbustillo
9: bai. Oie denak ateratzeko arazotan dabiltza bai.
0: Ze alainek arrazoi ez, ze politak eratu zaigun oroar gaurko saio eta amaieran kexa eta iradokizu den.
9: Bai, tarteka dimidan
0: baritzen gara.
9: Bai. Eta ezke gainera, horrelakoak agertuko dira, hemendik eta maiatzera bitartean asko, ez udalautu eskundea datoz.
0: Alain.
9: Eta ibiliko gara urten dira.
0: Alain, zuk ez dut ikusten, ezke Ibon ja etorri da.
9: Iboen beti zartzen delako goiz, ez du dira. Plakile txintxoa delako.
11: Boz minuturen nago.
0: Agokion garaian, Alain. Alain guk ja, Alain kodea guk ja barrenatu dugu. Ibon datorenean, iso eta martxa.
9: Berto.
0: Zuk ere pixat, mesedet.
9: Bai.
0: Iboni errespetua gatik diot. Horain berak hartu behar duelako erreleboa, bale?
11: Ibarra kremaiera itxi, Ibarra?
9: Bai. Bilboko kremaiera gora eta zure txanda izango da.
2: Edo bestela os pegaiz un bitan.
9: Ibon, ibile gara gubitan, ere bai.
10: El
2: local este de transformismo.
0: Ay, vamos. Bada torpa non ama, uizan da gaurko tida, eskerrik asko Andrea Aramburu.
10: Aio.
0: Eskerrik asko Jon Gotzona da Barena.
2: Biararte ne bizitza.
0: Eskerrik asko Iradi Elizalde.
1: Aio, biararte.
0: Eskerrik asko Leni Barra.
9: Ondo pasa, musu gana.
0: Eta eskerrik asko didako entzule, fin, maite eta estimatu guzi guzioi. Orain panorama, gu bihar ostegunarekin bueltan. Ondo agurtu iraila, eta eskumeinak etxean. Bibo moreona, aio!

0: Goizeko amarrak dira. Gaztea. Entzun Gazteako goizetako panorama. Amarretan hasita eta bi orduz, musika eta musikaren ertzetatik heltzen zaizun guztia. Ikuspegi honek asko emango dizu entzuteko. Ibon Fernandezekin goizero. Panorama.
1: Iepe, egunon zer moduz, egunon mundu guztiari, hementxe duzue panorama saioa, estudioan bakarrik geratu naiz, didako lagun guztiak joan dira, eta hementxe geratzen naiz bakarrik, baina, bueno, bakarrik, kakotxa artean badakidalako, zuek hor zaudetela irratiaz bestalde saio hau jarraitzen orain hasi, eta eguerdir arte, iraileko azkenengo saioa egingo dugulako, Gazteako goizetako paisaia berri honetan, panorama izena du honek, eta musika eta irudia dira gain nagusiak hementxe, gure aldizkari berrian, musika aldizkari bat zabaltzearen tankerako zerbait da hau, eta hemen ere ba, albiste asko, kontutxo asko eta gure kolaboratzaileen presentzia ere izango duzue. Urrengo minutu hauetan Andrea Aramburu, beste den boltan izango da hemen panoraman, eta Aimar Perez izango ditugu bisitan, bakoitza bere kontuekin eta beti ere historio interesgarri horiek partekatzeko asmoz. Eta hori gutxi balitz, gaurko saioari adi urrengo urtera begira, musika festivaletan izango ditugun izen batzuk iragarreko ditugulako. Tartean Azkena Rock jaialdiaren kartela botako dugu primizian panoraman, gainera Azkena Rockeko 25 urte beteko ditu aurten, bueno, urren urteko edizioan, eta kartelak ezin du borobilagoa izan. Eta Gaztearen musikaren eguneko kartela ere iragarri dugu, hori urrian ospatuko da Donostiako Tabakaleran, eta kartel horrekin lotuta ere bitxikeriaren bat edo beste gehituko dugu hemen panoraman. Beraz, geratu hemen, kontu asko ditugulako egiteko, eta zu baino ez zara falta irratiaz bestalde. Eta gaurko irekitzako asteburuan kontzertu oso berezi eskainoko duen artista bat.
0: Goizetan Gaztean panorama.
1: Larun batean Donostiako Intxaurrondoko kulturetxean bere itzordua izango da, bere momentua izango da, Bengorena.

inongo beldurri gabe Bengo, Aitor Bengoetxea eta bere alboan Olaia Inziarte biek elkarrekin biek ala biek kanta hause sortu dute beldurri gabe eta Bengo bera beldurri gabe dugu larun batean esandakoa, eh? Donostian Intxaurrondon kontzertu oso berezi eskainuko duelako gonbidatuekin eta ja iragarri du bere saretan Olaia Inziarte erean izango dela. Gainera okerezpanaiz akustiko moduko bat egingo dute kanta honekin edo hori da gutxienez bera komentatzen dabilena saretan. Bengo larun batean Intxaurrondon bere urrengo diskoa izango den hori aurreratzen gonbidatuz lepo. Goizeko amarrak eta bost martxan dugu gaurko panorama zuere hortzaude irratiaz bestalde iraileko azkena egiten ari gara bihar ja urrian sartuko gara eta begira atzo bertan hemen botage nuen albistea primizian Einaut Elorrieta badator bere album berriarekin udazkena sartu da urrian sartuko gara orain eta nik uste dut testu inguru horretan Einauten musika oso ongi etorria dela gainera top gaztean lehen postuan dugu bere azkenengo singela otxaila izeneko kanta hau hain zuzen ere, eh?

zuen botoi esker, hau da kantarik arrakastatxuena aste honetan Euskal Herrian, Inaute Lorrieta eta Otsaila, eta atzo bertan bere bigarren koska, bigarren proposamena aurkeztu zuen, erreka izeneko kanta, segituan jarriko dugu, eta horrekin batera Festina Lente izeneko albumaren bira ere iragarri du Inaute Lorrieta.

zituen kantak. Imaginatzen dut berare sartuko dela streaming plataformaetan begiratzera zein kantek duten entzunaldi kopuru altua eskari horri erantzuteko. Nik uste dut interes, gutxieneko interesa izango lukela berak. Ba, nik ere ariketa hori egin dut eta begira jarri naiz zeintzu diren Spotify bezalako plataforma batean Einauten eta Ken Zazpiren kantarik entzunenak. Goreak zugabe. Hauetako baten bat ziur bere 30 urteko errepaso honen biran ere entzungo dugu. Dudarik gabe Ken Zazpiren kantak dira entzurenak streamingean arrakasta gehien dutenak, baina bere bakarkako bat ere gertu dago, Ken Zazpiren zifretatik oso gertu dago, hause Mendigoxaliarena.

Kanta eder honek milioi terdi pasatxo entzunaldi biltzen ditu, Spotin, beraz aukera asko ditugu, eta berak ere agertoki gainera beste behin emaitza hau bueltan ekartzeko bere bira horretan. Gainontzeko guztiak Ken Zazpiren garaiko kantak dira, entzunaldi kopuru altuena dutenak, eta hauek dira, 4 milioiko langa gain

hauetako bat biran ziur eroriko dela, eta beste aukera bada medli bat egitea edo nahasketa bat egitea berarrakazta guztia. Aizearen gainetik dago entzunaldietan 5.800.000 rekin itsasoa gara.

Berak esan du, agertoki gainean hiru hamarkadako ibilbideari begiratu eta kantu berriei leku egiteko bira izango dela hau eta Euskal Herriko hainbat areto zabalduko ditu bira honekin guztiarekin. Eta kanta hauetako bat edo beste ziur entzongo dugula. Hala ere goazen nobedade horren bila, atzo bertan jaso genuen kanta hau, eta hause bere album berrian doa Festina Lente izeneko diskoa zabalduko dugu, The Nationaleko lagunekin egin du disko hau, eta oso fina emaitza. Erreka honekin panoraman, Einaut Elorrieta.

La bakarlaria da 18 LA izeneko kanta honekin prima bere debutean doan kanta duzu hause eta kanta hau idazterako garaian bere ama du inspirazio Adelak. Familia hau eslovakiarra da eta bere amaren argazki bat ikusten esan zuen. Nik argazkion patik tiraka kanta bat egin barra haukat. Eta argazkian bere ama agertzen da gaztetan, bere logelan, bere logelako hormetan popizarren ba, posterak dituela, zintzile dituela. Ba hori guztia ikusita esan zuen, ba, begira, nire ama eslovakiarra, hemen txedago, mendebaldeko kulturako izarren argazki hauekin bere logelan, ba omenaldi txiki egingo diot nik ere nire amari, nik ere alaxe biziduelako hori guztia. Bera ere gaztea izan da, Eslovakiatik, Hannah Montana ikusiz inglesa ikasi zuen, eta gaur egun mundu mailako popizar, itxaropentsu horietako batean bilakatu da Adela izenekoa. Hau zen, ain't in LA, badez bitxoie guztiak Los Angelesetik kanpo ere topa daitezkelako. Goizeko 10ak eta 17 panorama ari zaren zuten, eta Erne, aste honetan Euskal Herria zapalduko duen banda mitiko batera ipatu behar dugu.

0: Hemen entzunga duguna Transvision Bump taldea dugu, 80ko hamarkadan sekulakoa egin zuen taldea, Wendy James abeslari ikonikoa, karismatikoa buru duen taldea. Eta 88tik 91ra hiru album plazaratu zituen talde honek, sekulako arrakasta lortzen Erresuma Batuan, Australian eta beste hainbat herrialdetan. Punk txikloso egiten duen talde hau Euskal Herrian izango dugu ostiral honetan bertan, Bilboko Santana 27 aretoa zapalduko duelako Wendy Jamesen bandak iluntzeko 9etan. Transvision Bump Euskal Herrian.
1: Panorama Gaztea.
0: Eta hauen kanten artean beste hau ere azpimarra genezake.

Esan dut banda honetako abeslaria lidera ikono bat dela, garai hartan influentzia handia sortu zuen taldea eta izarra da bera Wendy James, baita Transvision Bump taldeare zuek kokatzeko. Garai batean Kurt Cobainek banda honen kamisetak ere jantzen zituen, gustoko zuelako taldea, eta bueno, ba, 80ko hamarkadako estetika horren barruan, estena alternatibo horren barruan, bazen kontuan izan beharreko izen horietako bat banda hauxe. Eta gerora, Wendy Jamesek ere kontatu izan du, Gwen Stefani, No Doubteko Gwen Stefanik, edo Miley Cyrusek ere esan izan diotela berari, erreferente handi bat dela biraien zataien zate. Gwen Stefanik eta Miley Cyrusek Wendy Jamesen ba, eragina jaso dutela biraien ibilbideak abiatzeko. Ba, esan dakoa ostiralean Transvision Bump Euskal Herrian, Bilbon, Santana 27 aretoan. Eta Miley Cyrus aipatzen dugula...

Miley Cyrusek bere Base Persuade amargarren disko atera du eta garbi utzi du elkarrizketetan momentuz birarik ez duela egingo, mundu bira bat ez duela planteatu nahi, eta zerbait egitekotan bere buru osasun horren alde, egoitza bat erekiko duela, ba, Shakiraren moduko egoitza bat, edo Adele Communiken egin zuenagetako bat duela urte batzuk, eta egoitza horretan, ba, jendea bere bere gana, harrimatzea izango du helburu berak. Bera mugitu beharra munduan barrena, joan dadila jendea bere kontzertu ikustera, bera mugitu gabe. Dolly Partoni buruz ere hitz egin du azken aldian, bere amabitzi artistikoa da Dolly Parton, eta Malkoekin kontatu du elkarrizketa batean, ba, Dolly Parton hil aurretik berarekin izan dako elkarrizketa, edo, no? Izketaldi bat, eta ba, Miley Cyrusa kontatu du beti bidaltzen ziziola Dolly Partoni bere viniloak, berak hori entzuteko, berak bere musika entzuteko, eta iritzia, Dolly Partonen iritzia oso erabaki horra zela, Miley Cyrusen partetik gero Miley berak bere musika argitaratzeko. Hau da bere album berriaren soinua, Mileyren berriena.

Eta beste galdera handi bat ere egin diote Miley-ri, ea urrengo Super Bowl-eko protagonista izango te den urtero galdetzen diote hori. Momentuz, otsailean ospatuko den Super Bowl-eko final handiko emankizu musikaleko protagonistaren berri ez daukagu, ez dakigu nori izango den, baina urtero galdera egiten diote Miley Cyrusi, ea bera izango te den, eta berak beste behin esan du, azkenengo disko honen promozioan, presio handiegia dela berantzat, presio handiegia dela berantzat Super Bowl-an aritzea, eta ba estenatoki hori bere egitea kostako zaiola egunen batean erronka hori iristen bada. Ba, entzuko dugu Miley Cyrus edo Miley orain Cyrus abizenik gabe bere azken kanta horietako batekin. Eta hau da disko horri izena ematen dion doinua. Bass Persuades panorama saioan iraileko azkenen honetan. Record is on.

0: Aldazortz Klinikan, lehenengo bisita, diagnostikorako erradiografia eta aholkularitza pertsonalizatua doan. Eskatu itzordua eta eskuratu zure neurrirako odontologia zerbitzuak. Aldazortz Klinika, odontologia etikoa. RPS 188/4.
1: Liburutegian liburuak, komikiak eta aldizkariak irakurtitzak entzun. Audioliburuak entzun edo etxetik zinemaz gozatu. Nobedadeak, klasikoak eta kultura euskeraz, gaztelaniaz eta beste hainbat hizkuntzatan. Nahi duzunean eta nahi duzun modura. Liburutegia, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Helduaien hizkuntza eskolan aurtengo ikasturtean nahieran. Aukeratu nahi duzun hizkuntza. Ikasi gurekin eta eskuratu behar duzun azterketa ofizialeko titulua. Eskolako ikasgaietako errefortzua saioak ere har ditzakezu. Eta aurten berrikuntza batekin gatoz. Hezkuntza oposaketak ere presta ditzakezu gurekin. Helduaien, zure neurrira, zure erritmora. Informazio guztia helduaien.comen.
3: Eixo, eus naiz, Eusebio, Eusebio, puntu eus domeinuko zure laguntzaia naiz. Eta bi berri on ditut zuretzat. Ba, irailean, enpresa eta profesionalek 900 € eskuratu dezakezue domeinua. Bi, domeinua erregistratzeko itzordua eskatu dezakezue nirekin. Gehiago jakiteko, Eusebio.eus.
4: Goizetan gaztean, panorama.

izen hori daraman birarekin, maskak taldea, maskak bandak errepidan jarraitzen du, aurtengo uda, ikaragarri luzea izan dute kontzertu dagokienez, egia esan, datak ikusi besterik ez dago, beraien kartelean zenbat itzordu eskaini dituzten, eta oraindik beste pare bat ere baituzte aurretik, batetik, Donibane Lohizunen izango dira, urriaren 26an, eta ja, abendura begira, abenduaren 26an ere, San Agustin kulturgunean Azpeitian, maskak banda, beraien azkenengo diskoko kantak aurkezten. Oraintxe bertan 10 eta 31 minutu, ongi etorri panorama saiora, hau da Gazteako goizetako musikaldizkari berria, eta orain adin krisia hitz egitera goaz, adin krisia. Ez dakit zuek noizbait adin krisia sufritu duzuen, pairatu duzuen, baina jakin gure ekosistemako gure inguruko artista askok, hau da gaztean jartzen ditugun artista askok oso gazte zirela, sufritu zutela adin krisia estreinakoz. Hemen zauzkat adibide batzuk, da ikusiko duzu ez ze gazte hasi ziren ja krisi hori beraien azaletan sentitzen. Lehendabizikoa, Bad Bunny da.

batean aitortu zuen 20 urte betetzean depresio sakon batean sartu zela, berak zahartzen ari zela sentitzen zuela, eta bere bizitza amaitzen zebilela ere sumatzen zuen bere gorputzean. Krisi existentzial horrek, dena gehiegi pentsatzen eraman zion, hala ere hausnarketa egin denbora hartu, eta hori guztia kudeatzen lortu zuen. 20 urterekin ja, adin krisia pairatzen, bat bani gaur egun ja beste adin badauka, eta beste, imaginatzen dut beste, heldutasun batean mugituko da. Taylor Swiftek ere izan zuen bere krisia.

Gaur egun ikuspegi oso desberdina badu ere, Swiftek 22 urterekin bere ibilbide musikala amaituta zegoela uste zuen eta industriarako zaharregia zela ere pentsatzen zuen. Hori sentitzen zuen berak. Garai hartan idatzi zuen atzeko kanta hau Nothing New abestia eta hori bazartu eta ikuskizunaren munduan inongo garrantzirik gabe geratzearen beldur hori islatu nahi zuen kanta honen bidez. Beste izen bat, moda-modan dugun Lizzie McAlpine bakarlaria.

oso gazte hasi zen Lizzy McAlpine, eta hori gazte hasi zen bere musika viral egin zelako, hala ere, 25 urterekin bere ibilbideari biraketa bat ematea erabaki zuen, eta bere kantak idatzi beharrean, 25 urteko krisi hori sufritu zuenez, erretan sumatzen zen, eta erabaki zuen, ba, musikatik aldentzea, eta erne Broadway debuta egitea. Beste batzuen testuak eta kantak abestuz, ba, distantzia horrekin, bestelako sormen batekin konektatu zuen Lizzy McAlpine bakarlari. Etxean adin krisia pairatu duten beste izen batzuk ere baditugu, eta bera Iruñekoa da,

Eta Iruñako artista honek berazkenengo diskoan horri buruz hitz egiten du. Nostalgia 25 izeneko diskoa plazaratu zuen 2025ean eta bertan kontatzen du, ba 25 urte betetzean helduen adinean sartu zela sentitu zuela eta baia ez zuela bere burua gaztetzat eta bueno, ba aitzakien bila ibiltzen zela bere burua babesteko eta hobeto ulertzeko, eh. 20 eta 24 urte bitartean ziurtzat zituen gauza guztiak erortzen hasi omen ziren bere kasuan 25 urte betetzean. Lagunak aldatzen dira, lana espero zenuena ez da, eta benetako zalantza existentzialak sortzen omen dira, hori dio berak bere ahotik, 25 urteko langa hori pasatzea. Bazabalduko duguen Nostalgia 25 izeneko diskoa eta bertan doa Iruñeko bakarlari honen, sabes que izenekoa, panoraman Natalia Lakunza.

0: Landareak gustatzen zaizkizu? Datorren larunbata eta igandean, urriak hiru eta lau, munduko landareen amargarren azoka, Euskal Herriko Unibertsitatearen Leioako kampuseko arboretumean izango da. Bost kontinentetako landareak miretsi eta erosi ahal izango ditugu oso prezio onean. Sarrera doan, doako autobus zerbitzua, Astrabuduko eta Leioako metro geltokietatik, metroz datozen bizitarientzat. Informazio hau, Erandioko udalaren eskutik dator.
1: Badator, musika eguna. Urriak 11 gaztearen eskutik Tabakaleran. Musika, musika eta musika. Gorda eguna. Urriaren 11, musika eguna.

0: Banda hause burutik taldea zenuten, burutik Nafarroatik, ekinetikan gutizia izeneko doinu hau sinatuz, panoraman, 19 minutu goizeko ameketarako, asteazken onden hoi eta gaurkoa dugu iraileko azkenengo saioa. Bihar ja urrian esnatuko gara, eta urrian beste hainbat kontu izango ditugu kontatzeko, hemen panoraman geldiezin ibiliko gara, baina lendabizik gaurkoa egin behar dugu, eta gaur ere albiste asko eta protagonista asko ditugu gure unibertsonen barruan. Artista bati buruz egiteragoa segidan, ez artista berria, baina egia da berazkenengo diskoarekin, han eta hemen dugula eta interesekoa zaigu bere berri izatea. Gainera bera, nik dakidala bastante fana da, enaiko fana da. Aimar Pérez, egunon.
1: Egunon, Ibon.
0: Zer moduz daude?
1: Ondo, eta zu?
0: Ba, oso ondo. Zinemaldia zer moduz? Zaurreko azten arte, egon zinen zinemaldian topera, pelikulak ikusten, ja ajea pasa duzu?
1: Aje emozionalarekin jarraitzen dut egia esan, ze azte burunetan izan da azkeneko saioa edo, eta lagun asko egin ditut, eta beraiek ja Madride, Barcelona, Valencia, eta beraien hirietara itzuli dira, eta azte oso intentsonen ondoren, nahiko aje emozionala daukago.
0: Goratuko dugu zu gazteriaren epaimaiaren parte izan zinela, zure botuak bere pixua zama zeukala erabaki horretan, eta hori jende asko ezagutu duzu, zinema bai, baina gaua ere donos Donostian mugituko zen, ezta? Donostiako festak eta zinemaldian bapatean, Donostia urte osoan zer hilik dago, baina zinemaldiko astean hor asuntoa bor-bor jartzen da.
1: Bai, egia da, eta berezien agian, joatea eguneroko taberna batera, eta bertan aurkitzea Sorogoien edo Baiona bezalako izar edo zuzendari ez oso ezagunak, eta hori, gau oso bereziak izan dira zinemaldikoak.
0: Gogoratuko dugu zinemaldiko pelikulak aste honetan zehar, Bilbon eta Iruñean ikusai daudela horietako batzuk, hautaketa bat da, eta Bilboko eta Iruñeko zinemetan aukera izango duzu, beste buelta bat emateko pelikula hiei, eta zuek ere, Donostiara etorriz pasarete ere, pelikula horiek gertutik izateko. Hala ere, gaur beste pelikula bat izango dugu gurekin, musika izango da protagonista zure tartean Aimar, eta artista hau, okera espanez, ez dakitan kasartu duan, baina 2010ko hamarkadan hasi zen, baina orain goraldian dugu, Tinaxe da bera.
1: Hori da, Tinaxe, kantari, kompositori, dantzari eta ekoizle, estatubatuarra da, eta Kentakin jaio bazen ere, Los Angelesen egin du bere bizitza guztia, eta bere musiketan R&B, pop eta hyperpop generoak nazten ditu, eta hori, lehen pausoak The Stunners Girl Banda batean eman zituen, eta 2011-tik desegin zen talde hori, eta hainbat diska kaleratu zituen RCA diskografikarekin, baina egia esan diskografika honekin edo disketxe honekin nahiko arazo edo desadostasun izan zituen, batez ere nola saldu nahi zuen bere irudia eta 2019tik aurrera, bera bakarrik modu independentean hasi da musika kaleratzen.
0: Zetinikoa popizarrekin ez da, popizarrak gauza nahi izatea, disketxeak beste modu batean planteatzea kontua, eta hor liskarra egotea, eta behin jak kontratu amaitzen denean, popizarronek erabakitzea bere kasa augustia martxan jartzea. Entzongo dugu bere musika labur-labur, baina ez dugu berazken nengo disko entzungo, segidan jarreko dugu hori, zua jaketeko norden Tinaxe hemen gaztean entzun izan dugu bere proposamena, eta kanta hauetan jarri du ahotsa azken aldian.

0: hau niri pilo gustatzen zait. Egia da gero berak egiten duenak ez daukala soinu honekin zerikusirik, berak beste gauza bat eskaintzen duelako.
1: Hori da, nire ustez, ba hori, bere disketxarekin aportu zuenetik, ba bere nortasuna geroz eta gehiago ageri da eta nabari da. Eta nire ustez positiboa izan da aldaketa hori bere ibilbidean eta 8 diska kaleratu ditu dagoeneko, hau da joan den astean kaleratu duena 8. da. Popstar izena du diskak eta 16 kantu ditu. Diska honetan hainbat elkarrizketetan adierazi du egin nahi duena da pop izate horren esan nahia definitzea. Ze gaur egun ja ez daukagu hain argi zer den pop izar bat izatea, ez da pop generoa ez dago hain argi zer den gaur egun, eta berak hori zalantzan ikusi duenez definitu nahi du.
0: Ambizioa badauka,
1: Hori da.
0: Zure diskoari pop star izena jartzea eta pentsatzea zu gai zarela pop star bat zer den edo nolakoa den definitzeko, horrek ustean da berak gozea badaukala eta guri gozea duten pop estarrak ustean zezkigu, esan barra dago.
1: Hori da. Eta, kritika musikala karrera ona, kritika musikalean harrera ona izaten ari da, Pitchfork aldizkari ezagunak 9 ipini dio disko honi, eta,
0: Konparazio egiteko Taylorren azkenengo deluxari 4 eman diote.
1: Hori da.
0: Bikoitza, baino gehiago, atera du kasu honetan, Tinashe pop star diskonekin, Tinashe artistak pop star diskorekin.
1: Hori da, ez da zifra makala, eta Fantano influencerrak ere 8 nota jarri dio, beraz nahiko ondo hartu dute mundu mailan disko hau.
0: Ea zuen nota zein den, entzungo dugu, hau da Popstar album horren soinua, Tinashe eta Pillow Fight.

0: Aipatu ditugune Davide, espezializatu hauek estatu batuarrak dira eta horretzen dugun nota altu hori ematea edo valorazio baikor hori ematea, za claro, oso soinu anglosajoia dauka artista honek, han funtzionatuko du. Uste duzu honek hemen bere lokua izan lezakela Europa mailan?
1: Bai, nire ustez, naiz eta esan duzun bezala, ba, anglosajoi, ba, herrialdeetan agian nahiko ondo hartu den, nire ustez nahiko, ba, genero komertzialak nazten ditu, eta hemen, ba, Justin Bieber, Ariana Grande eta beste izarra hundiek erabili duten formula berak errepikatu edo bintzat bere terrenora eramaten ditu, eta kantu honetan, adibidez, Pillow Fight honetan, ba, sentsualitate eta modu jogetoi batean, ba, buruko borroka baten metafora bat erabiltzen du, nahiko divertigarria, provokatzailea eta sentsuala dela esan genezake, eta, ba, hori, wrestling, Amerikako wrestling horren horrekin erabiltzen diren hainbat termino erabiltzen ditu, txandak, borroka, errenditzea edo amore matea eta bar.
0: Claro,
1: eta
0: wrestlinga badakigu oso oldarkorra dela, hor violentzia dago, bueno, baita ere komikotik ere badu horre guztiak esamarra dago, baina berak hartu du unibertsu hori guztia, bere egin du Tinasek eta wrestling mundu hori, borrokaren mundu hori planteatu du modu sentsualago eta sexualago batean bere kanta honetan, Pillow Fight.
1: Hori da, eta nire ustez ere kanta honetan ba, erakartzen duena edo ez dela bera pasibo edo modu pasiboan adierazten, baizik eta bera nahiko aktibo eta desira kontrola erakusten du erakusten du kantonetan.
0: Hau da, Tinaseren soinua, oso txalotu da den diskoarekin, popstar album horrekin.

0: Beste hauren diskoan doa Nobody Wanna Dance Anymore. Nobody wanna dance,
1: I don't wanna make a scene like this. Acting super shy, but I'm loving the attention.
0: Nola sonatzen duen, hemen dirua dago, hemen dirua jarri dute, ekoizpenean, oso emaitza solidoa da artista honek planteatzen duen, erakusten duena.
2: Bai, niri Lady Gaga edo Rihannaren doinuetara gogorarazten dit, eta dance house estilo moteldu bat aurkitzen dugu kasu honetan, eta nahiko horrela ilunagoa edo ere sentsuala aurkitzen dugu. Eta kasu honetan hitz egiten du diskotekako ligoteo historio baten inguruan. Esaten du hori, ni dantzan nago, eta ikusten zaitut badakitzuk ere ikusten nauzula, baina nik dantzatzen jarraitu nahi dut, beraz, etorri nirekin dantzatzera. Eta ere hitz egiten du nahiko, jendeak gaur egun ez duela dantza asko egiten diskoteketan. Ez dakit, hau, ni ustez Miley Cyrusek ere azken kanta batzuetan hau aitortu du, ez dakit igon zure inguruan hau nabari duzun edo, jendeak.
0: Kara, zu zetakoa zara eta ni mileniala naiz. Nik esan gara dokat, nire adineko jenderen kasuan, milenialen kasuan, dantzan egiten dela. Baina, topo egin dut zetako jende askorekin eta egia hor jendean eko zurruna dela dantzarako. Zuk ez aidazu, zure kasuan eazu dantzan egiteko azaren?
2: Ba, nik nire ustez, bueno, nire ustez nire inguruan denok dantza egiten dugu, baina bada, egia da...
0: Baina, ze dantzan egiteko modua da, nahiko estatikoa. Keinu gutxi bueno. Batzuk egiten edo jendea involukratzen da, edo jendea gehiago ematen du bere partetik.
2: Orokorrean ere ustez, jendea nahiko zurrunago dago nire adineko tartea, baina ni animatzen naiz eta beti nago dantza egiten nire lagunekin, baina egia da geroz eta igual zurrunago dago la jendea dantzalekuetan, eta ba hori, tinaxek kanta honetan animatzen du jendea dantza egitera, eta ba hori, dantza egitera animatzen du.
1: Nobody wanna dance anymore. Quit staring if you ain't gon' touch.

0: Gauetan hori da geratzen zaiguna, ez da dantzan egitea, jaurik entzen badigute ere zerekin geratuko ote gara bat. Nobody wanna dance anymore honekin, austarketa hori egiten Tinashe bakarlaria. Azken kanta bat dugu, Aimar, popstar disko honetatik eta hori osorik utzeko dugu, Melatonin izenekoa. Zer duzu kontatzeko nen inguruan?
1: Ba, nire ustez diskako hit handiena dela esango nuke, diskako nire kanta gustoko neta, esango nuke urte honetan, atera diren kanten artean nire gustoko netako bat dela.
0: Batzongo dugu?
1: Bai, entzun dezagun, bai.
0: Bale, norekin lotu genezak ordan, esan duzu Justin Bieber, Ariana Grande eta hauen soinutik edaten duela Tinashek, baina zer gustatzen bat zaigu, gustatuko zaigu guri artista hau?
1: Ba, nire ustez, Miley Cyrus, Lady Gaga, incluso Justin Bieber ere gustatzen bat zaizue, Tinashek gustatuko zaizue, ze badauka bai erranbi alde bat, baita hola elektroniko beste puntu bat ere. Eta Melatonin honetan pixkat nazten du dena eta egiten duela mix bat.
0: Ba, entzuteko desiatzen. Entzongo dugu Tinasheren usta hau. Eta berak esan du, bera dela popestarra, beraz, entzulok jarri pilak eta hasi bere popestar zen horretara rimatzen. Aimar Perez eskerrik asko, azte hona izan.
1: Mila, mila esker, Ibon.
0: Eta hau da, Melatonin, Tinasheren soinua, musika, panorama saionen barruan.

Gazteako goizetako panorama. Amarretan azita eta bi orduz, musika eta musikaren ertzetatik heltzen zaizun guztia. Ikuspegi honek asko emango dizu entzuteko. Ibon Fernandezekin goizetan.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.
0: Gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
3: Jaitsi guau aplikazioa zure mobikorrera, eta entzun nahi duzuna.
0: Nahi duzunean, guau gure audioa.
3: Gaztea entzuteko beste modu bat.
0: Goizeko amaikak dira.
4: Gaztea.
0: Musika aldizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko amarretan, Gaztean, Panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. One more day. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepaso. Gazteako goizetako paisaia, Panorama da. One more day.
5: Hemen da Panorama lagunok, egunon goizeko amaikak puntu-puntuan, aste azkeneko edizioan gaude, aste azkeneko alean aldizkaria zabaldu dugu amarretan, eta hemen jarretzen dugu, mami hori, zuekin partekatzen ni Ibon naiz, eta berehala aldizkari honetako horri aldetako bat betetzera datorren Andrea Aranburu izango dugu bisitan, gai oso interesgarri batekin. Borroka sozialen momentuan gaude dudari gabe, Euskal Herriko eta munduko kaleak ikusi besterik ez dago, plazak, jendez, lepo, plazak, ba, gazteak bertan plazoiek hartzen eta akampada egiten, ba, tartean etxe bizitzaren ba, arazo horri aurre egiteko aldarriekin eta eskariekin. Ba, borroka sozial hauekin musika elektronikoaz ere hitz egingo dugu Andrearekin. Bi mundu horiek, borrokak eta musika elektronikoak, badute loturarik, badute zerikusirik, eta berehala azalduko digu den Andreak, benetan interesgarria den tarte baten barruan. Eta ordu honetan, lehen esan dut jaialdi baten izena, egia da enuela izan hori esan behar, baina bueno, misterioa jarriko diogu. Ordu bete honetan, musika festival garrantzitsu bateko kartelaren berri emango dizuet. Kartela oso borobila da, kartela amarrekoa da, eta berehala iragarreko dugu hementxe primizian, kartel horretako izen zerrenda. Euskal Herriko Musika Festival bati buruz ari gara. Hor arte irakur dezaket. Eta musikaren eguna ere, bai, Gaztearen musikaren eguna iragarri dugu dagoeneko, eta musikaren egunaren albiste hori zuen ganazeaz gain, egun horretan arituko den artista baten kanta berria jarriko dizuet hementxe primizian. Hori guztia, hementxe Panoraman eguerdira betarte, eh? Hau da, iraileko azkenengo saioa, eta ordu bete hau zabaltzeko intereseko beste bi izen. Bi belaunaldi kanta berean gu dantza jartzeko asmoz. Madonna eta Charlie, hau da, Dansteria kantaren After Hours bertsioa. Egun mundu guztiari.

0: Azkenengo MTV bideo sariak zabaltzen ikusi ditugun bi artista handi, Madonna bere Confessions bi diskori besapean duela, eta kasu honetan bere gurdira igotzen Charlie XCX Britainarra. Elkarrekin, Dansteria kantaren After Hours edizio berria egin dute, eta ezin du borobilagoa izan, oso fan. Goizeko 11ak eta 6.
1: Musika berria, eszena ezberdinak, moda, irudia, gaztean goizero, panorama.
0: Hemen gaude panorama saioan eta itzordu oso potoloak gure muturren parean ditugula, eh? Gaurkoa irailaren 30ena, bihar urrian sartuko gara eta apuntatu zuen agendetan, urriaren 11an gazteak musika ospatuko duelako. Musikaren egun egingo dugu, aurreko urtean bezalaxe, eta urtengoa urriaren 11an izango da, eh? Gazteak musikaren eguna du, urriaren 11an. Aurreko urtean bezala

Euskal Herriko musika estenako artistak babestu eta azken urtean sortu dutena erakusteko tokia emango die eta kartel eklektikoa da, bamentxe eskentzen gabiltzana popa, urbanoa, elektronika, roka eta bestelako proposamenak biltzen dituen kartela eta bamentxe gurean egunerokoan entzuten diren musikariez gain Euskal Panorama osatzen duten proposamen anitzez ere baliatu gara urtengoan ba, musikarien zerrenda hori osatzeko. Izen garrantzitsuak bai, baina baita hasi berriak direnak ere eta leko egiten dabiltzanak. Tartean, Katxalin eta Nenufarrak bezalakoak.

0: Kontzertuak doakoak izango diren arren, nahitazkoa izango da aurrez gonbidapenak eskuratzea, eta beti bezala kontzertuak blokeka antolatuko dira, baita sarrerak ere. Informazio hori guztia joango gara sareetan partekatzen, baina momentuz apuntatu agendetan, urriaren 11 Donostiako Tabakaleran, musikaren eguna gaztearen eskutik. Izen piloa bide beretik, eskarmenduko izenak eta baita iritsi berriak ere atzeko banda hau bezala, eta izen freskoekin jarraituz, eren egun silitia, zeatik ez taldea, bueno, pilo bat dira, denak hortxe dituzue saretan ikusgai, eta Ane Lukin ere han izango da.
1: Amarretatik eguerdira, gaztean, panorama.
0: Eta Ane Lukin hasi da bere aurrengo disko aurreratzen. Hemen gaztean bueltaka dugu kanta hausen ere zortea izeneko kanta. Eta gaur goizean bere album berriko beste emaitzetako bat jaso dugu. Zui jartzeko daukagu Ane Lukin Nafarraren urrengo proposamena. Bera ere musikaren egunean izango du.

0: Hementxe dugu eskuartean Anne Lukin Iruñeko artistaren kanta berria gaur egun Bartzelonan bizi da. Eta bere kanta berriak Niña Pija izena du, eh? Amorrua, gordintasuna, sarkasmoa eta batez ere 80ko hamarkadako soinuen kutsua duen kanta da huxe. Eta mina ematen duen horren bila jotzen du Anek. Bideoan, bideoklipean Maria Antonietaren unibertsoaz baliatu da eta musikaren egunean urriaren 11an igandez kontzertu eskaintzeaz gain Tabakaleran beste itzordu batzuk iragarri ditu urrengo urtera begira, martxoaren 4an Bilbon, 11an Barcelonan eta hilabete horretako 18an Madrilen izango da Anne Lukin. Antzongo dugu bere kanta berria, Anne Lukinen Niña Pija, eta gaur gurekin dugu Panoraman. Egunon, Anne?
1: Kaixo Ibon, egunon. Ba, ona hemen Niña Pija. Hiru urte eman ditugu, abestia aurkeztu izateko. Ekoizpenari mila buelta, 400 mis desberdin. Baina, bueno, azkenik miraria. Egia esan da, horrendik ez dut sinesten, eh? Osa, pizka tapatikoa nago. Ikuste jendea, kanta beste ikusten dudanean, pues sinetxiko dudala, benetan kanpoen dagoela. Mi esker benetan Niña Pijari tantetxo bat gordetzea gatik, eta espero dut abestia gustokoa izatea. Eta bideoklipa, oso guapoa dagoela baita, osa kurra bat izan zen. Musu handi bat, berriro eskerrik asko, eta hurrengo aster arte, ez da?

0: Kaikuren eskutik, hausnarketak.
1: Gugabe ez kroketa, ez pantxineta, ez arroz ez nerik. Haze tristura.
0: Kaiku, hemengo kalitatea.
2: Adi, filmak euskaraz.
3: Vincent naiz, eta balea kantaria.
4: Ezaz, zure kantea barrutik dato.
3: Itxasoak salbatuko ditut, itzaki guzti guztiak.
5: Balea kantariaren kondaira, urriak bi zinemetan.
6: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
7: Ontenen raskas millonarios txartelek sarietan manatzen dituzten 40 milioi euro baino gehiago oiek soño batean islatu beharko bagenitu, onela entzungo litzateke gutxi gora bera.
8: Aupa!
9: Lokatu zain!
7: Orduzu, hori da sarietan milioi asko. 40 milioi euro baino gehiago banatzen dituzten ontenen raskas millonarios txartelen irabazleen soñua. Ontenen raskas millonarios, zeinen ondo dakiten banatzen.
10: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
11: Amarretatik eguerdira, Gaztean, Panorama.

Arieta Beñat dupla. Hementxe panorama saioan entzungai, ongi etorri izenekonekin, dupla. Ea, noiz iristen den beraien berriena, hemen egongo gara gu ere, gazteako goiz berri honetan, zuei jartzeko. Dupla eta ongi etorri izenekoa. Eta musika berria zari garela, artista honek, urriaren amaseian, bere albuma, urrengo albuma aurkeztuko du, Instinct izenekoa, eta bera da, Belgikatik, Angel. Mila eta hogeita bateko nonantazink diskorren ondorengoa izango da Instinct, bere hirugarren diskoa izango dena, amairu abesti bilduko ditu lan honek kolaborazio ezberdinak tarteko, berela jarriko dizuet, jaso berri dugun kantetako bat, artista handi batekin egindako kolaborazioa da bide batez, baina lehenago gomendio bat, Instinct diskoa guai egongo da, badakigu oso disko azpimarragarria izango dela, baina hortaz gain gomendioa bere dokumentala da. 2008 batean Angelek Netflixen ikusi jarri zuen dokumental bat, bere bizitza erakusten duen dokumentala da, eta bere egunerokotasunean sartzeko balio izan zigun emaitza horrek, fruitu horrek. Angel izeneko dokumentalean Belgikako superizar honen ibilbidea ezagutzen dugu, eta gainera, guz gara jabetzen hemen Euskal Herrian, baina bere herrialdean super ospetsua da Angel. Dokumentalak ez du modu oso atxiginean uzten bere ibilbidea, ez da, bere alde egindako lan bat, bere zaurgarritasuna erakusten da demora guztian, zezakidak izan, baina Angelen gurasoak oso ospetsuak dira, gurasoak ospetsu izate horrek ze eragin izan duen beragan azaltzen du Angelek, eta bere anaia ere rapero bada, Romeo Elvis rapero ospetsua, eta zire batean, bere anaiak, raperoak fama handiagoa zeukan Angelen aldean, gero hor sorpaso egonda eta gaur egun Angel popizarra are ezagunagoa da. Hori guztia kontatzen du bere dokumentalean, eta gainera beste momentu goibel batzuk edo lasgarri batzuk, gogor batzuk ere azaltzen du dokumentalean. Tartean, baimenik gabe bere erdi biluzik agartzen argazki bat erabilizen Playboy aldizkareren zat, horrekin oso gaizki pasazuen, eta hori azaltzen du dokumentalean. Honekin batera, bere armairutik ateratzearen lapurretak akotxartean ere kontatzen du. Frantziako aurkezle ezagun batek neska batekin zegoela kontatu zuelako publikoki telebistan, eta horrek egundoko mina egin zion Angeli. Eta bere anai ospetxoren kasua ere azaltzen da, Romeo Elvis raperoak jazarpen sexualarekin lotutako eskandaluak izan zituelako, eta hori guztiare kontatzen du modu oso gardenean Angel bakarlariak. Nahi baduzu popizar baten egunerokotasuna nolakoa den modu zintzoan ezagutu, hau da ikusi behar duzun dokumentala. 2008 bateko Angelen dokumentala Netflixen.

Esan dugu urriaren amazaian disko berriak aldean Instinct edo euskaraz Sena izango litzatekena. Eta ari gara tantaka diskoretako emaitzak jasotzen. Azkena, azken ordua batan jaso dugu. Eta gainera Caroline Polacek abeslariarekin eta Sebastian Ekoizlarekin batera egindako elkarlan dotorea da, Maitasun iruko, edo bai, maitasun iruko bati referentzia eginez, Love Triangle kantonetan, Angel, Caroline Polacek eta Sebastian. Kanta super itxaskorra, asteazken goiz hau altxatzeko.

Goizeko ameka terdiak, hori zen Midnight Sun, Sara Larsson, artista suediarraren kanta handia, eta bere ibibideko garrantzitsuena, orain txeldu da bere kanta hause, bere azkenengo diskorrekin, duela urte bete plazaratu zuen diskoa, Midnight Sun, eta diskori zabaltzeko ere zerki hause da beri zuen, Uda infinitu baten aldeko apostu horrekin, Sara Larsson. Eta begira, ja, urrengo urteko udara begira jarriko, ora? Urrengo urteko udan sartu aurretik, esango dugu, Euskal Herrian jaialdi handi baten 25. Urte urrena ospatuko da. Gasteizen, Mendizabalan, azken arroken 25. Ospatuko da urrengo urtean, eta hori ekainaren 17tik 19ra izango da. Claro, 25 urte ospatuta, esango duzu ze kartel izango te du jaialdiak. Lamentxa daukat ja zuei kartela erakusteko, eta orain ze bertan argitaratu den informazioa da. Azken arroken 25. Urte urrenean, besteak beste, bera izango

Punkaren amabitzia da Patti Smith, Chicagon jaioa, poeta hutsa, eta bere Horses 1975ko diskoa punkaren sorrerako mugarri handioetako bat da. 2010ean Just Kids memoria liburuagatik erne, National Book saria irabazi zuen Patti Smithek. Ba, hemen izango dugu beste den bueltan Euskal Herrian, nik aukera izanen duela urte batzuk Donostian ikustako kursalen, eta oso gomendagarria den kontzertua da Patti Smithena, beraz apuntatu urrengo urtean, azken arroken 25. edizioan, bera izango dugu kartelburu, eta ez da bakarra izango, Bad Religion banda ere hemen izango dugulako etxean.

Greg Graffin zoologoa eta bereak. Zoologoa diot zoologian doktoreza duelako, eta jakinan musikari ere bada, Bad Religion bandako partaide. Eta banda honek NoFX edo Green Day bezalako taldin atiak zabaldu zituen bere momentuan. Los Angeles iritik punk rock banda entzutetsua, eta beraien hardcore puntu hori ere Gasteizen izango dugu urrengo urteko ekainia. Eta azkena rockera dator baita bera ere, polemikoa den Marilyn Manson.

Brian Hugh Warner izenarekin jaioa Ohio, baina artistekoki Marilyn Manson da bera, Marilyn Monroe gatik Marilyn, eta Manson Charles Mansonen gatik, jakina, doren gatik bestela. Bere estilo musikal nahazte zina izango dugu Gasteizen, eta ziur polemika ere atzetik izango duela bere Euskal Herriko geldialdian. Hauekin batera, Patti Smith, Bad Religion, Marilyn Manson, hauekin batera Slash, Wilco, eta beste hainbat izen ikusi ditugu azken arroken kartelean, The Waterboys, Rival Sons, The Guilty Ones, Dave Albinekin batera, eta Euskal Bandak ere bai. Azken arroken 25. Martel Lasarte ere izango dugula.

Martel Lasarte bai, eta Bark banda ere bai, azkenengo gaztea maketa lehiaketakon horretan, Arrobia saria eman duen taldea ere, azken arroken izango dugu. Kartela sarean ja bueltaka, eta hortxe primizia moduan panoraman, urren urteko lehendabiziko jaialdi handioetako izen batzuen zerrenda. Hogeita ze minutu eguerdirako entzungo dugu Marte Lasarte motorak berotzeko eta apuntatu, eh? Azken arrok jaialdia, ekainean, ekainaren 17-19 Gasteizko Mendizabalan.

0: Amarretatik eguerdira, Gaztean, Panorama. Todo Gaztea zerrenda. Kutxabank kornuzen eskutik.
1: Postu bat galduta, baina oraindik ere top bostari eutxita dugu Ariana Grande artista.
0: Bosgarrenean,
1: Hate That I Made You Love Me. Aldiz, kontrako bidean da Bengo, Alaiz eta Maider eta Xabi Solano batzen dituena bestia.
0: Laugarrenean,
1: galdu gatxezen berriz ere gora. Abestuko dugu txufletan, enkato betiko karetan. Zeatik ez taldekoek brontzezko domina eskuratu dute zure botoei esker.
0: Hirugarrenean,
1: Errudena. Olivia Rodrigo, talentu gazte honen zurrunbiloak ez du etenik.
0: Bigarrenean,
1: The Cure. Estina Lente diskoaren atarian, Einaute Lorrietaren aldeko botoek gora egin dute nabarmen aste honetan.
0: Aste honetan, lehenengo postuan.
1: Gailurra, Otsaia doinuarena da.
0: Hau Gaztea, larun batero amaiketan, Oian Bega eta Oizeder Maioren eskutik. Top Post Gaztea, Kutxabank Corneren eskutik. Handitu zaitez, Kutxabank ekin. Goizetan Gaztean, Panorama.
2: Hemen jarraitzen dugu Gazteako panorama honetan gure paisaia honen barruan, 21 minutu eguerdirako, ez zuzenean gaude, aste azkeneko edizio hau egiten ale hau osatzen gure kontu guztiekin, eta baita gure kolaboratzaileen presentziarekin ere bai. Musika elektronikoaz hitz egita tokatzen da, baina kasu honetan, gaurko kasuan, beste ikuspegi batetik abiatuko dugu hau, borroka soziala eta musika elektronikoa ezkonduko ditugulako tarte berezi honetan, borroka kalean da, sumatzen dugu azken egun hauetan, ez dago irudek ikusi beste erik, ez da, kaleak jendez lepo aldarrik aparentzareinekin, eta hortzea dugu begia jarrita, Andrea Aranburu. Andrea, egunon.
3: Egunon, Ibon. Oso ondo, oso gogotxu tarte hau itxeko, espero, daran gustoko izatea, baina.
2: Izango da, eta haizu kaleak borbor daude, pasen gabiltza aldarrik apenak, etxe bizitza dela estela, jendea akampatzen daukagu Madrilen, baita Bilbon ere azken ordu hauetan, eta horrek lotura izan du, historian zehar, ba, musikarekin eta konkretuki musika elektronikoarekin.
3: Hoi da, zinio beto azaldu ezu. Hainbat mobilizazio izan ditugu azken egunotan Espainiar eta Frantziar estatuetan. Espainian etxe bizitza krisiaren aurkako mobilizazioak izan ditugu eta Frantzian bestako beste ikaslek kalera atera dira hezkuntzako murrizketen aurka. Honek noski eragina izan du baita Euskal Herrian ere. Eta honek guztiak gogora ekarri dizkit bestorikoki nazioartean eta hemen izan ditugun mobilizazioak eta erauntza txiki zoragarri horiek. Eta, klaro, zezer ikusi du honek elektronikarekin, ba, zuk aurreratu bezala, Ibon, egida tekno askotan aixialdi komertzialari lotu izan dugula, edo lotu izan dutela, baina bere erroan, gazteak mobilizatzeko tresna boteretsu bat ere izan da. Zapalkuntzaren da sistema kolapsatuaren aurkan gazteria batzeko erabiliden tresna izan da, ez? Generoa, bizimodua ere bai, baita itxaropenaren soinua, loratzarena, askatasunarena.
2: Bai, eta arauen aurka egite horren aldeko zerbait da, baita musika elektronikoa.
3: Hori da.
2: Eta, ba, mundu aske baten aldeko keinu bat izan liteke. Karo, horrela, grosso modo horrela entzunda, ematen du ez dela batera garria edo ezin dela ezkondu, baina hemen atzen historia dago eta gainera adibide ezberdinak ere topa genitzake.
3: Hoi da, hiru adibide txokarrizkizuet, historikok hirurak eta hasiko gea Detroiten. Azteko Detroitera goaz, han sortu baitzan, nolabait teknoa. Laro geiko hamarkada erdialden, Detroiten ba, desindustrializazio basatia jasan zutenan, bueno, pentsa, sekulako krisi ekonomikoa edo sozioekonomikoa pairatzen aizien, autogintzaren munduko hiriburu izatetik ez izatera pasatzelako. Eta horrek suposatzen duen guztiarekin. Ba, garai horretan batu ziren hiru lagun, Belvilleko hiruak edo Belvi 3 izeneko hirukota sortu zen, bakarka egiten zuten lan gehienetan, baina bueno, aro musikal horri horrela deitzen zaio, eta Detroiteko teknoaren sortzaietzat ditugu igo volumena.

0: autogintzaren krisi ari erantzunez, laurogeiko hamarkadan Detroiten sortu zen mugimendua, teknoaren lehendabizteko pausei buruz ari gara, eta aipatu ditugu, bele bileko hiru lagun hauek, hirukote hori, hauek izan ziren lehendabizteko harria bota zutenak esango dugu, ezta?
1: Hoi da, bai, hauek hasi zen historia idazten, nola baita esatarren, gerora Jeff Mills bezalako artista berri batu zien ona, baina danak oinarri sendo batekin, oinarri bat oso argi zutela. Multinazional handia iuko itea batetik, do it yourself filosofia respetatzea edo bestetik, eta batez ere euren identitate afroamerikarra indartza zuten helburu. Eta gainera, ba, autogintzak utzitako eta abandonatutako fabrikak musika korronte berri honen topagune bihurtu zituzten.
0: Halako mugimendu sozialak eta aldarrikapen politikoak eta historiko kilotu izan dira rockarekin edo punkarekin, baina uste dut tarte hau baliagarri zaigula ezagutzeko musika elektronikoak ere kanal modura balio izan zuela mezu politikoak zabaltzeko eta herrian arnasten den hori lau aizetara eramateko. Eta bakarrek panka, baizik eta elektronikak ere lan hori egin zuen laurogeiko hamarkadaz geroztik.
1: Hoi da, Euskal Rock Radikala zautzen dugu hemen, baina guaitxea iga zukazal bezala, ba, nazioarteko hiru adibide hauekin. Guazen Berlinera, nola ez?

0: Hau ona, Andrea, ona da. Eta gainera historia duen kanta bat da, ez da berri berri. Ematen du gaur egungo maiza bat dela, baina ja urtetxe batzuk baditu honek.
1: Ba, pentsa zenbat urte izango ditun honek, arresiaren erorketaren osteko ereserkia edo abestirik mitikoena bat da.
0: Ba, iaia nira dina.
1: Ez hain zarra. Gaztan, zaude. Bueno, gezurra dirudien arren gainez, aipatutako Belvilleko hiruek sortu zuten, Berlingo arresiaren erorketaren osteko abestirik mitikoena.
0: Hau da, atzeko da?
1: Bai, atzeko da. Berlingo Tresor zigiloarekin kolaborazioan egin zuten, eta honen helburua izan zen, ba, hiriko bi aldetako gazte alemaniarrek euren askatasuna berreskuratzea, dantzaren da musikaren bitarte, zer romantikoa, eh?
0: Bai, bai.
1: Gainera, teknoa herriko esiorako erraminta bihurtu zen, hori daukalako ona teknoa. Kasu gehienetan ez du hitzik, ez du letrarik, ez du hizkuntzarik, horregatik da danantzat genero gokia. Batez ere politikoki nahasia dagoen gizarte batean. Eta hemen ere, gainera, hiriko ekialdeko, Berlin ekialdeko, ba, industria gune abandonatuak erabili zituzten, baita bunkerrak eta bestelako azpiegitura zarrak ere, ba, batzeko festeitzeko eta elkarre zautzeko.
0: Aipatu behar dugu, hemen etxean ere, Euskal Herrian ere, ari gara aipatzen, ba, Berlin, Detroit eta beguztiek, baina etxean ere, teknoaren presentzia edo elektronikaren presentzia areagotzen duela azken urte hauetan, eta ikusi besterik ez dago, autogestionatuak diren gune hauetan zer mugitzen den, gaztetxeetan, hor ere, gorakada bat egon da azken urte hauetan, musika dantzagarri honekin, nik horatzen dut duela, ez dakit, pare bat amarkada edo, gaztetxe joan nintzenean, gaztetxeetan etzen musika bentzuten, edo gutxinez nigan etzen eltzen, eta gaur egun onartuagoa den genero bat da.
1: Bai, eta beste espazio batzu konkistatu dituen generoa da, eta eskerrak, azken geldialdi ingo deu, Kiefen, hemendik, oso urrun.

0: gaur egun ere gatazka politiko bete-betean dugun herrialdea, gerra batean den herrialdea, eta honek ere historia du herrialdeak, garai haietan ere, iraganen ere, ba, beiraien zalapartak izan zituztelako, arrazoi ezberdin jengatik.
1: Bai, hori da, eta bueno, aipatuko izkizuet bi arrazoitxo, bale, historia klase xume honekin jarraituz, oso interesgarri dalako. Kiefeko gazteek teknomusika protesta eta babesleku gisa erabilizuten, 2014 buelta hortan. Batetik bi arrazoiengatik. Batetik Maidaneko iraultza bizi izan zutelako bertan, kontu da Ukrainako presidentea ordun pro-Errusia razala. Ta Europar Batasunarekin hainbat akordio sinatzeari ukoin ziola. Ordun honek, ba serre eragin zon eta milaka ikasle adibidez bakalera ateazien, protesta masibok egon zien bertan hiriburun eta poliziak azkenen indarkeria zerantzunda 100 gazte hil zitun. Hau da arrazoietako bat, bestetik nola ez, ba, gazteek Rusiako erasoen ziurgabetasunarekin bizi ziren eta bueno, irutzen zait hoi ez dala bat ere eramangarri izango. Beraz, ihesbide kolektiboa, euren ihesbide kolektiboa izan zen teknoa. Gazteak traumatik eta beldurretik askatzeko hasi ziren festak antolatzen leku abandonatuetan dirurik gabe, euren historio propioa idazten, sortzen, eta entzuten nahi gana hau, Stanislav Tokachev, da ba, bertako ekoizle ukrainarra, oso famatue, ba, sortutako teknoilun, mental eta industrialaren gatik.
0: Mm-hmm. Bueno, ba, Kiefen azkanengo geldialdia, Kiev historia handiko iria, eta Ukraina herrialdea bide bateaz, eta horrentxe bertan historia ere idazten ari da gure inguruan, eh? Gertatzen ari dira gauza asko, aldarrikapenak, kaleak hartzen ari dira gazte, mezu ezberdinekin eta eskari ezberdinak egiten gobernuei, eta ba, momentu gako hau ere izango da etorkizun batean atzera begiratu eta aztertzeko modukoa, ea gaur egun zer sortzen den, ez da? Aldarrikapen hauekin ere ea musika elektronikoak ze leku izango duen egun hauetan.
1: Bai, oie, esan nahi nun bukatzeko, guendik gara izala, baina, bueno, baliteke hemendik urte batzutara atzera begiratuta, ba, orain Madrilen eta Espainiako beste hiriburu batzutan gertatzen den hori, ba, aro historiko musikal bat bilakatzea, zerbait sortzea, gainera hasi die dagoeneko, eh? Zentro sozial okupatutan, autogestionatutako rabeak antolatzen, sindikatuentzat dirua lortzen erresistentzia kutxarako edo danalakoa, eta etxebizitzen aldeko rabeak egiten dabiltza, beraz, bueno, jarrai dezala, batez ere berandu baino lehen konpontzen den guztia.
0: Eta eskuinaren partetik edo eskuin muturaren partetik testu inguru aurrera biltzen da erakusteko beraien iritziz guztia, ba, musika elektronikoa edo beste gauza aisiarekin lotutako beste gauzak, ba, ez direla serioak aldarrikapen hoiekin ezkontzerako garaian, eta ikusten dut bateragarriak direla, eta zuk egin dezakezu gurutze grama bat solen lasai asko aldarrikatzen zabiltzen bitartean, eta ikusten dut bi gauzak bat datozela, eta musika elektronikoak ere bere lekua izan behar duela aldarrikapenaren hauen barruan.
1: Bai, noski, labur bilduz.
0: Bai.
1: Borroka bai, baina festa ere bai.
0: Osondo, osondo. Ba, festa egingo dugu segidan panoraman, eguardirako bidean, Andrea Aramburu, eskerrik asko, eh?
1: Zuri bo!
0: Zuere historia egiten hemen gazteako goizetan.
2: Musika aldizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko amarretan, gaztean, panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. One more day. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepaso. Gazteako goizetako paisaia, panorama da. One more day.

0: ibilian, berrogeita hamar urteren ondoren, bueltan kilometroak lazkaon. Urriaren lauan, zatoz.
1: EITBren eskutik.
2: Familientzako laguntzak zure semealabekin batera azten dira. Orain 0 urtetik 4 urter arte eta 7 urter arte familia ugarientzat, guraso bakarreko familientzat eta desgaitasuna duten semealabak dituzten familientzat. Gogoratu laguntza hauek jasotzeko eskaera berri bat egin behar duzula semealaba bakoitzeko. Informazio gehiago euskadi.eus.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Denok dakigu astegunak gogorrak direla askotan,
5: baina eguna sentsazio onarekin amaitu nahi baduzu, utzi arratsaldea gure esku.
4: Musika, intereseko kontuak, lehiaketak eta konpainiarik onena.
5: Lauretatik zazpietara, hiru orduz, plana egina duzu.
4: Entzun gu!
6: Gaztean, iluntzeetan, beste mobida bat. Bi orduz, musika alternatiboak agintzen du hemen.
7: That's cool.
6: Ezagutu, Be Aldea. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriarekin.
8: Gaurko arratsaldean zehar, entzungo dituzue guko lagunak, Bealdea, baina lehenago Joseba Sakristan, eta oraintxe bertan jastudion da gurekin Sara Alonso. Segidan, musika hautaketa bere kontu. Eta hau izan da gaurko panorama saioa. Bihar ostegunez, urrian esnatuko gara, eta bihar ere beste hainbat kontu egingo ditugu Gazteako musika aldizkari berri honen barruan. Bihar gainera Izaro dator. Izarok, bere disko berriko lehenengo elkarrizketa emango dementxe panoraman, beraz ez galdu biharkoa. Hori, eta beste kontu batzuk. Ibon naiz, eskerrik asko, horregotegatik, aio, mua!

0: programa izen berrien entzun duzu, zurekin bada kanta aurkeztu berri digute eta ei, gogoratu, diskoa laizter iritsiko dela, egarria izeneko zea maizen disko berria. Eta honekin da honeko motorrak berotzen hasi gara, eh? Eguardeko amabiak eta lau minutu gazteak horla juan, azteazken hon, mundu guztiari, panorama saioa entzuten ibilizara orain arte, eta mendik aurrerako kantak eta kompainia baniresku izango dituzu.
1: Zut nahi duzu musika guztia, Sara Alonsorekin.
0: Ia ba, maitzen den egoa ize hau, txoroa ize hau, ze azkeneko bi egunak eman ditugu izugarrizko. Ba, temperatura arraro eta sentsazio arraro egin ez ez? Konta idazu WhatsAppean, eragiten dizun txoroa ize honek, ze guri hemendik egin digu, eh? Egin behar ziguna, obieta hurri gurera.

zergatik ez talde berrian zuten ari zara. Aurtengo udan Euskal Herriko txoko askotatik igaro dira. Eta begira esango izuet, atzo bertan, guk gaztea gaztean musikaren egunaren kartela plazaratu genuela gure Instagramen, eta ziatik ezeko neskabotilak ere bertan izango direla. Tabakaleran izango da aurten ere, urriaren 11an, ordu erdiko kontzertuak ikusteko aukera izango dituzu. Doan, hori bai sarrera eskuratu beharko duzu. Eta hori guztia laister esango dizugu nola egin behar duzun, baina jakin zeatik ezekoak. Ba, bertan izango direla. Imaginatu ze egun pasapolita egin dezakezun igande batean, ordu erdiko kontzertu pila bat ikusten, bat abestearen atzetik, eta etxetik gertu. Orain San Fender.

0: 18 eta 40 urte bitartean dituzu, zure lehen etxe bizitza erostea pentsatzen ari zara, Eusko Jaurlaritzak erraz jartzen dizu, eta dagoeneko Gazteabal eska dezakezu atxikitako bankuetan. Gazteabal, zure etorkizunaren giltza. Informazio gehiago gazte aukeran, eta finantzen Euskal Institutuan. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Kaikuren eskutik, hausnarketak.
2: Montre egingo dute gure esnea jaso eta 8 ordu baino gutxiagotan ontziratzeko.
1: Kaiku, hemengo kalitatea.

igandean banatu ziren MTV BMA sariak. Eta berak errekor guztiak hautsi ditu, eh? Horretaz gain ere, entzuten ari zaren kanta honen bideoklipa estreinatu zuen gala erraldoi hartan. Badakizu estatu batuetan pomposidade asko ikusten ditugula sarien galetan. Eta bera oso eskertuta agertu zen Paziente Zero izeneko kanta honen bideoklipa bertan aurkezteagatik. Taylor Swift handia da bera. Eta estatu batuetan jarraituko dugu, artista berri bat deskubritu dugulako, Ash da bere izena. Stop the Wedding izareko kanta hau agian saretan agertu zaizu, eta esango izu guf fitxatu dugula, eh?

0: Spoilerra. Inorrez da hasi euskaltegian gatzaizkizu esaten jakinda. Orain euskara bonuarekin, inoiz baino errazago. Eman izena euskaltegian.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Ezagutzen alduzu jakinmina. Jakiondek DBH lauko ikasleentzat antolatutako egitasmoa da. 14-15 urterekin aukera asko irekitzen dira hezkuntza ibilbidean. Zurrunbilo horretan ez galtzeko, hainbat arlotako adituen hitzaldiak entzuteko eta haiekin hitz egiteko plaza eskaintzen du jakinminak. Adimen artifiziala, antropologia, neurozientziak, arkeologia, genetika. Zatoz beste inon sekula esan ez dizkizuten gauzak entzutera. Eman izena zure ikastetxean.

Arok bere garai berria estreinatu du. Zepolit geratu zaion ze elegante zorua izeneko pieza berri hau. Eta begira, duela ordu erdi gutxi gora bera Ibon Fernandezek aurregatu dizu, panorama saioan. Izarro etorriko da, Panorama saiora, badakizu saio berria dela, gure denborraldian bono txartatu dugun saio berria, Ibon Fernandezek zuzenduta, amarretatik amabitarako tarte horretan entzuteko aukera izan duzu, izaten ari zarena, eta bihar Izarro izango da bertan, bere garai berriaz hitz egiten. Bitaritako seinalea entzun berri dugu oraintxe bertan gurera iritsi baldin bazara, ongi etorri.

0: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia. Klik!
1: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
0: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
1: Alain Perez eta Maite Garmendia.
0: Lauretatik zazpietara, egin bat gurekin.
2: El que

hasi duela behintzat Rosalía handiak. Eta azken egunetan, bueno, hainbat talde ezberdinekin kolaborazioak egingo dituela jakin dugu. Fontaines DC taldearen disko berrian parte hartuko du. Eta baita ere hortxe zurrumoren bat ibilizen Ubi taldearekin kolaboratuko zuela, baina azkenen Krespaldi manago bakarrik zurrumurro batean geratu da. Eta ez da horrela izango, baina kobratu dezagun Rosalía konelako kanta puskak dituela. 2023an kaleratutako bat entzun duzu, Lie Like You Love Me. Eta lagunok hogei minutu besterik ez dira geratzen puntutako seinalea entzuteko, amabitan ez ordu batetan, Joseba Sakristán etorriko da ona. Musika gehiagorekin, beraz, aprobetsatu ditagun hogei minutu hauek goze pixkat egiten dugun bitartean. Dibak itzuetariko askok ordu batetan egiten duzuela etxera paskaltzeko ordu estres bat izaten duzuela. Eta beraz, bitarte honetan bidelagun izango nauzu, eh? Eta ez ezen azkena, zaunk!

0: Landareak gustatzen zaizkizu? Datorren larunbata eta igandean, urriak hiru eta lau, munduko landareen amargarren azoka, Euskal Herriko Unibertsitatearen Leioako kampuseko arboretumean izango da. Bost kontinentetako landareak miretsi eta erosi ahal izango ditugu, oso prezio honean. Sarrera doan, doako autobus zerbitzua, Astrabuduko eta Leioako metro geltokietatik, metro zatatozen bisitarientzat. Informazio hau, Erandioko udalaren eskutik dator. Menda aisialdi eta astialdi ezigarrirako marko berria.
1: Balio eta nazi, errespetu zezi.
0: Informazio gehiago gazteaukera.euskadi.eusen.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.

Petal diskoaren barruan izan zara, azkeneko minutu hauetan, badakizu diskoa kaleratu eta esan zuela begira, atxen hartzea behar dut, fokuetatik kanpo egotea behar dut eta desagertuko naiz denboraldi batez. Eta beraz horretan dabil momentu honetan, baina bueno, pere diskoa horretu digu guk uteko disfrutatzeko eta guere horretan gabiltza, Bertatik atera dugun petal entzun duzu eta hori bai estilo saldatuko dugu desente gainera, bitxatu berri dugun proiektu batekin, beire dute izena, bizkaita dira, eta begira esango dizut igande honetan amaran arte fabrikan izango direla abadinon honelako kantekin.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Julia Jacklin, Get Away From Me, I Think I Will Love You Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrera pena besti honetan, laurogeiko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahaztuta. Julia Jacklin lehen mailako artista

beste gauza ederra Julia Jacqueline eskutik eta esango dizuete 5 minutu besterik ez direla geratzen un puntutako seinalea entzuteko. Jarraian Joseba Sakristan dator, arratsaldeko Laura Carte berarekin batera izango zara. Eta nik agur esango dizut, beste kontu batzuk egitera nioa. Animo asteazkenarekin, ja egoa izea geratzen den, eta musu bat Sara Alonso partez, aio!

0: Kids Don't Wanna Dance. Bueno, gombita, ez, hortxe mai gainean jarri du Miley, Amerikar artistak dantzarako gombita, ez da gutxi, eh? Days Persuades honi helduta puntuko seinalak entzuna eta gazten hortu tarte berria zabalik. 2013 garren urtean Bangers bilduma kaleratu zuenetik Miley artistak demora tarte honetan esamaratugu ez zuela estatuatuetako Billboard zerrendan lehen posturik lortu, baina kitxo orain arte ze, bai orain gertatu da Days Persuades bere 10. Bilduma kaleratu eta berehala diskoari izena ematen dion doinuarekin ondo du marka.
1: Joseba Sakristanekin musika.
0: Eta aurrera honek ez du etenik nola ba, eh? Ordu batean puntuan egun edo moduan txanda aldaketa egin berri dugu gaztean eta mentxe izango nauzue, gutxienez arratsaldeko laura giritsi bitarte. Ongi etorri gaztean.

Kanaria uarteetako, bueno, lekukotza, ez? Nola, edo ala hemen izan dugu da osoan zehar bueltaka. Nola koloreztatu digun hemen gaztean entzuna idugun Kebedo artistak 2026 urteko uda. Baina kitu urtaro aldaketarekin batera izango du horrelakoak berreskura ditzakegula soilik nostalgiaren teklatxoa zanpatzeko. Eta tarteka, nostalgiaren atarteka egin beharreko kontua izaten da ez da. Bestela... Bueno, doñoak dionari helduta, agian grazia galduko luke, ezta? Bueno, momentuz egiten digu, La Graciosa, Kanaria uartetako, kerrezanai, zazpigarren irlari, eskainetako omenaldi politazkoa. Elvis Crespo artistarekin hortxe alboan. Arratsalde kordua eta laurden pasatxo aurrera honek ezu etenik estiloz apur bat esan barnuen desente aldatzea eskatzen du Disco Lines eta Tinashe hauekin bat egiteak honemilagoaz No Broke Lines duenak izan gustatu baita.

0: gauza batzuk gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat-bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, Linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.
1: Onzeren raskas millonarios txartelek sarietan banatzen dituzten 40 milioi euro baino gehiago hoiekin joan zintezkeen leku guztiak erakusteko munduko mapa bat urdinez margotu beharko bagenu, ba horri urdin bat geratuko litzateke. Nolako poza ematen duten sarietan milioi asko banatzen dituzten onzeren raskas millonarios txartelek. Onzeren raskas millonarios, zeinen ondo dakiten banatzen.
2: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.

Hipotek taldekoen doinuek hauek duten ritmoak kadentziak honetan erakarri joi gaitu eta gaurkoan ere beso zabalik eman Diego ongi etorria Gazteako zuzeneko estudioko bateaz bestalde ikusi eta bere ala Zulotik du honek izan egaraiek dira Hipotek Gaztea Asteburu honetan, Sisili Festivala ospatuko da Bermeon musikaz eta kulturaz betetako itzordu berria da onokoa aurten ospatuko baita lehen aldiz. Herriko tradizioari eta Sisiliren irudiari lotuta, hainbat artistaren emanaldiak izango dira egunotan, besteak beste, Belako irrati hartzera dan, Belako mungiako taldea bertan zuzenean arituko da, beren rock eta soinu esperimentalekin beraz, nosandakoa, asteburu honetarako baduzu itzordua Bermeon Sisili Festivala.

0: Kulturklik.
1: Badugu musika, antzerkia, dantza.
0: Kulturklik.
1: Badugu zinema, magia, zirkoa.
0: Kulturklik.
1: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
0: Kulturklik.
1: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
0: Kulturklik.euskadi.eus.
1: Badugu plana.
0: Kulturklik.
2: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
3: Bularreko mina. Eundamabizos deiak aplikazioa. Larrialdi medikoa daukazunean ikurra sakatzen baduzu. Geolokalizatu alzaitugu eta zuri laguntzera joan. Deskargatu zure mugikorrean.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
5: Denok dakigu astegunak gogorrak direla askotan.
6: Baina eguna sentsazio onarekin amaitu nahi baduzu, utzi arratsaldea gure esku.
5: Musika, intereseko kontuak, lehiaketak eta konpainiarik onena.
6: Lauretatik zazpietara, hiru orduz, plana egina duzu.
5: Entzun!

nola gara mazun horbaitek lagun batek sekretutxo bat kontatzen dizunean eta, bueno, belarrira sekretuarekin batera esaten dizunean, baina hemen geratu dadila, eh? Nola gara mazu kontu hori? Maren, bizkaitar artistak, gaizki xamar. Aldarrik apen hau egiteko zerbait gertatu zaio antza, eh? Honen ingurua. Sekretuen izaera hori aldarrikatu nahi izan du nola gainera, ba, ondoen egiten dakien moduan, alegia duinu euskarrian, gaztean Maren artistak. Eta aurrera ez ezagun minutu bat berere galdu, nola ba, eh? Aste azkeneko txampak, Fountains DC taldekoen, ba puntxa, merezido la konoski baietz. Dopamine Chamber, euren azken bilduman, txertatu dute besteak beste oraintxe arrantzatu eta zurekin partekatu nahi dugu nagusia bera. Volumena Fountains DC, hau da Marianne.

0: Topus Pop. Gaztea zerrenda. Kutxabank kornuzen eskutik.
1: Postu bat galduta, baina oraindik ere top bostari eutxita dugu Ariana Grande artista.
0: Bostgarrenean,
1: Hate That I Made You Love Me. Aldiz, kontrako bidean da Bengo, Alaiz eta Maider eta Xabi Solano batzen dituena bestia.
0: Laugarrenean,
1: galdu gatxezen berriz ere gora. Abestuko dugu txokletan, erkatu betiko kaletan. Zeatik ez taldekoek brontzezko domina eskuratu dute zure botoei esker.
0: Hirugarrenean,
1: errudena. Olivia Rodrigo, talentu gazte honen zurrunbiloak ez du etenik.
0: Bigarrenean,
1: The Cure. Estina Lente diskoaren atarian, Einaute Lorrietaren aldeko botoek gora egin dute nabarmen aste honetan.
0: Aste honetan, lehenengo postuan,
1: Gailurra, Otsaia doinuarena da.
0: Aup gaztea, larun batero amaiketan, Oian Bega eta Oizeder Maioren eskutik, top post gaztea, Kutxabank Kornerren eskutik. Handitu zaitez, Kutxabankekin.

0: gaztean orantxe entzun gai dugun BTS taldeak, bai, aitortuko dugu, erabate zuztean harrapatu gaitu Swim honekin eskuartean. Zergatik, bueno, ba, orain arte egin dutenarekin alderatuta sekulako aldea bagoelako, Bai, euren ohiko soinutik esan dezakegu aldendu direla Swim hau egiterako garaian. Ego Koreako fenomenoa izaten jarraitzen duen BTS boy banda mentxe gaztean.
1: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
2: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin nor bere buruaz aski izatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indargeldiezin bat bilakatu da, opari, are eta glamur gehiago eman dion artista gaztea.

0: sarritan jendeak esan nahi du Sabrina Carpenter artistari buruz hitz egiterako garaian, bueno, ez dakit guztia La Rosa kolorez tindatuko balu bezala, ezta? Irudi hori eman dezake, itxura hori eman dezake, aitortu beharra dugu. Hori bai bere letretan, bere doinuetan oro har apur bat gehiago sakonduta, argi eta garbi ikusten dugu, ba ez dela horrela, eh? Sekulako zorroztasunez, aldarri ezberdinen ikur da Carpenter artista, Man's Best Friend bilduma horretan, ba txertatu ditu horietako batzuk. Ala nola oraintxe belarria jarri berri digun, hausen bera gaztean, onokoa Tears. Puntuko seinaleak entzun ditugu, konturatuko zeineten, gaztean, ordubietako txampan ere estreinatu garela, honek suposatzen duen guztiarekin, ez da gaur, bueno, normalean ordu honetan, gaztean bakarrik egon noinez, gazteako zuzeneko estudioan, eta oraingo kasua, nire grafismoko laguntxoak etorri zaizkit, bakarren batek esango du, grafismoa irratian, egia da gehiago telebistera bideratuta dagoen sail bat dela, baina, bueno, izu konpainiakin dezakete berdin, ez?
1: Joseba Sakristanekin
0: Ba esan dako, puntuko seinalak entzun, ordubiak, iru minutu pasatxo oraintxe, irratia gaztea oraintxe piztu den horietako azara. Esango dizut, alde batetik, berandu xamar zabiltza, baina tira gaztearekin, zuri irratiarekin bat egiteko, beti da gara izazbitan pentsatu bera, zongi etorri.

0: lagunak aipatu eta berrira hau entzun da dira batean hementxe agertu zaigun hor eta Amaral bikotea, Eva Amaral eta Juan Agirre beraien ba kuadrilla txoa estan, obaizetara zabaldu, zau aburkeztuz. Beriak dira, Marta, Sebas, Gille eta gainerakoak. Urtetxo bat edo beste atzera egitearen ba abantailetako bat, ez? Horrako gailur batekin egin dezakezu topo, nola ez? Gaztea irratian zaudenean esango dugu gehiago izaten dela, baiezko kasuak iristen direla normalean gehiagotan.
1: Gaztea, entzun nahi duzuna.

Olaia Entzi arte artistaren bultzada jasota Bengo hor jartzualko jartzungo artista presente ben zure irratian azken minutu hauetan entzun gai. Beldurrik gabe alaxeto izan haune. Gaztea. Ari nintzen nuen burua beste toki batean, aitortuko dizuet. Baize, ari nintzen begira, asteburonetan bertan, lendabiziko zargia ikusiko duen Sicily Festivaleko kartelari begira ari nintzaion, izan ere Bengo bertan eta ulagainare gogo den artistetako bada. Bengoz gain, bertan arituko dira zuzenean, Maizeo Andodo Sound, Neomak, Benjart. Jarrain inzake, Olatz, Salvador, Superkremaieras. Sicily Festivala ospatzen den lendabiziko urtea da honokoa, lehen edizioa izango du beraz aurten, eta zuegaldu baduzu plan aste bururako.

jada hilabetetxo bat edo beste pasada, eh? Horentxe gaztean entzen gai dugun, Bad Bunny Puerto Ricoko izarrak bere debit irarmaz fotos mundu mailako bira amaitu zunetik. Ondorioz pentsatzen dut, ba, momentu honetan egongo dela etxean, potroz gora esaten den bezala, bere ondo merezitako HD no, horrekin disfrutatzen, ez da? Bueno, guztirako mundu mailan 45 kontzertu eman ditu, 3 milioitik sarrera saldu ere, eta, bueno, eta tartean, hau ere ipatu barra dago, tartean Super Bowleko show hori ere barne, noski. Ba bai, ondo merezitako HD-na badu artistak, eta benetan diotxuet ziur naizela, horretan harrapatu dugula, gaur bertan begira irailak 30 dituen asteazken duetean. Estilo zapur bat aldatu, Puerto Ricotik berriz ere Atlantikoa zeharkatu, eta ba, Britannia handi aldera goaz, bai? Harry Styles artistak ere badu guretzat neurrira egina dirudien zerbait hortxe esku artean gordea. Volumen hau da American Girls, Harry Styles.

0: Landareak gustatzen zaizkizu? Datorren larun bata eta igandean, urriak iru eta lau, munduko landareen amargarren azoka, Euskal Herriko Unibertsitatearen Leioako kampuseko arboretumean izango da. Bost kontinentetako landareak miretsi eta erosi ahal izango ditugu, oso prezio honean. Sarrera doan, doako autobus zerbitzua, Astrabuduko eta Leioako metro geltokietatik, metroz datozen bizitarientzat. Informazio hau, Erandioko udalaren eskutik dator.
1: Kulturklik.
2: Badugu musika, antzerkia, dantza.
1: Kulturklik.
2: Badugu zinema, magia, zirkoa.
1: Kulturklik.
2: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
1: Kulturklik.
2: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
1: Kulturklik.euskadi.eus.
2: Badugu plana.
1: Kulturklik.
3: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
4: Urriaren 8an eta 9an atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
5: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.

astean Jon Basaguren eta bereak zuri irratian Izaki Gardenak taldekoek hartu berri dute urtetan merezimendu handiz lortu izandako tokia. Audio, begira urteetan atzera egiten badugu gora ezagun, eh? 2013an amaieratik hasi, 2015an aurri gara disko eritsi zen, 18an dena oskol eta 2024an ezautu gutu genuen Orube delako bilduma. Pero esandakoa bueltan dira momentuz, bi doinu, bi kanta solterekin eta horietako bati mokatutxo amatea ba bururatu zaigu azken minutu hauetan. Izaki Gardenak honen izena da Itzal Handi Bat. Gogoratu azaroan kontzertuz gainezka dutela agenda, eh? Sartu zareetan, sartu Izaki Gardenak taldekoen zareetan eta bueno, saltxeatu eta joan horietako baten bat, bueno, ez sarrera kontu diburuz ere hitz egite askatzen duenek, zer beste kontu bada. Eta bizi dugun aro honetan begiratu barko genuke, baina esango nuke aukera asko ere ez direla egongo, ezta? Bai, FOMOak agintzen duen garaio honetan aukera gutxi. Chapel Room artista jarraia.

Gaztearen musikaren eguna. Urriaren 11an Tabakaleran. Belako, Tata, Lupiek, Miñako Jote eta Txiko Tornado, Anelukin, Burutik, Isia Sakara eta beste musikari asko ikusteko eta entzuteko aukera izango duzu doan egun osoko jaialdia. Adi gure sareetara, laster gonbidapenak lortzeko informazio guztia emango dizugu. Tabakalerarekin elkarlanean, urriaren 11an, Gaztearen musikaren eguna.

2008 garren urtean, bai, buelta ba horretan, ezagutu zuten elkar, edo behintzat hasi ziren musika egiten hemen Gaztean entzun gai ditugun hauek. Beraiek dira Katxalin eta Nenufarrak eriotz batek elkartu zituen, hortxe entxegu lokalean. Borota honekin nik uste argi eta garbi ez, ikus daitekeela ba honetan zein txarretan komunitatea egiteak guztia arrasten duela, ez da? Sendatu behar denean sendatu, eta sendatzeko ezer ez baleko, ba, bueno, disfrutatzeko ere komunitatean beste zentu bat hartzen du guztiak. Gure musika. Zaldiak zion horri agurrezan eta gehiago ditugu gaurkoan ere asteazken betean prest zuretzat Gaztean. Hori bai berriz ere Atlantikoa zeharkatzea eskatzen du, jada irrati hartu duen 21.

0: Gaztea zerrenda. Kutxabank kornean eskutik.
1: Postu bat galduta, baina oraindik ere top bostari eutxita dugu Ariana Grande artista.
0: Bosgarrenean
1: Hate That I Made You Love Me. Aldiz, kontrako bidean da Bengo, Alaiz eta Maider eta Xabi Solano batzen dituena bestia.
0: Laugarrenean
1: Galdu Gatxezen berriz ere gora.
2: Abestuko dugu txokletan, efektu betiko galetan, ilargian pilan batera.
1: Zeatik ez taldekoek brontzezko domina eskuratu dute zure botoei esker.
0: Hirugarrenean
1: Errudena. Olivia Rodrigo, talentu gazte honen zurrunbiloak ez du etenik.
0: Bigarrenean
1: The Cure. Bestina Lente diskoaren atarian, Einaute Lorrietaren aldeko botoek gora egin duten nabarmen aste honetan.
0: Aste honetan, lehenengo postuan
1: Gailurra, Otsaia doinuarena da.
0: Hau gaztea. Larun batero amaiketan, Oian Bega eta Oizeder Maioren eskutik. Top Bost gaztea, Kutxabank Corneren eskutik. Handitu zaitez, Kutxabankekin.

Harley tekla sakatu eta kitxo gureak egindu ez da? Bueno, gureak egin zezaken zentzurik baikorrenean, noski argi geratu da dila. Kutsu benetan exotikoa, eh? Mentxe gaztean ez zuten ari garen nahi Like the way you kiss me doinuak duena. Hau defendatzea zarturatzen den artista nongoa den ikusita, benetan ulerterraza da, dida batean ulertu daiteke. Artemas, Zipreko jatorria duen artistak, ba, dantza batean jarri gaitu, esamarrik ez dago, azken minuta hauetan hemen gaztean. Fokua begira lupa gurean euskal eszenan jartzeko moduan garela ere aitortu behar daukagu, bai, zen maskak taldeko mutilak ere prest ditugu, gehiago esango dut, Gazteako zuzeneko estudio hartu du taldeko kidetako bakoitzat. Gauero izeneko honi merezu den bultzade matera datoz.

Bezain dantzagarria ez da orain txekazian entzun gai dugun. Hauxe, oraindik artista fitxatu ez duenik balego, berandu xamar zabiltza, baina bueno, beti da gara iznik uste. Olivia Dean zure baintzun beharreko, ez? Alboan eraman beharreko zerrenda horretan txertatzeko. So easy to fall in love honen atzean, bera ezgutatzen baita. Olivia Dean. Zure musika, Kito, bos minutu eskaz baino ez irakeratzen eirurak iristeko, jopatze kurioso xamarra ez da irratia hartu berri duen, hauxe. Zergatik esango duzu, beno ba, Carlos Ares eta Barry B, bi artista guen estiloak nola baite elkartzen dituelako ez da gutxi hau, eh? Ez da gutxi hau ze entzoteren ari garen postdata, doinuak rock alternatiboa eta gruntza ditu oinarrian, beraz esan genezake Carlos Aresen oiko pop soinutik decente aldentzen dela, ez? Gitarrik pixu handia baitute. Han volumen amarezidu.

0: Ze gauza polita ez da Olivia Rodrigo eta bere Stupid Son entzute txua gaztean. Josekulako arrakastak biltzeko baliagarri zaion bere azken bilduma horretatik arrantzatu duen zuzen zuretan. You seem pretty sad for a girl so in love izen hori jarri dio diskoari eta, bueno, bera uzabaldu eta taka bertan egin dugu honekin parez pare topo. Ai, ba, oraindik geratzen zaizkigunak aurretik ditugunak, ze niri geratzen zaidan tarte honetan, aurretik ditugun 60 minutu hauetan, zenestu diazue topaketa asko geratzen direla oraindik, topaketa asko sartzen direla beraz, gauza bat baino ez dut da izango. Ez despistatu.
1: Joseba Sakristanekin
0: Txampa berrian motora sartu berri dugu oraintxe, irurak hemen dira, irurak lau minutu pasatxo oraintxe begira, pop diva horietako atzean utzi, eta datorrela aurrengoa, estatu mailan ere tankera hori hartzen ari baita pixkanak aurten poderioz, Gaztea Irratia hartu berri duen Aitala, kataluniar artista, mamolumena honi merezi du, konexion zikik alaxe du izena.

Gaztearen musikaren eguna. Urriaren 11an Tabakaleran. Belako, Tata, Lukiek, Mina Koyote eta Txiko Tornado, Ane Lukin, Burutik, Isia Sakara eta beste musikari asko ikusteko eta entzuteko aukera izango duzu doan egun osoko jaialdia. Adi gure sareetara, laster gonbidapenak lortzeko informazio guztia emango dizugu. Tabakalerarekin elkarlanean, urriaren 11an, Gaztearen musikaren eguna.

esan beharrik ere zago hortengo munduko txapelketako abentura jada amaitu dela. Hori bai, ari muturrak utzi ditu orain dikonek, ze gogoratu Shakiraren kontzertuek momentuz ez dutela etenik, Bere Macondo gune horretan Madrid du momentu honetan, azken egunotan, eta baita datozen egunotan ere bertako taula gainera igoko da Kolombia herrialdeko izarra, era eta gonbidatu gisa igoko diren, gainerako esenak tokietara ere igoko diren artista ezberdinak, joango gara epizkanak honen inguruko informazio gehiago ere eskaintzen, ze monografiko bat, Shakiraren inguruko monografiko bat ere egitea, eltzei guke gustatuko, bat ipatzez duelako behar, Arratzaleko irurak eta laurden, pasatxo, amabost, amazazpe gure rojuan zehatzakoak izateko begira. Gehiago aurten, uda honetan argi ikusi zituen, Gracie Abrams artistak ere, gure begira gara zeno.

0: denok dakigu astegunak gogorrak direla askotan.
1: Baina eguna sentsazio onarekin amaitu nahi baduzu, utzi arratsaldea gure esku.
0: Musika, intereseko kontuak, lehiaketak eta konpainiarik onena.
1: Lauretatik zazpietara, hiru orduz, plana egina duzu. Entzun!

0: ETV transformazioa.
1: Bo, niri ez zaiz politika ezertxo ere interesatzen.
2: Demokrazia eta zertarako balio du ba.
0: 18 eta 35 urte bitarteko gazteen 137 politika ez zaie interesatzen edo oso gutxi interesatzen zaie. Gazterik gabeko demokrazia, arriskuan dagoen demokrazia da. Gizarteak demokrazian duen fedea galtzen badu, atea irekitzen die beste sistema batzuei. Eskubideak murriztu eta ahotsak isilarazten dituzten sistemei. Demokrazia ez da bakarrik bozkatzea, parte hartzea, proposatzea eta aldaketak exigitzea da. Eta horregatik, gazteen indarra eta ilusioa behar ditu. EITB transformazioa.
3: Gauza batzuk gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat-bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, Linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.
4: Adi, filmak euskaraz. Vincent naiz, eta balea kantarian.
5: Ezaz, zure kantea barrutik dator.
6: Itxasoak salbatuko ditut, izaki guzti guztiak!
7: Balea kantariaren kondaira, urriak bi zinemetan.
8: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.

garai bateko klub giroko, bueno, estilo horri tinko, helduta, begira talk to you dio non emitartez dantza batean harrapatu gaituzu gaurkoan gaztean, baina, asteazken betean, tankera, honekin gabiltza gaurkoan. Gehiago esango dut, terdiko seinalei, iru terdietako seinalei alaxe eman diogu ongietorria. Baina tira, gehiago, estiloz zeharo aldatu eta Turnstile taldekoek ere badute eta gaurkoan zer eskenia. Baltimore ingurutik datoz, euren hardcore punk hori soinean hartuta, alaxe definitzen dute behintzat, taldekidek egiten duten musika. Ostras, eta egiten duten hori gehiago gustatu ala ez, ezingo duzu esan Turnstile taldekoek sekulako puntxa ez dutenik. Guk oso gustuko ditugu, gauza karri. Nabalitzen zaigun ikuste. I Care izaneko nemilagoa, zama volumen, Turnstile taldekoak datoz.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadea.
1: Ezin da, zuzenean hasi bernizeti.
2: Izaro zurrunbiloa bueltan da. Abendurako dago aurre ikusia arkitektura izeneko bere bosgarren diskoa eta ondoren urtarrilean bira. Aro berri horren soinua gazteara iritsi.

dira. Jon Garciaren proiektuak oraingoan ontasunari eta laguntasunari abesten dio, tamalez zenduden bere kuadrillako baten omenez egindako emaitza honetan. Gaztean, ontasunaren lema, Garciaren.

Roser, Blackpink taldeko kideetako batenak doinu berria aurkeztu du. Oraingoan garaje punk edota pop rock estiloekin jolastu nahi izan du egokorearrak. Gazteako berritasunen artean da New Trip.

0: aurtengo guztak eman duen emaitza eta bueno, dizgiratxuetakoa desango dugu ez da. Cat Sai proiektuari zor diogu, Animal, hau ez da, ez oarkabean igaro.
1: Zure tamainako irrati bat nahi duzu? Phoebe Bridgers, Lost Boys, oiko malenkonia, pop soinu edakorago batera ekarri du estatu batuar bakarlariak. Sei urteko lanaren emaitza, ezagutzen hasteko unea da. Alex G musikari txalotuarekin batera, sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin, etxean bezala gaude. Lost Boys, gazte.

0: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia.
1: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
0: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
1: Alain Perez eta Maite Garmendia.
0: Lauretatik zazpietara, egin bat.

Urtetxo batzuk badaramatza, hemen boñonon atzean eskotatzen den Kylie Minogue, australiar jatorriko artistak musikari eskeniak, ez da? Bueno, besteak beste horrelakoak utzi izan dizkigu, eta padam-padam honetan baiarrina izan dugu gaurkoan, asteazken metean floku bat ez, zerkatik ez? Gaztea. Aurrera punturako minutu eskaz bainoz dira geratzen. Honek suposatzen duen arekin, ez da? Asteazken metean jarraitzen dugu arratsalde askorekin oraindik aurretik, temperatura aldaketak ere barne, bazen garaia, zehazokoa ez da normala izan, bueno, egoa izaren eragina, ez da? Baina, bueno, badirudia guztura egin genuen atzokoan salto. Ez, bueno, ba, honekin batera, temperatura aldaketekin batera etorriko dira Alain eta Maite gu saio berri bati, ba, egunero moduan, arratsalderoko lauretan puntuan, gertatu egin moduan, ba, saio berri honi ere merezidon bultzada mateko preste. Nire partetik zer, ba, gaurkoz besterik ez, ostiralean ordu berean, toki berean hemen txegaztean izango dugu elkarren berri. Joseba Sakristan naiz, arratsaldea disfrutatu, musu bat, eta ondo izan.

0: Arratsaldeko Laura Kira.
1: Gaztea.
0: Ei, eguna ez da oraindik amaitu.
2: Arratsaldiak askorako eman lezake.
0: Lauretan egunak beste kolore bat hartzen du. Alain Perez eta Maite Garmendia zuri konpainia egitera datoz.
2: Eguneko gaiak eta musikarik onena, arratsaldero gurekin.
0: Gu. Lauretatik zazpietara Gaztea.
3: Kaixo, arratsaldeon, Laurak dira eta gusaioa hasi da, oraintxe hasi eta zazpiak bitarte izango gara zurekin batera gaur aste azken honetan arratsalde pas egiten. Zer moduz, asterdi eginda, venga, animo, badakigu gaur gainera, bueno, ba, zertxo baitere freskatu duela, atzoko, ba, berozapa hori, hain sargori zegoen temperatura hori, jetxi dela, behintzat hemen kostaldean nabaritu dugu Donosti aldean, freskoxiago, orentxe bertan kafetxo bat hartzera atera gara kanpora, eta nabaritu dugu, ba, hori, Rebekita batez, segia da, mangamotzean eta galtzamotzetan ondo egoten zela, baino, zertxo bait freskatu duela. Bueno, zer moduz, Alain Perez naiz, bera Maite Garmendia.
4: Gaixo atzaldeon.
3: Bueno, eta bere ala pasako da baita, Gaizkei Zagirre, bere telesa, el cinema, dokumentalen inguruko gomendioekin. Hori bere ala izango da, eta beste kontu asko ere, bai maizuk eskuartzen zer daukazu?
4: Ba, betxu, gaurkoan sukaldaritza munduan murgilduko gara, hain zuzen Masterchef Celebrity Legends deitxuriko telebista saioan.
3: Baina, enakixan... ze izen luzea da, oi?
4: Enakixan, osea, Masterchef Celebrity zauala banakixan, baina Legends, ba, bai, hau ja beste pausu bat.
3: Osea, Legends zer dira, Masterchef Celebrity saiotik pasa diren lehiakide honenak.
4: Leyendak, hori da, hori da. Bueno, ba, bertan murgilduko gara. Azken egunetan polemika piztu dalako sare sozialetan azken kanporaketan inguruan. Ze gauza da, kaleratze proba bat zukimia zituztela eta kaleratze proba hori zan strip pokerrian jolaztean.
3: Strip pokerrean.
4: Strip pokerrean
3: ez da biluztu behartzaren...
4: Claro, erropa prenda jumbia zara kentzen, eta gauza da esnoia itxera ondekan spoilerrek.
3: Ondo entzun dut Masterchef saioan.
4: Masterchef eta strip poker, bai. Eskutikan elduta doiaz, ez dutzuetin ondekan spoilerratz baldin badozua ikusi azkenengo atala, baina kalerak eta honek zeresana emon dau, eh?
3: Bueno, baina noizten betitu zen saioa, atzo claro, gauean.
4: Bai, gauzia da, jendia hilagatzen dabela, ba, egunian zierre ikuste, baina gero, spoiler ringo dut.
3: Konkisa bezala eta hola, jendeak ez dula jakit nahi izaten, baina bueno. Albistea da eta kontatuko dugu. Sara Alonso, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon.
3: Zuzer, Sarita?
5: Osondo.
3: Zuk egin gozen nuke, ausartuko zinateke strip pokerrean jolastera.
5: Nik zein bioto hori, baizea. Nik urotena da, zaurutuan enbio zutarte hau, Maite.
4: Laizter.
5: Interestan jate, kontau biosuna. Igual, etxera bidien oiela entzungo zaut.
4: Babai. Bai,
3: bostak lorden gutxi darte horretan izan da gutxi gora bera. Bueno, Sari, zuk gaur aste azkena izan da, disko bat aterako diguzu, kajoitik, kutxatik.
5: Bai, horri bilinaz, top.
4: Hautzak entzen.
3: Ez baldin badakizu entzuleok, Sarak aste azkenetan ekartzen digu, disko mitiko bat, egia, bueno, ba, esanguratsua izan zen disko bat, baino igual ahaztuta duguna, eta disko hori ateratzen du kutxatik, eta hemen entzuten ditugu, ba, disko horretako kantarik garrantzitzen.
5: Ni badakit gure entzule asko oso pozik jarriko diela. Ze iruditzen jat, talde hau gehiengo ahundi bati gustatze jakola.
3: Vale?
5: 2005era joango gara Berri Txarraken jaio musika hil entzutera. Wow.

0: oioi pur dia disko honekin en gainera, bueno, badakizueni enaizela aur bat eta urtetxo batzuk baditu dala eta justu disko honek harrapatu ninduen nere nerabezaroan, ordu nerezako ba berezia da disko hau.
1: Ai, alain, ba, kontauk uste zu zure anekdotatxoek, vale. Nik aukeratu ditut lau kanta gutxiko era bera.
0: Bueno, lau kantatxo egia da disko honek kante ikaragarri asko dituela.
1: Hori, bai, ba, badakizu olako disko legendarioetan perlasko aurkitu ditazkegula eta horren barruan sartuko gara, hemendik erratu batera.
0: Bueno, bereala Berri Txarraken disko mitiko bat, izango nuke, hogei bat urte izango dituen, bai,
1: bimila. Hogeita bat.
0: Hogeita bat urte, diskonek jaio musika hil. Berri Txarraken disko mitiko bat, bereala xehetuko dugu hemen gaztean.
2: Arratsaldea ez da amaitzen, gu amaitu arte.
0: Gu amaitu arte oraindik geratzen da, hasi berritan gaude eta ba saioa hasteko gu saioari ekiteko izaroren berriena zorua izeneko hau. Arratsaldeon.

0: Dagoeneko buruan iltzatuta daukagu izaroren berriena arkitektura diskoan joango den kantetako bat lehendabiziko singela hortxe zorua. Laura, eta 8 minutu, arratsalde on denoi, bagoa zuzenean Euskal Errepide sarera, badugulako zer aipatua Euskal Errepidetik.
1: Bai, ala da, bi ibilgailuren arteko istripu larria gertatu da Bizkaia 636an, Balmasedan Burgoseko norantzan, eta hori dela eta momentu honetan bidia itxitsa dau. Hori da trafiko zuzenaritzak esan doskun albistia, baina alain eta entzuliok beti esaten dotzuegu, zuek bebai, ba, zehose ikusi baldin maduzue Euskal Herriko beste puntoren batian, ba, akizue nun gauzen.
0: Hori da, WhatsAppen gaude, dozein mezu bidaltzeko, eta guk hori dena irakurtzen dugu, eta informazioa, ba, interesgarria baldin bada, kontatuko dugu hemen antenan. Hori ezagututago zen eguraldiaren iragarpenarekin, ze itxura joango da hartzen eguraldia urren gordo hauetan?
1: Bueno, ba, esaten gabiz, aldaketa datorrela, eta hori igarri dugu, ba, eguneko bigarren zati honetan, eh? Gainera jakin, eguna bukatu ala, ba, txaparradaren mate edo beste bebai bota aldabela. Santurtzin momentu honetan Bizkaialdian 21 gradu ditugu, Beasainen esango dotzuet 25 gradu, eta Beitzu Gasteiz aldera joango gara bertan 23 gradu ditugulako. Biharko eguna ostegunean temperatura maksimuak nabarmen jaitsiko dira beruntz, 18 eta 22 gradu artian gelditzuko dira, eta giro goibela ukiko dugu, euri bastantekin.
0: Bai, euri desente biharkoan, bai, eh?
1: Bihartzan, alain.
0: Bihartzan, euri bizkat. Nik ala ere, eskatuko diote guraldiari aklaratzeko mesedez, bai. Ze gaur goizean, sekulako bero egiten zun, gero bapatean euria, nik bai. Enekien nola etorri lanera jantzita, osea, zuek ikusteko etorri naiz, Gore-Tex Salomon batzuekin, baina aldi berean galtzamotxak ekarri ditut.
1: Kamiseta motza
0: eta txubaskero.
1: Karo.
0: Orduan, klaro, hemen daukagu naste borraste bat.
1: Alako eguneri izendatu aldotze hau Macedonia egunak.
0: Venga.
1: Bai, ondo iruditza jatzue.
0: Ba, Macedonia gaurko Macedonia. Eguna, eta espero bihar Macedonia hori ezertxo baite, ja, ba, aldentzea.
2: Arratxaldia eta amaiten, gu amaitu arte.
0: Bueno, ba, Laura eta 10 minutu dira hementxe guzaio entzuten zabiltza, eta gaur disko bat atera behar dugu, ba, kutxatik, bueno, hautsak endu, eta disko hau, ba, beste behin entzutera goaz guzaioan.
3: Esnatu berria naiz, ta ez dut irekin nahi, libratu komen hauen akte sorta.
0: Tema gustaren zaidan tarte hau, ze, bueno, ba, disko mitikoak dira, denok noizbait entzun ditugun diskoak, eta gainera, bueno, ba, kanta oso interesgarriak biltzen dituzten lanak izan hoy dira. Oye, que cartzen dizkigu berak Sara Alonso. Bueno, Sari, disco ezberdinak entzutengoaz aste, egia da oso gauza ezberdinak ekarri izan dituzula aste hauetan zehar, eta gaur euskal disko baten txanda.
4: Bai, eta bueno, saiatzen naz, pixka

0: eta ez dakit pertsonala dan edo ez, baina iruditzen jat orokorrean berri txarraken kantak oso ondo zahartzen diela. Bale? Hau da, 2005-eko disko bat da, garai hartako disko asko gaur egun ja kasposillo itxura dauki, eh? Baina honek ez, jarraitzen ditugu bere
1: kantak. Nik esan unukalare disko hau dela, ze berri txarraken lehen dabiztiko diskoak entzuten badituzu, baina baritzen dela soinua aldetik.
0: Bai, horrei.
1: Ba, bueno, zikinagoa dela, igual ez zudela inondo grabatuta, egia da baita, berri txarrakek bilakaera bat izan zuela, eta igual disko honekin jasi ziren profesionalizatzen esango dugu.
2: Bai. Neri gustoko jatan jakizia, bai, ze badakit gure entzulien artian berrin zale amorratu asko darela. Zuetako zenbatek dakazue jaio musika hil tatuajia.
0: Horta zitze ingo dugu aurrera.
2: Vale.
0: Ze importantia da hori. Vale.
1: Bueno, egia da, disko oso ikoniko izan zela zentzu guztietan. Bai musikalki eta baita beste alor batzuetan.
0: Bai, bueno, esan behar dozuet lehenik eta behin, esan dugu bosgaren lana dela, berezik izan zala disko bat, ba, eldutasun oso potente bat markatu zauena taldian, askoz ere, bueno, bi alorretan alde batetik, melodiak askoz ere melodikoagoak dira, batez ere estribillotako zatiak.
1: Igual popero xiagoak melodiak behintzat bai, ez?
0: Bai, eta nik uste horrek egin zauela, publikoarekin konektatzea gehiago. Eta bestetik, rock erritmo gogorrak ere hortxe mantentzen dira, eta bien artean, ba, fusio polita lortzea, eza egitea lortu zuten. Honek, ba, sortu zauen super erreakzio onak kritika munduan, konbentziru moduen inzauien musika kritikariek, esaten, aber, berrin bosgarren diskua da, hemen geratzeko etorri gara, hau egiten dugu orain, eta kritikarik esan zauien, ba, esketalde hau ja, proiektzio potentzia duken talde horreitako bada.
1: Bueno, era beren esango dizut zara, berri txarraken jarraitzailerik puruenak edo kexatu zirela baita, salto melodiko honekin, ze bueno, askori, ba ez zitzaien gustatu, ze azken pinan zu baldin bazara, askoz ere, ez dakit,
0: gogorzaleagoa
1: esango dugu edo melodia gogorragoak gehiago gustatzen bazaizkizu, ba igual berri txarrak hau jaetzen zure hain gustokoa.
2: Bueno, talde asko
0: baina danak biguntzen die, Hasieran danei hori gertatze jaki eta gero, ba hor sartzen die. Bueno, beste kanta bat entzutera goiaz, bale? Beste aukeraketetako bat da bueltatzen kanta hori.

0: Bueltatzen jaio musika hil diskoko beste perla hoietako bat, ez zeuro itzapenak ikartzen izkian kantonek.
1: Bai, zunun zingo zen, hau,
0: nei, ba, ikastolan, baina ez dakit, ba, malau bat urte doizango nituen, malau amabost urte.
1: Osa, nerabezaroa,
0: tope. Horatzen ez gainera, Fotolog garaia zela, wow! Eta diskonetako kanten esaldi batzuk Fotologean jartzen itula izenburu bezala. Zezuk Fotologean aukeratzen duen, ba, izenburu bat jartzeko, ba, gizte, maiuskula, minuskula, ez dakize, eta horre, bueno, ikur batzuk eta hola, eta, ba, justu kantonen esaldiren bat edo jarri izan dut nire Fotologean.
1: Ze polita, lain. Bueno, esango dut, disko hau iruko formatuan grabatu zan lehenengo diskoa izan zala, horrek, ba, ondoren urtietan haien identitatea markatu zauen, ze eszenatokian hiru bakarrik izan da, ba, asko betetzea lortu zauien. Gero Gorkan kasuan, diskonetan esan dugu kanta melodikoagoak edo egiten hasi zela, baina hortaz gain, esango nuke bere idazteko modua ere aldatu egin zala. Ez dakit askoz ere poetikoagoak zien letrak, emozionalki ere sakonagoak, eta horrek, ba, izugarrizko poso hau zizauen Euskal Herriko gazte askorengan, adibidez alainen gan. Eta, ba, olako esaldiak eta jartzen sare sozialetan. Baina, baita ere, ba, mundu osora zabaldu zauen haien musika naiz eta jentiak ez ulertu, ze, karo.
0: Ba, igoratzen ez, garai hondan azizirela esaten, ba, berritxarrak taldea Japoniara doa, edo ez dakit nora, edo Chicagora, ez dakizte, eta... Joder, horrek ere, esaten zuk ere, pentsatzen zen, nostra, euskal talde batek hori ere lortu dezake. Bai. Zego, garai hortan, ez zan bat ere oikoa,
1: claro,
0: ba,
1: claro.
0: Euskal talde bat hemendik kanpo ikusiten zutea.
1: Eta sartunaz, askotan, esaten dutzu sartzen azela setlist.comen ikusteko kontzertutako, ba, setlistak, ze kanta zerrenda josauien, eta topau ditut, ba, Chicagon eta josen dituzten, bueno, josauien setlist batzuk, eta, bueno, kuriosoa da, ze, maten dugu, ba, pixkat garai hartara egiten dugu lasalto, ez? Bateron bate kuriosia daia baldin bauko sartzeko, eta topetako, ze urte danetako setlistak daz. Eta, sartuko gara hemen, nik nahotot, honetaz hitz egin, azalataz hitz egingo dugu, baina lehenengo, entzungo dugu,

0: Fijatuz arete ze barra ke kantonetan. Ardi txuria sentitzen garelako hartalde beltzian, ardi beltza sentitzen garen moduan hartalde txurian.
1: Piskat Merina Grace be bai, eh?
0: Oh, bai,
1: bai, igual nortik dator inspirazio.
0: Seguru bai, ez, Gau, Merinaren inspiraziotako bat seguru berritxarrak izan zela bere garaian baita.
2: Bueno, itzegin behar dugu azalataz, maitek ja aurreratu dauzte ozer, ze fantasia. Bueno, azala oso, oso simplea dala.
0: Eta esan benizun, justu azala fantasia, fantasia ez
2: da. Baina ipatu behar dugu azala da beltza, bateron bateko goratzen espadau, simple-simple agertzen da taldearen izena eta izenburua, diskoaren izenburua. Baina hor txezkinatxo baten agertzen dien lora batzuk. Gainera, ibilinaz begiratzen, haber, ze lora dan, eta...
1: Unza da!
2: Principios ez da holan lora identifikagarririk, vale? Bateron batek baldin badaki konkretuki idazteko.
0: Seguro entzuleren batek badakiela.
2: Seguro baiet, seguro baiet. Baina, komentatu behar dugu bi gauza. Bat, zenbat jentek daukotatu auta lore hori?
1: Azaletik azalera, ez? Berritxarraken portadatik, hau da,
2: bai.
1: Izkoko azaletik norberan azalera.
2: Azalera.
1: Lora hori ikusi dugu. Anketan, besuetan, jendia dakat toki guztietan.
2: Eta baita bebai, kotxeko pegatina moduan, ardilatxana moduan.
0: Baita. Egia da, autoetan ere ikusi izan ditu dala.
2: Oe, pillo bai. Bat, eta hemen dikampo ateratzen zarenien, bada modu bat, kukusumusuko ardixana moduan, identifikatzeko euskaldunak nondazen, ez? Eta gero bestetik, zenbat jentek daukotatu auta bebai, jaio musika hil esaldia bera.
1: Bai.
0: Jaio puntu musika, musika puntu hil.
2: Bai, karagarria.
0: Egia da, ostra, disko hau jende askoren zat, oso garrantzitsua izan zela, edo izango zela, hori tatuatzeko, ez, eta hainbeste lore ikusteko, hainbeste, bueno, bueltatzen, jaio musika hil, osea, diskonetako bakanten izenburuak edo esaldiak ere, nik fotologen jartzen dituen bezala, jendeak azalean jartzen zitun.
2: Ez dakit entzuleren batek, baldin baduko idazteko, bidali argazki bat, edo nik kuriosia dira dukotzen.
0: Hai, bida, nahi ditugu ikusi berri txarraken disko honekin lotutako, tatuajeak, norbaitek, entzuleren batek, baldin badauka, tatuajeren bat, edo berriren diskonetako lorearena, edo jaio musika hil, edo isiltzen ba naiz ez da hitzik, edo ez dakiz, bueno, horako gauzak.
1: Beitu, entzule batek idatzi dozku esanez, lora hori dala mitxoleta bat, edo bestela krabelin gorrixa, edo amapola izenez bebai ezagutzen duguna.
2: Piskatera aldatuta esango nauen.
1: Hori da, bai. Vale? Berrik eruanda beren estilora.
2: Hori da. Bueno, ba, hoxe, bidali zuen argazkixak, zenik badakit jente askok honekin lotutako tatuaje asko ditxula, eta ba, bukatzeko beste barik, disko honekin munduari buelta eman zotziela, Rise Against taldea teloneatzen ibiliziela.
0: Ostra, ez dala gutxi, osea, garai hortan Rise Against oso talde garrantzitsu bat zen behintzat rockaren munduan estatu batuetan.
1: Berekin abesti bat dake,
0: bai,
1: justu, denak ez du balio.
0: Denak ez du balio, nori da, Reis Egeinsteko abeslariak ere parte hartzen du, beraz, bueno.
2: Oso fuertea da, ez dakit, ireki zauien haien musika mundura, eta niri graziosena petzeta jatela joen ziela turbus batean, osea, munduari buelta ematen, hori da oso superrizarren gauza bat.
0: Ba, bai, zalantzari gabe, bueno, tenik esan barrabokat nien aizela diskoak goitik bera entzutekoa, edo behintzat disko bateko kanta guztiak jakin egitekoa, baina justu, jaio musika hil diskoko abesti guztiak, esango nuke abesteko gaina izela. Lehen da bizikotik azkenekora. Orduan, horrek esan nahi du, niretzako baita disko oso garrantzitsua izan zela.
2: Bai, marka utzi zotzula.
0: Bueno, kanta huere bertan entzun dezakegu, isiltzen banaiz.

0: Ze oroitzapenak batean, ba hori nerabezarora bidaia bat izan da, hau 21 urte atzera bai. Egin ditugu Berri Txarraken jaio musika hil disko mitiko hori, ba kutxatik atera eta beste behin hemen irratian entzuteko. Zenbat kanta, zenbat hit dituen diskonek. Eta ze zaila zara, kanta bat bakarrik aukeratzea diskonetatik.
1: Jesus, beitu, esan minutzuen bukatzeko oreka bestiarekin, baina jantzun dugu, orduan bukatuko dugu, diskoa ba, bukatzen danakin, dala, gelan euria.
0: Bueno, hemen ere zenbat barra dauden kanta honetan, gelan euria, uste dut gainera Berri Txarrak taldearen jarraitzaien gustukoenetariko bat dela, oda, benetako fanen gustukoenetariko bat.
1: Baurendako.
0: Hori da, ba, bere entzako, Sara Eskerrik Asko.
1: Zuei.
0: Bueno, ba, gaur kutxatik atera dugu disko mitiko hau, Berri Txarrak, jaio musika hil, hortzen nahi ditugu zuen tatuajeak ikusi, diskonekin lotutako tatuaje horiek, eta hemen, ba, disko hau izten zuen kanta mitiko hoietako bat, Berri Txarrak, eta hemen txedaukazue guzaioan Gela Neuria. Gela Neuria.

0: utzitako pisua arintzeko gu da behar duzuna.
1: Munduko hizkuntzarik bereziena, guretzat behintzat, modurik errazenean irakasten dugu. Aurten Euskara bonuarekin are errazago eta eskuragarriago. Eman izena Euskaltegian.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
3: Ezagutzen alduzu jakinmina. Jakiondek DBH lauko ikasleentzat antolatutako egitasmoa da. 14-15 urterekin aukera asko irekitzen dira hezkuntza ibilbidean. Zurrunbilo horretan ez galtzeko, hainbat arlotako adituen hitzaldiak entzuteko eta haiekin hitz egiteko plaza eskaintzen du jakinminak. Adimen artifiziala, antropologia, neurozientziak, arkeologia, genetika. Zatoz beste inon sekula esan ez dizkizuten gauzak entzutera. Eman izena zure ikastetxean.
4: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia.
0: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
4: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
0: Alain Perez eta Maite Garmendia.
4: Lauretatik zazpietara egin bat gurekin.
5: Aizu, ezagutzen duzu norbait emantzipaziorako laguntza bila da bilena, ba emantzipa bueltan da, eh? 23 eta 29 urte bitartean baldin badituzu, Eusko Jaurlaritzatik 300 € jaso ditzakezu hipotekarako zein alokairurako. Kontsultatu baldintza guztiak gazteaukera.euskadi.eusen. Eskatu emantzipa maiatzaren 12tik azaroaren 30ra.
0: Alain Perez, Maite Garmendia, edo zurekin, gu!
5: Venga, eta musika gehiagorekin goaz, lauter dietara bidean hementxe Gazteako arratsaldean gun, eta egingo dugu aspaldiko mitiko batekin, Jason Derulo bueltan delako, eta gainera DJ Goya eta Melodirekin batera dator, ez Gorilen Melodi beste bat da, eta hementxe daukazu euren proposamena, buruan hilkatuta geratzen da mitxiko izeneko hau.

0: Dozvuk Pop. Gaztea zerrenda.
1: Postu bat galduta, baina oraindik ere top bostari eutxita dugu Ariana Grande artista.
0: Bosgarrenean,
1: Hate That I Made You Love Me. Aldiz, kontrako bidean da Bengo, Alaiz eta Maider eta Xabi Solano batzen dituena bestia.
0: Laugarrenean,
1: Galdu Gatxezen berriz ere gora.
2: Abestuko dugu zopletan, erkatu betiko galetan.
1: Zeatik ez taldekoek brontzezko domina eskuratu dute zure botoei esker.
0: Hirugarrenean,
1: Errudena. Olivia Rodrigo, talentu gazte honen zurrunbiloak ez du etenik.
0: Bigarrenean,
1: The Cure. Bestina Lente diskoaren atarian, Einaute Lorrietaren aldeko botoek gora egin dute nabarmen aste honetan.
0: Aste honetan, lehenengo postuan,
1: Gailurra, Otsaia doinuarena da.
0: Top Gaztea. Larunbatero amaiketan, Oian Bega eta Oizeder Maioren eskutik, Top Gaztea zerrenda berria.
1: Zugabe, ez gara gu?
3: Lauterdiak puntu-puntuan oraintxe eta gu saioak babeti sorpresak uzten izkigu. Guk ez dakit oso ondo nola egiten dugun aurrera saio honetan. Iristen zaizkigun inputekin.
4: Alain, esan beharra dakau Gazteako estudioko atia zabaltzen dan bakoitzian, ez dakigula ze espero daun.
3: Nik ez dakit nola gauden ondo burutik, hainbeste gauza ezberdinekin, hainbeste sorpresekin esango dugu. Eta iritsi da bera, eta nola iritsi den gainera. Ikusiko duzu gero sare sozialetan. Bueno, aste azkenero izaten dugu hemen bera, bere kontuekin, bere saio bereziarekin, ze metasaio bat egiten du guzaioaren barruan Padiren diarioa deitzen da hau, eta hemen txedaukagu, Alex Padilla! Padi, arratsaldeon!
5: Venga,
3: venga, guazen estribillo abestera, venga, venga, venga!
5: Zuela ya, tengo que echar hasta el gimnasio para gastar tu tenor, Sebastián.
3: Bueno, Padi, etorri zara oso guapo jantzita, egia san, oso ondo geratzen zaizu, bai, bueno, poloa eta baita kapela ere. Bueno, zuek entzulek irudikatzeko Padi etorri da jantzita, sorpresa zarrapatu gaitu, erabat eusko.
5: Oso eusko label,
3: oso eusko label, hori da.
5: Ikurriñaz beteta, txapel batena ikurriñaz margotua.
4: Ikurrin print esako, bai, izango da, dugu.
3: Bai. Izan ziteken kilometroak jaialdira joateko Luka adibidez, edo, bueno, ez dakit, euskal ekitaldi batera, baino oso guapotzatoz.
5: Baskerrik asko, jarri dizkiate betorreko batzuk, ez zetuztet ikusten, zimiopia eta astigmatismo auka.
3: Eta kontatu bestea, klaro, Padik dauzka kaskoak jantzita, baino, ekarri duen kapelarekin kaskoak ezin ditu ondo jarri.
5: Es que, hola nao, tardu nao, en plan, mira, ya, ridículo, kerikusik ez zuen, enesareta, baino, bueno, barkatu jazue.
3: Bueno, ba, bueno. Padi, gaur horrela etorri zara arrazoi konkretu batengatik, ze zure gonbidatua esango dugu dala roiontakoa.
5: Bai, momentuko esango nuke fenomeno bat Euskal Herrian, jendaskok ja ezagutzen du, baino nik uset gure entzulek ere merezi dutela gaurko protagonista gertutik ezagutzea.
3: Venga, bagoazen ezagutzera, nor da bera?
5: Venga, zuekin gaur Padiren diari joan Berta Kovarazki!
3: Bueno, Eusko Label. Bueno, Berta Kobarazki, arratsaldeon.
6: Arratsaldeon, Jose gogo etortzeko ona, o sea, kristongo gukin, kriston energiakin, o sea, que posik, posik.
3: Gaudetxe undituta, outfit honekin, look honekin, o sea, claro, nik ezin ditut galderak egin nagolako hipnotizatuta zuen outfit hauekin, oso landuta, eh?
6: Hombre, a ver, es que nik uste bizitza eman bertzaiola, ola pixka postasuna, eta gure ikurrak ere ezagutza eman, berri interpretatu, eta hola, atea kaleaz, eba, eh? Zai,
5: ba, pixka, euskal travesti batzuk izango bagina esan dezakegu, ez? Izan gaitez, ba, edo bintzat horretan oinarritu zehala proiektu honetarako.
6: Hori da, hori da. Ba, nik uste toaintxe bertan euskal travestiak dila ditun gauzaik onena, euskal herri oson. Eta, bueno, atea berri dut udaran zero meritu izeneko disko bat, bueno, EP bat, sortzi abestikin. Eta abesti hoietan, inspiratu naiz drag queen hauetan, travesti hauetan, eta baita, ba, luketan, ez? Osea...
5: Ze oso garrantzitsua da gaur egun baita, pixkate estetika zeintzea, atentzioa deitzeko oso garrantzitsua da baita horrelako lukak itia. Zuk, kaso honetan, zure bikoteak laguntza zaitu augustia aurrera eramaten. Ze horrentza zizteate, ez da proiektu honekin.
6: Hori da, bueno, Javier López izeneko estilista da, sortea daukat gertu dauketela behare bain, ere ideia guzti hauek plazaratzeko, eta beak ditun ideiak bai josteko eta egiteko, ordun ba, bueno, ba, dibidezuk daramazun luka hori da, Euskolabele bideoklipeko luka, claro, gaur egun, oin ni hola jantzitean hola, netzat simplegia, oain, baino, oin evoluzionatzen gabiltz.
3: Hori da kasualagoa, ez?
6: Bai, hau izango zan, no haintxe bertan lanea juteko mogun. Osa, neretzat, neretzat. Ah, momentu honeta, momentu honeta.
3: Hombre, nik esan barroket poloa guztetan zaidala,
6: Bai, bai,
3: osa, nik jantziko nukela. Hombre, egia da igual, kapela eta poloarekin enik zela etorriko zen, igual gehiegi. Baino, guztetan zaidala, elementu bakoitza suelto oso guai dao.
4: Oso,
6: bakerito batzuk,
4: Pentsau dozu igual alako erropia kaleratzi, hau da, polo geixa huitxea alako estampatuak.
6: Momentuz ez, momentuz musika ikikin eikudet, eta hori musikana zentrau, bai estenografian eta gauza hauetan, eta, bueno, mertxan eta hori, bueno, bauketa be kamiseta bat oain latrastiendan saltzen, baina, bueno, izentzen pizket lagunek eskate zizialako, oza, ez saltzeko edo diru irabazteko eta hola, oin momentun, ba, hori, musika disko honetan nahi zentratzen, musika berriz ere sorten nahi naiz, laster abesti berri bateatako deulako, baina, bueno, oin momentuz, musika.
3: Bueno, konta iguzu zer den Berta Kobarazki, ze, klaro, huemen ari gara kontatzen, baina, segurazki entzuleren bat edo beste, ez da ari enteratzen ezertaz. Berta Kobarazki da zure proiektua, orain dela gutxi sortu duzuna, nola hasi zen guztia formartzen?
6: Bale, Berta Kobarazki hori da, nire ez izena da, artistikoa, hau izentzen, ba, ez dakita, juergan geunden drag queenen izenak botatzen nola da ala moskor-moskor, eta alako baten esan nun, jo, ba, Berta Kobarazkiak, Berta Kobarazki, bala, Berta izena, hola, gaina neskana da, eta gero Kobarazki, hola, emate bol, Rusia rao, ez dakit, hola, pixkatana juntu, eta hori daukela gero esan nahia ba, Bertako Barazkiak, ez, gure herrikoak eta hola. Eta hori zizion horrekin gera unitzen, eta gero 2008-2003 aurrea, ba, sinitzen musika sortzen, baina un poco de jolas bezela, Eta hortikan aurrea, ba, aurrek urtien esan un jota, serio hartze baldin bateta, osea, jolas bezela, baina, bueno, ja putu baldin manaiz estudio batea, ondo grabatzea eta hola, ordun ba, Bilbon grabatu nun, produktor euskaldun batekin, eta, ba, sortu zan hola proiektu, ordun niretzat da, musika proiektu bat, osea...
5: Eta zeratik zero meritu?
6: Be, zero meritu, ba, pixkate bai, nik ustet, meritu handik ez detelako uki hauiken, osea, esan nahet, nik, osea, ez naiz abeslaixe, ez naiz artista, ba, oin sartu naiz pixkate bai mundu honetan, eta indet pixkat jolas bezela, osea, ez bildurre matei pixke konparatzie, ba, ez dakit, ba, euskal kulturan, euskal panoraman dauden beste artistekin, ba, oiek bai dila musikoak eta hola, eta ordun ba, bai, abesti hori sortu nunen, zalakore bai, pixkat itzeiteo, pues, de, batzuk itxebela lana, eta beste batzuk geratzeiela merito horrekin, ordun atzien daun jende horri ere bai rekonozimendu bat emateko, ba, hori buruatu zitzaidan zero meritoa abesti izena bezala, eta proiekturako fonetikoki gustatzen zitzaidan bai, eta pixkat, ba, representaute sentitzen itzen izen honekin, eta horretik zero merito.
3: Ba, Gustavo zei, esan duzu nahi, azken finean, pixkat, bildurra ematen zizula bestekin konparatzeak, ez? Ze azken finean, ez dute zertan proiektu berdinak izan behar, azken finean zuk egin duzu gustoko zenuen zerbait, zure hobia delako, gustora sentitzen zarelako, eta, bueno, kabide izan ezak baita horrelako ba, produktu batek, naiz eta ez izan, igual guk musikari bezala ulertzen dugun zerbait hain profesionala, ez?
6: Hori da, hori da. Osa, ez nuna inor iraindu nahi, hau da, nik ni ez naiz musikaria, nik sortzen dut ba, ordenagailuakin, gero produktore batek grabatzen hau ahotsa, ba, pixkat autotunerekin eta hola, eta orduan ez nuna inor iraindure. Orduan, baita horregatik Ainara Martinekin kontaktatu nun, lan ere lagun bat eta kultura sustatzaia, eta askatu nion, berak proposatu zidan ba, manifestu bat egiteare bai ideien inguruan, ba, hori kopiatzeare zergatik da ongeizke, osa esan nahi, kopiatzea, pixkat berrik kus pene claro, horren gati, osa esan nahi,
5: inspiratzea. Zuri adibidez, ba, Merina Gris bezalako talde batek, Marusak, Mirua, Dokenak bezalako artistek, zutako inspirazioare izan dira, dikusi dituzela, beraiek berrikusi edo dituzela berriz euskal abestiak, ez?
6: Hori da, hori da, osa nire punto de inflexión izan zan, pixkat, Bibiana Bakana drakuina, nik ikusi nunien, eta itxezula humorie ba, euskal kultura imaginario horrekin jolastezula, eta gero, Marusak erten zanien, ba hori ez, berrikuspen potente horrekin, zan ikustet oaintxe bertan induten berrikuspena kristona izan dela, esan un jo, ba, nik ideia dauket, burun dauketan hau, zatik ez detatatzen, bai, baina hori errespetuz, osa esan etor, puntu horretatik, toki horretatik.
5: Bueno, errespetuz, baina nahi esan eazu, igual zerbait antolatzen zabiltzatela ja, broma hau ja, bizkatasi dela serio jartzen asuntu da.
6: Hori, bai, justo kanpona ginen itzeiken, eta, ba, ez, galdetu, batek galdetu dite, baina hau lan nolatan, o serio hartu behar dezuta hola, eta jo, ba, prinsipioz, oza, nahi nuna atea, eta pizket ikusi ze pasatezan, eta hola. Baina, bueno, zare sozialetan, niretzat, behintzen nik naukena imaginaute, baino bioa da funtzionatzen, eta, bueno, ba, pentsatu dut, ba, pizkat beste nivel batea, o beste zea batea eramatea, eta, bueno, momentuz, besta besti bat etorrikoa, vale. Bi kolaborazio potentekin.
4: Ui!
5: Eta zinez uzter esan oindi?
6: Momentuz, nahi xoet, behaxi galdetu, a ver si no les importa, baina, a ver, potente zanaet, nere ni, o sea, quiero decir, yeah. Esta Merina Gris, lasai, vale. Esta Marusak, o sea, esan, neretzat, o sea, dala amets bat, bi vale. Pertsona hauekin, abesti hau egitea, eta gero bestalde urren gurtera begira, igea Bibiana Bakana eta ni gauz bat sortzen.
5: Vale.
6: Ola, utziko da, baino, porque gero igual esta sortzen, eta baino.
5: Claro, men, diskontan, epontan, zortzea abesti daude, baino hor, badao bat, esaidazu abestia, algoazen entzutea zekara, hau guatzen, gurentzulek jaingo dute esaidazu, betizu taldeak, bere lehen singelego, bere disko horretan eta azun abesti puskabadala. Ez dakit entzun ezak egun, bertaren bertsioa, berta dara.

0: Saida Azu, bueno, Millennial Askoren canta ba gustokoen etariko bat igual,
1: Hau da, recuerdo desbloqueado.
0: Bai. Bueno, Maiteren zoriontasun aurpegia kanta hau entzutenen arekinen bitartean, osea ikaragarria.
2: Urten sanean esan eban. Txalo.
1: Claro, es que a ver, niken gauz bat ezango eta igual pixka polémico,
3: Venga.
1: Bueno, nik badakit badiren diari.
0: Bota.
1: Se ose, behar dugu klipa, ¿es? Vale, a ver. Lokaleko leiotik oso ondo dao. Vale, eta da mitiko bat, baina nere ustez dao...
3: Gain baloratua?
1: Exactamente. Osa, zana, oso ondo dao, eta hori dauka podiuma, podiuma. Baina, joe, a ver, tamen... dardo directo. Betizu talde originala zein da? Porque esta es no la da tipo vaya asko intzatezu.
3: Zurin Hidalgo.
1: Bueno, Zurin Hidalgo,
0: Telmo.
1: Diosa. Telmo, bai. Jon Urbieta eta olako pertsonak ez die Betizu talde originala, osa sana eta koplatu zien pizket berando ta ondo da, osa sana, evoluciona intzun, osa baino Betizu talde originala die beste batzuk eta diskori da Betizu taldeko onena. Joe, nola zan, untza, kantatera,
2: untza,
1: adorea,
3: untza. Ez diola jendeak behartzuen...
1: Keba.
2: Nik etxian da kaltizko hori, eh?
1: Baina, zeuru nao, random, abesti random bat entzute dula, eta badaki ula letra.
3: Eta horretu behartzula lokaleko lehiotik ekin diola pixkat ola izala pixkat.
1: Baina, berda, oso abesti hona da, eta kristona da, eta himno bat da, baina, joe, zaidazu, ere bai.
2: Bai.
1: Untza, ere bai.
0: Bere lekua egin dieza jogun baita kanta mitiko honi, eta Betizu talderen lehen da biziko diskorri.
1: Exactamente.
3: Eta egia da kantu hoi, pixatuen modu diskotekero baten jarri dezula, satxoketan, batendetan, dantzatzeko eta besteko kantu
1: batzik. Hori da, eta Bibiana Bakanakin.
3: Hori da.
2: Ezan bierra dakat disko horren barruan darela, disko horretako kanta guztiak, dazkit, azieratik bukaerara, osea, airez aire dabil.
1: Airez aire dabil, da, mi musikaztu bol.
2: Hori da, gero, ama hoea ez dut egin.
3: Nik apikazarra nahi zortzako,
2: 2003an urten zan, eta
1: Bizkaia.
0: Bueno, ala ere, egia da, oso modan jarri dela azkenaldi honetan, ba, igual garai batean, denok ezagutzen genituen kantak, baina igual jendeak, bueno, ba, alde batera utzi zituenak, ba, berreskuratzea eta merezi duten tokia ematea. Zuk ere, nik uste dut, hori aprobetsatu nahi izan duzula, ez moda hori, orain, ba, asko ikusten ari garen.
1: Bai, a ber, printzipioz ez aida zuetan, egon ber, albun honetan, baina, bueno, azken orduko gauza bat izentzan hor naukela hola, pixka sortuta eta hola, eta lagunekin itekienta hola, eta zan, jo, hausartet, eta zantziaten, oza, de cabeza, oza, zantziaten, bai, baina nik nahi nun norbaitekin abestu, eta horretik Bibiana Bakana baieta eman zineta.
3: Zaber, horretazien, oza, zei aztu balik kantu hor, horrek, baina baten zetu legoa zure aurtzarora, ez? Zuri, eta zure saretan argi utzi zu Betizu taldeak, atxaldero zuk telebista hori ikusten, programa hori ikusten zen unian, zure beste lagunak, ba, futbolian edo playera, jolasten nahi zian bitartian, zuk Betizu ikusten zen unela, eta bazan honela bait, ba, baita, omenaldi txiki bat iteko zure aurtzaro horri, ez?
1: Hori da, bai, besteke futbolen edo playstationen jolasten zuten bitartean, bani neon Betizu taldeko show bete ikusten, o Euro Junior bideoak berriz errepikatzen, zinta, mitika zinta, zartezana, hori da, hortan, eta bueno, Operación Triunfo, talako, zen italentak pilo bat gustatu izan zaizkit, orduan, ni horretan neon, eta ba, pixkate bai, omenaldi bat eman nahi nun, ba, olako nere bizitako ba, tarte txorri.
3: Jo, ez que, gatu nezola, nixokauta.
0: Ze polita.
3: Zer dator ordu noain beraz Berta Kobarazkiren eskutik? Osa, EP hau ja ontsi jarretuko duzu, bia besti berri daude, baino nun baiten ikusiko zetugu ja kontzerturen bat eskaintzen, ez dakit, urren urteko gaztea saritan, edo jazterait, itxita aukazu ola emanaldiren bat, ola esan ez zekeguna, horretu ez zekeguna?
1: Al momentu soin nun zaude abestia atea dut single bezala, kriston ondo funtzionaten edala ez nula espero, ontsi bertan Spotify nere diskoko, entzunen adala.
0: Kanta hau da entzun dezago.
4: Nun zaude hori.

0: Hala ere, musika honek guri dantzara garamatza festara, eta, claro, disko osondo dago, baina guk hau ere nahi dugu parrandan entzun. Zuta hola gainean ikusi baita hauek
1: show batekin. Jukaztea gazaria, ba, izu ditzen, ja, eman nahi mehia o telefonu eta nik itengo.
0: Bueno, ba, leku aproposean zaude, gaztean zaude, eta hemen mezua zabalduta geratzen da. Gaztea sarietan, ea bertako barazki ikusterik dago.
1: Claro, o gabonetako galan, olako, zeo, zeo, yo la dejo ahí. Kilometro tan, es Becken.
2: Arroba Berta Kobarazki, vale, Berta Kobarazki, Harry eta Instagramen, orto batuko dezu informazio. Eta Lukazo, gehi, ez omoitu zuela, mendek.
1: Bai, hori da, oza, esan ez zaten nahi nintzen, nun zaude orain abestixe single bezalatea dut, oain etorriko abesti bakarra, ez dizengo bi, oza, abesti bakar berri horretan, bi kolaborazio daude, oza, hiru pertsonak abestuko dugu, eta gero urren urtera begira, bai aigea, Bidiana eta biok zerbait sortzen, zuzenera eramateko, baino indikan ez dugu itxi, orduan horretik ez dut zerre aurreratu nahi.
2: Roma bezala, erdi brometan hasi zen duten proiektu bat, badirudia martxartzen nahi dela eta gauza seriotzen nahi dela.
1: Hori da, a ber, herriko festak, txosnak eta abar, agenda abierta esatea, ez? Hori,
2: kontratazion abierta.
1: Kontratazion abierta, idatzi.
0: Open to work.
1: Ez nahi oso garestia, oza, hau indikan ez dauketelako, ez dakitzen bako bratu behar dan. Ni behintzat, dantzariak eta pagatzeko, nahi berdintzait ez kobratea, oza, zan... Claro, ni bakarri.
0: Musika honek eta arroi honek eskatzen duela.
1: Exactamente.
2: Irutzen dizu dibidez Maite Txumia draka ikustea oaintxe Drag Race-en, pixat horbeita euskal kultura erakusten nahi da. Zirutzen dizu figura hori?
1: Lomas, osea, irutzen zait berandu iristen dela Drag Race-era, ze seigarrengo denboraldia da, eta seigarrengo denboraldien bat euskaldun bat ikustea niretzat berandu da, baina bueno, garaizi torri dare bai, Maite Txumia, eta uste dut, kristo nahi dala ikien, osea, baita ere, horrek asko inspiratzen gaitu, bai artista bezala eta bai gizarte bezala, osea, zana ez, ba, ez dakit, ba, komunitate barruan baldin mazaude, edo ez baldin mazaude ere bai, ikustea beste toki, espazio bat, okupatzen ere bai, kulturarekin, perdona, osea, oso ondo, oso ondo.
0: Bueno, bazen garaia, euskal kultura baita, bueno, ba, drag munduan ikusteko, beste rollo batzuetan, segia da, bueno, ba, euskaldunak beti izan garela, ba, zentzu batean, ba, zertxo baita itxiak, hori esan barra dago.
2: Eta enkorsetatuak, igual, bai. Piskat, ez? Osea, ez, ez
3: hori Maruxak esaten daube, bai, enkorsetatuak, ba, igual, hamendikan egun batzuetara edo hilabete batzuetara, entzun aldou zure kantaren bat Drag Race-en?
1: Wow. Boa, hori bueno. Ya ez dakit. Hombre, ETV egiten baldin bada, talbina ez tardaz baldin bada aurkezlea.
0: Ordo igual bai. Bueno, ba, hortxe geratzen da dana, Bertako Barazki eskerrik asko, busa joan izateagatik, Alexander Padilla eskerrik asko, bueno, zure diari juba zabaltzeagatik beste aste batez, eta entzungo dugu, nik uste dut, denok bihotzen daukagun kanta osorik, ze, merezi du honek.
1: Epa!
0: Bertako Barazki ez baduzu ezagutzen, dagoeneko diskoa kalean dauka, eta horrelako kantak ere entzun ditzakegu bertan. Hau, milenialek, ziur, euskal milenialek ezagutuko duzuena.

0: Gogoan zenuen hau Bad Bunny eta Jeiko elkarrekin dakiti izeneko kanta mitiko hau berreskuratu zementxe gusa joan bostetara bidean goaz zenbat gauza ditugun zuekin elkarbanatzeko. Ongara hemen bertako barazki artistarekin, Sara Alonsok disko mitiko bat berreskuratu digu, baina oraindik hemen tela gauza asko dugulako zurekin batera arratsalde pase egiteko.
1: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.

Astea maiz bueltan da eta taka disko berria zakura. Lanak egarria izena eramango du eta gaztean beroketa lanak egiten aste aldera, bertako aurkezpen doinua aurkeztu nahi dizu. Ezagutu zuekin bat.

0: Herenegun, betazalak erauztean.
1: Zer, ezagun egin zaizu, katamaloko egire baizu. Donostiako taldeak bere kontzertuetan beste taldeen bertsioak jotzea ohitura du, baina begira non onokoa zuzeneko eta pikarago geratzeko etorritela. Betazalak erauztean, beraiek dira Herenegun.

Has estatu batuarrak urteak daramatza musikaren industrian. Eskarmentu handiko artista da. Benetan TikTokari esker egin behar dela ezagun orain? Ba, bai, ongi etorri 21.

0: Gaztearen musikaren eguna. Urriaren 11an Tabakaleran. Belako, Tata, Lukiek, Miñako Jote eta Txiko Tornado, Anelukin, Burutik, Isia Sakara eta beste musikari asko ikusteko eta entzuteko aukera izango duzu doan egun osoko jaialdia. Adi gure sareetara, laster gonbidapenak lortzeko informazio guztia emango dizugu. Tabakalerarekin elkarlanean, urriaren 11an, Gaztearen musikaren eguna. Arratsaldeko bostak dira. Gaztea!
1: Denok dakigu astegunak gogorrak direla askotan.
0: Baina eguna sentsazio onarekin amaitu nahi baduzu, utzi arratsaldea gure esku.
1: Musika, intereseko kontuak, lehiaketak eta konpainiarik onena.
0: Lauretatik zazpietara, hiru orduz, plana egina duzu.
1: Entzun! Gu!
2: Arratsaldeon, bostak dira eta hemen gaude gu saioak ez duetenik, zazpiak arte egongo gara arratsalde pasa zurekin eta entzun duzu, Gazteak musikaren eguna ospatuko du urriaren 11an. Bigarren edizioa izango da Tabakalerarekin elkarlanean, egingo du beste urte batez Gazteak, festa erraldoi hori ze pasaden urteko izan zen ikaragarria, hainbat eta hainbat artista ikusi genituen bertan, gainera, egia da formatu oso berritzaile batean, esango dugu, kontzertu oso laburrak zirela, laburrak, ordu erdikoak, nahikoa, artista baten hitak gustora asko entzuteko, baina claro, horrek aukera ematen zizuen egun bakar batean artista mordoa ikusteko.
3: Hori da, gainera aurten ditugu Zeatik ez, Belako, Tata, Lukiek, esan ezin, Aimar Zeta, Bark, Burutik, demaseko karteleria dakau, eta nik ustot asko mereziko dabela egun horrek ze 12 orduz musika zuzenean.
2: 12 ordu ze azkar esaten da, baina 12 ordu musikaz gozatzen aurtengo kartelere ikaragarria eta apuntatu data, Urrengo egunetan joango gara kontatzen zer egin behar duzun gonbidapen hoiek eskuratzeko, doakoak izango diren gonbidapen hoiek, baino zure agendan apuntatu urriaren 11 igandea izango da, eta igande horretan egun osoan zehar Donostiako Tabakaleran hainbat eta hainbat kontzertu ikusteko aukera. Berehala gaizki Izagirre pasako da hemen Gazteako estudiotik, kanta bat eskatzen ere utziko dizugu, eta berehala mai Masterchef Unibertsoan barneratuko gara, ze hor gertatu dena, egia esan, irakurri dugu titularra, eta surrealista hor agertzen zena idatzita.
3: Bai, ze bakarrik esango dutzuet, Masterchef Celebrity Legends, gay, strip poker. Hor lagatzen dut.
2: Horrela ez da zer ulertzen.
3: Bi kontzeptu horrek nastuta, ze urten alda hortika.
2: Masterchef eta strip pokerra, ez de street.
3: Strip-tease,
2: ¿vale? Masterchef eta strip-tease poker. Hori bueno, guztia, bueno. Elkartu eginda eta bereala kontatuko dizuegu.
0: Lauretatik zazpietara, entzun gu.
2: Eta gu obsesionatuta gaude kanta honekin, Eren egunen bertsio honekin. Donostiarrek Katamaloren kanta mitiko hau ekarri digutelako bueltan, betazalak eraustean. Desagetan.

0: Kanta ikaragarria, eh? Betazalak eraustean, bostak eta bost minutu. Zer moduz du azura arratsalde, asteazken arratsaldea ja, asteari ja martxa hartuta, espero baiet. Baina, bueno, ba, arratsaldea zertxo baita arintzea behar baldin baduzu, jakin hemen gure konpainia izango duzula, kontu interesgarri asko ditugu zurekin elkarbanatzeko. Eta gainera albiste honak, ze trafikoan esan digutenez, ez dago arazorik orain txebertan Euskal Errepide sarean. Bueno, beraz, hor lasai arazorik ez, beti ere tentuz eta arretaz gidatu hori bai, eh? Eta eguraldiak ze itxura maize, haze astea, ze jaleo ari garen izaten eguraldiarekin, beroa, sargori, euria, eguzkia, lainoak, hemen Macedonia totala.
1: Ba bai, eta bueno, gaurko eguna behai nahiko Macedonia zegoizian ondo junda, neotzuet ezatia ba, hola, sargori basauan, lainoak, euskisa behai noizbenka ikusi dou, bueno, ba jakin egunan bigarren parte honetan, txaparrada aremat edo beste bebai botako da bela, Euskal Herrixan ziar. Ontxe momentuan Euskal Herriko txoko ezberdinak ala ditugu temperaturari dagokionez, lekitxon adibidez 20 gradu ditugu, gero zango dutue deitxu behasainen 25 gradu eta Lekunberrin 23. Biharko egunari begiratuta ostegunean ze aukiko du, bueno, ba, temperatura maksimoak bajatu ingo dia eta 18-22 gradu tartian kokatuko dira eta eurixa dator.
0: Euria dator bihar, beraz, bueno, badakizu txubaskero bat bai, baina
1: horretezak, bai.
0: Temperaturak ez dira hain beroak izango, ez? Hain sargorita ez dugu izango
1: freskito.
0: Eguraldia. Ba, primeran, mai, gustatuko zaizun kanta batekin goaz, bida.
2: Zuk entzun nahi duzun kanta, gun.
0: Kanta mitiko bat, Plain White Tees taldearen arrakasta bat urtetxo batzuk dituen Hey There Delilah, gogoan duzu hau?

0: Ze polita, hola. Bueno, egia da, egun euritxu aterako kanta nostalgiko bat dela, Hey There Delilah, bueno, egia da, oso ondo sartu zaigula.
1: Da, tipiko, bentanatikan begira jartzen zarala, eta euritxan tantanak dare hortikan jausten.
0: Bai. Hey There Delilah, na na na na na na na na. Bostak eta maika minutu dira.
1: Emondau psikofonia bat.
0: Bai, bueno, pasagara rollo batetik beste batera, eta orain beste, bueno, kontu bat daukagu eskuartean, gaur irakurri dugun titular oso friki bat, ze titular hori ematen zun El Mundo Today egunkariko titular bat.
1: Ba, bai, ze, aziko nahi zezaten, ba, ekitela gure antzulien artian, Masterchef Celebrity Legends ikusten duten entzule asko darela. Nik badakit.
0: Hori badakizu, asmatu indizu entzule.
1: Ez, nik badakit alain.
0: Nik ez dut nire bizitzen ikusita enekien, bueno, Masterchef bai,
1: Masterchef,
0: baina
1: bai.
0: Masterchef Celebrity Legends.
1: Hori berrixa da, hori berrixa da, baina bueno, ez baldin badozu ikusi azken eguneko kanporatua zein dan, eta astosune jakitzerik nahi, abisatzen dut, spoiler bat datorrela udanik esan ingo dut. Baina, zaila iruditzen jata ez jakitzia zein izan dan, ze polemika handixa

0: Gauzia, Masterchefen badarela proba batzuk ez, kanporaketa proba hain zuzen, eta lehiakideek beren artean lehiatu behar dutela kanporatuak ez izateko ez. Bueno, azken kanporaketa proba honetan, edo honetako jolasa hobeto izan da, zein izan da? Strip pokerrian jolastia. Hau da, zuek imaginatzeko Masterchef, celebrity eta strip pokerra. Uztartu dabe,
1: baino, a ver,
0: programa berrian.
1: Vale, norbaitek ez alde badaki Masterchef da sukaldaritza saio bat. Eta bapatean proba bat, saioko proba bat zen, strip pokerrean jolastea.
0: Hori da, hau da, erropan trukian osagaiak eta sukaldeko tresnak lortzen zituzten. Hau da, poker partia jolasten zeben, wow. Eta galtzen baldin bazinuan, basamia zinuan. Nik kenduko kamisetia, nik kenduko zapatio.

0: Vale, Juan Martínez, arroba Kenzen. Joder, they're rain. Bueno, Juan Martínez, arroba Kenzen. Eta arroba bat Kenzen zuten ero material bat lortzen zuten.
1: Hori da, ba, azkenengo proba honetarako edo zan postre bat itxia. Ba, postre bat
0: isiltzen emakume hau. Bueno, ya está, bueno, estuvo ya gero jarriko. Vale, Ruth Lorenzo, Albiste. Baino, kasu honetan esan dugu strip pokerreko proba bat zegoela.
1: Hori da, eta ze pasau da, ba, Ruth Lorenzok proba honen aurrian esan da bela, ez da bela jolaztuko. Esan dau, nik telebizinuan esnoia strip pokerrian parte hartzera, ze iruditzen jata, ba, ez dakala zentzurik edo, behintzat, ez da bela nahi parterik hartzia, ba, morbo horretan, ez? Eta, karo, hau dalata, ba, sare sozialetan polemika sortu da, esaten zeben, joe, Ruth, alde batetik an ulertzen zeben, ze strip pokerrian masterchefen, ba, zure...
0: Baina, ber, nik ulertzeko, seguru, etzela arropasko kendu behar, izango zen txaketita bat kendu, edo galtzerdia kendu, ez?
1: Bueno, neotzut esatia, horri ikusten ginuan, zela da Torrenteko aktoria zela deitzen da.
0: Santiago Segura?
1: Santiago Segura, kamiseta gabe, ba, igual jendiak, ese bala nahiko hori ikustia,
0: ez? Nei, ateatzen zei telebistan, eta zapin ingo nuke momentuan.
1: Hori da, ba, Ruth Lorenzo, que esan zeban, nik esto nahi, Torrenten albuan agertzia, ba, sujetadore utzian, frakak enduta, eta esan daun, ni hortikan enaiz pasatzen. Eta karo, ba, jendia hasia beran iritzixe emoten esanez asko Ruth Lorenzokin gare, ze ez daka zer ikusirik alako programa batian, sukaldaritzako programa batian, derrepente strip poker partide bat sartzia, ez? Eta beste batzuk esaten dabe, jo, baina azkenian, ba, showa dabe, bai, ez da bakarrikan sukaldaritzan oinarritzen, eta Masterchefen ikusi izan ditugu beste proba batzuk eitzen be, bai, ez? Orduan zein portatzen.
0: Alde batetik esan marra daukat, egun osoa kozinatzen ikustea pertsona batzuk oso espergarria dela,
1: ba, bai, eta
0: hor behar dugula fantasia puntu bat, baina, bueno,
1: baina,
0: claro.
1: Bueno, ikusi dotenez azkenian Ruth Lorenzo, David Bustamante eta Mala Rodríguez geratu zian arrisko kuan, eta azkenean ba Ruthen postrea izan zen kanporatua epaimaikiriak ba kritika uzutelako bizkoxua urten jakolako oso gomatxua.
0: Yeah,
1: orduan asko kezaten dabe. Vale,
0: ez da den bizkotxo bat ondo egitea,
1: bai,
0: eh?
1: Tente galdizia bizkotxoa, bai. Karo, gauzia da, zela ezeban strip pokerrien jolastu, ba, osagai batzuk ez zituala lortu, orduan bera...
0: Bizkotxoa geratuko zitzaion
1: ba,
0: fina.
1: Ba, zikua galitzu zan. Orduan, hor lagatzen dugu, eh? Zuek entzuliok bai ze... Ze iritzea kasu
0: bueno,
1: ere,
0: gauza esango dizuet. Ni kasu honetan saioaren alde, esan berra daukat. Ze irutzen zait, zu Masterchef ez delako saio batera aurkezten zarenean,
1: kondizinho batzuk
0: showa ematera zoazela, eta dena ez dela izango piperrak moztea.
1: Osea,
0: hor zerbait jarriko dizutela. Eta, hombre, pues bueno, jarri baldin badute ola ropa kentzea estan truke, ba, bueno, ba... Pizka fantasia da, bada, ez?
1: Ruth, Eurovisionen kendu zituzun zapatak, bada, kendu claro. Gero jamen, Masterchefen.
0: Hombre, ba, Eurovisionen bai ikusi zitzaio la dena, ez?
1: Ba,
0: gaina busti agertu zen, eta hor, bakizue, bustita dena markatzen dela. Claro.
1: Ba, bueno. Ba, laxe, Ruth Lorenzok, esan dau, derrein, ba, noia
0: kalena. Derrein, ba, Ruth Lorenzo, bueno, kanporatua izan da Masterchef Celebrity Legends saiotik, ez duelako strip pokerrean jokatu nahi izan.
1: Fíjate.
0: Zegauza. Maite Garmendi, eskerrik asko.
2: Gaztean, arratsaldeetan, gu gara.
0: Bueno, bere

Aguaz Gaizka Izagirrerekin eta bere zinema eta telesaien munduko gomendioekin, baina aurretik orain topera daukagun kanta bat TikToki esker, ba sekulako arrakasta lortzen ari den Ash eta bere Stop the Wedding.

0: libre egunak konponbidea du oraindik. Gu, gaztean.
1: Amona, erresa da egin dut bihar erakusketa bat elkarrekin ikustera joateko.
2: Bihar ezin ez joan lastana. Goizean goizan zadaukat, gero zure itonarekin geratu nahi jatetxe berria probatzera joateko, eta...
1: Amona, ez zara denetara iristen.
2: Bai, iritxeko naiz pa.
3: Adineko pertsonek dena dute bizitzeko. Eta hori ospatzeko, onzeren eguneroko kupoiarekin adineko pertsonen nazioarteko egunean, 500.000 euro irabaztizakezu. Eta urriaren batera arte kuponespezial.es webunean sartuta, moda kiroleta bidaietako 100 opari txartel lor ditzakezu.
4: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
5: Familientzako laguntzak zure semealabekin batera azten dira. Orain 0 urtetik 4 urter arte. Eta 7 urter arte familia ugarientzat. Guraso bakarreko familientzat eta desgaitasuna duten semealabak dituzten familientzat. Gogoratu laguntza hauek jasotzeko eskaera berri bat egin behar duzula semealaba bakoitzeko. Informazio gehiago euskadi.eus.
6: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
7: Landareak gustatzen zaizkizu? Datorren larunbata eta igandean, urriak 3 eta 4, munduko landareen 10. Azoka, Euskal Herriko Unibertsitatearen Leioako kampuseko arboretumean izango da. 5 kontinentetako landareak miretsi eta erosi ahal izango ditugu oso prezio onean. Sarrera doan, doako autobus zerbitzua, Astrabutuko eta Leioako metro geltokietatik metro zatatozen bizitarientzat. Informazio hau, Erandioko udalaren eskutik dator.
0: Gaztean, gu. Egunaren bigarren zatian, gure konpainia.

0: Kanadatik dator bera, bera, gainera esango dizuet, Kanadako Calgary iritzik dagola, erabat galduta, behin sartu nintzen Google Mapsen, ikusteko nongoa zen Tate McRae, eta esan un Calgary, baino, demontre urruti dagola, oi? Osea, nun demontre topatu dezakegu hiri hori, ba, bertatik dator Tate McRae, horrelako kantekin gridi zeneko hortzik. Ostak eta hogeita bost minutu zer moduz? Gusaioa entzuten ari zara Gazteako Arratsaldean, eta bera bueltan da zinemalditik, aje guztia pasata, ze astea izan duen, bueno, ez da geldirik izan, kronika pilloa egiten, hainbat eta hainbat pelikula ikusten, eta dagoeneko ja, deskantzatuta, lo eginda bueltan daukagu Gusaioan, gaizkaiz Agirre, kaixo atxaldeo.
1: Kaixo atxaldeo, mikote.
0: Ondo ez?
1: Ba, osondo, osondo.
0: Ja, horpegona daukazu, eh? Nabaritzen zaizu, bai. Deskantzatu duzula pixka.
1: Eia da, esaten ziatena, nien nintzen kontrolatu, nien behiago sogorriak nituela, astelenean, eta eia da, gero, behiratu nuen nintzen izpiluan, ze izpiluan nintzen behiratu nik uste ia aste osoan, eta gorri gorrian euskatzen.
0: Baina dutxatut hori, bai, eta bazkaldu eta falduta, bai, ez, bai. Egon
2: bozinen pixka la naranja mekanek moduan.
1: Tal cual, bai, egontza momentuan zelo pixka falatitzea dela begietan.
0: Zu, zineman, lo hartzen duen egitako azara, zekau, nik, segunda zer dutan den, egon behar dutor borrokatzen lo ez hartzeko. Nahi da igual pelikula hona izan, eh?
1: Ze txarra dan, burrukatzea norbere buruaren konta nik oso gaizki pasatzen dut.
0: Nik oso gaizki bai.
1: Baina, kontuatzez, aber ondokoak entzut dizan, aber pata batean zurrukatxo bat da zaiten, aber ez?
0: Jota, gainera, neri pena emateiz, igual, askotan pelikula ikusi nahi dut, baina ezin duzu ikusi eta da borruka konstante bat oso gaizki pasarazten dizuna.
1: Esan beharko nuke, ez zaitu dino, pasazait.
2: Eta geixo mati igual etxian, ez?
1: Bai, etxian, baina zinean, karo, zinemaldian nahi ez bazatu den pasa batzuk amarter ditan, bi orduta piko pelikula bat, urrengo gunean goiz, oza, bai, sufritu, ez edo hartu, baina sufritzen egon naiz momentu.
0: Kafe hon batzuk hartuko zen ditu,
1: nes? Bai, ordu batetik aurra ia nituen hartzen, ze gero kontrako zetoron, gero etxia juna mabitean, eta ezin lo hartu, baina bueno, ba, ondo.
0: Bueno, zinemaldiaren zurrumbi hori pasata, guazen, ba, proposamen berri batzuekin, gauza ezberdinekin, batzuk igual zinemaldien ikusi ditugunak, beste batzuk ez, zer daukazu gaurkoan eskuartean?
1: Bai, ba, gaur aspaldiko partez, telesail bat, eta are aspaldiko partez gehiago haindikan, euskerazko telesail bat. Zegia da izan genituela hor bizpair urte basamortu batean bizi ginela, euskerazko pantalla txikiaren fikzioa dago ginez, baina bueno, pixkanaka, azken bizpair urtetan aidea pixkanaka, telesail txikiagoa dira ere, ba, euskerazko ekoizpenak sortzen.
0: Eta nik, esan barra dokat, ikusi nula desagertuta, eta gustau zitzaidan.
2: Neri bebe, bai.
0: Bueno, nik gustore ikusi nuen, esan et, atxegina da ikusteko, entretenigarria, eta bueno, egia da, euskerazko gauzak batzutan igual, ba igual pereza puntu bat ematen dizutela, ba igual aurre iritziak eta ditugulako, baino, haizu, batzutan harritzen zaitu gauzaren batek, eta ondo dago, apuntatu.
1: Bira, ba, desagertuta, ipatuta, izan liteke pixkat, telesail horrekin lotura duen beste bat, bueno, odoli jargia, zebeti ezin burua gero, ez eta ipatzen, odoli jargia telesaila ipatuko dut gaur, loturak ditu, tematikoki, estetikoki, osea, badauzka hola badauka puntu ilun bat, neri hau gehiago gustatu zaita adibidez, desagertuta baino gehiago.
0: Bueno, odoli jargia duela gutxi gainera, horre, premier moduko bat egin zuzen, ez din ikusi ditu, euskal eduki sortzaile batzu joan zirela, bueno, ba, hau ikustera, ez, aurkezpenera, ez dakiz zertzen.
1: Bai, Donostiko zinemaldian aurkeztu duten, izuzen aurreko astean, eta bai, nire ikusi nituen eduki sortzaile biek, eta saretara bideoak igotzen, eta ustet bi kapitulo ikusi zituztela, okeraz aldi manago. Eta, bueno, nire ator pixkat iritzia matera, ja osorik ikusi da, ze osorik ikusiet. Momentu honetan okeraz aldi manaiz, bi atal eman dituzte primeranen, ustet aste honetan beste bat emango dute, eta datorren astean beste bi. Hmm. Osa, bost izango dira guztira, eta ustedet okeraz aldi manaiz, bestela norbaitek zuzenduko dit, hori izango da pixkat egitura. Bueno, odoli jargia. Generori dagokionez, esango nuke dala drama, baina thriller ukituak dituena eta fantasia pixka bat ere.
0: Upa, vale.
1: Printzipioz, telesail honen xede nagusiak gazteak direla esan behar dut, ze liburu batean oinarrituta dago eta liburu hori ere ala zen, gaztei begira eginiko zerbait, eta ia da tono aldetik, ba, pixka desagertutarekin gertatzen moduan, nabaritzen da pixka gazteen gana heltzeko intentzio argi bat badagoela. Zentzu horretan esango nuke, ba, telesail honek esploratzen ditula lurralde batzuk pantalla txikian euskeraz orain arte gutxitan landu direnak eta hori txalotzekoa da, baina uste helduek ere topatuko dituztela gauza interesgarriak fikzionalegia. Nahiz eta euki 40 urte, gomendatzen dizuet telesaila ikustea, ze baditu elementu hola interesgarri batzuk, guain kontatuko dizuet. Bueno, kontatzen duena da, funtsean egia da, genero hiek ukitzen dituela, baina da batez ere Ibai eta Julenen arteko historia badirela bi protagonista nagusiak. Telesailak kokatzen da 2015 eta 2025 artean eta justo hasten da ni hasiera asko gustatzen zait. Xabi Bandini eta Chica Sobresaltoren abesti batekin
0: zalantzategia izango da.
1: Zalantzategia. Festa bat a ber, distantzia salbu, baina asko. Baina, bueno, baditu hola, azten danean telesaia, gogorazi zidan, berriro dio, distantziak salbu, euforia, dark telesaia, pixkat elementu horiek sartzen baditugu, hola, kakotxen artean, topatuko ditugu holako, bueno, oi hartzunak. Eta orduan, festa batekin azten da telesaia, dela, bueno, ikasle hoien festa bat, eta hor, protagonista egiten du topo, Ibairekin, Julenekin, barkatu, orain dela 10 urte ikusten ez duen ikaskide hoi batekin.
0: Vale. Vale. Orduan, esan duzuna, ez? 10 urteko tarte horretan, orida. Salto horretan.
1: Kontua zer da, bueno, Ibai kartzelatik atera berri da, zerbait larria egin zuelako orain dela 10 urte, eta pixka telesailaren hola bia punturik edo ez dakit elementurik deigarrena zer da, ba, bueno, badagoela hor odol ilargia, ilargia korritu bezala egiten da, hori da horrenatik izenburua, eta Ibaik gaitasuna du iraganera bidaiatzeko.
2: Ahi ba, oza, fantasia bai badakala.
1: Bai, zertarako bidaiatzen du, ba, pixkat aldatu nahi duelako Julenek egin zuen gertaera larri hori.
2: Vale, horri ikustu torduan esaten duzunean dark telesailarekin, ba, vale, takala ja. Denboran salto.
1: Denboran bidaiak, pixkat zerbait aldatu eta etorkizunen eragina izan dezaken ala ez, bueno, pixkat hoie dia elementu nagusiak, eta egia da, bueno, ba, pixkat zientzia fikzioa eta fantasia etorko
0: zizatzen. Zaila izaten da, horrelako kasuetan, horri zentzu bat ematea eta ondo geratzea, horrelako esaltuak fantasia puntu hoiek sartzen dituzunean, claro, igual drama simpleago bat errazagoa da bizualkita hori adierazten, hau harin ez imaginatzen, ostra, ba igual lanketa gehiago eskatzen duela baita bizualki hau ondo ulertzeko.
1: Bai, egia da bizualki oso telesaila azpimarragarri irutzea dela, eta usteet duen aurre kontuan izan da, oso ondo zukutzen dituela dituen baliabideak. Zegia da, fantasia dagoela, baina ez daudela efektu bizual ikusgarriak, baina ez direlako behar. Eta usteet, hasieran aitortuko izuet pixkat kosta egiten dela telesailan murgiltzea, bai izkeragatik, bai justo tonuagatik, baina pixkanaka, David Losadak sortu duen telesaila, Mikel Alvarez Sarriegiren gidoiarekin batera, bien artean idatzi dute gidoia, pixkanaka, arraroa dien ari hoiek oso ondo lotzen dira amaieran. Kastina, nabarmenduko nuke ere, ze hor badaude aurpegi, bueno, ezagun batzuk, baina beste batzuk ez dira, niretzako bintzat oso ezagunak, eta aurpegi freskoak ikustea pantailan, beti da albiste pozgarria.
0: Eta batez ere euskaldunak zegia da, bueno, deno dakigu Euskal Herria txikia dela, eta bueno, aktore osoenak ere baditugula, baino nik batzuetan egia da euskal estenan falta motatzen dudala hori. Freskotasuna aurpegietan beti berdinak ez ikusteko. Zer Ramon Agirre osondo dago, baino bueno, ba gauza berriak ere ikustea gustatzen zego.
1: Bai, ados nago ta telesaio honek ere hori eskaintzen du protagonista gaina badu. Osa, kastein aldetik baduka itxura bat oso Stranger Things, oso 80ko hamarkadako estetika badauka, betaurrekoekin, rizodunak, gustatu zaizen zurretan, kastinan abarmenduko nuke, musika ere, no Xabi Bandini eta Chica Sobresaldo aipatuet, musikak pixu handia du telesailean, badaude hor euskal musika zalentzat, nik ustez karamelu badala telesaila, ze badaude abesti oso ezagun batzuk, nola erabiltzen dena abestiak edo musika pertsoneekin batera, hor badago, belakori egiten zaion keinu divertigarri bat, ze justo iraganera, hau spoiler txiki bat daina, iraganera bidaiatzen duenean belako etzen existitzen orain dikan. Ordora, egiten dira pixka txisteak existitzen ez dien musika taldeekin, eta bueno, osa hori gustatu zait.
0: Jo, ba, gauza bat zengo dizute, musika ondo txertatzea bai, bai. Pelikuletan eta telesaietan asko eskertzen da, oso eskertzekoa da, ez? Adibidez, pasaren astean ikusi nuen Club Kid pelikula, eta justu pelikula hortan esan nuena izan zen. Jo, ze ondo sartuta dagoen bai. Musika... estena bakoitzean eta eskertzen da bizualki eta ikusleren aldetik gozagarria da musika ondo txertatuta topatzea horrelako.
1: Ze batzutan musika erabiltzen da pixkat ikuslea manipulatzeko edo behira, edo estena arrunt bat pixkat trampa pixka sartzeko. Kasu honetan musika bat doa pertsonaiekin eta bat doa pertsonaiek esaten duten horrekin. Orduan, labur bilduz, hau esan deten popurri honekin labur bilduz, asko gomendatzen telesail bada, gaztea izan ala gaztea ez izan, ikusi zazue, batez ere gaztea gustatuko zaizue, iruditzen zait, ahuleziak ditu, erritmo aldetik, eta esaten dizuet, ba, agian aurrekontu, bueno, ez dakit zehazki zenbateko aurrekontu edo, baina aurrekontu faltagatik, ba, bueno, gabezia batzuk antzamaten dira, baina oso telesail interesgarria iruditu zait, gaztei begira egin den honenetarikoa, seguraski euskeraz, eta ikusitazu, mesedez, pasaditugu ez dakizemat urte euskerazko telesaiak eskatzen, orain pixkanaka ari dira, ba, bueno, behintzat ikustaldiak eman, hor primeran daukazue doan, gainera, ez duzer ordaindu behar, datorren asteako amaituta egongo da, beraz, ikustazue odoli jargia.
2: Eta hau, primeranen... desagertuta moduan bebai, euskerazta erderazakau, edo bakarrekan
1: hau, euskera utxean, utxean, bai, bai, bai.
0: Ba, primeran, hortxe duzue, esan bezala, primeran plataforman odoli jargia, datorren astean osorik, baina momentuz hasi gaitezke ikusten.
1: Bai, okeraz aldi manaiz, bideode, eta zonetan iru, osaki, iru eukiko dituzue, ja, ez dakit noiz den irugarrena, baina zonetan iru, bai.
0: Bueno, aste batean ikusteko ya ematen digo. Ba hori proposamen bat eta bestea.
1: Bueno, hau zeharo desberdina, baina ni oso fana naizten telesail bat. Esan behar nuen miniseria, zen ikusten un miniseria izan behar zuela, baina ez, sorpresaz, bigarren denboraldia estainatu dute. Hau filminen daukazu ikus bai. Such Brave Girls izena du telesailak. Bigarren denboraldia estainatu da. Eta ni naiz, bueno, oso fanak, asko guztizki telesail britainarrak, orokorrean, bereziki thrillerrak eta poliziakoak, baina baita ere asko guztizki, pixkat, Fliba, Jaime Destroy You, I May In My Skin, oza, emakume protagonistak dituzten telesailak, baina pixkat beraien gatazkak eta beraien traumak eta kontatzen dituztenak, baina umore oso lotxagabe batekin, oso telesail freskoak diren oiek, bueno, ba, hain zuzen telesail hau oietako bada. Egia da, sinopsia kontatzea, pixkat, absurdoa da, ze ez da, gauza girik gertatzen, ez dago ezer ikusgarrik telesailean. Kontatzen duena da, Josi eta Billy aizpen bizitza, bizi dira bere ama ezkongabearekin, Alain Parrez dago.
0: Ez nik ikusi horako lehenko denboraldia, eta egia da, osea, oso momentu bortitza gaudela, baita.
1: Oso, oso.
0: Bai.
1: Humore de ser oso bat, azidoa eta aipatu dut, ze ala da. Bueno, por cierto, bi hauek, Josi eta Billy aizpak dira fikzioan, eta benetan ere aizpak dira. Kat Sadler dala sortzailea, da baita ere zuzendaria eta aktore protagonista. Portzio, hau ere, hau eitala hau zigilupean.
2: Oh.
1: Hau badakitela, badakit jende asko nintzat, hau eitala hau ikustea badela ja zea bat, berme bat. Eta, bueno, kontatzen duna da, bi aizpauen eta ama ezkongabe honen bizitza, eta pixkate hitz egiten du, ba, pertsonaia hauen egunerokoan sortzen dituzten traumak eta erlazioi buruz, Josi da, ba, pertsona bat, ez daukana oso argi behin dikzein den bere seksualidadea, kosta egiten zaio erabakiak hartzea, eta nahiko kaotikoa da. Eta Billy aldiz da, ba, ez dakit, bere exarekin obsesionatua dagoen emakume bat, autoestima basua duena, alegia. Pertsonaiaren oinarria eta zutabea eta eguneko laurogeita marra pertsonaia dira. Pertsonaiaekin konektatzen badezute, zenik bauzkat lagunak asizian atelesaia ikusten eta utzi egin zuten, zetzuten jasaten, ez zituzten jasaten bi emakume hauek.
0: Bueno, posible da, egia da baita ere, nertzako doai bat dela, horrelako egoera dramatiko bat eta inbortitza dena umore puntu batekin bai. Jorratzea eta hain ondo geratzea, ez?
1: Ez que ondo geratzen da, egia da batzutan hori, zuk esaten denzuna, zerbait oso dramatikoa, kasu honetan gaina trauma desberdinei buruz egiten du, umorea sartzea batzutan izaten da, arriskutsua.
0: Bai.
1: Baina hemen, egia da, badaudela puntu batzuk, sortzen dena, hain deserosoa dala.
0: Hain surrealista.
1: Hain surrealista, ez dakit hor komuneko estena batzuk eta datozkit burura. Bai. Osa, sortzen dizun deserosotasun horretatik barregura ateratzen zaizula. Bai. Eta ni oso fana naiz, telesailunena, eta bigarren demoraldia hildo beretik doa, asko gustatu zait berdin, osa, pixkat maila mententzen da.
0: Ez da geisten, ez?
1: Ez da geisten,
0: vale.
1: Baina betikoa, hau esan dizu edana, telesailan euskarria pertsonaia dia, eta pertsonaiekin konektatzen bat zute hasieratik, ikaragarri gustatuko zaitu telesaila, oso freskoa dago, 25 minutuko atalak dira, 6 atal, okeretan
2: imanez. Daun nun ikusi alda?
1: Filminen, dago ikusgai. Such Brave Girls,
0: bueno, ba, biden moral. Ze interesgarri, imaginatzen dut, claro, lehen da biztiko ikustea ezinbesteko izango dela bigarren aurrertzeko.
1: Bai, a ver, egia da tramak eta desberdina diala, baina eske pertsonaiak ezagutu behar dira, eta nondi datozen, eta daien traumitak, eta beraien mugidak, asko diela, eta ikusi bai.
0: Ba, bi gomendio, bat euskalduna, odoli jargia, telesaila, primeranen bueno, ikusi genezakena, lehen da biziko atalak bintzat hor ditugu, eta bestea filminen Such Brave Girls hau ere bat telesaia, bi telesail gaurkoan gaizkaren eskutik. Eskerrik asko.
1: Zuei, mi esker.
0: Agur, agur.
3: Gu, arratsaldeetan eta gaztean.
0: Mega eta momentuko kantarekin goaz, hau mundu guztiari da entzuten, eta nabaritzen da streaming plataformetan, hau da Karol Giren berriena.

0: Arratsaldero zurekin gol.
1: Emakumeen aurkako indarkeria. Deskargatu eta aktiba ezazu 112 SOS deiak aplikazioa mugikorrean. Arrisku egoeran bazaude, ikono bat sakatuta abisu bat bidaliko duzu, eta horren bidez geolokalizatu ahal izango zaitugu. Zuri laguntzera joango gara.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Helduaien hizkuntza eskolan aurtengo ikasturtean nahieran. Aukeratu nahi duzun hizkuntza. Ikasi gurekin eta eskuratu behar duzun azterketa ofizialeko titulua. Eskolako ikasgaietako errefortzua saioak ere har ditzakezu. Eta aurten berrikuntza batekin gatoz. Hezkuntza oposaketak ere presta ditzakezu gurekin. Helduaien, zure neurrira, zure erritmora. Informazio guztia helduaien.comen.
4: Ezagutzen alduzu jakinmina. Jakiondek DBH lauko ikasleentzat antolatutako egitasmoa da. 14-15 urterekin aukera asko irekitzen dira hezkuntza ibilbidean. Zurrunbilo horretan ez galtzeko, hainbat arlotako adituen hitzaldiak entzuteko eta haiekin hitz egiteko plaza eskaintzen du jakinminak. Adimen artifiziala, antropologia, neurozientziak, arkeologia, genetika. Zatoz beste inon sekula esan ez dizkizuten gauzak entzutera. Eman izena zure ikastetxean.
5: Urriaren 8an eta 9an atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
0: Gaztean zurekin, gu gara. Gure

0: BTS eta Konkista hortzen zuen duzuna, hau guk aukeratu dugun kantada eta urrengoa zure kontu. Zergatik zure kontu, ba oraintxe bertan aukera emango dizugulako nahi duzun kanta hori eskatzeko 688-605050, hori da gure WhatsApp zenbakia, apuntatu 688-605050. Zer egin behar duzun, ba kantatxo bat eskatu WhatsApp bidez, zuk nahi duzuna, libre izan nahi duzun hori eskatzeko, eta gu hemen, ba, play zerrenda moduko bat osatzen joango gara, zuen eskari hoiekin, eta hau doainik da.
1: Hori da, eta gainera badakiu gustatzen jatzuela ze. Egunero bidaltzen dozkuzue zuen kanta horrek zen nahi dozuen entzutia atzalde honetan, eta hori bai beti esaten dugu audixo bitxartez eskatzen dituzuen ba eskaera horrek lehenesten ditugula edo geixau gustatzen jakuzela, eh? Sartu zuen smartphonean jarri 688-605050 zenbakixa eta hasi eskatzen zea besti nahi dozuen entzutia guko azalde honetan.
0: Nahi dozuen kanta, 688-605050. Aukera daukazue, gero ez esan, ai, pasada ordua kantak eskatzeko. Bai, pasada.
1: Hau da.
0: Hau da momentua. 3 minutu eta 17 segundu irauten ditu jarraian jarri behar dudan kantak.
1: Zenbat?
0: Selena Gomez eta Marshmallowren Wolf zentzungo dugu. 3 minutu a 17 segundu.
1: Venga, ba, 3 minutu a 17 segundu dituzue. Nahi dozuen abesti hori entzuteko eta hasi eskatzen ja.
0: Ja.
2: Hiru bat eskatu kanta.

0: Ze bolita Wolfse kanta horrentzun duguna eta pasadira 3 minutu eta 17 segundo hoiek. Zuen mezua jasotzen ibili gara azken minutu hauetan eta batzuk prestatu ditugu. Beraz, zemai nahi duzunean hasi gure entzulek eskatu duten hori kontatzen.
1: Bueno, lehenik eta ben Alain, eskerrik asko bidalitzako kanta eskari guztieri.
0: Hasiko
1: gara, entzule honek esan dozku, Arratsaldeon majo, Zizaroren abesti berria mesedez.

0: Badirudi gustatu zaizuela kanta hau lehen jarri dugu osorik, baina bueno, entzule batek eskatu digu, imaginatzen dugu aurrekorduan etzegoela gusaioa entzuten eta zuretzako.
1: Thriller Michael Jacksonena.
2: Toma! Upa!

0: klasiko bat, Thriller, Michael Jackson zuek eskatuta.
1: Aurrera jarraitzuko dugu, Kaixo Bikote, Guitar Hero jolasen ibilinaz, aspaldiko partez, eta kanta hau agertu zait bertan. Ez dakit jarri alko dezuten, Blondie taldearen One Way or Another.

0: Beyoncé bertsiorekin geratzen zara mai, One Directionena edo Blondirena, One Way or Another. Ze claro, bada que tú eres oso directionerra zarela.
1: Bueno, oso directionerra es.
0: Ah, es.
1: Es.
0: Ah,
1: Blondinakin.
0: Blondina nahiago, eh. Bye, bueno, ze pureta mai. Venga, ta, azken mezu batzuk.
1: Azken lenguak, vale. Gaur Tolosatik eskatzen dut Freed from Desire, Jack Bihar Euria degun animok altxatzeke.
0: Joder, aurreko gunean baita entzule batek eskatu zuen, osori jarri genuen Freed from Desire.
1: Bai,
0: eh?
1: Egixa da. Bueno, beste batek dino, atxaldeon lanetik etxera biden, eguna triste, bihotza bero. Nere kanta proposamena, datorren hau da, uda ondo amaitzeko. Amaralen días de verano.
0: Ai, zepolita. Eta gainera, bueno, egia da, Amaralek zioen bezala, no quedan días de verano, ze, uda joan zaigu, udazkenen sartu gara, eta gaurko eguraldiak hori dio, gainera, urtaroan sartu garela, sartu ginela duela egun batzuk.
1: Da, baina, behitxu alain, datorren proposamen honekin, bebai, uda kutsu hartzen dugu, ze datorren entzule honek hau eskatu dozku.
2: Tengo a la itzeta maider eta Xabi Solanoren galdu gaitezen favorez.

0: Bueno, hortxe zuek eskatu dituzuen kantak, eskerrik asko benetan denoi, kanta ikaragarri horiek eskatzeagatik, eta bat utziko dugu osorik, eta nik uste dut gaur bihotza ukitu diguna hausi izan dela,
1: Ai.
0: Amaral taldearen bakanta mitiko bat hau denok ezagutzen duguna, Días de Verano, eta bere ala seiak izango dira. Benetan, eskerrik asko, zuen proposamen on guztia hoengatik.

0: Gaztearen musikaren eguna. Urriaren 11an Tabakaleran. Belako, Tata, Lukiek, Minako Jote eta Txiko Tornado, Ane Lukin, Burutik, Isia Sakara eta beste musikari asko ikusteko eta entzuteko aukera izango duzu doan egun osoko jaialdia. Adi gure sareetara, laster gonbidapenak lortzeko informazio guztia emango dizugu. Tabakalerarekin elkarlanean, urriaren 11an, Gaztearen musikaren eguna.
1: Gaztean, iluntzeetan, beste movida bat. Bi orduz, musika alternatiboak agintzen du hemen. That's cool. Ezagutu Bealdea. Julen Iriboras eta Ainhoa Vitoriarekin. Arratsaldeko seiak dira. Gaztean.
0: Hiru orduk askorako ematen dute. Oraindik garaiz zaude gurekin bat egiteko.
2: Momentuko kontuak lagun artean eta musikarik onenarekin kontatuko dizkizugu.
0: Murgildu Gazteako arratsaldean eta ez zara damutuko. Lauretatik zazpietara, ez galdu go!
3: Hey. Arratsaldeon, seiak oraintxe bertan eta hementxe gaude, nuntza udezu, errepidean harrapatzen zaitugu, etxera iritsi zara dagoeneko lanetik, unibertsitatetik, ikastetik. Kirola egiten arrapatzen zaitugu, konta iguztu nahi baduzu, WhatsAppen gaudezuen mezu guzti behi jasotzeko, eta, bueno, jakineiko genuke baita, nundik entzuten gaituzuen, badakigu, bueno, hau errepideko saioa dela, eta asko, ba, lanetik etxera bidean zoaztela. Eta gu pozik ez ez, bueno, guretzako ohore bat da baita zuen etxera buelta hori, ba, ez dakit, harinagoa, atseginagoa egitea. Ni Alain Perez naiz, eta bera Maite Garmendia.
4: Kaixo, atzaldeon.
3: Ondo zabiltza, Mai?
4: Ondo, bai, azkenengo orduan sartu gara.
3: Aize, ondo sartu zeigun, amaralen kanta hori. Egon gara hemen abesten, baino, gainera, no letra, ez genekien ondo, baina berdin du. Honen da abestea eta gozatzea.
4: Sentimentuz abestea.
3: Hori da, hori da. Bueno, bere ala, gure lehiak eta jarriko dugu martxan, 100 € ditugulako banatzeko zuen artean, atzo estrenatu genuen objetua, objetu haundixiagoa da, entzuten da, eta, ostras, soinua potentea da.
4: Bai.
3: Bere ala beste aukera bat, hori, bueno, ba, asmatzeko, eta mai, zuk ere, gai potxolo badaukazu, eh?
4: Bai, nik datorren ordu honetan ekartzen dotzuet, sare sozialetan birala indan bi emakumen arteko eskontza bat, eta, bueno, bi emakume honek estatu batuarrak dira, eta dakizuen moduan, bueno, ba, estatu batuetan eskontzen zaranean, gero familixak, ba, normalian gizonan abizena hartzen dabela, ez?
3: Ostra, gainera, uste dut, estatu batuetan emakumezkoak bere abizena kendu egiten duela, kasu gehienetan.
4: Karo, normalian da, Adams Family, Jones Family olakua. Baina gauza da, emakume bionek nahi dutela, ba, beren abizena mantentzia, eta horretarako, modu bitxi bat topau dutela, ba, baten edo bestian abizena familixan mantentzeko. Beraz, nik esango notuen gelditzeko, zeagian gure entzulietako batzuk bebai, ba, modu hau hartuko dutela abizena aukeratzerako orduan.
3: Jo, fuerte da, ze hemen egia da nahiko matxista dela asuntoa, ze normalean, bueno, egia da asko aldatzen ari dela hori, baina gizonezkoaren abizena jartzen dela lehendabizi, historikoki diot, nahiz eta pixkanaka ari garen hori aldatzen, baina ari niz pentsatzen, estatu batuetan oraindik eta matxistagoa dela, ze emakumezkoena zuzenean desagertu egiten da. Ez da bigarren poston jartzen dutela.
4: Hori bai jorratuko dugu pixkat,
3: Bueno, ba, hori eta musikarik onena eta guri asko gustatzen zaigun tal

0: Katsai Girl Bandaz ari gara, eta uste dut, Victoria's Secretzen, hola esaten da, Victoria's Secretzen, showan, edo esango dugu desfile horretan, zuzeneko eskeniko dutela, irakurri dut. Bai, bertan izango direla, Katsaiko neskak, beti daude bromak badakizu, baino zenbat agertuko dira taula gainean.
1: Zeperez,
0: sei ziren, gero bost, gero orain uste dut, lau daudela, baino beste bosgarren hori ez dakigu bueltatuko den, bueno. Lio bat, baino, bueno, egia da, momentuko girl

0: Gazteako arratsaldeetan, gu.
1: Gusaioa eta oraintxe bertan errepidean baldin bazoaz, hau zuri intereseko izango da. Trafiko informazioa dugulako zurekin elkarbanatzeko.
2: Babetxu, Bizkaia 6B bostian, Basaurin Bilbora bidian, auto bat irauli da eta hori dalata autopilaketak sortu dia puntu horretan, eh? Bizkaia 6B bostian, Basaurin Bilbora bidian. Betiko moduan zuek bebai beste zeo zei ikusi eskero, ba, ekizue nora bidali mesu bat eta holaguk, ba, danori konta atzen dutzuegu. 688-60-50-50-ra.
1: Bueno, ba, hortxe trafiko informazioa, bagoa, seguraldiaren iragarpenarekin, hau zuentzako ere intereseko izango da, ze denoi interesatzen zaigu, bihar ze eguraldi egingo duen, jakitea?
3: Laboral kutsaren go gazte txartelak eskainita.
2: Bueno, zanbierra kau gaurko eguna txaparrada artian amaitxu aldogula Euskal Herriko punto batzuetan, eta behitxu esango dutzuet momentu honetan Azpeitzin 21 gradu ditugula, Amurrion Bizkaialdian 20 gradu eta behitxu jungo ara Iruña aldera 26 gradu ditugula bertan. Bixar ostegunean temperatura maximoak bajatu ingo dia, 18 eta 22 gradu artian kokatuko dira eta eurixa bebai nagusi izango da.
3: Laboral kutsarekin egizu nahi duzuna. Bazatoz? Laboral kutsaren go gazte txartelarekin bidaiatu nahi duzun lekura arazori gabe.
4: Aizue, saltza ederra.
5: Dirua, edo non. Cash.
4: Mobidari gabe.
3: Ibili munduan zurekin mugitzen den gazte txartela aldean. Informazio gehiago laboralkutsa.eus webguneko gazteen atalean.
6: Alain Perez, Maite Garmendia, edo zurekin. Gu!
1: Eta gun jarraian Nafarroako banda honen ereserki bat Touchers taldearen txanda, eta hau ezagutuko duzu Goizean Oskorri.

0: Pasadira bost urte, kandonek bost urte bete ditu. Thatcher taldearen goizean oskorri izenekoak eta
1: joneretzako
0: bost urte 2021 batekoa dela jartzen dit hemen. Bai, bai, bai, bost urte kanta honek eta hementxe berreskuratu dugu gun. Venga, eta kontu gehiago zurekin elkarbanatzeko eta pagoaz abizenen inguruan hitz egitera. Ze, ostra, abizenena mundu bada, eh? Hau, asunto bada, asunto korapilatxua kasu askotan, eta estatu batuetako emakume bikote baten kasuan, ba gauza oso berezi bagertatu da.
1: Ba bai, gure gaurko protagonistak, Bailey Adams eta Larissa Scandora dira, New Jerseyko bikote bat, emakumezko bikote bat, eta 2025-ko ustaien komprometidu zian,

0: familia edo nizake Jones familia, ¿eh? Hartuko zean gizonan abizena.
1: Bueno, hau herrialde anglosaxoietan gertatzen da, ez? Erresuma batuaren kasuan ere, adibide praktiko bat jartze aldera, Victoria Beckham bezala ezagutzen duguna, lehen zen Victoria Adams eta David Beckhamekin hasi zenean aldatu zuen da, geroztik da Victoria Beckham.
0: Hala da, aurrera komentauko dugu, baina gaur egun gauzak ja poliki-poliki aldatzen doiaz, ze gaur egun naiz eta gizon emakumeen arteko ezkontza bat izan, edo bi emakume, bi gizon edo nahi dana, Euskal Herrian behintzat bebai aukeratu aldozu, ba, emakumean abizena jarri edo gizonan abizena.
1: Ari gara kasu asko ikusten baita Euskal Herrian, ni behintzat enteratu naiz, bueno ba, aurrak jaiotzen ari diren honetan, ba, batzuetan nahi dutenean emakumearen ajartzen dutela lehenen, egia da, autu bat dela.
0: Nere asko, que hartu dabe autu hori, eta egisa da, ba, nahi baldin badabe, aurrera. Osa, ni danakin, okay.
1: Ni beti politxena lendabizi jartzearen alde.
0: Hori da, hori da. Bueno, ba, gure gaurko protagonisten kasuan, bisek maitxe dituzte beren abizenak, eta ezian ados jartzen zeinena jarri lehengo, ez? Horretarako irtenbide kurioso bat opau dabe, eta hori izango zan, hogeta maika erronkako lehiaketa bat itxia. Hau da, hartu dabe hilabete oso bat, eta jarri dabe egun bakoitzian erronka bat eitxera. Hau guztia beren TikTok kontuan partekatu dabe, eta izango zan oso simple, hau da, imaginau.
1: Erronka bat bereien artean, bakoitzak egin behar duzera baita.
0: Azten dira zanez, gaur da lehengo eguna gure familixako abizena aukeratzeko erronkan lehengo eguna. Orduan ba, horre agertuko zian, eitzen banizeakit ba, zela, lokotx bilketa, edo beste proba batzuk.
1: Bale, eta egunero bat ateratzen da garaie.
0: Hori da. Ikerilekuan lasterketa bat, eta lontzixeri birpon modoko bat eitxia. Puxikekin darduak botazia puxika batzuetara, zagarrak hauakin hartzia, eta alako proba jundia dokumentatzen. Hogeta maika, hogeta mar egun bitxartetan.
1: Eta, ez da berdina, hogeita mar edo hogeita maika, ze hogeita mar egunekin empate bat egon daiteke eta hogeita maikarekin, ez?
0: Karo, baina gauzia da, batek hartu zebala, ba, alako delantera esango dugu, eta bestia soilala berdintzera bidian. Orduan, guaizago ame bai, ikusle moduan, ikustea bi emakume honen arteko pike hori abizena aukeratzerako momentuan, eta jendio be bai, sare sozialetan posizionau zan. Ba, ninau Adamsen alde, edo ninau Eskandonan alde, eta guaizagoan...
1: Eskandona da bestea?
0: Bai, Eskandora, barkatu.
1: Ba, Eskandora, asko zere guaiago eta originalago beste baina.
0: Ba, esango dutut Adams urten dala irabazle. Alain.
1: Adams, hogei mila milioi Adams daude denean.
0: Horregaitxikan, ba, esan duguna, lehengo pertsonak amasei garaipen lortzen zitsuanak, beran abizena mantentzeko eskubidea izango zeben, eta eske oso graziosua da, ze ikusten dituzu bisak ondo pasatzen, gero berek esan dabe bebai, beren eguneroko erabakixak hartzerako orduan bebai jolasekin eitzen dutela, adibidez. Afaltzeko bakoitza platerrez berdin bat nahi baldin badau, Mario Kart partida batekin erabakitzen dutela gaba horretan ze afaldu.
1: Orduan, osa, erronkak beraien bizitzaren parte dira.
0: Bai, eta ikusten duzu bebai zelako dinamika politxa eukialdaben bikote batek alako bueno, momentuan.
1: Bai, eta sare sozialetan ere horrek, bueno, ez dakit nolako, bueno, ba, feedback moduko bat ere sortzen duela, ez? Ba, jarraitzaileen artean eta dena.
0: Baina bueno, homo bida bat da, ez? Bi emakumen eskontzan kasuan adibidez alako puntu batera heltzia edo, ba, kuriosua itxan jata.
1: Hala ere, pentsatzen abil, hauek estatu batu harrak dira, orduan, Adams atera baldin bada, beste emakumeak bere abizena Adamsen gatik aldatu barra dauka?
0: Bai, kasu honetan bai.
1: Bai?
0: Bai. Ze beri azkenean galdu itxen dago. Eta horrik ustun dabe bai, erronka honetan, ba, bakoitzak erronka, osea, challenge moduan hartu dabela, eta ikusten dira, ez darela jaja, jiji, ingo du lasterketa bat igerilekuan, ez? Hemen benetan pikatzen dira, zesan dugu Euskal Herrian adibidez, badakagula aukeria pareja heterosexual batian, ba, lehengo emaztian edo emakumian abizena jartzea eta gero gizonana, baina estatu batuetan eta beste toki batzuetan, zure abizena emakume baldin bazara desagertu itzen da.
1: Galdu egiten dela eta hori ez da bigarren postuan ikusten zuzenean desagertu eta gainera besteak hartu beharra dauka abizen hori oso fuertea da. Bueno, ba, hori gertatu da estatu batuetan bi emakumeren kasuan, ba, horre erronka bat jarri dutelako, 31 egunez horre challenge modukoak egiten, ba, azken finean

0: Gu, arratsaldero gaztean.
1: Amona, errezeta egin dut bihar erakusketa bat elkarrekin ikustara joateko.
2: Bihar ezin ez joan lastana. Goizean goizan zadaukat, gero zure itonarekin geratu nahi jatetxe berria probatzera joateko eta...
1: Amona, ez zara denetara iristen.
2: Bai, bai, iritxeko naizpa.
3: Adineko pertsonek dena dute bizitzeko. Eta hori ospatzeko, onzeren eguneroko kupoiarekin adineko pertsonen nazioarteko egunean, 500.000 euro irabaztizakezu. Eta urriaren batera arte kuponespezial.es webunean sartuta, moda kiroleta bidaietako 100 opari txartel lor ditzakezu.
4: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
5: Familientzako laguntzak zure semealabekin batera azten dira. Orain 0 urtetik 4 urter arte. Eta 7 urter arte familia ugarientzat. Guraso bakarreko familientzat eta desgaitasuna duten semealabak dituzten familientzat. Gogoratu laguntza hauek jasotzeko eskaera berri bat egin behar duzula semealaba bakoitzeko. Informazio gehiago euskadi.eus.
6: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
7: Eta zu, ze pertsona mota zara? Lokartu aurretik irakurtzen duena, etxean zineaz gozatzen duena, lanera bidean edo kirola egiten istorioak entzuten dituena, Eliburutegiarekin hori guztia egin dezakezu. Nahi duzunean eta nahi duzun modura. Eliburutegia. Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
8: Gaztean, zu bazaude, bue bai!
9: Abelturri gabe, etorriko den horrei, pasaditugula askota jarra.

0: Hau da, Amarreko kanta bat, eh? Gainera gogoan dut, nola, bueno, Gusaioaren denboraldi amaitu genuenean ekainean, bueno, 2000-garren saioa ospatzeko etorri ziren Donostiako gura, gu, esango dugu,
1: gu!
0: Diskotekara, Olaien Ziarte eta Bengo, eta akustikoen egin ziguten hau ikaragarri, Gazteago Instagram kontuan eta beste sare sozial batzuetan ere horre ikusgai duzuena, eta benetan Amarreko beldurrik gabe akustikoan, eh?
1: Txalo bero bat.
0: Zeiak eta hogeita zei, eta 100 euro ditugu zuen artean banatzeko, nahi dituzu 100 euro, badeitu telefono, zoraintxe, orain. 9-4-0-1-2-2-2-2 laua atetxoen zenbakia, hori da sakatu behar duzuna, eta parte hartu gure lehiaketan, erori den hori lehiaketan, objektu bat botatzen dugu taula gainera, eta egiten duen soinuagatik asmatu behar duzu zer den. Atzo objektu berria bota genuen.
1: Hori da, atzo jarri ginuen martxan objektu berri hau, eta esan beharra dau, zuetako batzuek oso, Ba, objektu onak bota zitzun zuela, hau da, oso zela esaten da.
0: Apustu onak.
1: Apustu onak, alain, ja, dia, atzaldeko zeirak eta 27 minutu eta dekat burua pizkat, frejitxuta. Baina, goraraziko ditugu, bota zitzun pistak, esan ginoan, objektu hau eskubatian ez talakabitzen, baina eskubatekin oratu aldo zula. Guk bi eskukin botatzen dugula, nik alaini objektu hau botatzen baldiman otzan, denuntzia igual, eh? Alain ezan etorriko bier lanera.
0: Bai, eta gainera esan genuen baita, koloretako bat gorria zela.
1: Gorrixa zala, hori da.
0: Eta material bat baino gehiago zituela.
1: Uh-huh.
0: Entzungo duguz, soinua fuertea da, objektu honek egiten duen soinua fuertea da, Maite hor gure setera gerturatu da. Bueno, ematen du, ez dakitze estudio erraldoi daukagula, dia, ze, 4 metro karratu izango dia, bost. Asko jota, bueno.
2: Laubi derriru.
0: Bai. Ba, laubi derriruko estudio hontan, Maite hortxe dago, eta hau da, gure objektuaren soinua. Hala.
2: Ze, larri.
0: Jo, eh. Bai, ematen du aizeala, txikitzen estudioa.
2: Urra moste.
0: Osea, igual, bapatean zulo bat, eta agertuko da hor azpian, zerbait.
2: Bronkia botako dozkue.
0: Klar, ez dakit, norbait dagoen azpiko solairuan. Hori da gure objektuaren soinua. Zer da Maitek bota duena, batzuk esango diguzu, arratsaldeon. Apa, joan zaigu justu entzulea, 9-4-0-1-2-2-2-2. Arratsaldeon, kaixo. Hor zaude?
3: Arratsaldeon.
0: Norekin ari gara izketan?
3: Imanol,
0: nondi ditzen diguzu, Ima?
3: Zumarrati.
0: Ah, Zumarrako Imanol. Imanol, pixka irrateren volumena gesten bai guzu, horra, kopletxoa daukagula.
3: Jazta.
0: Jazta, primeran. Imanol, ondo eguna?
3: Bai.
0: Zertan ibilizara?
3: Zen, deskantzatzen pixkat.
0: Ah, sondo, bueno. Earki. Deskantzatzea garrantzitsua da, eh?
1: Ima, zen nota jartzen dotazu zure gaurko egunari? Zen nota jartzen dotazun zure gaurko egunari?
3: Naiko ona.
1: Vale.
3: Bai.
0: Vale. Hor geratzen gara.
1: Naiko ona.
0: Asteazken ona eukidu Imak, eta asko zero bea izan dezakezu Imanol, asmatzen baduzu zer den gure objektua. 100 euro Zumarra gara bidean, eh?
3: Navaja bat.
0: Upa, laban bat, labantxo bat.
1: Albaceteko navaja bat.
0: Ostras, ze honak diran albazetekoak, eh?
1: Bai. Ima!
0: Hori da Arcos marka albazetekoa?
1: Ui, ez dakit zela.
0: O Arco, edo ez dakit nola den.
1: Ez dakit.
0: Uztu, bai.
1: Hermanos Albacete. Ima! Navajia!
0: Ez da labantxo bat, Ima, baino eskerrik asko ditze gatik.
3: Ai.
0: Agur, agur.
1: Bueno, esa mierra dakau gure telefono zenbakixa dala 9-4-3-0 0-2-2-2, ze tabletera deitzen zabizte.
0: Beti erizarete WhatsAppera deika, yes. Eta gure telefono zenbakia da 9-4-3-0 0-2-2-2-2. Imanolek, Zumarragako Imanolek esan digun labantxo bat zela, hau da, eskuko laban bat, ez izango litzateke, baino, haundiagoa da.
1: Haundiagoa da. Askoz haundiagoa da.
0: Desente haundiagoa. Bueno, ba, ea beste honek.
1: Kaixo, Atzaldeon.
3: Apagaixo,
1: zainekin gara berbetan.
3: Aritz
1: eta nungua zara.
3: Donostiarra.
1: Aupa, Donosti.
0: Aritz,
1: zure eguna ze moduz, ondo?
3: Ondo, nahiko ondo.
1: Nahiko ondo, bebai.
3: Bueno, bosta, bosta.
1: Bosta! Ai, eh? Ai...
0: Ostra, bos bat justu xamar, eh, Saritz?
3: Justu xamar.
1: Bueno, bueno, va, bueno.
3: Aquí...
1: Esaten da, azte azkenetan da pixka mierdoles, eh? Sorduan ba...
0: Bueno, segun, ez, izango da. Gusa joan zuten baduzu arratsaletan, seguru bost batetik...
1: Mm, bost koma bi, bost koma bost.
0: Seiz azki bat egotzen, dela.
3: Azmatu ezkero, sortia.
1: Ah, bueno, vale. Bueno. Ba, Aritz, bota zure postua, ze uste zu dala?
3: Grapagaiu bat.
1: Grapagaiu bat.
0: Grapagaiua hundiziagoa da, pixutxuagoa da, baina hori alda.
1: Ez da, Aritz.
0: Ez da, Aritz. Ez da. Eskerrik asko.
1: Gero arte.
0: Agur, majo. Esango dugu hundiagoa dela, oraindik.
1: Azkoz hundiagoa.
0: Hundiagoa da.
1: Hundiagoa dela.
0: Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
1: Kaixo.
0: Zein da zure izena?
3: Oiane.
0: Nundi ditzen diguzu, Oiane?
3: Ba, Irundik.
0: Irundik oraintxe bertan. Eta nora zoaz, etxera ja?
3: Bai, oraintxe etxera ja, bai.
0: Zukiko duzu, ja, gogo batia etxera iristeko, ez?
3: Bai. Ja, bueno,
0: eta zer daukazu etxean, afaria ja eginda edo ez?
3: Ez? Ondi zagat egin egin bako
1: du. Zer tokatzen da gaur, Oiane?
3: Ba, ez dut pentsatu, badituz erosketak eginak, osea, que badukat aukera egiteko ez dakit.
0: Vale, bueno.
1: Zein da zure plater izarra, Oiane, ez atozuna?
0: Hau, eharkera
3: ez dut. Zer egiten lan goxo.
1: Bai.
3: Eta paella eta kalabaza purea ere super goxoa.
1: Ze goxua.
0: Haizu, ba, paella batera gonbidatu nahi begaitu zu egunen batean, gu preste, bale?
3: Ah, bale, ador.
0: Venga, ba, zure apustua zein da?
3: Mineral bat, arrizko mineral horietako bat.
0: Hola. Arri bitxi bat, ez zaiteke, bueno, mineral bat.
3: Mineralak.
0: Mineralak badutela hola brillo puntu bat ez dizdira bat baita ere, izan
3: iteke. Bai, esaten dutenak, honek egiten du ez dakizer, eta postori, hau da ona...
1: Basalto, la pili eta la kuak. Hori da. Oiane!
0: Ez da hori.
1: Baina eskerrik asko diziarren.
0: Ondo afaldu, eh? Agur. Bai. Venga, beste lineara goaz.
1: Jep, Atzaldeon. Kaixo, Atzaldeon.
0: A ber, lau seiaz bukatzen dena, zuzea.
1: Hola. Kaixo, horren zutea zehose mugimendua.
0: Ba, beste lineara goaz.
1: Kaixo, Atzaldeon.
4: Kaixo,
1: zurekin gabe.
4: Kaixo, Arratsaldeon.
1: Zein da zurekin.
0: Kaixo, bai, zuzea.
4: Leire.
0: Bai. Kaixo, ya
4: zutea. Leire eta xare, biako azkotxean.
1: Leire eta xare, eta nundik handaitzen duzku zue.
4: Aztiarragatik.
1: Zuen eguna ondo.
4: Bai,
1: oso ondo. Bueno, zueka faltzeko zehaka zue.
4: Ba, arraia.
1: Ai, arraia ze
0: labean, frigituta, ze formatutan?
4: Ba, ez dakit, oa indik ikusiko deu.
1: Ai, ze gozua,
0: Maitek gaur jandu, arraia bazkaltzeko zeona, ona.
1: Super gozua.
0: Zertzen hori?
1: Ez dakiz esan, perka esan, baina perka asko jartzen dozku hemen, EITB-en, bai.
0: Egia esan bida, gauza esango dugu, ze ondo jaten dugun EITB-ko egoitzen. Txalo bero bat, EITB-ko sukaldariei, EITB-ko langilei, zerbitzariei.
1: Danak, mamen,
0: maravillosak. Bueno, hori esan da, guazen zure apustuarekin.
1: Hori da.
0: Zer gabiltza botatzen.
1: Venga, lei.
4: Guk esan dugu boxeoko zakua.
0: Boxeoko zakua, hori pizutxua da, eh?
1: Bai.
0: Eta hundia da.
1: Bai.
0: Hori alda.
1: Ez da, bikote.
4: Bai.
1: Apustu oso ona.
0: Eskerrik asko, itzat.
4: Bale, eskerrik asko. Aio.
0: Agur. Venga, ba, ea honek asmatzen duen, kaixo.
3: Kaixo, Atxaldeon.
0: Atxaldeon, zuri zen azin da.
1: Iñaki, eta nondik handaitzen dozkuzu, Iñaki?
3: Ba, ointxe, txeko biden, urnietaparen.
0: Urnietaparen, a Tolosaldea.
1: Urnietakoa zara, Tolosakoa.
3: Ez, Tolosakoa.
0: Tolosar petoa, Iñaki, earki. Egun ondo junda, Iñaki?
3: Bueno, bai, oen lanetik han bueltan, baina hono, ez zindeu kexatu.
0: Eta lanetik etxera bueltan, ze ondo sartzen den arratsaletan guzaioa,
3: bai,
0: ez?
3: Bai, egile esan bai.
0: Ba, eskertu.
3: Eta zendia mate baldi badeu, joan diga nobeto.
0: Egun eurotxorekin, ja, aste azkenaia rematau. Baina, entzuna dugu zer uste duzun dela. Bida, aukera bat emango dizugu, nahi baduzu, Maitek berriro botako dizu objetua, edo bestela zuzenean apustua gota.
3: Zuzenean botako ez.
0: Venga, animau.
3: Bai, ba, mankuerna edo ketel behil bat.
0: Ui, zu, crossfiteroa zea, Iñaki?
3: Crossfiteroa ez.
5: Ez, gimnasio eta joten ez, baina nire kabuz dana.
0: Bale, dena zure kabuz. Baina, bueno, ezagutzen dituzu, la materiala eta badakizu zein den, bale. Bai. Ankuernatxo bat, edo, esan dugu,
5: ketelbel
0: bat, bestela, ketelbel zuak izerra mai.
1: Bai, jota peli rojo, gera biltzen da bena.
0: Ah, bueno, ba, ez da hori, Iñaki, baina eskerrik asko.
5: Vale, eskerrik asko, gerorte.
0: Agur majo. Bueno, ba, 9-0-0-22-22-22 gaude. Azkenekoz botako dugu objetua, eta dei bat hartzeko moduan gaude. Botako du Maitek, joango da setera, eta zuek deitu nahi baduze, azken aukera segia da, gaur dei asko hartu ditugula. Hortxe gaude, kontuz, fuerte da. Venga. Ba hori da soinua. Zer da hori, kaixo atxaldeon.
6: Atxaldeon.
0: Kaixo, zuri izena zein da?
6: Amets.
1: Amets.
0: Amets, esan duzu?
6: Bai.
1: Eta nondik handaitzen da eskuzu, Amets?
6: Elorrio.
1: Eh?
0: Elorrio.
6: Elorrio.
0: Elorriotik, Amets.
6: Bai.
0: Bale, ba. Eta zein da zure apustua?
6: Aizkora bat.
0: Aizkora. Aizkorak, zorroztu. Aizkorak.
1: Esta
0: aizkora bat, Amets, eskarrik asko.
6: Bale, agur.
0: Agur, agur. Venga, eta propinako, Amai.
1: Venga, atzaldeon. Kaixo, zule, bajatu pixkate irrati xamese.
7: Bai, horrela beto.
0: Obeto, asko zero beto.
1: Zeinekin gare berruetan.
7: Osondo, Jagobarekin.
1: Jagoba, eta nondik handaitzen dozkuzu?
7: Leioatik.
1: Leioako Jakoba. Zemo duzure eguna, ondo?
7: Bueno, ondo, orain neuritzu, baina...
1: Eurisa!
7: Goiza freskotu da, eta bai, honetxe harta bai.
0: A hemen, Donostian kanpoan, uste dut, euri pixkat egiten duela, eh?
1: Bai.
0: Esango nuke, bai, daukago oso lainotuta, eta euri pixka bat ere bai.
1: Bueno, Jaiko...
7: Bueno, Horguaz handan adala.
1: Bai.
7: Tia, bai, bota.
1: Bota, bota zura postua.
7: Bota, bota, nire postua izango da... Mankuernak edo, bueno, diskoak eusteko zerakantza hori edo, muile hori.
1: Ah.
0: Vale, mankuernak eusteko...
7: Bueno, azte, mankuernak ez diskoak, diskoak.
0: Vale, diskoak eusteko... Esate duzu, tramankulu hori, ez burnizko tramankulu hori?
7: Hori da.
0: Bale, bale, ulertu dugu. Ba, nik crossfit egiten dut, orduan pixka kontrolatzen dut ja mundu hau. Baino, klaro, horreko esan du, mankuernak mundu hori, baino kasu honetan diskoak sartzeko edo apoiatzeko tramankulua.
1: Leioara jungo tedia gaurkuan egun euruak.
0: Ez hori. Baina eskerrik asko.
7: Zeuei, ondo papa.
0: Ondo segi majo, ba gaur ez duzu asmatu, bihar beste aukera bat.
1: Kachis.

0: Azkenaldian asko jartzen dugu kanta hau. Katy Perryren The One That Got Away orain beste behin zerrenetara itzuli delako, baina gaur enteratu gara duela 15 urte gaurko egun batez argitaratu zela bestia.
1: 15 urte. Ai, ama.
0: Ba, Katy Perryren hit hau berreskuratzera goaz. Gaur 15 urte bete dituelako kanta eder honek.
2: Alain Perez, Maite Garmendia eta zurekin, gu.
0: Hemen txedaukazue, The One That Got Away.

Gaztearen musikaren eguna. Urriaren 11an Tabakaleran. Belako, Tata, Lukiek, Mina Koyote eta Txiko Tornado, Ane Lukin, Burutik, Isia Sakara eta beste musikari asko ikusteko eta entzuteko aukera izango duzu doan egun osoko jaialdia. Adi gure sareetara, laster gonbidapenak lortzeko informazio guztia emango dizugu. Tabakalerarekin elkarlanean, urriaren 11an, gaztearen musikaren eguna. Zuk entzun nahi duzun kanta, gun.

0: Mozteak umeni da, baina eskutik eduta, goza mileira.
1: Merina Gris taldea Donostiatik, eta jakin dugu Montrealen Kanadan izango direla azaroan, Gure talde gustokoenetariko bat zalantzari gabe, eta hau, bueno, ba, berreskuratu dugunaz, ez da berria, baina ze ondo sartu den ez geratu azalean, Merina Gris.

Oraintxe bertan seiak eta berrogeita sei minutu dira zazpietara bidean goaz, eta disko bat zoriondu behar dugu mai, bost urte bete dituelako disko batek, eta hori da Lil Nas X artistaren disko bat. Bere izenari erreferentzia egiten dion bere debuta Montero izeneko diskoak gaurko egunez duela bost urte argitaratu zen, eta ze kantak topatu ditzakegun bertan, da diskardo bat, eta azala ere ikaragarria, lan honen azala ere

bat entzun genuen bere garaien abesti haue 2021 urteko diskoa Montero izeneko lana, bertan horrelako kantak hor, Montero, Call Me By Your Name.

Bastante ikaragarria, eta beste hau ere oso ona da. Gainera uste dut, telesail batean edo, esango nuke Prime Videoko telesailen batean, trailerren batean entzun zela abesti hau. That's what I want.

0: Gaur disko honek 5 urte bete ditu, esaten gabiltza arratsalde guztian zehar, ze hau ez dugu lenda biziko zaipatu, baina ze azkar pasatzen denbora azkar. Eta bapaten esate duzu, disko honek 5 urte bete dituela.
1: Alain, eta Lil Nas X azken aldixan ez da bila polemika foko principala bilakatu bebai, Los Angelesen usteot atxilotu inzutela, ez?
0: Bai,
1: bai zeuse
0: zeu pasada. Bon, nik uste dut, gainera beha kontatu zuela, psikiatrikoan egon dela, oso gaizki pasaduela, baino ari dela pixkanaka pixkanaka hobetzen, eta guk espero, ba, musika estenara indar berrituta bueltatzea. Horrelako kantekine hau ere bertan doalako Jack Harlowrekin batera egindako Industry Baby.

0: momentuko kanturiko handienak.
1: Ilo bate gongelan urdin bare.
0: Gaztean, zuk nahi duzun musika guztia.
1: Doreak zugabe, zugabe, ez nadaude.
2: Gaztean, arratsaldeetan.

0: Leire izeneko proiektua da hau, proiektu berri bat, eta horren lehendabiziko kanta Galiza izeneko da. Lagunok bagu bagoaz eta kanta honekin... Esango dizugu gaurkoan agur, bihar itzuliko gara eguraldi honekin.
1: Ostegunean temperatura maksimuak nabarmen jaitsiko dira bera, eta 18 eta 22 gradu artean geldituko dira, eta hori bai, bihar eurixa.
0: Bueno, ba, fresko bihar, edo bintzat temperaturak ez dira oso altuak izango, euria protagonista biharkoan beraz prestatu, aterkinon bat, eta baita txubaskero on bat. Baina badakizu ezin den albiste ona, ba, bihar arratsaldeko 5etan ez.
1: Lauretan,
0: ya liatzen hasi naiz, lauretan, arratsaldeko lauretan, gusaioa bueltan izango dela kontu gehiagorekin eta musikari konenarekin. Bihar bueltan Maite Garmendia, baita ni ere Alain Perez, arratsaldeko lauretan hemen espero zaitugu, gusaioan ondo bukatu eguna eta jaso musu erraldoi bat gure partetik, ondo izan, aio!

0: arratsaldeko 7ak dira. Gaztea.
1: Berdin du nola hasi duzun eguna. Garrantzitsuena ondo bukatzea da. Eta guk hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak irekiko dizute atea. Gaztean, bealdea.
2: Bealdea dizuna saio hau, gu saioari agur esango diogu, eta hau zabaldu berri dugu, Ainhoa Vitoria, Gabon.
3: Kaixo Julen, Gabon, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, Gabon. Bueno, geroz eta iunago dago. Esango luke, geroz eta azkarrago gertatzen ari dela hau, ordu erdin. Barkatu, ordu erdin ez, aste beten ordu erdi aldatzen dela kontua, eta gaurkoa, bueno, basiko dugula ia-ia ilunpetan, gustatzen ez dagoen arren, bealdean hit batekin hasten gara askotan, gaurkoa ez da salbuespena izango Slaterrekin, Crankekin hasiko dugu, asteazken ontako iraileko azken saioa.

0: Bidigoraz eta Ainhoa Vitoria aurkeztuta Bealdea.
1: Epinazo honekin hasi dugu gaurko saioa, Crank izeneko honekin hasi dugu, Slaterren hit honekin Bealdea. Eta, bueno, gu prest, gaboneko martxan jarri dugu, Ainhoa Vitoria, arratsaldeon.
2: Julen, arratsaldeon, zumoduz.
1: Berez lehen, esan dizut gabon, agarro saietu nahi zori justifikatzen, esan ez iluntzen duela, zuzitania gaua dela, baina berez liatu egin ez.
2: Arratsaldeon.
1: Baina bakizu ez, askotan saioa ziren trabatu edo konfonditu egiten zarenean, ez da gauza polita, baina, bueno, gauza konartzea.
2: Baina, pertsona gara, gertatzen zaigu, eh?
1: Bai, gertatzen, gainera ez da imesterako.
2: Ez gara robotak.
1: Eta baina, jarriko ditugun temazo guztiekin, buelta mango diogoni segituan. Bueno, gaur, asteazkena, iraileko azken eguna, iraileko 30 bihar, urriak bat izango duelako. Gaurko asteazken honek badu berezko pixua, esango dugu, iraia izten ari garela. Irail, ona izan alduzu.
2: Bai. Bai, bueno, danetik pixka.
1: Azken aldean, galdera oso pertsonak. Atzo, Katialini esan nion, ea ondo leo egiten zuen. Zagizte pasatzen zaidan.
2: Ez daia ondo, zurea zemaduzko izan da.
1: Naiko ondo, iraia izateko, esan behar dago.
2: Iraia niri asko gustatzen zaite, baina bai. Udazkena etortzeko gogoa daukat.
1: Baina, bueno, zu iraileko azea, okeraz bara.
2: Bai.
1: Orduan horregatik izan daiteke, baina bada kurtsoa bai. Sigera guretzat ere bai. Gainera, aurten beste ordutegi bat dugu, zazpitan azten dugu saioa egunero. Eta bederatzitan amaitzen da Bealdea. Aurtengo demoraldi honetan bigara gainera, fijatu aldi mazara, Julen Bidigoraz hemen, eta Ainhoa Vitoria, eta zergatik esan duan nere izena lehenengo,
2: bueno.
1: Badago esaera zarren bat hori kritikatzeko, baina ez dut orain oraitzen beraz, guazen, saioarekin aztera. Ainhoa Vitoria, zer dugu garkoan?
2: Begira, azteko diskoa dugu, Tinasheren popestar diskoa entzuten ari gara, eta Too Easy abesti entzungo dugu dantza pixkat egiteko asmotan, gaur gogoa daukagulako, dantza pixkat egiteko efemeride batzuk ere bai, pare bat efemeride, eta gainera, bueno, egun berean jaiotako bitizko hori buruz egingo dugu. Gaurko gunez duela hamar urte ezagutu genuelako Solange'en Acid at the Table diskoa, eta baita Bon Iverren 22 a million diskoa ere ezagutu genuen duela 10 urte gaurko egunez. Beraz, bueno, ba hauek biak entzungo ditugu eta historiotxo batzuk ere kontatuko dizkizugu noski.
1: Hori eta kolaboratzaile berria estreinatuko dugu gaurkoan, Labar etorriko da gurera. Zeren inguruan hitz egingo dugu Labarrek? Hitzen inguruan musikaren, hitzen inguruan hain zuzen ere letra hoiek askotan oharkabean pasatzen direlako eta ez da hori gustatzen ez dugu hori nahi. Gaur sakon jarriko gara. Labar gure kolaboratzaile berriarekin musikaria dela bide batez. Ez dakit ezagutzen duzuen, baina ezagutuko duzu gaurkoan. Haure bai, ezagutu zenuten pasaden astean Bealdean Konemara ditzen da bera, Larrabetzutik dator eta beste baten ordez izeneko epe bat atera du.

0: Betiko hit bat entzuteko, ez duzu aitzakiarik behar. Behealdea.
1: Kultur Klik.
2: Badugu musika, antzerkia, dantza.
1: Kultur Klik.
2: Badugu zinema, magia, zirkoa.
1: Kultur Klik.
2: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
1: Kultur Klik.
2: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
1: Kulturklik.euskadi.eus.
2: Badugu plana.
1: Kultur Klik.
3: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.

0: Ibizan imaginatu zuena bere burua. Lopsika bentzuten zuenean, orduan, bere rollo honi, tropikala zen rollo honi, hip-hop rollo hori ere bai batu zitzaion, eta hain entzutetsua izan zen, kanta sortu zuten, erresuma batuko zerrendetan, 29. postura nio iritsi zen, eta uste, jamabi, astea montzela hor jarrean, beraz, bertan ere serki bat izan zen. Aurrera goaz, 10 urte bete dituzte gauza gehiago, baina orain txebertan, orainera etorri bargara, eta atera da, bueno, samar dizugu, Bito eta biok, atzo, komentatu genula, eta atzo, kantaren inguruan hitz egiten ari ginean, kanta kalean zen, baina zinen konturatu, eta esan genuen, gui xilduko gara, zakur batzuk ezela, eta...
1: Eta gaur bai.
0: Hemen ez da ezer gertatu, gaur jarriko dizugu orduan.
1: Angelen... Eizterren da eginda zegoelako ere bai.
0: Eginda zegoen bai. Zizkigu, azken orduko aldaketak ez ezkigu gustatzen. Eta bueno, gaurkoan jarriko ditugu, Angelen urrengo diskoko urriaren 16an aterako den. Diskoko, kanta berri hau, kolaborazio bat da, irukote bat, Love Triangle ditzen da kanta, kasualitatea ez dugu uste. Sebastian Artista eta Caroline Polacek, Angelekin batera Love Triangle izeneko hau sinatzen.

0: prime time filmerako egin zuen kanta hau Phoebe Bridgersek, okertzen dago bertan agertzen dara, bai ez? Filma bai, agertzen bai, da, bai, bueno, ez dugu filma topatu, ez dugu lortu Donostia edo Bilbo inguruan, zinetan ikustea ez dugu topatu harindik, ez dugu topatu ez barkatu, ez dugu lortu, bat emate baldin badak inun ematen duten pelikula hau, esan direzagula, orain, batean zine saio bat dugula, eta hori sinistu dugula. Azken aldean zinearen inguruan asko hitz egiten dugu, bai. Zinuen lenguan la bola negra.
1: Zer,
0: oso ondo ez da. Ni naiz pertsona bat, zakit zergatik ez naiz esiko horra lakatzen orain, baina norraiteko, zerraiteko, jozan da, hype handia duenean, espektatiba handiak sortzen ditut horren inguruan, deno eta gero normalean atxekabe txiki bat eramaten dut.
1: Bai.
0: Bainuen eraman.
1: Etzenuen eraman.
0: Amarrekoa, benetan.
1: Kontuz.
0: Kusik zinean pelikula guainera.
1: Bai, kusik zinean.
0: Nera, egin gut promozioa, horrela, grupo sade gordaindu barko dit, baina, Donostian, Príncipe zinemetan.
1: Bai.
0: Bueno, joan zinera oroar, esango dut zundiari. Ez joan azken negozizioan.
1: Eta joan herriko...
0: Ez da dia gentrifikatu hori, baina joan herrietan hori bai. Eta Donostiarra aldi mazara, edo Donostian bizira aldi mazara, Príncipe zinematan, dakazunen pelikula, zazpigarren salan. Zazpigarren sala da, Príncipe zinemako salarik onena.
1: Berez dara jugo naiz, eh?
0: Victoria noa den lampara antzeko bat du goian, agertoki bat, sala hori espektakularra eta benetan zinean ikusi behar da La Bola Negra. Segurazki gero plataformetan egongo da, baina
1: baya,
0: zinean
1: bueno,
0: ikusi behar da.
1: Ikusiko dugu plataformetan ere. Bilbo nahi bidez alondiga izaten da, ez da?
0: Bai,
1: oso,
0: bueno,
1: toki...
0: multizines ere bai, Bilbo.
1: Oista izena.
0: Bai, San Mames inguruan dauden zine batzuk. Hor dabe pelikula itunenak esango dugu. Alondiga gian mainstreamagoa edo.
1: Ah, nekien, enuen esango dugu.
0: Nik dakidan punturaino, eh?
1: Bai, bai, izango da.
0: Barkatu, bai, Phoebe Bridgersen inguruan ari ginen esan dut.
1: Bai.
0: Berak Prime Video dako, Prime Video ez barkatu. Prime Time pelikula dako egin dut Robert Pattinsonekin batera. On bai dio izeneko hau.
1: Barkatu, baina zenbat iz marka ez bai, bat abitxugu bat abezan.
0: Baina bat nahi gabe, osea.
1: Nahi gabe, nahi gabe.
0: Ez zera bili Prime Video.
1: Begiratzen ibilin az eta orain jartzen dit estatu batuetan iraiaren 25ean estrenatu zela.
0: Ah, bale, bale.
1: Baina nik benetan galdetu dutela hemen noiz. Eta hemen
0: Espainiar ba, estatuan noiz estrenatu.
1: Estu ezaten orduan.
0: Bueno, gaur bide batez, Linkin Parken pelikula estrenatu da, bueno, dokumentala.
1: Oh, wow.
0: Zinematan, txekeatu ea zuen eri edo erritik gertu duzuen. Eta hori xe, asteko diskoarekin goaz. Zine alde batera utziko dugu, eta orain, asteko diskoa jarri behar dugu mai gainean, Tina Xe artistaren popstar izeneko lana dugu eskuartean.
1: Hori da, eta gaur dantza pixka tegingo dugu, azken urteotan popstar edo R&B star, bilakatu da Tina Xe, bere disko berria ezagutu dugu, ostiralean kaleratu zen popstar, bere zortzigarrena, eta aukeratu dugu Too Easy abestia, Coachellan aurkeztu zuen kanta, eta milioi kantzun aldi ditu dagoeneko. Too Easy izango litzateke diskoari ba popstar zena jartzaren arrazoietako bat, kanta honetan Tina Xek popstar izatea zer den kontatzen duelako. Berak dio, denek maiten haute, denek begiratzen didate, errazegia da, Too Easy. Tonu sarkastikoan, esaten dau eta modu exageratuan kontatzen dauela ematen dau, pertsonaia bate sortu balu bezala ez, I feel like a celebrity, karikatura bat balitz bezala ez, eta musikalki ere nabaritzen da, bueno, sarkasmo eta umore hori, elektronika dantzagarri aukeratu du modu jostagarri horretan kantatzeko, ironia ere sumatzen da, eta, bueno, ba, esaldia errepikakorra da, Too Easy, Too Easy, mantra balitz bezala ari da kantatzen orduan. Bueno, ba, batetik berak ikusten duena, ez? Berak urte batzuk badara matza musika munduan. Kostatzen ari zaio, popstar bilakatza orain igual azten azigarra lerroburuetan eta ikusten bere izena, baina berak ba, imaginatzen dut oso gertutik bizitzen dauela ba, mundu zoro hau, ez? Popstarraren mundu zoro hau. Eta bueno, ba, badago umorea ironia bere kanta honetan. Ekoizpena zak seko feke egin du, Vince Staples, Thundercat, Kendrick Lamarrekin lan egin du, eta, bueno, ba, inspirazio musikala izan liteke, esango nuke, ba, K-popa, Britney, Janet Jackson ere bai, zebadu kutsu hola pixkat klasik, diskoak ere bai, hor da, bueno, ba, gustatuko zaitzu, Too Easy zeneko hau, Tina Xeren eskutik, popstar diskotik.
0: Azteko diskoa dugun hau, esan bezala Tina Xeren popstar, orain txentuz dira goaz, Aina Vitoriak esan dizuen bezala, Too Easy.

0: Underscore eta bere diskoa You izeneko lana kalean dugu duela hilabete batzuetatik. 2026an atera den disko borobil horietako bat, San Franciscon jaiozen Avril Harper eta artista hau, Underscore ditzen den artista hau, geroz eta presenteago dago gure play zerrendetan eta gure azkenaldiko musikan. Gainera zurrumorrek diote Primavera Soundera ekarriko dutela. Zurrumorroa da, baina bueno. Guri zurrumurroak batzutan, hemen komentatzea gustatzen zaigu. Hoiek diren bitartean gutxienez.
1: Ez ditu kontzertu asko ematen, ez Europaldean eta...
0: Claro, estatu batu behar raiz izan da, suposatzen dut horregatik dela, baina tira.
1: Ja.
0: Jakin, hemen izango dugula, edo hori dirudiela, datorren 2027 honetan. Cage the Elephant, hauek ere bai noiz lehen katortzen dira, baina ez gehiegi, ja. Kentakikoak direlako, Dying in Reverse da, atera duten azkena.

0: erraza izan behar Beyoncéren aizpa izatea.
1: Ez, egia esan ez. Baina, bueno, nik uste berak nahiko ondo hartzen duela, ez?
0: Bueno, bere bidea egin du gutxi,
1: bai? Bai, bere bidea egin du, eta gainera orain ez da unibertsitateko irakaslea edo, bolako zerbait.
0: Imaginatzen duzu, Solange Knowles zure bai, unibertsitateko irakaslea dela.
1: Esango nuke bai ez, eh? Bueno.
0: Baten dizula ikusentzunezkoen zaira.
1: Gero iratuko dut.
0: Edo anatomia, ez dakit, karo, unibertsitate baina zeren irakaslea.
1: Ja, ez dakit, ez dakit.
0: Ze fakultade.
1: Nun bait irakur dut, baina ez dakit. Kontatuko biztu.
0: Orain oftalmologia, hematologia ematen duela, imaginatzen duzu.
1: Ez duña, musikarekin ez da ikusirik ez du, eh? Eta ikusentzunezkoekin ez da ere, esango nuke, baina gero irakur dut. Bueno, Solange Knowles, entzuten ari gara Beyoncéren aizpa, eta duela 10 urte kaleratu zuen diskoa entzuten ari gara, A Seat at the Table. 2016an, 10 urte kaleratu zala, 3. lana, eta kritikoek ez dioten ba, urte berean kaleratutako arrebi disko onenen artean ba, bazegoela. Eta aipatzen dute Blood Orange, aipatzen dute Beyoncé, beraz, Lemonade diskoa orduan kaleratu zan.
0: Claro, Lemonade ere bai, 10 urte, ez dakit bete dituen edo beteko dituen.
1: Nik uste 10 urteia bete dituela, Lemonade...
0: Ba, claro, urtea bukatzen ari gara, baina 2016ko disko bat da.
1: 2016koa da, bai, eta bueno, ba, inbidirik ez diote, disko hau ba, borobila dela, bitu, apriaren 23an kaleratu zan vale. Lemonade, bale. Eta bueno, ba, nahiko kritika ona jaso zituen Solangek esan zuen bere ustez kontuz punk disko bat dala.
0: Bueno.
1: Bai. Soinu suabea bai, sutila izan arren bat transgresorea izatea nahi zuela, zintzoare bai, angustiaz betetakoa, eta bueno, ba, egia da, ba, letrari erreparatuta, ze bueno, igual kantatzeko era batzuetan angustiosoa ere izan like, baina bai, bueno, disko lasaia da, eta entzuten ari gara da Cranes in the Sky, bere kantarik entzunena, oroar, ze bueno, disko netan dago, baina Solangeen kantarik entzunena da. Eta 10 urte bete ditu Bon Iverren 22 a million.

0: Bonnie Berren zuen ditzua Million izeneko irugarren diskoa zen hau. Gero jakin genuen diskoak, disko lehenengo lau diskoiek, bakoitzak urtaro bat egiten zuela erreferentzia.
1: Ah,
0: bale. Banago honek, udara, bueno, asmatu behar dut beraz ez dut esango, baina honek urtaro bat egiten dio erreferentzia.
1: Hasta
0: que... udara zela, baina ez du oso udarako soinua. Bueno, hau da disko experimentala.
1: Bai.
0: Bonnie Berren disko experimentala, horrela, jendearen zat.
1: Bai, komplexua, exigentea, oso txalotu ere, bai. Diskonek eman zion, bai, koizle modura, ba, prestigio handia Justin Vernoni. Eta, bueno, nik dakira labentzat, izenak, 22 a million izenak, badu zer ikusia batez ere berarekin, eta gainerakoekin munduarekin. Kontua da, hogeita bidala bere zenbaki kutxuna, sortea ematen dion zenbakia da, bueno, zinez duna baldin bastara, ba, babituzu ez, zenbaki batzuk, ba, igual pixkate interesgarriagoak egitez daizkizunak, ba, bueno, ba, kaso honetan berari hogeita bia gustatzen zaio, futbolean ere, ba, kamisetan zeraman hogeita bi zenbakia, eta barrez, eta bera irudikatzen da zenbaki horretan, ez? Hogeita bi, eta a million, ba, gainontzekoa, mundua, infinitua, bera eta mundua barrutik kanpora bidaia bat omen da. Ai, barkatu!
0: Lasai, lasai.
1: Kontrako estar.
0: Begiratu dute, eta vale. Udazkenari egiten dira referentzia diskon, eh?
1: Bada udazkeneko
0: diskoa, bada udazkeneko diskoa. Koloretsua gainera, bueno, erdi partean azal zoragarria du, honek. Baditu horrela marrazki kriptiko pila bat, txuri beltzean, edo, bueno, beltza eta grisean, eta gero, erdian du jean eta jan antzeko bat, karratua horrela, laranja eta urre kolorekoa dena. Gero diskoa, viniloan oso polita barrutik. Urdin kolorekoa, bueno. Bada lan polita ere bai eskuetan eukitzeko.
1: Bai, ondo landutako diskoa da. 22 Overzun entzuten ari gara, beldurra adierazten dau kanta honetan, momentu alaiak edo gonkorrak desagortuko dien beldur da, eta hortaz ari da, baina bueno, mezu positiboa ere bai, gaizki bazaude, lasai dena pasako dala. Oso berritaia iruditza jat gainera diskoa orain entzun da, amar urte pasta dira, baina orain egia da ohituago gaudela soinu konplejo hauetara, baina 2006an ez horren beste, eta iruditzen jat, esperimentazio honek ere balio izan duela beste batzuk ere animatzeko esperimentatzera, eta asko gustatu zait orain entzutea. Espiritualidadearen bila ere ari da diskoan badakanta bat 33 izeneko, emono, 33 God izenekoa. Reiner!

0: Oni berren, zuen itzua milion diskoak amar urte bete ditu, disko kriptiko, disko innovatzailea, disko berritzailea, disko esperimentala bere garaian, gaur egun entzuk esan bezala inoa, oituta gode autotune efektora, bokoder efektura, baina, bueno, hemen samplina sartu zuen Oni berrek, berak ordurarte folka egiten zuen, haure nahiko folkia da, baina gitarrarekin Wisconsineko txola batean egiten zen folk hori egiten zuen, eta naiz eta hori ere bai hemen islatzen den, sampler bat erabilizuen, bueno, sintetizadore sampler bat, super ezaguna egin zena, bada horrela jostaiuzko alirudien bat, Teenage Engineering marka zodiarraren OP bat sampler hori erabilizuen, super ikonikoa dela, naiz eta ez, entzuleok naiz eta ez kontrolatu sampler sinten inguruan, Instagramen ikusi duzue, sinte honen gailu txiki honen argazkin bat.
1: Jostaiutxo bat bestela.
0: Bai, nahiko ezaguna delako Bon Iverrek erabilizuen, disko hau egiteko, sampleina egiteko, bueno, hainbat zati moztu, eraldatu eta buelta mateko, eta baitera oso ikonikoa gintzen, bokoder efektu hori, hemen, Creeks izeneko kanta honetan, erabiltzen duen efektu hau.

0: horrelako efektuak bere garaian 2006an ez ziren hain hain ohikoak gure artean eta Bon Iver izan zen, bueno, ba, hori aplikatzen lehenengotariko bat gutxienez mainstreamean, ez? Boyen Hips egon hortik, gero James Blakeekin ere bai beste disko batean egin zuen efektu bera hau erabili, baina bueno, Bon Iverren diskonek bazuen rollo edo ukitu berritzaile
1: hori. Berritzailea bai. Galdera bat, Julen, Donostian izan zanean, hau ja kaleratuta zegoen.
0: Donostian izan, ez da euskaldunan izan.
1: Ah, Bilboko
0: euskaldunan egon zela.
1: Hori, hori...
0: Esango nuke ez, ez.
1: Lehenago
0: izan. Justo hau baino lehenago izan zela, baina memoria zari naiz, eh?
1: Bai, bai, izango da, bai, bai. Bueno, kontua da, abesti hau, 33 God izaneko abesti hau, bueno, da, torrela baita espiritualidadearen bila da bilelako, fedearen krisia, sarida, eszeptizismoa, zogaita mairu kristoran zenbakia, eta God, bueno, ba, jainkoa. Eta hemen badago, sample bat, enuena ezagutzen, eta entzuten, ba, oso kuriosa iruditu zait, berak, aprobetsatu zaban Paolo Nutiriniren abesti bat, sampleatzeko I Found God and Religion 2, Iron Sky abestiaren samplea da, eta hortxe sartzen da, eta muten dau, mesan egongo bazina bezela, gure aita, zeruetan, zerena, bueno, ba, hola, mantrantzeko bat, eta kantatzen dau, kantaera ere, da, oso, ba, Elizako kantaera hori, baina, bueno, boko derrarekin, eta beste bukitu batekin orduan, bueno, benetan zoragarria da, abesti hau. Eta bukatzeko, ba, ez dakit, igual entzungarrienetako bat bada 29 Stratford. Epeti edo apartament baraketa bati buruz ari da, baraketa baten ostean sentitzen dan minaz, eta kantaren izena ba helbide bada, Stratford apartamentuak, 29.
0: Nun egongo da hori?
1: Ja, ez da.
0: Begiratu behar dugu.
1: Begiratuko dugu, baina ematen dau, ba, bere bikotekide hoiarekin bizizan ba, tokia zala, eta igual ba, hortaz.
0: Berekin badeko, Walter Whiteen etxearekin bezala gertatuko da. Nigo nahizela etxe horretan.
1: Ego zara,
0: Bai, eta uste lehen andra baten azela, kokotera nozegoela turisteetaz, eta orain uste dut influencer batek edo erosi duela, bueno, youtuber batek erosi diola, etxe hori, bueno, salga izaukan, bakumea zegoen, ez dakit berdina gertatzen den, Stratford APTS horretan dagoen 29. Zenbakiarekin, baina Bon Iverrek hori aipatzen du kanta honetan.
1: Wisconsinen da?
0: Wisconsinen.
1: Eau Claire, izaneko herria.
0: Bueno, izango da, ez leku sekulako batean.
1: Seguro.
0: Estatu batetan asko gertatzen den zerbait. Bueno, Bon Iverren diskoa gainera okerez banago, memoriaz esango dut, baina okerez banago, izan zen behaldean nik sekula, bueno, sekula ez, behaldean izendatu nuen lehen asteko diskoa.
1: Hala!
0: Duela 10 urte hasi nuelako nik behaldea, bueno, behaldea horretik bat zegoen, baina nik hartu nuen volantea behaldearena, duela 10 urte, eta gogoratzen dut disko hau, kariño handiz.
1: Hombre, normala.
0: Eta kantau zer esanik ez, 10 urte bete ditu gaur, Bon Iverren, 22 A Million diskoak.

0: Irratian jartzen ez dizuten musika? Irratian, hemen, eta orain. Be aldea.
1: Adi, filmak euskaraz.
2: Vincent naiz, eta balea kantaria naiz.
3: Ez aztu, zure kanta barrutik dator.
2: Itxasoak salbatuko ditut, izaki guzti guztiak.
4: Balea kantariaren kondaira, urriak bi zinemetan.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
6: Urriaren 8an eta 9an atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna Jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
7: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

0: Bilbokoa jangiz da bere izena, eneko jangiz bestela egon zen hemen bere lana orkesten, bakarrakako lana orkesten, eta, bueno, bat, tira horrelakoak topatu ditugu bertan, loreak bestelakoak, eneko ajangizen eskutik, eneko ajangizen eskutik, eta, hori bai, izan zigun bere izena artistikoa, beste batzela eneko jangiz, ditu bar genuela.
1: Vale.
0: Hauzti gara goaz, mitze konte ditzen da hau, make it bestelakoekin, bebe kalefen izan genuen, artista, hauzti gara hau.

0: arratsaldeko 8ak dira. Gaztea. Bealdea. Julen Irigoras eta Ainhoa Vitoria.
1: Zazpitan azten dugu saio hau, aurtengo demoraldiko nobedadeetako bat da, hori zazpitan azten dela Bealdea, historikoa ez da sekula hain goizasi, eta bederatzietan amaitzen dugu 8ak eta 20 segundo orain txabertan horrek esan nahi du, saioaren ekuadorrean gaudela, Ainhoa Vitoria, arratsaldeon.
2: Julen, arratsaldeon denoiz, zermoduz...
1: Ondo, baina oso azkar iuntzen ari da, aste batetik bestera asko aldatzen da hori.
2: Udazkena iristeko gogoaz.
1: Beratzitan, geratu balko izateke bederatzitan.
2: Egoa izte honekin apixetan askatuzare bai, eh?
1: Egia ez dakara zentzurik, egoa izte horrek.
2: Ja, nahikoa da, gure buruek.
1: Guretzat, sozialki, meteorologiko ki suposatzen dut baiet, baina.
2: Bueno, auskalo.
1: Eskapatu egiten zaigu hori.
2: Bai, baina gure buruak pixkat, uff, nahiko larri, eh? Nahiko larri egoa iztarekin, animo, eh? Zuere, hola xe baldin bazabe. Bueno, azken ordukoak kontatuko ditugu, azken arrokek kartela erakutsi duelako gaur, eta batzuk kontatuko ditugu bentat, bueno, bazterranda oso luzea delako. Eta honen arira, besteak beste, Marilyn Manson ikusi dugulako kartelean, Marilyn Manson, bueno, bada albiste, Slim Noten kontzertu biran parte hartuko duelako Marilyn Mansonek konbitatu gisa jungo da, eta Slipknot taldearen jarraitzaileak zutxuki azarratu dira, eta hortxe ari dira, bueno, badakizu Marilyn Manson askotan salatu dutela bortxakete gatik, sexu jazarpena gatik, intimidazio gatik, eta abar, eta abar, eta bueno, ba antza, ez dago oraindik ere kantzelatuta, edo ez dakit kantzelazioa existitzen ote den. Slipknoten jarraitzaileak bintzat, azarre taldearekin.
1: Hori eta gauza gehiago, gaurko egunean, tartean, honetxe bertan, hit batekin hasiko dugu hau, baina Death From Above 1979 taldea bueltan da, Radio Free Alice taldea Barcelona egongo da, Ane Lukinen single berrian zengo dugu, Marte Lasartena ere bai, eta garrantzitsuena, gaur kolaboratzaile berri bat estrenatuko da gurekin, Labar etorriko da, hitzen inguruan, kanten letren inguruan hitz egitera. Esan bezala hit batekin hasiko dugu bigarren ordua, ongi etorriak Bealdeara, iraia bukatzen ari da, iraiako 30, gaur asteazkena.

kasetez zaldiaren urteari soinu banda jartzen, el año del caballo dizen da berain azken singela, gure urte honi erreferentzia eginez, bueno, egutegi txinatarraren arabera antza, hor gaudelako, zaldiaren urte horretan Folsen diskoaren inguruan hitz egin genuen bere garaian, esan zuten diskoa atera zutela aurten, eta ez dute atera momentuz, ez dute zer esan, ez dugu ez izen bururik ez datarik, ez ezer, orduan. Bien bitartean, jarraituko dugu, gaur iragarri diren diskoekin. Death from Above 1979 taldea, bikotea, bueltan delako, Private Lives izendekoarekin. Disko berri aterako dute urtarriaren 29an, eta momentuz lehen kanta bat, luzatu digute, lehen proposamen bat, bikote honen eskutik Private Lives gainera homonimoa den, proposamena.

australiarrak dira beraiek, Radio Free Alice dira beraiek. Eta disko berri aterako dute beraien lehen lan aterako da, urriaren 30.

0: dute diskoa iragarri du. Disko ez du iragarri, ojo, esan dute disko berri bat dutela eskuartean Arsenal izeneko kantatera dute, eta da gutxi kide batek esan du, elkarrizketa batean. Diskoa ez dela izango, aurrekoa errepikatzean datzan disko bat, edo? Ez duela formula errepikatuko diskoak, eta baten bat aserratu egingo dela. Bueno, aserratu dira beraien zaleak edo batzu gutxienez, Marilyn Manson eraman dutelako beraien bidan telonero gisa entzuten ere tour horretan hainbat kontzertuetan, ezta?
1: Hori da, 2027ko kontzertu biran Slipknotek Marilyn Manson gonbidatuko dau eta, bueno, ba, ez dakitak izan baina urte batzuk badara matzago entzute Marilyn Mansonek, ba, urteak dara matza emakumeen salaketa jaso eta jaso, bortxaketa gatik, seksu jasarpena gatik, intimidazio gatik, erailketa saiakeragatik eta abar luze bat eta inoiz ez dute zigortu 12 emakumeek baino gehiago salatu omen dute baina inoiz ez dute zigortu eta hainbat artistek ere hitz egin dute bere kontra publikoki Phoebe Bridgersek adibidez edo Wolf Alice-eko Ellie Rosewellek bueno bat tipoekin izandako pasarte ilun bat ere ba kontatu izan dau publikoki Rosewellek kontatu dau backstage batean elkartu zala berekin lehenengo aldiz eta tipo hasi zala
0: argazki bat ateratzen saiatzen edo ez
1: bat, bueno, aziran bere eskua ba, pixkat aipatzen eta ikutzen eta ze esku polita eta keiegi esaten ziola, baina gero konturatu zan tipu ari zala bere gona azpitik grabatzen zaiatzen, ez? Bueno, barrukoa grabatzen zaiatzen, orduan.
0: Bai, bueno, eta testigantzak, salaketaren testigantzak, nahiko txunguak dira, eh?
1: Oso, oso.
0: Berezik itxunguak ze publiko egin ziren, bueno, aktore batek, Westworld, telesain agertzen den aktore bat, ez dut horrein horitzen bere izena, baina.
1: Iban Rachel Budek bere, bai, Berezalik, ez dakite Westworlden nola da?
0: Westworld, bai.
1: Ai, ez dakizte
0: Westworld, ez hori da, telesel bat. Anthony Hopkins agertzen dela.
1: Ah, bale.
0: Bai, dela, bakeroena, baina futurista bezala.
1: Bale, bale, bai, izan lehik ebera, Iban Rachel Wood, bere bikotekidea izan zana, emazte hoia, eta berak ere salaketa jarri zauan, eta, bueno, ba, salaketa asko jasen ditu, baina, nunbait, ba, kontzertuak ematen jarraitzen du, eta batez ere, hori, bueno, epaiketa bat badu aurre ikusita 2027an oraindik eztana gauzatu baina orain arteko guztietan ba liberatu egin da tipoa. Zein da albistea, bueno ba Slipknotek ba kontzertu birara gonbidatu dauenez, bueno ba jendea azarretu dala asko bere taldearekin, Slipknotekin eta sareetan ikusi dugu ba jende askok esan dauela ez dala jungo kontzertua.
0: Backlash egin dutela. Backlash ditzen zaion hori, ez dala, bueno ba
1: erreakzio hori. Bai, eta bueno ba jendea desente azarratu da eta diote ba ez direla joango Slipknot ikustera naiz eta ba gustora joango lirateken, ez? Baina bueno, ba momentuz holaxe kontuak ez dakigu taldeak zer esango duen, zer erabaki hartuko duen, baina bueno, ba lotura hori egin beharko dugu ze azken arrokek bere kartela aurkeztu du eta Marilyn Manson da.
0: Claro, bitxi egin zaigu hori. Marilyn Manson bai. Ikusi dugula kartelburu bezala.
1: Bai.
0: Dakigun guztia hau jakinda eta bueno, publikoa den guztia hau jakinda ere, bai. Ba, erabaki, bueno, gutxienez, zalantzagarri bat, bai. Gaur ezagutu dugu kartela gainera eta atzoko albistea ez dinotena, bueno, atzo hasi ziren kexa guzti diego, aste honetan zehar izan dira eta orain azken arrok jaialdiak bere iragarri du, ez?
1: Bera da, kartelburu, Bad Religion, Patti Smithekin batera, Slash, Wilco, 25. urteurrena da eta bueno ba artista handi asko ikosiko ditugu Gasteizen esandakoa Marilyn Manson ere bai eta bueno talde interesgarriak bueno ikusi dut jendeak ez dakite jaipa edo 25. urteurrena dalako edo batzuk ba zioten ostras ba ez da
0: gehiago espero nuen
1: gehiago bai baina bueno hori ez da inarrexa
0: ez duen Marilyn Manson espero ere bai amian jendeak hori izan
1: bai hori ere bai hori ere jaso dute azken arrokekoek eta bueno beste talde batzuk ere bai, Kalabento izango da, The Clayton ere bai, Joana Serra, Tulsa ere bai, ikusiko ditugu holtza gainean, Bark taldea, gaztea maketaleiaketan ikusi genuen taldea orain azken arroken, eta Marte Lasarte, orain gainera kanta berriarekin, Marte Lasarte.
0: Kantatela dute gaur arratsalde koloretan, bueno, videoklipa egin dute publiko, eta bihar, edo gaur erdian, ebeto esan da, ordu batzuk aurru egingo da, entzungai, jarriko da entzungai, plataforma guztietan, Marte Lasartenen kantagarria profeten lurraldea izenekoa, orain txobertan entzungo duguna, ojo belakoren kolaborazioarekin.

0: Berdindu nola hasi duzun eguna. Garrantzitsuena, ondo bukatzea da. Eta guk, hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak irekiko dizute atea. Gaztean, bealdea.
1: Pozaren pozez esan behar dugu beste kolaboratzaile bat estrenatuko dugula gaurkoan, edo, bueno, kolaboratzaile hori hemen estrenatuko dela hobeto esan da, gaurko saioan esan dugu saioa zigeran, esan dugu saio erdialdean, esan dugu etengabe, baina orain iritsi daunea, eta esan behar dugu arratsaldeon labarri. Kaixo labar.
2: Kaixo,
3: arratsaldeon, ze poza eskerrik asko, gombia bera gari.
2: Ongi etorri. Poza gurea,
1: Bai, bai.
2: Gogotxu gaude.
1: Horten gainera, fitxaketa asko izan ditugu, eta nahiko izarrak fitxatzen ari gara.
3: Bai,
1: batutan izaten darrela jendea, deskubritu gabe dagoena, zuetzaude, deskubritu gabe, baina, bueno, hori ere bai, gauza hon bezala, tarteko, baina, gauza hon bezala ikusten dugu. Bueno, zurekin egingo duguna, horrela, laburra saltzearen nola salduko zenuke. Guk esan dugu milaldiz, baina, zuk baino betu ez du inorka salduko.
3: Ba, segurazki, soinu batzuetatik abiatuta, letra azaldu, sakondu, edo batzuetan letrak eman dezaken edo eman ditzaken beste aukera batzuk ere ikusi. Ez kasuntan ere igual letra itzen daitekelako espizituagoa, orduan, letra horietatik abiatuta, pues, beste ausnarketa batzuk.
2: Vale, ez dira gurketa batzuk.
3: Bai, ramifikazio bat. Vale.
1: Esaten da ingelesez, jendea dela edo lyric people edo music people. Zertzarazu, lyric people edo music people?
3: Usted lyric people gehiago.
1: Vale. Vai. Gu esango honuke music garela. Music. Bueno, a ver, denak du garrantzia, batak ez du besteak entzen, baina badago jendeak gehiago fijatzen dela musikan eta bestea letretan. Bueno, hitzetan murgilduko gara zure osartenetan labar, beraz, gaurko aztekarri diguzu. Karo, normalean kanta bat, artista bat dena delakoak gaurkoan, kanta batekin okerazan nago, gatoz, ez?
3: Kanta bat, la leyenda del tiempo, nola ez justo orain la bola negrarekin esortzen ari dene guztia nahi nune aprobetxatu. Hasieran ideia zen ekartzea Nana del Caballo Grande Nana, delare la leyenda del tiempo diskako beste kanta bat. Asko gustatzen zaidana, igual beste baten ekarriko dut, baina justo orain la bola negrarekin esortatu dene, bueno, arrakasta eta espektatiba guzti horiek aprobetxatuta, ba, uste nun, la leyenda del tiempo, igual, zehatzagoa zela, ez?
2: Ikusi
1: aldo zu, hori zela.
3: Ez, bihar, nijoa.
1: Wow.
3: Bihar kumona izik ustera.
1: Abarrekoa, samarraukat, bai.
2: Bai, baina jaipa,
1: ez da ona, bueno, baina, ni jaipeatuta jo nintzen, eta normalean horrelakotan, ni nahiko eszeptiko oso berezia, sinisten duela gonen buru. Super eszeptiko joan nintzen, en plan, a ber, bueno, ez dakit zer, amarrekoa.
2: Bai, oso nola.
3: Ez que betura ematen, espektatibena, gainera oindago TikToken trenda, ez, sartu horretik ikustera eta atera ikusi ondoren, ez, eta jendea topen egar ez da mundu guztia, espektatiba betetzen dira, bai, baina gero batzutan nire txulita pentsatzen, bueno, segurazki, ez, igual beste gauza bat ikusiko diotan. Así que ez, nijoa guztiz permeable iragazkor, impactu haukidezan.
2: Vale.
3: Ordun, la leyenda del tiempo abestia da, Kamaronek ere diskari jarri zion la leyenda del tiempo izena, 1979 publikatu zuen Kamaronek, izan zen gainera flamenkoa edo genealogia tradizionalagoetatik zetorren flamenkoa gurutzatu zunean beste soinu batzuekin. Gainera hor kontatzen du Ricardo Pachón izan zela berarekin batera produzitu zuena, kontatzen du momenture maten jendeak itzultzen zuela diska ez edo viniloa esaten hori etzela flamenkoa zegoelako usted El Corte Ingleseko flamenkoaren atalean edo, usted hori kontatzen zuela ez, eta jendeak itzultzen zuen esaten hau ez da flamenkoa, zergatik dago flamenkoaren atalean, hau ez, eta hor gurutzatzen ditu beste soinu batzuk flamenkoarekin, edo tradizionalki flamenkoa ulertu izan den soinu hoiekin. Eta hori da, la leyenda del tiempo, baina badago abesti bat ere, la leyenda del tiempo,
2: vale,
3: deitzen den adiskaren barruan, eta hori da, Lorcaren poema idatzi bat. Ez da literalki idatzi guztia, bada adaptazio bat, sonoridadeagatik eta melodiagatik gero enkajatu alizateko soinuarekin, baina bada poemaren edo idatziaren parte haundi bat, ez?
2: Vale.
3: Ordun, hor, kontestualizatzeko, Kamaronen abestia ba, konpasa por bulerias da, baina esaten da dela agolpe omen delako mantxoagoa, ez, konpasa. Amabi tempoietan, irugarrena izaten da tempo markatuena, eta hemen pausatuagoa da agolpe, berez melodia izateko behintzat, bai, presentzia ondiagoa hartuko duen melodia, ez, Kamaronen abestian. Eta ditzen da, eta esaten da, kantatzen duela el estilo bamba delako garai batean emakumea juten zianean, erromenitan eta ferietan kolumpioen gainean ibiltzera, kantatzen zuten kolumpioen gainean eta kolumpioen joanetorriak akompainatzeko edo laguntzeko melodia.
1: Claro, hori hain azkarra ezin da izan berez, fisikoki kolumpio baten abiadura hori izan dugu, ez?
3: Hori da, ordun berez melodia egiten du bamba
2: arrastaka bezala, ez?
3: Bai, berez izen laguntzeko joanetorri hori horregatik hortik estilo bamba hori.
1: Wow, hori ya, nik ez dakadara ideia, nik ez, flamenkoaren inguruan horrela tekniko ki edo, alor hori da gionez, nahiko erren nabil, baina, bueno, flipantea da,
2: Bai,
3: flipantea da, nik horren beste ere ez, banekin justo kompas poru eri, así igual delako entzunena, justo amabi kompasena, eta irugarren, ez, tempoaren, amabi tempotan irugarren azentuatzen dela gehien, igual hori banekin, beste guztia, bai, ikertu behar izan dezen, Bai, hori kontestualizatzeko nola den soinua eta Kamaronen, zirkuitoa edo zirkuloa, ez?
2: Vale.
3: Orduan, hartuko bagenu berez letra, karo, hemen niretzat daude bi hausnarketa letrarekin, ez? Hitz egiten du denboraren inguruan eta ametxen inguruan, ez? Eta egiten du dualidade bat denbora izango balitz bezala zerbait terrenalagoa eta kontrolatu baiteken zerbait eta ametxa izango balitz bezala fertilagoa, indomableagoa eta gainera pultsio baten moduan irudikatzen du, ez? Esaten duelako el sueño va sobre el tiempo flotando como un velero, ez? Denbora da zerbait estankoa dena, terrenala dena, ez? Gura izan daitekena momentu horretan, eta ametsa juten da entre el cabello aipatzen du berak, ez? Ametsa inkontrolablea izango alitz bezala.
2: Ba.
3: Karo, hemen eri sortzen zitzaien zalantza. Da besterik gabe, duda existencial bat eukiezakena pertsona batek denbora eta metxaren inguruan egin behar duen eta egin nahi duenaren arteko dualidade hori besterik gabekoa, edo da garai hortan zen hogeita maika, mila betzeron da hogeita maika garren urtean idazten du Lorkak, así que pasen 5 años obraren barruan, dela obra bat justo kontatzen duena maite mindu egiten dela eta esaten diola usted tipak ezetz itxoiteko bost urte, itzultzen da beste ere, usted emakume daten gana, Lorka maitatzen zuen beste emakume daten gana, lehenengo kalabaza jasondoren, eta adun berriz ere zaten dio bost urte itxoiteko. Ez adun, bere buruaz beste egiten du, ez? Moti horrek. Ordun, claro, hemen zalantza da, da existentziarekiko gauza oikoago bat, ez? Lurtarra dena eta ametsa, edo da kontestu eta garai politiko koiunturalaren ondorio, nun bapatean badagon tentsio politiko bat, hogeita maseian gorakada frankista hori izan daitekenaren errepublikaren eta oparotasun politikoago baten eta etorriko denaren dualidea bat esitzen da denbora eta metxarena, ez dakigu
2: zer argi dago testu ingurua ere garrantzitsua dala, ez da kasu honetan.
1: Bai, justo gerra zibila horreko testu inguruan idatzi zelako hori,
3: hori da, bai, horregatik. Baina gero aldi berean diot, ari ez egiten justo ametsaren inguruan eta denboraren inguruan, ez? Denbora zelurtarra eta ze zaila den batzutan egotea gauza terrenaletan eta ze politak diren ametsak. Bueno, gehiagotan idatzi da ere bai, ez? Como baliorik endu gabe Lorkari, baina bada zerbait igual gehiagotan hitz egiten dena, zen nire zelantza zen. Jo, igual momentuan, transizio momentuetan, inoiz ez gera gutziz kontziente transizio momentu baten gaudela, osarintxe bertan transizio kontestu batean gaude. Ba, igual esango genuke, bai, ez?
1: Itxaron bost urte, esango dizu.
3: Itxaron bost urte. Bai, ordu.
1: Bueno, Gorka Rizu barkatu esaten zuen, usteot kantaren batean esaten du, ea posible den, ezakit letra nola den zehazki, baina, ea posible den ametsa hitza ez daraman kanta bat idaztea, ez? Pentsa askotan zenbat aldiziatzen, gano, oita maikaren inguruan ari gara horrentxe bertan, baina zenbat triatuen ere bai kontzeptu hori gerora, ez? Batez ere poparen testu inguruan edo.
3: Bai, eta gainera orain ametsak kontestu neokapitalistago batean un denbora den oso azkarra eta berelako ametsatzaileagoa da, ero gero gainera galdetu ez dakit queer pertsona bati. Ametsa, segurazki etxango izu.
2: Eta denbora.
3: Bai, karo, eta denbora. Totalmente.
1: Denbora amets bat da, askotan ere bai.
3: Bai, edo guarritxil bat, ez. Papatean, kemsexa da, espazio ametsa, eta denbora aldi berean, ez. Como terrenala, ametsa, eta denbora gartzen dena. O sea, hau zen garaiko kemsex bat.
2: Beitu, letra nazta da, abrazados, sueño y tiempo.
3: Hori da.
2: Bada, pixkat hori.
3: Bai, eta abrazados, sueño y tiempo, da papatean bizitza dena, ez. Dualidadea, como... atrapados soño y tiempo aldi berean pasatzen direna. Eta hor, denboraz nola noa, pixkat...
1: Ondo, ondo, ondo.
3: Bai, vale?
1: Denbora...
3: Gero urrengoan obeto kontrolatuko.
1: Denboraz ondo, ametxez ez dakit.
3: Ametxez ere ondo. No, no. Espektatibez, gehiag ere bai, hori egoaren ondorio. Hemen dago, nero ustez beste hausnarketare interesgarri bat izan daitekeen aletarekin, hemen... aipatzen duela el tiempo llanura bezala, ez? Lautada bat izango balitz bezala, eta nintzen betxatzen. Claro, lautada imaginatzerakoan edo llanura del tiempo, zuek nola irudikatzen zue? Baketsu edo agoniko?
1: Nik agoniko. Tamales.
2: Bai, nik ere bai, baina ematen duela ez ez, ez?
1: Claro, tontakeri bat dira agoniko. Claro, tontakeri bat dirudi baina ez. Esa mano dut ez duela zer ikusik, baina bai, badu zer ikusia baina, claro, lautada bezala denbora irudikatzen dut, claro, askotan hitz egiten da, ez? Nola ikusten duzu urte bat, nola ikusten duzu aste bat.
2: Yeah.
1: Hau da, zenik adiez urte bat ikusten dut gazta bat bezala, erloju bat bezala. Entzako txaila da ordubiak. Eta yeah, ikaina da, arratsaldeko seirak. Baina,
3: iretzat ere, igual da toki berreinan ikase genulako.
2: Baina, gero, lautada da.
1: Lautada da, urteak aipatzen ditugunean. Bizitza da timeline horizontal da, nire ustez. Baina, lautada dena, kuriosu dara, zentzurretan ebai, fizikoki nola irudikatzen dugun denbora, ez? Edo etorkizunak asonetan.
3: Bai, zen, karo, lautada aipatzerakoan, nik... pentsatzen un jo, lautada bero horretan baketsua guaitzen diteken espazioa da, baina lautada hemen yeah. aipatzen dutan irentza da agonikoa, utxa dago galdu naiteke, eh?
1: Mina zelai bat.
3: Bai, guztita, en plan zirat, ez da nagelegi gustatu baina, hemen guztia.
1: Zaipak ere bai izan zuen berera gina.
3: Bai, izan zuen. Eta arun hemen, karo, ipatu dezunean modu horizontalean irudikatzen dela denbora eta marra bat bezala hau da interesgarria, ausnatzeko eta pentsatzeko kosmobizio txuri eta Europarretik nola irudikatzen den denbora, ez? Askotan dela plano linealetan, ez? Eta horregatik berak ere aipatzen du hemen pasado y futuroren dikotomia, ez? Eta gainera termino igual txuri eta koloniago batzuetan futuro da edo etorkizuna da progresoa, modernitatea bere horretan eta pasadena da atzean utzi barreko zerbait eta impacturik ez daukan zerbait, eh? Baina claro, bestelako ikuskera batzuetan eta hau batez ere abia jalako lurralde batzuetan eta justo hemen ekarri nahi dut soziologa Aimara soziologa den Silvia Rivera Kusikan kiren hausnarketa eta gero ere entzunion jarrunali batzuetan bikitsa bezi nola lurralde batez ere abia jalako lurralde batzuetan denboraren ikuspegia ez den lineala baizik eta espiral maten moduan ulertzen den ulertzeko pasatako guztiak badaukala impactu bat bai plano emozionalago batean, baina plano material batean ere, bai, ez? Zen dauka impactu bat lurrean ereiten dena, ereite horretan landatzen eta jasotzen dena, gero jaten da berriz ere, materializatzen da, jasotzen da gure gorputzetan, ibaietan, mendietan daukane eragin hori, eta horregatik horregatik esan eta zieran igual ramifikatuko nuela eta letra batzuk aliatuko nitula beste esbalketa batzuetarako interesgarria egin zait, batez ere dualidade hori ekartzeko lautada eta horizontaltasuna, denboraren horizontaltasuna edo bestelako ikuskera ez kolonial eta txurietan nola ulertzen den denbora askoz edo bintzat interesgarriagoa seguro.
2: Oso.
1: La leyenda del tiempo, entzungo aldugu, kanta.
3: Super ondo.
1: Entzungo dugu kanta da, gainera, esate izun, dinaiko inkultoa naiz flamenko kontuetan, bueno, kasu honetan, hau, etzen sikera flamenkoa kontsigeratu aterazenean, hori kuriosoa egiten zaitu batez ere, bueno, izkuntza hori, nik pertsonalki ez dudako hitz egiten, bereziki, eta bueno, kanta gia da, izenez ezagutzen duela. Antza, esan, komentatu zen egunean kanta, nik esan nuen, ez dakitzen den, baina entzun, eta playa sakatu orduko esan nuen, bagitze kanta, eh? Bai. Ez bakarrik La Bola Negra ikusi dudalako, edo trailerra ikusi dudalako, zeu kres badago trailerren agertzen da, ez?
3: Bai, hori da, nik, esan bara aukat bat batean, ni desautorizatzen, ez? Lehenengo adiz, entzun nuen, Operación Triunfo 2020-en, ugori eman zioten.
2: Ah, bai? Ah, beste
1: wow. Batzen. Hori ez da desautorizatzea,
3: eh? Ez, bat batean, ba, bueno, popa gurutzatzen denean, hemen ustezko jakintza musikal batekin, keba, ez dauka gorra besteko autoritaterik, nik ez bintzat.
1: Ez, bai, bai. Gauzak, harinago hartzen ditugu, do? Bai, edo saiatzen gara gutxienez. Labar, mila esker.
3: Zuei, ze ondo. Urrengoan gehi oso pozik lehenengo delako eta bigarren bat egongo delako.
1: Ze ondo.
2: Eta bai, gari entzungo dugu letra.
1: Bai, hori zamar noen, kanta desberdin entzuten da. Eta gustatzen zen lehenengo letra den inguruan hitz egitea eta gero kanta entzutea. Bai. Kasu honetan, Kamaronen La Leyenda del Tiempo izenekoak erre dugu, 2018ko remaster honekin, featuring Paco de Lucía, okeraz barago, gainera. Hau da, nahiko featuring potoloa.
3: Bai, ez que gontzen ustedet, irurogeita meretziko La Leyenda del Tiempo honen sorkuntza prozesuan ere uste te gontzela Paco de Lucía, uste te esango bazpare rigurosidadearen izenean, baina esango nuke baietz.
1: Bueno, hemen triple asko botatzen ditugu. Labar, eskerrik asko.
3: Bai, zuei, mi asker.
1: Horrengo arte.
3: Bai.
1: Itzak garrantzia hartzen du behaldean, kasu honetan bera datorrenan, gure kolaboratzaile berria gaurkoan lehen aldiz etorri den, Labar, eta gaur arakatu edo, bueno, beto zanda, analizatu edo ikertu dugun letra honekin, La Leyenda del Tiempo, Kamaron de la Isla en escudo.

0: saionetan azken aldean izan dugun crashetako bat da. Sofia Estel bere diskoa urriaren 16an aterako da, eta gu bitartean zain bere azken single honekin nahi du izeneko atera du Sofia Estelek, eta bueltaka gabiltza, bueno, saioari azken nota hauek jarriz. Aina Victoria.
1: Julen.
0: Bagoaz, azken kanta batekin, azken kanta hori izango da, Georgiaren Get Over It izenekoa. Eta listo, bihar gehiago, bihar gainera gonbidatu ekin, bihar Garazi Esnaola dator.
1: Ai, ze ondo Garazi.
0: Disko aurkeztera, disko atera duela, astelen ontan atera da, ez gaude hemen bere lehenengo, bakarkako lehenengo diskoa, Garazi Esnaola izarorekin ibiltzen da, Janus Esterrekin, tekotua jotzen, bueno, musikari benetan profesionala, eta bihar gurekin egongo dena. Eskerrik asko, zuri bito eta entzulegi zuei ere, bai, bihar arte.
1: Onda pasa.
0: Aio.
2: Julen Irigoras eta Ainhoa Vitoria.

0: Asteburua ospa dezakezu behin edo bitan. Larunbata eta igandea. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. 9:00-11:00. Gazteako asteburuak. Gaztea, bitan.
1: Pentsatu behin. Entzun bitan.

tamainako irrati bat nahi duzu? Forest Nolan eta Love Interest. Of everyone in the world. Forest Nolan, San Franciscoko indie pop artista gaztea, Of everyone in the world abestiarekin itzuli da. Eta Love Interesteko Bela Silvaren ahotsak lagunduta, munduko biztanleriaren artean, pertsona berezi batekin topo egin eta lotura emozional sakonaren ospakizunaz

Badakizu esnatzen, egunero egiten duzu. Esan genezake esnatzearen onena zarela. Esnatzearen profesional bat. Urteak daramatzazu. Esperientzia daukazu. Ez dago zu bezala esnatzen denik. Eta hala ere esnatzaitezke hobeto. Zazpietatik aurrera gaztean esnatu dira. Profesionalen gainetik.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Julia Jacqueline, Get Away From Me, I Think I Will Love You Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapen abesti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacqueline lehen mailako artista

musika aldizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko amaretan, gaztean, panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. One more day. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepasoa. Gazteako goizetako paisaia, panorama da. One more day.

0: Gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi guau aplikazioa zure mobikorrera, eta entzun nahi duzuna.
0: Nahi duzunean, guau gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainara, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du, etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

Gazteako goizetako panorama. Amarretan azita eta bi orduz, musika eta musikaren ertzetatik eltzen zaizun guztia. Ikuspegi honek asko emango dizu entzuteko. Ibon Fernandezekin goizero. Panorama.

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak. You don't want, I
1: want to. Eta gure oroitzapenekin lotuko ditugunak.
0: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
2: Ez natu nahi.
1: Gazteako asteburuetan

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Nia Archives. Boys in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gerturatuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Boys in Blue abestiarekin iritsi da gugana.

0: Trust me.
1: Asteburua ospa dezakezu behin edo bitan. Larunbata eta igandea. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. Bederatzitatik amaiketara. Gazteako asteburuak. Gaztea, bitan.
2: Pentsatu behin. Entzun bitan.

Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

Zure tamainako irrati bat nahi duzu? Forest Nolan eta Love Interest. Of everyone in the world. Forest Nolan, San Franciscoko indie pop artista gaztea, Of everyone in the world abestiarekin itzuli da. Eta Love Interesteko Bela Silvaren ahotsak lagunduta, munduko biztanleriaren artean, pertsona berezi batekin topo egin eta lotura emozional sakonaren ospakizunaz,